0: אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלך מי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע
1: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי
1: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה. לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד קאטה, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, זה? איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביאו.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. עודד.

0: הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם, בגלל שהם יודעים לשחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על... מי אמור לבוא? מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא? ובן שרף לא רוצה לבוא?
1: הוא דד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא? אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן ואין להם שחקנים או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: ב-2006. אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: כן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור. שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים...

0: בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבעת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה, דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותם, שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים,

0: השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשו לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
0: קופצים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובע מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
0: אולי למוק, לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: כן, אנחנו נראה את האליפות, אנחנו נראה.

0: פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו, היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
0: לא, לא
1: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, זה כבר היה הרכב.
1: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
0: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי. היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות הליפות.

0: אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה, יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות, אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי. זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה, פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל ואתה שומר על המאמנים,
0: איזה
1: ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך?
0: ארז, לפני מה מקצועי?
1: אתה יודע, אני, למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע, לא... רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
1: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו ושירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול,

0: ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת. זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באלפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון, בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלן איבאגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות...

0: זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה. לא, בסדר. נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. Okay. וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא. אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו של...
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין, ראית?
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק, 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... עכשיו, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה.

0: כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר, ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גר תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: דריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד ארפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה, יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
0: ה-NBA. אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד ארפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לפי לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד ארפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא

0: כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי. אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודן אוטורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפוטב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי... מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד... יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, היא שוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב.

0: שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
2: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
2: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
2: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
3: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
4: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
5: הצגה.
4: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
5: לא תאמן.
4: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
5: שופטיים.
4: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
3: טוב לדעת שקרלו אנצ'לוטי הוא המאמן שזכה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. למאמן האיטלקי יש לא פחות מ5 זכיות בגבי עם האוזניים הגדולות, למרות שקרלו מאמן כעת את נבחרת ברזיל. בכל זאת יהיה ייצוג למשפחה בליגת האלופות העונה. בנו דוידה מאמן את ליל הצרפתית.
6: כי טוב לדעת.
3: טוב לדעת שקרלו אנצ'לוטי הוא המאמן שזכה הכי הרבה פעמים בליגת האלופות. המאמן האיטלקי יש לא פחות מ5 זכיות בגבי עם האוזניים הגדולות, למרות שקרלו מאמן כעת את נבחרת ברזיל. בכל זאת יהיה ייצוג למשפחה בליגת האלופות העונה. בנו דוידה מאמן את ליל הצרפתית.
6: כי טוב לדעת.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
3: שלום נדב.

0: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה, מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע, אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה, אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
1: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב, זה בגדול, חדר אוכל סביר מינוס, הילדים עפו, זה מה שחשוב.
0: זה מה שחשוב,
1: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף, האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי קבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
0: לרדת. מה, הייתה לו משחק?
1: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
0: ליגה בולגרית?
1: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הולך תראות.
2: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
1: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
0: סיק הזה לא יישבר פה.
2: שערים מעץ.
1: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
0: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
1: משהו כזה, כן.
0: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
0: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
0: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
1: גילית את זה,
0: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
1: נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסלמות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעיוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: בבולגריה.
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
0: okay.
1: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת העופות נגד סלטיק.

0: שנה אחרי זה הגיע עוד פעם, נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: איזה משחק.
1: כן, אז משחק נידה. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל הפציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן של הספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אז כאילו שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באמת. ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר, מדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
0: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
1: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא...

0: היו את הדברים האלה, יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
1: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
1: חשוב מאוד, כי אצל ברקון הזה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה.
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק כי ממחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
1: אגב, יש לזה הבצעת שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה
0: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
1: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת ממנו.
1: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס. נכון.
2: שזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
2: הזה.
0: נכון, כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
1: נכון?
0: לא יצקה
1: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון.
0: זאת אומרת, צ'לסי ב... לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית. אבל אם
1: תסתכל על השלוש ארבע שנים האחרונות...
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור,
0: נכון.
1: כאילו... נכון. ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה.
1: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפתי ספקי.

0: איתה השחקני הכדורגל של, של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות עתירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים,
1: מרוקאים,
0: בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל, מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
2: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: אתלטיקו לא רוצים.
2: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
0: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו,
0: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא,
0: מבחינת,
2: לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא. אנחנו,
1: יש לך חוזה,
0: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה. בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל, הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה,
0: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד.
2: לא, הוא יישאר לפחות
1: עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי,
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה,
1: הקהל יסלח.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם האימונים, וקיבל

0: אז כמה מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני היה, וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, אגב, הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, הסופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד
1: במשחק
0: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי... גם
2: אתלטיקו חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מה זה אליפות עם סוארס?
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
0: שנים. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן, להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא היה משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בגלל זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים כל...
1: כי מחכים לרגע האחרון.

0: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
1: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
2: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
1: נכון,
2: מטוס פרטי.
1: נכון,
2: כל אחד, כן. הם לא טסים מטיסות
1: רגילות. כי לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
2: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
1: המטוס. אה, כן, שנהרג.
2: אחרי זה נזכר בשם שלו.
1: ארגנטיני.
2: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס כן, אותו כן.
1: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן, כן.
0: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר אין זה עברה
2: נסגרה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
0: אמיליאנו סלה.
2: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט... המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
1: כמה בזבוז אנרגטי.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
2: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
0: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
2: עכשיו,
0: קיץ הזה, כן. כולל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
2: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
1: זה ילך ויתעצם אגב רק.
0: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
2: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
0: וזה בדיוק, כי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
2: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
1: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
2: המחירה לחול.
0: לחול.
1: חולני.
0: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
2: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
0: נכון, נכון.
2: ובגרמניה יש 1.5.
1: אבל הנה, גם, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
2: מסכים.
1: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
2: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים מספרד. ובדיוק,
2: זה גם השפה.
0: בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
1: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד. הוא צריך...
1: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליג האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה

0: עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת אלופות.

0: שהיה כמובן עוזרו של פאפ, אבל עדיין הוא לא פאפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום עשירי בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה. הוא בונה קבוצה חדשה.
1: בנה.
0: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פאפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
1: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה. ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל, מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ, כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף, ובאמת השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים, הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
0: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום עשירי.
1: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
0: הוא היה הכי טוב.
1: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
0: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
0: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
1: לא, ממש לא, בדיוק.
0: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
1: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
0: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
0: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
0: זה גם נכון.
1: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
0: זה גם נכון.
2: אגב, אנסו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
0: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי,
2: נכון? היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
0: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, אתה צריך להוכיח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
0: אה, אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
1: נכון,
0: הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיירי אנרי כאילו לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת מגסטר. האולפן של CBS והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה.

0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי ללס.
0: עם אלכסי ללס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם טיירי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. טיירי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
2: קודם כל, צוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי המגן
0: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים.
0: והוא גם ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק. זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין. שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו.
0: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
1: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, בונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
2: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
1: הכי טוב.
2: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
2: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
2: הבעיה של
0: ליברפול... מה עם ההגנה?
2: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
2: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ודייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל
0: את הבמה.
1: לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא עושה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
2: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
0: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
2: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
2: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
2: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה
1: הגנה
2: מתחת משחקים.
1: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנהאם?

0: כמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
1: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
0: והם ממשיכים להפסיד.
2: הם מקבלים בראש, מה זה הדבר הזה? שני הפסדים, על ההפסד, מקום אחרון בליגה. זה, טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
2: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא.
0: בניהול, משהו בניהול.
2: לא, לא, ברור.
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
2: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
1: כן.
0: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נתחל.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה
1: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
1: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית.
0: משטרסבורג,
1: שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
1: על המקום של רפאל לאו.
0: אוקיי.
1: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
0: אינטר עשו משהו משמעותי.
1: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
0: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
1: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
0: שומרת על
1: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
0: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
1: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
0: ואופנדה
1: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
0: שכחנו לדבר,
1: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
0: הקולומביאני.
1: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
0: נעבור לליגה הספרדית.
1: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
0: אוקיי.
1: רומא.
0: מובילה את הטבלה, נכון?
1: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
0: וואו.
1: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
0: קבוצות
1: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו

0: במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושה, הוא בישל עוד כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה זה שיגאון.
1: כמו,
0: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, כן. זה כבר, אנחנו
1: הם בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו לא, אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0, אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת...
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
0: קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות, אבל הנה קומו רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודעים שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן מבפה...
0: אבל יש... לא,
2: מבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
1: אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: יש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שעושים בליגה, מעט מאוד, דבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.

0: פחות, נכון, פחות.
1: ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
2: וגם נהדר. וגם קרם הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
2: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רק.
2: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אלזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
2: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
2: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל. זאת
1: אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: אחד בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסט, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום,

0: אבל באופן כללי ביום יום, איך הוא נראה?
1: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על זה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
1: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה. היינו רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני עם הטיעון השני.
1: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
1: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
0: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
1: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
1: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי,

0: ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה. עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, טה-טה-טה-טה-טה, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
3: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וחשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
3: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן, בניית ההיררכיה של הסגל,
0: זה הרעיון. כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה...

0: דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני ארצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל.
1: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה שלוש, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזנה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים.
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה.

0: אני אתייחס
1: לזה בכללי, כן, כן.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה. כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקולם. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו. למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה, מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?

0: עמדה נוספת. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחנת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו, זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר, וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג, הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
3: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הכף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
3: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
3: נכון, עובדתית לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הוא פתח,
3: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
3: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
1: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול.

0: אחרת.
1: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר

0: כמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לה קבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני כן. לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן? יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות ש...

0: מן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על עוד, כעוד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: בתור שגריר בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מה...

0: אז לפני, עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא,
1: אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.

0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
2: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה?
3: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
0: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
0: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
0: אולי לא?
3: לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
0: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
1: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
1: אגב,
3: רוצים
1: זה
3: להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
3: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
0: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוונה?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי ב...

0: בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור,
0: תקן אותי
1: אם
0: אני טועה. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך.

0: תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
0: תודה לך, שר שואר.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
0: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
0: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
0: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
0: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
0: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
0: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
5: שלום לכם. שלום, שלום.
0: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
5: אוקיי.
0: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
5: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
0: כן.
5: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
0: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
5: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
0: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
5: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית

0: שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה, יש לך איזשהו חשש, שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת
0: שאני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, ראים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה, איזה כמות, איזה, אז איזה כמות, כן.

0: וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מיוגוסלביה?
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע על הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו...

0: עוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו, וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון, ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד, המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת, וגם לראות אימונים, וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב בגלל,

0: יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני, אין לי בעיה לדבר עם, עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה, אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו,

0: הזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר לי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה,

0: אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בסכנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה סכנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, סכנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לסכנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע, סכנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, סכנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא סכנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בכר, דיברתי עם ברק בכר,

0: מאמן רוצה איזה, איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו מזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ו, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא היה, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות.

0: עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה, ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, או כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו, קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמו כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, כן. לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם...

0: גם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס או רופא או זה, ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל, ובאמת במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא, לא, לא, לא, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב גן. כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה. ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו.

0: כמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
3: שלום נדב.
2: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
3: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
2: זה מה שחשוב.
3: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי כמובן היינו חייבים לקחת לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון. אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה את סטדיון של ספרטק, וזה או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
2: ללכת. מה, אתה הולך למשחק?
3: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
2: ליגה בולגרית?
3: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
4: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
3: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
2: סיק הזה לא יישבר פה.
4: שערים מעץ, כאילו.
3: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה הצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
2: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
3: משהו כזה, כן.
2: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
4: וואו, כן.
2: אני מצטער שאני פה חושף.
4: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
2: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
3: גילית את זה,
2: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת את הדרך, זאת אומרת, אנחנו

0: מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
1: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
1: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי. זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
1: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
1: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
2: נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
1: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם הסתיימות אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: יש
2: לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
2: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
1: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואה, איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור מסתדר איתו?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסת ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן של הספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
2: נכון.
1: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סטה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
1: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
1: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
2: הפועל רפס זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
1: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד, וכשאומרים יהודים,

0: אתם מתכוונים למה שאתה אומרת, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות, והיה ברור שהפרמייר ליג, הליג האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
2: ליורו זה 3.8
1: זה אפילו
2: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
2: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
2: ביחד.
1: ביחד.
0: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה, שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
2: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, באמת. באינסוף הרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם, שלוש מתוך עשר ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
0: למה שלוש? יותר מדב.
1: אז רגע, נאמר 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
0: במקרה הכינותי מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
0: אין סוף פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה 222, וקיליאן 190 מיליון.
0: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
0: אין סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
0: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
0: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
0: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
2: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: חשוב מאוד.
0: איסק רביעי.
1: אוקיי.
0: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
0: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
0: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
0: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
0: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה,
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח להצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: שזה...
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון.
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון. שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון.
1: זאת אומרת, צ'לסי לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל

0: זה החלון הזה ספציפי.
1: שלושה שנים אחרונות.
2: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הם חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של אופה, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
0: איברהים אמביה.
2: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני
1: הצחקנים. זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
2: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
0: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
2: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
0: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
2: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו, ממש ירד ב-40-50 אחוז.
2: ליון הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה, היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו, שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן, ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
2: מחירות מול רכישות.
0: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש להם מבחוץ, גלגים וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
2: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
2: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים. גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
2: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
2: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
2: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששבר בכסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
2: אוקיי. זאת
1: אומרת, אמרו בדריקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור, או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
2: ואתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
2: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
2: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה, ו...

0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
2: מבחינת...
1: לואי סוארס, אני לא יכול להגיד... לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומאנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
0: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יבוא לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד,
1: לפחות
0: עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
1: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח
2: לו. אתמול, אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
0: אגב,
2: הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, הסופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
2: האחר, וגם מסוף סוף, אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
1: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
1: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
1: והכזבו, היה 2-3
2: שנים. היה גמר גביע.
1: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
0: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהוא

0: משחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
1: נכנס כן, להיסטוריה.
0: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והוא חק, אבל בפיפה...
1: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
0: על זה ידברו.
2: לעולם לא ישכחו לו.
0: הוא לא אשם.
2: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
0: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
2: זה נכון. לא, אשם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגו.
0: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבונה שברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
2: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
1: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
1: זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
0: כי מחכים לרגע האחרון.
1: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, או לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מה לקפופנה? השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים. וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
2: נכון,
0: מטוס פרטי.
2: נכון.
0: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות רגילות.
2: כי זה לא, זה, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
2: המחקר. אה, בין, כן, שנרק.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
0: כן,
1: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה.
0: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס.
1: אמיליאנו סלה.
0: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: סיפור בתורה. כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: שמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו עכשיו. קיץ הזה, כן. כל שלוש פעמים שבירת השיא. כן.

0: ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן. מבחינה כלכלית, בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם, אגב, רק.
0: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות...
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
0: וזה בדיוק, כי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה... שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: לחול אני.
0: זה מטורף. גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6-7-8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5-3, ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
1: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
0: הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
0: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
0: הרשמים. לא, נכון.
2: ההפלה בתוך הרשמים לא.
0: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
1: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
2: אין סופרנס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על נושא לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
1: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
1: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול. גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום 10.
2: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
2: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
2: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
2: לא, ממש

0: זה לא הסיבה שהוא
1: נכון,
0: נמצא שם.
1: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. Okay. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
0: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
1: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו. נכון.
0: ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
0: זה גם נכון.
1: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
0: זה גם נכון.
2: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
0: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי,
2: היה,
0: נכון?
2: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
0: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק
1: בעצם. זה לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
0: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, אז צריך להוכיח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
0: אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
0: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
0: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
1: נכון,
0: הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
0: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
0: ביחד?
2: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
0: ומסביבם בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיירי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסלן.
0: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגסטר, באמת, מגסטר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
0: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי ללס.
0: עם אלכסי ללס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גבי זלטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני. תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה הסיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל ציוליס מדהים.
0: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
0: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים ו...
0: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
0: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו, לא
0: שמעו. לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
0: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
0: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את המפים.
0: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
1: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
0: בדיוק.
2: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
2: לא רע.
1: הכי טוב.
2: לא יודע, הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
0: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל.

0: דיברנו על על סיטי. בוא נדבר על ליברפול. ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
1: וממשיכים לקנות כמו...
0: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
1: הבעיה של
0: מה ליבר... עם ההגנה?
1: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית, היא נראית כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
0: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
1: ואיפה ההגנה? כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
0: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא... נכון. עוד לא שר, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא, אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
0: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ופתאום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
1: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם,
0: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
1: בדיוק, אותו דבר.
0: יש לכם כסף.
1: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
0: אין דבר כזה.
1: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
0: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
0: והם ממשיכים להפסיד?
1: הם מקבלים בראש,
0: מה זה הדבר הזה?
1: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
0: והם השקיעו מאות מיליונים.
1: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
0: בניהול, משהו בניהול.
1: לא, לא, ברור, משהו...
0: דזרבי הוא מאמן טוב.
1: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, תשמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
0: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
0: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
0: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
0: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
0: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
0: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
0: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
0: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאל לאו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
0: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאל לאו.
0: אוקיי.

0: זה כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
1: ואופנדה.
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך
1: לאתלטיקו, שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן, שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, והקו קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילת הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: שני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת האלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, והדיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושה, הוא בישל עוד כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה, ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לה סוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים של ה... הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים
1: בחיבור.
0: כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והצליחו להשאיר, אפילו לרכוש את ניקו פס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם
1: שבוע לפני.
0: עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריו,

0: ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיבצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: קיבל,
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה, מעל האגם של קומו, יארח משחקים בליגת האלופות.
2: האצטדיונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממש קל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיו מנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש... לא,
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש שם...
0: אני קודם כל, בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
1: יחזירו אותו מהנחתלים. בין היתר, אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: אני שולט ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים,
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה... הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: 6 נקודות.
1: כן.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקובי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: 1 בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בכדור הפעם.

0: גם צביקה, לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך, התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר, העברי זה ה' בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
1: ברור
0: השם. איך זה להיות בן 70?
1: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
0: זהו?
1: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
0: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
1: נכון.
0: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. ככה אתה מתחיל את היום.
1: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
0: יפה.
1: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
0: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של שיער.
0: בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן? כבר הייתי עם שיער סבא.
0: ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
1: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח אני אגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי. חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות. עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר,
1: אמרתי,
0: מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר מרצה בפיבה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו 3 ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן. עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן. יש לו ברוך השם 7 נכדים. הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני 3 או 4 חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים. הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון.
0: יפה.
1: יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
0: ראש הפז,
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל

0: מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא היה, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
0: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
1: מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי היא מילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או שכעתודאי?
0: תראה, למדתי
1: אלקטרוניקה. היית עתודאי למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון, ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, לא?
0: אני 73. 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט.
1: אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר? אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? כמו שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה,

0: שם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה, אתה הרי אם אתה לא לוקח, הרי בליגה שנייה הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
1: אתה מקטע בלי סיכונים, אין סיכויים.
0: זה נכון.
1: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
0: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
1: נכון.
0: ג'ו דרסן.
1: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה
0: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
1: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סימס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
0: משהו יסודי.
1: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכולי. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
0: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבני והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
1: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
0: שימון. מה זה לחדר של שימון?
1: למשרד של שימון. של שימון, וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת... זה לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכולי, אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
0: ברנוביץ'
1: או...
0: לא היה.
1: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
0: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
1: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
0: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
1: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
0: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של 140 קילו,

0: קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
1: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
0: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
1: לא דיברנו, לא דיברנו, שנים.
0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא השושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבחירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו ובינו.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
0: יפה, ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרל ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג, מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, אחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
1: שמבוגרים ממני,
0: אנשים
1: אבל...
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את

0: הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, לא יודע אם זה בוקר, אז יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימה, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריגה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
0: יש לו דברים... היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
0: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
2: כן, זה הפריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת מכיתה חצי, אני מדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וקוחנסקי וולדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
0: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
0: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות.

0: היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד...
1: זה גואדלחרה, נכון זה?
0: נדמה לי. עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
1: נכון.
0: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו, תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון.
0: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפרסברג, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו החיזה שלי.
2: למה בתור מאמן אריק, לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון,
2: בנבחרת, אבל זה גם...
0: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, עוד שצודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק, נכון. תבדוק את העתודה ותראה אבל זה... שליאור לא היה קל היון שינרה.
2: במוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, הייתה
0: נכון,
1: הפוכה.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור, אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי אתה יודע, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך.

0: אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים, המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ. מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה ליאור, אוהב אותך.
1: שלך גם יהיה יום הולדת.
0: תודה, תודה.
1: תודה ליאור. אנחנו, אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פותרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפותר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו, כן?
1: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד, לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך, ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי נסעתי ללס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה,
1: מאייר זה אותו אחד, דן אלדר,
2: דן אלדר, בדיוק, פרי. בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
2: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
2: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
2: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
2: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
2: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
2: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה. כן.
2: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות.

0: בהולנד?
1: יש לי 3 אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
0: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, 4 שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
1: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
0: זה להתכונן עליהם ואחרי זה...
1: ויש וידאוים, ויש עבודות...
0: נכון, זה עבודה קשה.
1: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אני לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
0: נכון, מסכים איתך. כן?
1: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה ווידאוים ושיחות ואימונים אישיים ושיחות עם מנהלים ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
0: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורך הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
1: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
1: כן, פחות דרך הטלוויזיה.
0: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... אה, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
0: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
0: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
0: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, זה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה, אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
0: ועודד, אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
2: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות של

0: מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עמוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא כוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: עצמם. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה. לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עודד, שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש ארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל רק בריאות כמובן, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק, אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המעממת שלו, וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: תודה עודד.
2: שנה טובה עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות.

0: איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת. אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
1: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקסנואל על פרגו.
1: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלת, פיינל פור.
0: זה יפה.
1: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל, אתה כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן הפעם, לא שכחו את זה. באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: בוכה, יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה,
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה, קבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בכמה, בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת בערב. בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן, ואז מגיע... עזבת את ראשון? כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע.
0: נו.
1: ואז היה לנו איזו בעיה אישית.
0: כן, נכון.
1: כן? ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו.

0: לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר, חבקנו.
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב,

0: שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
1: כן,
0: לא הגיע.
1: כן, כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא, ב... לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
0: ו... ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים. ארבעה משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה. כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון.
0: כן? אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה נכון. לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן.
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו... תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן. לך, לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תוכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם...
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו. שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם. כל טוב, ביי ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
7: הלאה, נערב טוב.
6: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי, זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך... פשוט... לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה

0: כמה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד נבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע
0: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד את זה.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב, אוקיי,
0: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שכתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכול להיות שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את

0: זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, זאת אומרת, ברירת בדיוק, מחדל. לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא לא תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדי זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: אני... ברור, בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת ל...

0: ריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו עוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא הפצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת, אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים, בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק, אקדטים, נוער, ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם ב, יש

0: איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע ראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
1: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה, או פלוטה, או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרבנו ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שעה חופשית.
0: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט, 30 לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת זה דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, החול מנהל,

0: ניוקי, זה הסמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהמי אימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שיחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו שלוש, ארבע.
0: שרון אברהמי עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם. פה צריך לקום הגורם המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת, אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון, ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות

0: והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שם. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שחוסר גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע גם, בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיהיה

0: התחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה. בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי. היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט. ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה רגע, הביקורת שלך? לפני הביקורת.
0: מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני,
1: למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
1: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: אני אקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז... ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטה שבהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
0: בסופר את זה, שאלה אם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בקיץ,

0: כל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
0: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
1: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
0: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
1: תראה.
0: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
1: אני חייב לסתור את זה במשהו.
0: אוקיי.
1: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
0: האחרונה? העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
0: אלן איבאגיץ'.
1: לא, איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
1: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חפת המשולש של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות של פיל ג'קסון.
0: פתח סוגריים, כן.
1: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
0: הוא הוגה.
1: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
1: אני, זאת, מבחינתי...
0: גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר. לא, אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
0: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו, ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב, אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים. אבל בואי, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר,
1: הם... לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו, אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל על הרצפה.
0: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: דריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסאשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סאשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים,

0: החודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארץ, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
1: פנו והבנו ש...
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם, יש להם כמובן עוד... יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, זה משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים

יש שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, הוא, יש

0: עלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם, איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'. שלום לך.
4: שלום, שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד, וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים... אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל

0: מאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. זה באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד ושני, אני חושב שתהיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח, בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל, יש השחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין. אני יכול לספר כל מיני סיפורים. היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף. אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות. אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלייאוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים. לאחרונה השם שלך נקשר לירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכ

0: לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא, לא, לא, לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שוטה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מיוגוסלביה?
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תיקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תיקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא, ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור.

0: בתקופה הזאת אצל טיטו המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד. אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה משחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוארדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה

0: כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הושין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינת קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבא שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים. עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים. עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים,

0: וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי לי, לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפרנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי, איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה שגיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. שקיבלתי טלפון ממנו, איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי, ששיחקנו 4 טקו הבאנו, אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת,

0: במכבי נתניה, ובהחלט חמש שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב, קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו שלוש שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להרזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה קודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, לא חס... מאוד, כן. מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת.

0: אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים, ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ו... מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי, אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן.

0: בין ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו, אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך במכבי נתניה.
0: כן,
1: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם, שואה ואצילי. שואה אצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השואה ואצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר, מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כאן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו בליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן ביתר ירושלים. כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל.
1: הזכרת?
0: יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא יסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע,

0: מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבט. אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי, וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד ש... מהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב דני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: יו, עולים לרגל. אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת, על זמנית, עם אורח מיוחד.
1: אורח פרימיום אייליס.
0: לגמרי אייליס, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
2: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
2: לבריינת.
0: לגמרי, לגמרי.
3: יש לי חשבון עם כל מה שעשתה להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, חכה, הכל רשום.
1: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
2: באמת שכן.
3: מה חינני?
1: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
3: איזה חינני.
1: אני יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
3: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם בראש?
1: האמת, סנית אותו?

0: לא יכולתי.
1: אי אפשר לסגור אותו, זה מה שאני אומר.
0: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
1: נראה לי אחד.
0: נגד הפועל.
1: אחד יותר ממני.
0: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה,
1: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
0: נגיע לזה.
2: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולעפיה.
1: אמת. שכטר, טל ואבולעפיה.
2: אתה פה, אוקיי, ממנן את רמת השיח, את כמות המלל.
1: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא השאיר לנו, לא השחלנו מילה.
2: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממשא מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
1: אני לא יכול להתרגל לזה.
2: נכון?
1: לא יכול להתרגל לזה.
3: התחלתי להתרגל.
2: כן.
3: התחלתי.
2: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך איך איך איך איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
3: קשה, עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה הלאומית.
1: באפולה.
3: כן, זה לא פשוט.
1: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
3: לא ביום שישי בצהריים.
1: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות, ו...
3: זה הקושי, השישי הזה, שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
1: לא, אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
3: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
1: מפחידים אותך בצדק.
2: למה אתה קורא לו ככה?
1: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת.
2: למה?
1: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
3: דור, למה? זה משמעות אפילו.
1: כן.
3: לא יודע מאיפה הוא הביא את זה.
1: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
0: למה אשדוד? כי לפני שתונה, כי הבנתי שהיה ליגת העל על הפרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
3: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצועית הרגיש לי שלהיות, עזוב שזה לאומית, קבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא. אבל כאילו... לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצה תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה, וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
1: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, שאתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית. אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
2: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
1: כן, אבל עדיין...
3: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
1: לא היו לי באמת אופציות טובות.
3: אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
1: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
3: בסוף...
1: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
0: בוא אני אוסיף.
1: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
3: באינסטינקט הראשון יש לי, אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש לי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה. כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
1: אז על מה זה נפל?
3: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאומר, אני מכיר את עומר גם שנים. אתה מכיר אותי. לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי.
1: ברור.
3: פועל כאילו דרך רונן. רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
1: לא רציני מספיק.
3: נתניה לא רוצים. אז כאילו...
1: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
3: לא חושב. האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו, מאז הרגשנו הרבה פעמים, ודיברנו על הכל, ואנחנו ממש...
1: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא נה, אני דור מיכה, אני... העלימו אותי בפלייאוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
0: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה. 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
1: שחקן... כל הזמן טוב, אז עוד לא תחנו, כל הזמן שהוא שיחק הוא היה טוב בביתר. 80-90% מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
3: כאילו, בלי להשתחצן.

0: להפך, רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28, וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
1: אבל היית איפה נראה עונה שעברה?
0: 100%, אבל גם...
1: אז אם אתה נראה ככה.
0: אתה תסכים?
1: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה?
0: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר.
1: אין בעיה.
0: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי.
1: בגלל זה לא מחתן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו, נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה, שיחק בביתר ירושלים, היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
0: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
2: סלי נזק.
1: חבר טוב, חבר טוב.
0: אני רוצה לשמוע את זה.
2: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
0: מה, בפרשנות שלו?
2: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי. אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את על... אין
1: אמיתי. מכיר אותי מצוין. שומע, הוא חבר שלי. אם הייתי חושב שהוא
0: חלש... לא, אם הוא לא מכיר
1: אותך, הוא לא פה. לא, אם הי הייתי אומר שהוא חלש.
2: ברור, ברור, והייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
0: אתה חושב?
2: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
0: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל חלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
1: הוא קשקשה, נו, אלמוג לא, אלמוג לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
0: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
1: הוא לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
2: מה, להגיד מה? להגיד מה?
1: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
2: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
1: אוקיי.
2: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
1: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתרום עונה שעברה.
3: לא, רגע, שנייה, אבל
2: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה, בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
1: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
2: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
1: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
2: נכון, אבל פה כבר היית, הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
1: הבנת שמראים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
2: בדיוק, אז איפה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
3: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא תשחק בבית"ר ירושלים בעונה הזאת?
2: קודם כל שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא, לא, לא, לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
0: כן.
2: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע. הייתה המלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה. מאיזושהי סיבה, כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר. זה לא שיש להם משהו נגדי, להפך. אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק. מקצועי...
1: לא, אישי, מקצועי נטו.
2: לא, מקצועי נטו.
3: אבל ההחלטה מקצועי נטו הייתה אלמוג?
2: הם חשבו שאני לא יכול לעזור להם יותר.
3: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
2: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו, כמו שאני מחזיק ממנו.
2: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא
2: ידע,
1: פחות.
2: במיוחד בפלי אוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת לדעתי, השאלה הבאה שלי.
2: לדעתי סוג אז... של אישר קו עם אלמוג בפלי אוף.
3: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה, זה שברק יצחקי רצה כי הוא יכול להשתמש בו בפלי אוף, ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: נסתדר בלגע. לא, לא, אני אגיד לך
2: מה...
3: זה מה שאני מבין, זה הסאבטקסט שאני מבין.
1: בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי אני אתן לך את התשובה האורגינל.
3: כי לפני שאתה עונה,
2: כי זה לא שחור. זה לא שחור או לבן, זה תהליך לדעתי של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי, ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל, הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים, אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח, חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
1: כי אין לו רגליים כבר.
2: צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים.
2: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
1: הופך, ביחס ליכולת.
2: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של

0: בנושא הזה אישר איתו קו, והלך איתו.
1: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי, זה לא, אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
2: לא תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלייאוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
1: ברור, כי היה בפלייאוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
2: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלייאוף, שהיה משחקים כל שלושה ימים, ורצו אותו הרכב, ואותו הרכב כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות, לדעתי.
3: אוקיי. בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
2: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה עשיתם טקו בבלומפילד.
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק קונה, באר שבע.
2: אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
2: צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
2: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי כי צריך לעשות רוטציות, ומצד שני אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, נעשה סדר.
2: כזיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90, ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
2: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון.
2: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
2: אז אני לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו
2: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון, אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם יפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
2: אוקיי.
0: לא פתחתי.
2: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק כזה, משחק עונה, וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
1: כמה זה מתקשר? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא אשמים, הם מוכשרים, והכל
2: טוב יפה, אבל... זה המשחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
1: השאלה, דו, כמה זה קשה?
0: שמנו גול, ואחרי כמה דקות קיבלנו.
1: כי בניגוד לכבודם, כמו מנוח, זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, לקחת אליפויות מכבי בתל אביב, אתה יודע, שחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה לביטוי, הביצים שחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות לביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה. אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת הזויות שהיו לי בכדורגל.
2: אני אלך איתך יותר רחוק.
3: ומה הוא אומר על זה?
0: לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
2: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
3: אני רוצה...
0: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת האחרונה,
2: נגיד ככה. לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
0: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני 3 שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
3: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
0: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
3: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
0: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד 2 ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
1: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
0: לא.
1: הייתה שיחה?
0: היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר, אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
1: אתה רצה להישאר.
0: אני ברור.
1: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר, באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
0: 99%. כן, די, זה כבר היה... כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר...
2: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הארכת חוזה?
0: עכשיו, זה?
2: כן, של הארכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל. אלמוג,
0: לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, בסדר?
3: בוודאי, דבר עליו.
0: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב, תגידו לי מה, איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב, יום אחרי, אלמוג חייג אליי, והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לעומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש... ש...
2: איזה עומר?
0: הציע לי. אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, הוא בקטעים האלה, הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה. אין לי משהו להציע לך ש...
2: שמכבד את המעמד.
0: בדיוק, שיכבד אותך, אז נאלץ להיפרד.
1: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
2: זה לא על הכסף.
1: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
0: זו שאלה קשה, כי זה באמת, זה שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן, הייתי...
3: כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? פשוט דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על ה... להגיד, לצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה עכשיו של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
0: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
2: כמוני לדוגמה.
0: כן, כמו טל, סגנון כזה.
3: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
0: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
2: נכון.
0: אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
2: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב שהוא היה בן 20. אין הבדל, המשחק שלו אותו משחק.
1: רגע, אתה רואה את הגדולות ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על באר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
0: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
1: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
0: מחצית שנייה.
1: מה אתה מרגיש?
0: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים מחר נצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
3: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
0: כן, יש קצת יותר לחץ.
3: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתם עושים מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
0: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
1: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, במ... יש את ההרגשה הזאת?
0: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, אני יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
2: בחיית מיכה אתה אומר תודה איפה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
0: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
3: הוא מחזור שלישי, חכה.
0: נכון, נכון, אני מחזור שלישי.
3: מתי אתה התייאשת?
2: לא, מה זה התייאשתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
3: לא, אבל מתי בלאומית בא לך הקפה? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
2: נכון, צודק, הקפה תגיע בשישי בצהריים.
3: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
0: חכה, אולי לא.
2: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה, יש לך גרייס.
0: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט,
2: איזה... אתה לא

0: ליגה הכי קשה בעולם וזה. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
1: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
0: אין קהל, אין קהל בלאומית.
1: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא... הוא צודק. לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה. רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם 100 איש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם 100 איש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
2: למה? יכול להיות שנוח להם בחמישי בערב? שאלת אותם
1: אתה יודע לעשות פה מניפולציות.
2: לא, אני שואל, אולי נוח להם יותר. אולי גם להם חם והם רוצים שלט בשישי בצהריים.
1: השעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
2: לחסנו פה על פצע נקודה
1: רגישה
2: של יונה,
1: אז...
0: אוקיי, אוקיי.
2: בוא נשחרר את זה.
1: ישר עושה לי פה השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
0: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. ובהקשר של אשדוד, שמה, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגתה לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת, תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה, בוא נראה, באמת, שישי צהריים.
1: זה עוצמן, זה עוצמן באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת, מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל לרחף, נצח 90% מהמשחקים, ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם, ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי יצא יותר מבוגר.
2: גדול מני בשביל
0: של תא, לא?
1: ברק זה, אני שוב, רק מערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
2: חבר שלו עדיין.
1: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
0: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי, okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו, והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
1: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר, ופה...
0: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
1: לא, אבל כן, נקוד שוחן, רגע, אני צוחן, אני חבר שטל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, אגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר
2: להפך. כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
1: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
0: בסוף, כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
2: אבל זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר ששחק.
0: נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
2: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
1: מה זה אומר?
0: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
1: שאל שאלה מעניינת רגע. תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
2: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, שהוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
1: שאתה ביקרת את
2: ההתנהלות... הוא בשיחות סגורות אומר...
1: הוא זה ברק יצחקי, כן?
2: אני יודע שהתנהלתי עם תא לא נכון.
1: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
2: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל. המתוק, בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: אוקיי.
2: והוא אומר לאנשים בשיחות
0: סגורות... איזה איש קשה, אה?
2: לא, אני לא איש קשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה, בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
1: שהוא למד מזה?
2: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
0: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
2: אין בעיה, אין בעיה.
0: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי,
2: ברור.
0: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
2: ברור.
0: אתה מבין?
2: אבל עדיין, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
0: יכול להיות.
2: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי ושחקן, ומאמן ושחקן. חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
0: כן.
2: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
0: יכול להיות.
2: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
0: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
2: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
0: יומיים אחרי באימון.

0: הוא צוחק איתו וזה, אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
1: מבנה אישות של בן אדם.
2: דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
0: כן, ממש, ממש.
2: למה?
0: זה בא משום מקום, מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, אז כאילו זה היה צעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום. בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא, יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
3: עכשיו מדברים כל הזמן...
0: הוא ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
3: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אניע כדור מאחור.
0: כן.
3: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
0: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
1: חסר פשרות.
0: חסר פשרות.
2: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
0: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא מאמן טוב.
2: איך היו היחסים שלך דור?
3: לא ידע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
2: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
0: לא יותר מדי.
2: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם.
0: לא, האמת שלא.
1: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא הוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד ושל המאמן כמובן.
3: אז זה הפרק של ביתר, אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
1: זה, אני חושב שיוצא ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא ברכה.
3: אתה יודע.
1: הוא ברכה במות, כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
2: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות. גם היית פוליטיקאי, היה צריך לקוטר חייב, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
1: מסתלבט עליי, כאילו?
2: אחר כך אני אראה לך.
1: נכון. תראה לי אותו.
0: למה, זה היה... זה היה
3: השם, לא מהשם.
0: זה היה הפוליטיקאי עכשיו?
1: מה זה?
0: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
2: לא צריך זה.
1: ציפיתי קצת ליותר.
0: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
1: זה טקטיקה, לא צריך לך יותר בהמשך.
3: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
0: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
3: אתה יכול להגיד היום מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני חדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפ היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
0: להיות יותר זהיר פשוט. בסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי 1,000 יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
3: ואתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
0: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שם בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו. אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
3: לא הייתה לך תקשורת איתו?
0: לא. במשך שנים ניסיתי ולא היה.
3: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת?
0: מיילים.
3: כדי לסגור את הסיפור?
0: כן, מיילים.
3: גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
0: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
2: זה מה שרצה לסגור מעגל. רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי,

0: כן, כן.
1: בוא נסגור את זה?
2: לפני שנתיים?
3: אפילו אשתי לפני זה, 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
2: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
3: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
2: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם.
3: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה, וגם שנה... אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של... רק לנקות השולחן. רק כאילו הבן אדם ש...
0: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
2: באנו לחדש לך, טל. באנו לחדש לך.
3: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, ו... טל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
0: קלוז'ר.
3: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו לסיים את זה ברוח טובה, אבל בסדר.
2: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה, יכול להגיד, אבל תגיד.
0: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור. בסדר, ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתות תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידס.
3: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי
0: דרך אנשים. בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, ואלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
2: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
3: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
2: היה ויכחול, ראה?
3: היה, כן.
2: וואו, אז זה מעליף.
3: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
0: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
3: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה, כאילו, לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו, באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
2: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לעד, או עדיין, וואלה, זה הבית שלי תמיד.
3: לא, לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לעד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, זה מה שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
2: 5 אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון.
1: 5 אליפויות,
3: כן. אז... בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה המקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
1: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי אוהדי הפועל, חברים שלי אוהדי מכבי, אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות ל10 אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיבו? קצת נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
0: מה השאלה בכלל? 10 מ-10.
1: אז לא, 7-3. 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר...
0: לא יודע, מי השלושה חברים של אבו, פושע מלחמה אתם.
1: עבר מה שהיה, גם בוא, בלי לפגוע, היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ברמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא הייתי נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
3: ברור, חד משמעית.
1: זה החלום.
3: כן, שמע, זה, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
1: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, אז שמע, אין לי תקציב. 0-0 בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
3: כן.
1: בלי למצמץ.
3: ברור.
1: עכשיו, יונה אמר גם הקטע של לראות את מכבי. נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום. אתה בא ויושב ואומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
3: מה, לראות דרבי
1: כאילו? לראות.
3: לא, אמא שנים כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי בתר, היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו. זה היה לי יזוי אפילו. אבל, אמא שנים זה כבר יותר...
0: איך זה קרה בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד. בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
1: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
0: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
1: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
2: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
0: פגע בי, אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
2: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת 2-3,

0: שקדימה, אתה יודע, זה ברור, אתה יכול להיות שושלת מופע.
1: היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26-27?
2: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
1: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אציל יצא מזה כביכול לסיים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
3: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
1: ברור, ברור.
3: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור, ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגל, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזו שלו.
2: הוא אחד מתחת לאירן.
3: בדיוק, כן, בדיוק. אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה. אוקיי, והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
1: כן, אבל זה לא מקצועית.
3: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
1: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
3: אני חושב שזה רק מקצועית.
1: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
3: עומר לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה, במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה, פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
0: אתה רוצה להתייחס לזה?
2: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
3: אתה לא חושב שזה מקצועי?
2: לא, אז אני אומר, זה שילוב. וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים. והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
1: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול.
2: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. יודע, מכל הסיטואציה, טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
0: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים, הורים עם הבן שלהם, בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
2: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
0: כן.
2: אז מהבחינה
3: הזאת... אני לא הצלחתי להשיג אותו שבועיים. הייתי בצ'כיה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, ולא את החיות שלו ולא אף אחד, אף אחד לא...
0: באמצע, בשיא של הזה.
3: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם, עכשיו אני אומר לך דרמה, כאילו...
2: כן, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
1: מה עובר בראש בימים האלה? אתה אומר, בוא נע... וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
2: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים, כאילו רק על זה דיברו. כאילו ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת. אז ההתחלה הייתה קצת היה לא נעים.
0: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שיכולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצוניים יותר?
3: מעל את זה מנחה, אתה מנחה.
0: לא, אני שואל מנחה.
3: היית שער השבת במקרה, ושבת, יצא לך לראות.
2: שדיברתם על זה?
3: שהחלפנו תפקידים.
2: ראיתי את זה.
3: איזה נקמן,
0: ראית? אתה שואל אותי שאלות מקצועיות.
3: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אתה
1: חולה
3: נפש.
1: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
0: אז אתה רוצה, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
1: אחד שואל אותי, חבר, אומר לו, תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
3: באמת שהדיבור חזק מאוד.
2: האמת שנפגשתי, תקשיב, נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה. ופשוט לא הציעו הצעה.
1: וואלה.
0: אשכרה.
3: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
2: לא הציעו.
3: סלח לי חברי הטוב אלירן עובד, תינל את המועדון, תינל. מילא היית אומר לו לא, לא להציע לך בכלל.
0: על הבלדה של סגיד רור.

0: לא, זה לא צריך,
1: זה הבלטה של סגיר. מה פתאום, תגיד רואו את כנף
2: פרול. לא, ממה ש...
3: תגיד רואו אותו דרך הנה, נהנה ממנו.
2: ממה שהבנתי, זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו, אין לנו, אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
0: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
2: כן, כן, תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
3: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30,000 ביציאה.
2: אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה 5 כאלה באשדוד. שהם כל
0: היום. עוד פעם, מחזור הזה, יש כמו אבי לוזון חמישה באשדוד.
2: ומלא דעות.
3: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
2: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי או בביתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
3: פה כל העיניים עליך.
2: עונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
3: חד משמעית.
4: אבל כמה קשה העצים הריקים? בוא נה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בוא נה, הוא צריך את זה כל הגדולות.
2: זה הכי קשה.
4: זה הכי קשה.
2: שמע, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בבית הזה של הקהל.
0: היו משחקים,
2: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור, כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מחר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
3: למה?
2: הוא לא רוצה בלאומית.
3: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
2: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה... במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
3: אוקיי.
4: דרך אגב, שאתה חותם בזה, שאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
2: לא, לא ידעתי שזה...
4: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
2: היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
4: 50 זה הרבה, יונה.
0: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חושב לרגע סיכוי.
2: אז באשדוד חשבו...
0: אבל כן אשדוד עשו, כן אשדוד פעלו.
2: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%, אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
0: קטע.
2: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
4: לא רק אשדוד, לא רק... הסתכלתי אחרי הגולים שעכשיו, שכבשת ב... אני רואה אותך קופץ לשחקן ומתלהב איזה...
2: לא, אני מתלהב, אני...
4: למזרחי או לשער 11?
2: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות ואני מוטה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
0: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכבי פתח תקווה יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלא לעלות ליגה, יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
3: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
0: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית,
3: עדיין הוא מרגיש שזה עליו, תסתכל על החדר הלבשה, אין עוד דור מיכה שם.
4: לא, אבל חתמת שנתיים.
2: שנתיים.
4: זאת אומרת, אתה רואה לצמך גם שחק ליגת העל שנה הבאה עם אשדוד.
2: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שהיה לי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה את שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא אהיה יותר במאבקי האליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
4: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, כי הייתם קרובים, תקשיב.
2: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
0: איפה? איזה רגע?
2: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
4: ב-1-0. שקלו.
2: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
4: לא, לא, לא זוכר.
2: אתה לא זוכר שם?
4: מה? תגיד, זחמצות היו
3: שם, לא משתור. כמה מזל היה לך בעונה הזאת?
4: למה אתה מדבר על עצמך?
2: היה הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלייאוף, 4 מחזורים לסוף.
4: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
2: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו 2 נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
4: נכון.
2: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
4: מפורקים.
2: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר.
3: ריקוד,
2: במשחק עונה.
3: פסדובלה בסמי.
2: בדיוק, זה הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו 3.
3: נכון.
2: זה הייתה הגישה.
4: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
2: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
4: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו על
2: העדים? לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים תאורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
4: דמעות היו?
2: כן.
0: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם, שביום...

0: יום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
1: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
0: לעולם. לעולם? לעולם, אין ספק. אבל אתה יודע.
1: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
2: אני נורא מתכחש לזה. באמת, שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
1: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
2: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
1: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
2: כן.
1: אז אתה צריך עכשיו להתכונן גם נפשית, מנטלית, הנה, יש פה בן אדם
3: שעשה. לימודי, משהו כזה. אני הייתי כמור בדיוק. אני הייתי כמור בדיוק.
1: הכחשה?
3: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
0: זה לא בריא, אתם יודעים.
3: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הקדום. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
0: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
3: אני חושב שהוא...
0: הוא לגמרי רחוק.
3: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה, שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, ויש לי אולי איזשהו...
2: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
3: לא, ידעתי שזה 50-50.
2: כאילו לא...
3: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
2: כן.
3: אתה יודע, וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
0: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
3: בדיוק, ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה, הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי, הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסיב, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו בסוף העונה... הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
0: אז זה לא היה המצב בביתר.
3: זה לא היה המצב בביתר.
2: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שמה?
1: שתפסים את דומה עכשיו.
2: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי, והוא לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
3: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
2: 31, חזיזה.
3: לא, אני, הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
1: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה זקן.
3: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
1: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה עכשיו.
3: אותי אפשר להבין, אותו לא.
1: ב-2026.
3: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
1: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
3: כן, אבל זה לא רק
0: זה. זה משתנה, זה משתנה.
3: זה לא רק זה, זה קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
1: אבל היית בריא רוב הקריירה.
3: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
2: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש
3: 34 שרץ לאליפות.
1: אתה רואה את הסגל של ביתר? יש לך מקום הסגל של ביתר?
3: יש לו מקום? עזב, לא, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
0: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם רוצים לרוץ על זה גם, כאילו, תבוא עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
3: הוא צריך לענות שר במילה?
0: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
2: הניצחון?
0: כן.
2: מה?
0: לא, תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז.
3: לא,
0: עשית תנועות מאוד ברורות.
3: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
0: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
2: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?

0: אולי.
1: לדרבי, כן. לא, ניצחון... תשמע, יותר קל...
0: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
1: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי,
2: כאילו... אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
1: לדעתי הטראבל עם פאקו.
3: 14-15.
2: תסביר.
4: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם.
1: אני חושב שכן. אני כל הזמן רואה את ה... את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
4: השחקן. שהוא שידר.
2: כן, כן, לא, לא, זה אירוע גדול.
4: שלמה תחזיק אותי.
1: כן, היו לי אגב שלושה בישולים בגמר הזה. זה לא, פריצה לקח את כל הפוקוס.
0: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
1: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
4: אני בורח מהשאלון שנייה. היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע על ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
1: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
2: מה באמת? כל הזמן נסים להסביר פה על המהפכה שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי. עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
1: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה, אז ברור שהם לא היו מגיעים. והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו. זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו, אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק, כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
2: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
1: שאלה ממש קשה.
2: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל שתי תשובות.
0: זה כבר קל.
2: אתה מחליט בשבילו הכל, המניע.
4: אתה פשוט יהיה לגופה של
0: הכיתה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
2: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
0: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם. זה לא עובד טוב.
2: אז תענה לי, אתה רוצה לענות במקומו?
0: לא, חס ושלום.
1: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
2: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
1: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
2: לא הפסדתם משחק. לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
0: לא הפסדנו איתו משחק?
2: לא הפסדתם.
1: אבל היה לנו בפלייאוף איזה חמש תקו רצוף, ארבע תקו.
4: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
2: פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם.
1: בדיוק.
2: היכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, פס, והצלחה מסחררת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
4: מטורף.
0: כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של 3 ימים.
4: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
1: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
4: באמת?
1: באמת, באמת.
4: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
1: קודם כל כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
4: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
2: שלא שיחקת.
4: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
1: לא, אין קבוצה ספציפית, היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
4: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה אבי אל ספידים.
1: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
2: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
1: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל... כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז... עם רן באמת הייתי בבסי.
4: נבחרת פספוס? שלא היית יותר?
1: מאוד.
4: כי? דור אולי, דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
1: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו
0: ומליקסון וגילי. מליקסון בוזגלו.
1: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז 5 חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
0: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
1: וואו, זה גומר אותי.

0: לא, כי היום אתה רואה
1: שחקנים... אתה רואה איזה שחקנים שחקים היום בנבחרת, ודו יש לו שתי הופעות?
0: לא, לא שחקנים רעים, כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה...
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
0: אני יש לי 4 הופעות בנבחרת.
1: 4 הופעות?
0: וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן, הייתי בהמון זימונים, הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי. ואני אגיד משהו שהוא כאילו לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם שהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה. כאילו, נבחרת.
2: היה לך נבחרת?
0: הנבחרת, הנבחרת.
2: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר?
0: לא המצאתי, לא המצאתי דברים.
2: אבל העברת המסר שאתה מעדיף.
0: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
1: אתה לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
0: על הפגרה.
2: אני מתאר לזה. בוא נאמר ככה, כי עיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
1: שם זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות.
2: שהם משמעותיים.
1: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות משתיים.
2: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, יש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה.
0: תחשוב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
1: זה מקרה בלתי נתפס.
0: לא משחק.
1: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
0: לא, עזוב, עזוב סיפור.
1: למה?
0: לא, עזוב סיפור.
2: תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
1: נו.
2: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר.
0: למה לא? רגע. לא, גם סיפרו אותו, לא מעניין.
1: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
2: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
0: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
1: איזה שידור?
0: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה שעשיתי לך.
2: יש לי שפה לפעמים, מדברים, אני אומר, בוא נעשה, אני
1: מבין,
2: אני
1: אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדה
2: פה. תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
1: כזה.
2: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
1: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
0: אז עזוב, יאללה.
1: כן, כן.
2: סיפור אחד.
1: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
0: מה? לא, לא, עזוב, סיפור אותו.
1: יאללה, גזגז אותו, גזגז אותו.
2: אני סומך עליו. אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
0: אתה הולך לבאזל, אבל...
2: אני הולך לבאזל, כן.
0: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
2: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
0: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
2: אז הגול הכי גדול בקריירה?
0: הגול... דעתי בגיל 19, נגד דינמו קייב.
1: דינמו קייב, הייתי
2: גול טוב. אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
0: כן, היה גול טוב.
1: איזה גול שבאת עם לרחוק.
2: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? השבע שתיים?
1: ברור.
2: מה זוכר?
0: 3-2.
1: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
2: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
0: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
1: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
0: נכון, אתה כן, אתה כן.
1: אתה מבין? וזה ניצחון... מטורף.
0: אני יצאתי דקה, אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה, יצאתי דקה, יצאתי דקה 60.
1: לא, לא, לא, אני יצאתי
0: מוקדם, יצאתי מוקדם.
2: ההפסד הכי כואב בקריירה?
0: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
2: זה מכבי חיפה?
0: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
2: יהודה.
0: כן.
2: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0. בני יהודה שידרת, מכבי חיפה שידרת גם?
1: שניים, כן. שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
2: כן.
0: כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0 בגמר. תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
1: אתה זוכר שהם...
0: אני יודע, היו מפורקים, היו מפורקים באותה עונה.
2: כן, תזכיר, זה...
1: לא היה מאמן.
2: היה שם...
0: לא היה מאמן.
2: תחילת ימי ברק אברמוב. רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסי הגל הקווים.
1: זה זיכרון, לא נעשה.
2: כפיר אדרי על הקווים, זה זיכרון. לא, מרים, אני זוכר. כפיר אדרי ועשה הגל הקווים.
0: כן, בדיוק.
1: אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח, היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, איתן,
0: זהו, אנחנו אלופים.
1: שים את השמפניות במקרה.
0: כן, כן.
1: אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
2: אדיר, אדיר. תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה רבה, טוקה ליקר שהגעת.
0: חיה.
1: מעריכים את זה מאוד.
2: איזה ציון אתה נותן?
1: ציון. כמו שהוא היה שחקן. פנטסטי.
2: שמע, אני מאלה שאני חושב שכמעט, רוב ועדי הכדורגל לדעתי, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות שהקריירה

0: והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר וכאלה, וזה, אבל אתה אחלה, אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
1: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שנראה אותך בליגת העל.
2: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
1: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים כמו דור מיכה בליגת
3: העל. תודה רבה.
0: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
1: אתה תגיע?
0: תלוי בתוצאה.
2: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
0: תשמע, הוא גוזר. אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך.
2: ערכית, כן, הלכת כערכית.
0: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
1: אני גוזר.
0: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
2: כן, כן, כן.
0: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
1: בסדר, אבל לא... אבל התחנה בטדי בכלל עובדת.
0: מה?
1: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
0: עובדת, עובדת. ואחרי המשחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
2: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
0: מה?
2: לא להנדס תודעתי.
0: לא, זה לא שאלה, אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
2: יש פה ערכים, מסכים.
0: יש פה ערכים ראויים.
2: והביאו את מלמיליאן, גם אהבתי מאוד.
0: אחלה.
3: אבו, מה יהיה מחר?
0: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו.
1: זה קטע, אתה אומר. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
2: אין לי אימות, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, איקס, שתיים, אין לי.
3: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאליפה.
2: לא, לא נכון, לא נכון.
3: לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבורית.
2: עכשיו היה מכבי תהיה מכבי חיפה, אמרתי חצולו והאמנתי בזה גם.
3: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה, קשה.
1: אז אתה יודע מה, אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעמק יעמיק. הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
0: ברור.
1: עכשיו אני שואל אותך, הנה שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
3: ברדה, אבל ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין.
2: בדיוק, בדיוק.
3: הוא תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
2: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
1: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
3: וואו, שאלה קשה.
1: קשה.
2: שאלה קלה.
3: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני שבועיים...
2: זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
3: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
1: נו.
2: הם נצחים ביום חמישי, מחר הם נצחים, הוא בטוח עוד פעם ביתר.
3: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
2: אבל מאבדים את רוי,
3: הביאו את רוי.
1: אין לי קבוצה.
3: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותה.
0: הטוב בעולם?
2: טוב בעולם.
3: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
2: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
3: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
1: מה אני אומר? אני חושב שביתר תיקח, ונתניה ירר אותי לגמרי.
0: משחק אחד אתה מתערר.
2: כן, אתה גם חמיצה לא קטן.
1: ברור, נו מה.
0: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
3: לא, היום ביתר או מכבי, אני לא יודע.
1: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
2: ביתר או מכבי?
3: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
2: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
3: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק לשני מפעלים, באר שבע.
1: וואלה, מעניין.
3: לא יודע, אבל קשה, אתה אומר באר שבע.
2: חד משמעית, פודקאסט עולים לרגל, תודה רבה לכולם, לשיקו.
0: יפה, השניצל כבר ממש נזרקת לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכה, לשיחה פתוחה וכאלה.
2: תודה רבה, תוק עליה, אהוב.
0: יש לו שבוע הבא, שלום.
1: יאללה, ביי, ביי.
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי...

0: ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
1: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים על זה, בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום.

0: נינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למלצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה. רבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
3: אני טוב, נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי-אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שאט לעשות פלי-אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי-אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות.

0: אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 ועלה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו.

0: אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
1: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
2: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
1: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
1: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא ברוטציה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח,

0: ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד שלוש פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, אה, מה, באידיאל, ברעיון... כן, ברעיון הוא יהיה השלוש הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה שלוש, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם... עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא... יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאן, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול כאלו? להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
3: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
3: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
3: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
3: כאילו, אחרי זה הוא

0: חדר לשם.
1: כן, כן.
0: ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
0: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
0: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
2: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים. אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
0: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
0: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון.

0: וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל... האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תזכה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום בלב
0: אחר. אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
3: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו.

0: לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית לקראת סימון.
0: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה.

0: העונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצצה, כמו שהוא נהל
1: אותו. לא אמרתי, זה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמה דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל או מבחינת אם הוא כן. יכול לחתום? לא.
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן? יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלד, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
0: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה...

0: הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי החלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים.

0: יפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו? אתה שואל אותי בתור שגריר
0: בולגריה?
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: כותרת טובה על הפרק.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את זה.

0: זוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
1: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA, שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו ש... באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו?
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא.
1: פריצה, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים,
1: אתם מסתכלים... שנתיים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
1: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, זה שחקן שאנחנו עוקבים
1: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות. אזור ה-10-11 נקודות.

0: אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על עופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, עופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות, כן. שלא נגמרת
1: הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייט.
1: כן, זה אנדרסטייט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה, בדיוק, יצר התחרותי, כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: מתכוון? כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
2: והפועל. שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לעופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין

0: פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהיה פיינל פור.
1: עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין של עונה סדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לא...

0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
3: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
1: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
3: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד, מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
3: לא, לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
3: הוא רק חמש בעביר. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש בעביר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
3: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
3: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
3: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, נערב טוב.
0: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ימדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף, שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו בנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
6: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלום מהסיבה שאני בא

0: אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס,
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
1: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז. אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים.

0: נבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת ארבעה צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף, דני, תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, 3 נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי? ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו עוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביאו.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת.

0: רפי העונה לא שיחק. רפי לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה. אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו שבעה משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם שישה, שמונה. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על... מי אמור לבוא? מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ. אז מימותי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
0: אז מה המסקנה מזה?
1: שמשהו לא עובד? הכל.
0: הכדורסל הישראלי, חולה, אני לא סתם אומר לך, שוב, עכשיו אתה תגיד לי, וואי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה, בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות, אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים, ב-2006...
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב'

0: שנסעתם לפני אלפות. נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אלפויות אירופה, מה היא, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. שבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל כי... אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאה, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאה, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה, או פלוטה, או לצ'ינסקי. הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא. תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזה דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את...

0: ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת, אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון, ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-F2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט...
0: קופצים במוק.
1: בדיוק.

0: זה, זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את, את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש עם עיניים משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו, היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, זירנו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל נראה. יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים לא גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לעשות גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל... במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורבסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיהיה, התחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו הנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל, הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה, לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה, אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות, נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות, קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של... וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה, פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע,
1: אני,
0: למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא
1: ניקח...
0: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6,

0: עם שני ניצחונות על כפריסין ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת?
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה, אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי, לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו ושירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סג בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
0: בסוף הרי, זו השאלה היא מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום, להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם מורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה של

0: לנו.
1: גם את זה אגב ששאלו אותי, אמרו לי בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו ישר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'. איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער, לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות של פיל
1: ג'קסון.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות. זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני... זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב... אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים. וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות. כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו. וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו של...
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים.

0: אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית?
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות,
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה,
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים, אני בטוח שהם רוצים, מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב ש... יש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר הם משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'לין סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות, חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס, מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה, זה הפועל ירושלים, קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנאתינייקוס, שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות
1: ה-NBA. אתה צריך ה-NBA. פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה.

0: כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
0: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברה,
0: ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, אומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, זה משוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף, האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה, אני בספק, אבל אני, אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ,

בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת...

0: קרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר,
0: כן.
1: שעוד שבועיים כן. נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק, רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי. כן.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, אז זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
4: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
4: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
4: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: ללכת. מה, הייתה לך למשחק?
4: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרי?
4: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
5: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
4: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא יישבר פה.
5: שערים מעץ.
4: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
3: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
4: משהו כזה, כן.
3: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
5: וואו, כן.
3: אני מצטער שאני פה חושף.
5: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
3: צריך, צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
4: גילית את זה, אה?
3: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש.

0: מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך. זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
1: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
1: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אטלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה המשחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
1: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וק ואת כל השחקנים.
1: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד.
2: נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
1: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, עם הסתיימות אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: יש
2: לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
2: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
1: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואי, איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור מסתדר איתו?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל הפציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
2: נכון.
1: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סטטה תיקו.

0: מכבי פעם. בוא נראה.
1: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
0: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
0: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
2: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
0: לא, זה לא נכון, שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מתכוונים למנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
2: נעבור... ליורו זה 3.8
1: זה אפילו
2: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
1: לא מתקרב.
2: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
2: ביחד.
1: ביחד.
0: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
2: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, ואנסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
0: למה שלוש? יותר מדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
0: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
0: אינסו פרננדס זה עבר.
1: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
0: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
0: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
0: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
0: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
0: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
2: נכון, בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
0: איסק רביעי.
1: אוקיי.
0: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
0: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
0: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
0: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך 5 מ9 הראשונים.
1: כן.
0: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון וזה...
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה...
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, עד זון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת ממנו.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, או לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון.
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. שמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון?
1: לא יזכה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת אחוזי. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא

0: משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון. זאת אומרת,
0: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח, של 80 מיליון דולר.
2: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
1: אבל זה החלון הזה ספציפית.
2: אני מסתכל על השלושה בשנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של אופה, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
1: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
2: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
2: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
1: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן-ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של פייר פליי הפיננסי הצרפתי.
1: אנחנו יודעים שפריס סן-ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
2: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
2: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
0: נכון.
2: ממש ירד ב-40-50%.
0: ליונה הייתה צריכה בשנה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
2: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
1: זה נמוך.
2: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
1: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, כמויות עדיות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: היו בועדי, למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול היה לשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
1: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תמורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים. גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששבר בכסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי. זאת
2: אומרת, אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.

0: אתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור, מה?
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא,
2: מבחינת...
1: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומאנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא, אנחנו...
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
0: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, היא על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
1: הוא פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח לו.
2: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
0: אגב,
2: הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
2: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בניה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל...
0: עוד ארגנטינאי.
2: כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
1: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
1: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
1: והכזבו, היה 2-3 שנים.
2: היה גמר גביע.
1: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע...

0: הגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
0: נכנס כן, להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
0: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות...
1: על זה ידברו.
2: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא אשם.
2: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
2: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולארין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון שאין לה חלוצים או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו יהיה בסדר, לא עברת את הבדיקה הרפואית, לא חשוב, אנחנו נסתדר, כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות ובסופו של דבר בלוגון אומר לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
2: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים. והוא והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
0: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
1: לא, לא, זה היה ליון.
0: זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
0: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כי מחכים לרגע האחרון.
0: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, או לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
2: נכון,
1: מטוס פרטי.
2: נכון.
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי זה לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
2: המחקן. אה, כן, כן שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
1: כן,
0: ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד וקריסטל פלאס.
0: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה

0: כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים. אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג. אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
1: שמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: עכשיו,
1: קיץ הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן. מבחינה כלכלית בוודאי.
1: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
1: זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
1: וזה בדיוק, כי אסטון וילה כמעט, אם היו לא היו
0: במקום בוויזה.
1: וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
1: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
0: המחירה לחול.
1: לחול.
2: לחול אני.
1: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
0: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3, ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
0: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
1: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
0: זה גם השפה.
1: הם יותר טובים
0: מספרד.
1: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
1: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
1: הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, נכון.
2: ההפלה בתוך השלבים לא.
1: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה אירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
0: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
2: אינסו פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
0: אז זהו, אני רוצה לדבר על נושא לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
0: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אינסו מרסקה, ואינסו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, הוא צריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד את העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
0: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, ממקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול, ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון

0: שאליוט אנדרסון.
1: למרות שאינסו ורננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמה מקום עשירי.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
0: עשרה שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש. אתה מצפה
1: שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואינסו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
2: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו. נכון.
1: ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
2: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
1: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
1: זה גם נכון.
2: אגב, אינסו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
1: פעם היה אנחל דימריה לפי דעתי,
2: נכון? היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
1: זוכר.
2: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
2: קוטיניו, דימריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
1: אוקיי, בסדר. סי.
2: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
1: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
1: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
2: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
1: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
0: נכון,
1: הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
1: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
2: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום... סלטן ותיירי אנרי, ואתה רואה...
1: ביחד?
2: ביחד.
0: כל המונדיאל היו ביחד.
1: ובסביבם בטח כל הצוות.
2: הבטחה, אבל תיירי אנרי כאילו לקח כדור, כדורגל, ומקדרר כאילו כדורסלם.
1: מה אתה אומר?
2: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
0: מגסטר, באמת מגסטר. האולפן של CBS והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיירי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיירי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו גם, שיש לו, והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
0: אלכסי ללס.
1: עם אלכסי ללס, ברור, וצחוקים, ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, גם זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני מבין שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
2: קודם כל, ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
2: דיברנו עליו אחרי מגן
1: הקהילה.
2: מגן הקהילה, שני גולים ו...
1: הוא ממשיך.
2: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה...
2: לא שמעו.
1: נגיד לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
2: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
0: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
0: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
0: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
2: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
2: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע,

0: זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע. הכי טוב. לא יודע, הכי טוב. אף אחד היה טוב. אבל... וגם זה יכול להיות רכש ש... הדלתה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
2: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... על סיטי. בוא נדבר על ליברפול. ליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
2: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
2: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
2: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה, כאילו, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
2: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
2: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בעודה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
2: זה לא מספיק טוב.
0: משהו שם...
2: והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
2: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
2: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה... הגנה משחקת משחקים...
1: הגנה ושוער. אגב, אחת הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונים קלופ, זה וירג'ל ון דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רע דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
2: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
1: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
2: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה
2: זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים על האפס, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
2: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
2: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
2: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמע, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
2: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
1: כן.
2: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
1: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
2: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
1: לגמרי, נדחה.
2: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
1: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
2: הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
1: נכון.
2: אוקיי, זה השיטה
1: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
2: כן.
1: ממש על ההתחלה הוא נרכש. אני אומר,
2: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
1: אמרתי, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב.

0: הסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מהליגה הצרפתית.
1: משטרסבורג.
0: משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן הביא... כנף, יכולת טכנית אדירה.
0: על המקום של רפאל לאו.
1: אוקיי.
0: הצ'ינסון שהגיע, עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו, באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
0: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
0: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
0: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
0: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
0: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
0: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
0: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה, דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת, אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, כן, אני מגיע לתת הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
0: זה התחיל מהם מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
0: זה כבר, אנחנו
1: הם בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0
0: בבית. מדהים.
2: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו

0: עונה הבאה שהרצון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של סס
0: פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודעים שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת. שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
0: אבל יש שם... אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנחתלים.
1: אבל צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: אני שולט ויש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר 2 עושה. יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות. ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחקים בליגה. מעט מאוד, דמבלה בדיוק. אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת. זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, נכון, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב.
0: וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסית.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
2: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
2: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: 6 נקודות.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות.

0: ברסה וריאל, הוא תמיד, תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכל מאזיננו באשר הם, אנחנו עם עוד פודקאסט שמסובב את הכדור הכתום על האצבע, כדורסל או הענף, NBA, הליגה, והפעם אנחנו נדסקס עם ועל הישראלי הראשון ב-NBA, עוד לפני קספי ומקל ובלט, ומי שמלווה את ה-NBA מבפנים כבר למעלה מעשור, מיסטר ירון ארבל, סקאוטר, מנתח, מייעץ, שותף מלא להרכבת פאזלים וקבלת החלטות עבור קבוצות הליגה הטובה בעולם. אהלן, ירון, וולקאם.
5: אהלן.
4: מה העניינים?
5: ברוך השם.
4: תגיד, לסקאוטר, יש זמן חופשה?
5: לא.
4: אין.
5: אין.
4: לא היית בחופש כבר עשור ומעלה.
5: העניין הוא שהליגה בפני עצמה רואה את חודש אוגוסט כקדוש. אוקיי, חודש אוגוסט זה משהו לא עושים בו כדורסל יותר מדי. אם אתה זוכר בזמנו, גם היה רעיון להאריך קצת את הליגה כדי שלתת יותר מרווח וזמן לאנשים, וכששאלו את גרג פופוביץ' הזה, הוא אמר, אתם יכולים לעשות את זה, וכשמתחיל אוגוסט אני כבר לא פה. והעניין הוא שכשמכנסים למשוואת הכדורסל הבינלאומי, אז זה כן גולש בכיף. כי אליפויות אירופה עד גיל 18 ועד גיל 16, יש דיוויז'ן A ודיוויז'ן B, יש מחנות כדורסל שנקראים Basketball Without Borders, שמדרכים גם באפריקה וגם באירופה במהלך אוגוסט. אני חזרתי לפני יומיים, שלושה ממסע של 9 שבועות בערך.
4: וואו.
5: עם 3 ימים הפסקה באמצע בארץ, אבל 9 שבועות של כדורסל. אז עכשיו למעשה החופש. בתיאוריה יש לי עכשיו איזה חודש בגדול עד שהפרי-סיזן מתחיל. השאלה אם כשאני סוף סוף לא צריך להיות במלון, אם אני רוצה להיות במלון או במיטה שלי.
4: יפה.
5: אז,
4: אז רגע, אז פה עוד לפני, למי שלא מכיר, תציג את עצמך, איפה נולדת, בין כמה אתה, כמה זמן אתה בעסק, ומהו בעצם העסק שאתה נושא את הטייטל שלו, הטייטל היחידי שישראלי נושא בו, וזה סקאוטר NBA.
5: אני בן 40, גדלתי בחולון, אחר כך רעננה, תל אביב. אפשר להגיד שאת הדוח סקאוט הראשון עשיתי על עצמי וקבעתי שאני לא יכול לשחק יותר מדי טוב.
4: בן כמה היית? שהבנת שכדורסלן לא תהיה כבר?
5: איפשהו שם, עוד לפני שהתגלחתי כנראה. המאמן שלי אגב ביסודי היה דני פרנקו. לקחנו ביחד את אליפות המתנסים בחולון.
4: אוקיי.
5: התואר הראשון של דני, אני מאמין.
4: אוקיי, אמרת
5: שעשית... כל הזמן הייתי סביב למשחק איכשהו. כאילו, בשלב מסוים, בתחילת האינטרנט, בטח הישראלי, פתאום קם לו איזה אתר בשם סל ניוז, על ידי בחור בשם גיל אייל, שהיום הוא מתעסק בסטארט-אפים וכל מיני דברים כאלה. זה נולד מתוך פורום, אני אפילו לא זוכר באיזה אתר של כמה חבר'ה משוגעים מהפורום, החליטו שהם בונים אתר. אנחנו מדברים על שנת 2000, שזה הקיץ שמכבי מחתימה את אנטוני פארקר וכל זה, אם אני לא טועה.
4: נכון, זוכה בסופרוליג.
5: בדיוק. ובואו שניה נתן קצת רקע למאזינים. אין ויינט באותו זמן, לערוץ הספורט, אני לא זוכר ממש היה אתר בזמנו,
4: אם היה אז
5: היה משהו בדיוק. וואן גם היה לחלוטין בחתולים, סליחה שמזכיר שמות. מי עוד? וואלה, לא חושב שלהם. כאילו, האינטרנט הישראלי עוד לא היה בו... זה היה ספסל של שלומי פרי.
4: נכון.

0: שהיה מקדש, אבל ספסל מעצם היותו התעסק בכדורסל ישראלי גרדה. באנו במקום שמנסה לעשות קצת יותר זווית לחול, ואני הלכתי לנישה יותר אירופאית.
1: רגע, אבל שוב, אתה...
0: ומשם כאילו הייתי באזור, כאילו בלי...

0: את העולם בגילאי 19, במלזיה, ב-2003. בזמנו גם יצא, התפרצה מחלת הסארס, אם אתה זוכר את הדבר הזה, והחליטה להעביר את האליפות ממלזיה ליוון, כי אף אחד לא רוצה לנסוע למלזיה, למרות שזה כמה אלפי קילומטרים מההתפרצות של הסארס. ויוון, כבר הכרתי כמה אנשים שם מכל מיני מסעות וזה, וזה
1: רגע, שע... אופה, סליחה. קפצת לי, איך הגעת למסעות?
0: מסעות דרך סלניוז, הייתי בכל מיני, הייתי בפיים פורים.
1: סלניוז שלחו אותך לצורך?
0: אני, סלניוז להם כסף, כל אחד שולח את עצמו.
1: שולח את עצמו למה?
0: לפיינל פורים בפריז,
1: כדי
0: בבולוניה.
1: כדי לספק מה?
0: כדי לספק לעצמי רצון להיות שם ו...
1: ולחוות. אוקיי. אתה בן כמה בינתיים?
0: 20 ו...
1: חייל משוחרר, צעיר?
0: קצת אחרי.
1: אוקיי.
0: 4-5 כזה.
1: נוסע, משלם מכיסך כדי לראות כדורסל אנדר 19.
0: היה שם ב-2003, היורוליג התחיל עם הטורניר נוער שלהם, שכבר נכנס היום, והיום הוא חלק מהזה.
1: ופשוט התעניינות נטו בכדורסל.
0: לחלוטין.
1: איזוטרי אז.
0: סופר איזוטרי.
1: סופר איזוטרי, במקומות, אוקיי, ביוון, סבבה, ואתה הולך, משלם מכיסך, בינתיים אתה בהפסדים, אבל חווה חוויות.
0: חווה חוויות, ובעיקר מכיר אנשים. ונפתח לעולם של אותה אליפות של גילאי 19, אז היום אפשר להזכיר את השמות, והם ידברו לאנשים, אז אנדרו בוגוט ו... ג'י ג'י בריה ורוקלן יוקיץ' שלא הלך ב-NBA, אבל נהיה שחקן באירופה. מי עוד סוף, או אפשר להמשיך עם השמות.
1: Okay.
0: אז פתאום נפתחים העיניים. בוא נפתיע אותך קצת. אתה הולך לאליפות העולם לגילאי 19, אתה משחק בין טורקיה לפורטו ריקו, אין שם יותר מדי אנשים בעולם. אז מי שנמצאים בעולם בכל זאת זה סקאוטים וסוכנים, ואני.
1: אז צריך להיות
0: מאוד, בערך משהו כזה במקרה טוב. צריך להיות מאוד מאוד אנטי-סוציאלי כדי לא להתחיל לדבר עם אנשים שיושבים לידך 8 שעות במשך 10 ימים. אז אני לא כזה אנטי-סוציאלי, אז התחיל משהו. אז אתה יודע, נפגשים ומדברים ונוצרות חברויות, ואנשים, חלק מהאנשים אתה יותר מתקרב וחלק פחות. אחד האנשים שפגשתי באחת מסעות האלו, בחור בשם טים קונלי, שהיום הוא הנשיא של דנבר נאגטס. וטים זה אחד מהאנשים שמאוד התחברתם, היום הוא אחד מהחברים היותר טובים שלי. וכל הוא סוג של מנטור שכל הזמן ליווה אותי ועזר לי עם טיפים. ומהלך השנים אני ממשיך, נוסע לכל אליפויות בברנוק, שלקחנו את הכסף עם הלפרין וליר ולימונד. במהלך השנים, מעצם זה שאני שם, אז גם התחלתי להתחבר עם היורוליג ופיבה, אז כיסיתי להם את האליפויות האלה בזה.
1: אני מחזיר אותך לאותו מפגש עם אותו טים.
0: כן.
1: כמה זמן אחרי המפגש הזה, אתה אומר, רגע, יכול להיות שאני אוכל להתפרנס מזה, יכול להיות שזה מקצוע, יכול להיות שיש משהו לעשות עם זה, אני כבר בן 25-6, אני כבר צריך לחשוב על מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול, או שאתה עוד לא שם?
0: עוד לא שם. זורם ממה שיש.
1: ומה יש?
0: לא יותר מדי. כאילו כל, בוא נגיד, אז כמו שתחלתי להזכיר, קצת הייתה הכנסה מזה שכיסיתי את האליפויות האלה בשביל פיבה ויורוליג. בערך כל מה שהכנסתי הוצאתי על המסע הבא. כסף לא יותר מדי היה שם. הגעתי ל... בסופו של דבר, כשאני מגיע ב-2010 לניו אורלינס עם החוזה הראשון ב-NBA, לא היה יותר מדי כסף בבנק בתקופה הזאת. אז טים, אז אני אגיד לך ככה, בשנים הראשונות מאוד לא אהבתי את ה-NBA. זה היה כדורסל שלא אהבתי, זה היה תקופה אחרת, מהרבה הרבה יותר התחברתי לכדורסל אירופאי, וזה היה הנישה שלי. ולא כל כך עניין, לא רציתי, העדפה שלי הייתה לעבוד בכדורסל אירופאי. אבל כדורסל אירופאי, גם בימים אלו, זה לא מקום שכל כך פתוח לסקאוטינג ולייעוצים ולדברים כאלה, זה יותר נישתי ופוליטי ודברים כאלה. בסופו של דבר די נזרמתי ל-NBA, עם סוג של מומנטום כזה שעוד שנייה נחזור אליו, דרך טים. אבל הכיוון, אם אתה מחזיר אותי לגיל 25 של מה אני רוצה לעשות, מה תוכנית, אין תוכנית. אני אוהב לעשות את זה, אני אוהב לסייר בעולם ולראות מקומות וכו', אני אוהב לפגוש אנשים, אני אוהב כדורסל, מה שאני עושה עונה על הצרכים האלה.
1: מה אומרים בבית על השיגעון של הילד? נוסע,

0: סביב העולם, מקומות נידחים, רואה משחקים, לא מתושלם על זה, ההפך, רק מוציא כסף, הוא לבד.
1: תמיכה, כן, בהחלט תמיכה. לא חושב שהם הבינו, לא טריוויאלי, לא חושב שהם הבינו מה אני עושה. ובכל זאת, הורים מופלאים ואחיות מופלאות לפחות. הרבה תמיכה ותנו לילד להשתגע.
0: מעולה.
1: כנראה בסוג של אמונה שבסופו של דבר זה יסתדר. יסתדר פחות או יותר.
0: אוקיי, ואז דרך קשרים אתה מתחיל ככה לגלות את היבשת שמעבר לים, ואת כל התעשייה שם, והכדורסל שם, ואת הדרישות שם לאנשים מסוגך. ועדיין, אני מניח, אמנם אתה פה יחיד סגולה במדינתנו, או במגזר הזה של הגלובוס, אבל בצד השני יש לא מעט אכברים ופריקים ואנשים שאוהבים ומבינים איך אתה מצליח להשתלב ב-2007 בדנבר נאגטס, שזה, אני מניח, ההיכרות הראשונה שלך עם פרנצ'ייז אמריקאי גדול בארצות הברית, בעל קבוצת NBA, איך עושים את זה?
1: אז הדנבר זה הייתה התחלה מאוד מאוד קטנה, זה וידאו סרוויס, מה שנקרא, בזמנו, אנחנו מדברים על 2007.
0: אתה מציע את שירותיך?
1: תשמע, זה כבר הגיע, ב-2007 זה כבר מצב שאני, זה כבר חברויות עם אנשים. כאילו, והם חברויות, אתה מדבר עם אנשים, וצריכים פה וצריכים שם, ואנשים שעובדים בליגה פתאום חסר לנו זה, הבחור שעשה לנו את זה בעבר, עבר לעבוד עם פוטטודו בולוניה, אנחנו חפשים מישהו חדש, עולה. בעצם זה שאתה בתעשייה. אז אני לא בתעשייה כעובד, אבל אני בתעשייה כי בעולם הכדורסל מזה שאני מכיר אנשים. באותה תקופה, אם אני זוכר נכון, מסאי יוג'ירי, שהיום הנשיא של טורונטו רפטורס, בדיוק עזב את, שהיה אינטרנשיונל סקאוט של דנבר נאגטס, בדיוק עזב הפעם הראשונה לטורונטו, לפני שהוא חזר לדנבר. מינו מישהו במקומו לתפקיד, זה היה ביני לבין הבחור השני, בסוף לקחו את הבחור השני, ומזה עברה לסיימון קוטה, אגב, היום הוא מאמן בגרמניה, ומזה נוצר זה שהעניין שהם צריכים גם מישהו שיחסר את הוידאו, ופנו אליי. לא עבודה הכי מאתגרת וכו וכו, פשוט 2007 היה הרבה יותר קשה להשיג משחקים מאירופה, ו... אז הייתי יושב בבית, התקנתי צלחת לוויין, התקלטתי משחקים, שלחתי דיווידים, הכל נחמד, וקצת קצת מכירים בפנים קצת יותר מה שקורה.
0: זאת אומרת, הרבה עבודה אפורה, והמון שעות כדורסל, והמון עבודה טכנית.
1: מאוד.
0: להקליט ולשלוח.
1: כן, לא משהו מסעיר ויותר מדי, בוא נגיד, נקרא לזה... מאתגר. אבל עוד פעם, עושים עבודה, מי שצריך עבודה, בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר.
0: אתה מתושלם, אני שוב כל הזמן חוזר למשכורות, כי אחת השאלות שאנחנו נשאלים תמיד זה, האם זה קריירה לכל החיים, האם זה רווחי, זה משתלם, בכל זאת תפקיד ייחודי, בינתיים אתה מקבל פינאט.
1: כלום, כאילו באמת, באמת, כדי לשרוד, כדי לחסות את המינוסים.
0: מהיד לפה, אוקיי.
1: אבל עוד פעם, נותנים לך איזה ג'וב, זה פעם ראשונה שיש לך נייר שכתוב עליו בצד אחד NBA, בצד שני אני, אז בוא נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר, ברור. כדי שהמשיכו הלאה. וזהו, אז ממשיכים ככה, ממשיכים לנסוע, ממשיכים למסעות, וארגנטינה ב-2005, וצ'כיה ופה, באמת בכל מקומות האפשריים. ובסופו של דבר, בוא נקצר בכל זאת קצת, ב-2010 ניו אורלינס הורנטס בזמנו מחליטים לשנות פאזה, וממנים את דל דמפס לג'י-אם של הקבוצה, ודל ממנה את טים קונלי, שדיברנו עליו מקודם, לאסיסטנט ג'י-אם שלו. וטים מרים אליי טלפון, ומעדכן אותי לחדשות, ואומר, צפה לטלפון עוד כמה ימים. הטיימינג היה מאוד מצחיק, כי כמה ימים לפני זה קיבלתי טלפון מ-Milwaukee Bucks. אז אתה כמה שנים...
0: איך הם מגיעים אליך?
1: המלצה של חבר. בדיוק עשה סקאוט הבינלאומי שלהם, הפך להיות סוכן אצל מישקו, שאתה מכיר.
0: בוודאי.
1: והם חיפשו מישהו חדש, מישהו המליץ עליי, הסיסטנט GM שם, ג'ף וולטמן, שהוא היום הנשיא של אורלנדו מג'יק, הכיר אותי

0: פה ושם, אני כבר זוכר איפה נפגשנו, הרים לי טלפון ושם את הפעם הראשונה הצעה לשולחן מקבוצת NBA.
1: ההצעה היא לפול טיים.
0: פול טיים, אינטרנשיונל סקאוט, עם המילווקי בקס.
1: מזכורת יפה.
0: מזכורת בסדר גמור.
1: בא לך לזרוק מספר? בערך?
0: אנחנו ניכנס לזה אחר כך בכל מיני וריאציות אחרות, אם תרשה לי.
1: בוודאי.
0: ואתה יודע, מדברים כמה ימים פה ושם.
1: אתה ומילווקי.
0: אני ומילווקי, ופתאום טים מתקשר. ואתה יודע, אתה מסתובב מ-2003 עד 2010, יש גם כמה ימים של לא כיף, שאם אני עושה את הדבר הנכון, אם אני צריך ללכת לכיוון אחר, אם אני... היו גם ימים כאלה.
1: אתה כבר בן כמעט 30.
0: ברוך השם. ופתאום, שתי הצעות בתוך 4 ימים.
1: וואו.
0: בסופו של דבר, למרות שאגב הכסף היה טיפה יותר טוב במילווקי, הלכתי עם ניו אורלינס, כי להגיד לא לטים קולן מבחינתי היה מטורף. ומתקשר למילווקי ואומר להם, אומר לג'ף שזה אחד מהם היותר מאושרים בחיים שלי, כי אני במצב שאני יכול להגיד לא לקבוצת NBA.
1: מדהים.
0: ואומר לי, למה? אמרתי, כי יש שם. זהו, החל החייל בהצלחה, והתחיל ניו אורלינס.
1: אוקיי, מה זה אומר התחיל ניו אורלינס? מה הדרישות? ומה אתה, ומה ואיך אתה מספק את הדרישות הללו?
0: הדרישות הן, בוא נעשה את זה בשורה אחת, כשדל דמס מתקשר אליי ב-3 בלילה, כי הוא צריך לדעת מה X עשה, כאילו מה דעתי על X, אני צריך להיות מוכן. התפקיד שלנו, של כל פרונט אופיס באשר הוא, ולעזור כמה שיותר בוא נלך שנייה אחורה. תפקיד של GM הוא מטורף. אתה צריך לנהל גם את הצד של הפרונט אופיס, גם את הצד של המאמנים בסופו של דבר, גם את השחקנים. יש לך איזה 50 אנשים שצריך לנהל אותם יום-יום מקרוב מאוד. זה אומר מי לנהל מסע ומתן עם 50 אנשים על חוזים, לדאוג לזה ש50 אנשים מאושרים ובסדר ומתפקדים, וכו וכו, הכל מתפקד. תוך כדי זה שהאוהדים והמדיה יושבים לך על הראש אין לך זמן לדברים, ליום-יום. והתפקיד שלנו לבוא ולדאוג שכשהוא מגיע להתפנות לדבר הזה, אז הכל מוכן.
1: כן, יהיה לו את כל הכלים.
0: אז זה התפקיד בסופו של דבר, אם אני אתן בפרספקטיבה של 8 שנים, מה למדתי מהתפקיד. יותר פרטים, לראות לראות כל השחקנים, להכיר אותם כמה שיותר טוב. לא רק מאיפה הם עושים את הפיק אנד רול שלהם, אלא גם ובעיקר רקע לאישיות שלהם, מי הם, איפה, איזה סיטואציה הם כן יכולים לעבוד, איזה סיטואציה הם לא יכולים לעבוד, סטטיסטיקות, לדאוג שיש לנו את המשחקים שלהם, לדאוג כשמגיעים אנשים מארצות הברית לאירופה לראות את המשחקים האלה, צריך לדאוג להם ללוז ולכרטיסים ול... הטיסות שלהם שהכל הזה, זה חצי סוכן נסיעות גם.
1: כן, מפיק.
0: מפיק.
1: ויש לך נגיד איזה מין דף עומדנים, אני שוב לוקח אותך דווקא למקום היותר טקטי.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב לבוא מפיק אנד רול משמאל, יודע לעשות פיק אנד פאפ ולא פיק אנד רול.
0: תשמע.
1: אתה מסמן וי ליד זה, זאת אומרת, כשתישאל, יש לך בלחיצת כפתור דאטה עליו?
0: לא, אבל... תראה, אחת השגיאות...
1: סתם, אני הלכה למעשה, רוצה לדעת איך אתה ניגש כשאתה צופה במשחק.
0: אז אני ב... עוד פעם, איך שניגש למשחק לפני 8 שנים ואיך שניגש היום זה שונה לחלוטין. אבל אני... היום כשאני ניגש למשחק, אני מחפש הרבה יותר את התחושה שאני מקבל מהשחקן. זה הרבה פחות הפרטים הקטעים שדיברת עליהם עכשיו. אני מגיע אליהם בשלב יותר מאוחר של הניתוח. אבל כשאני ניגש עכשיו לראות משחק באליפות אירופה לקדטים או בנוער או משהו כזה, אני מחפש את הדברים הקטנים שלא בהכרח אתה... שלא בהכרח מלמדים אותם, או שלא בהכרח...
1: למשל, שפת גוף, פסיכולוגיה.
0: זה שפת גוף, זה מה שאני קורא לו מציאת פתרונות.
1: ווקלי, לא ווקלי.
0: מסתכלים על זה, ברור שמסתכלים על זה. צריך לראות, כאילו יש רכז שלא יודע לדבר,

0: יש כאלה, זה בעיה, כי זה יכול לעבוד עד גיל מסוים, כשמגיעים לשלב הבוגרים ורכז לא מוציא מילה, זה בעיה, mm-hmm. אז צריך גם להסתכל על זה. סנטר שעומד מאחור ומדבר כל הזמן ומארגן את ההגנה מאחור, אז חייב לשים לב לזה כמובן מהצד השני. אז שמים לב גם לדברים האלה. אני כרגע, כשאני מסתכל על המשחק, אני מחפש את הדברים הקטנים, איך הוא מוצא פתרונות לבעיות שיש לו מהלך המשחק.
1: אתה מסתכל עכשיו על משחקים רק של חבורה צעירה, מגיל 18 ומטה, 20 ומטה, או אתה יכול גם ללכת?
0: אנחנו בטח מחפשים הקבוצה, ניו אורלינס, באופן די קונסיסטנטי, מחפשים שחקנים בוגרים יותר של להביא לקבוצה, מאשר זה בחירות דראפט, זה מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות. אז החיפוש שלי מתחיל מגיל 15 עד שהשחקן כבר מחוץ לרדאר של ה-NBA 30-31, בוא נגיד. עכשיו, בוא ניקח את זה גם, אני הולך לראות משחק, אוקיי? מסתכל על כולם בסופו של דבר, כאילו, יש 10 שחקנים במגרש, אז ברור שעל חלק מתרכזים יותר, מתרכזים פחות, אבל מסתכלים על כולם, אין דבר כזה שיושב ומסתכל רק על 1:40 דקות.
1: כן.
0: אז מנסים לקבל תמונת מצב על כולם, ולהבין איפה כל אחד נמצא בשלב שלו בקריירה. יש שחקנים...
1: בעונה לחוצה שלך.
0: כן.
1: בתקופה לחוצה שלך בעונה. כמה משחקים אתה רואה בשבוע?
0: אף פעם לא עצרתי לבדוק.
1: בערך, שנבין על איזה סדר גודל מדובר.
0: עשרות.
1: עשרות בשבוע.
0: עשרות.
1: אתה מדבר על...
0: בוא נגיד ככה.
1: על סכום דו ספרתי ביום.
0: אנחנו עכשיו חזרתי מאליפויות אירופה האלה. זה 4 משחקים ביום. 4 משחקים ביום, לאורך שבוע שיש לך יום אחד מנוחה בערך, תכפיל את זה 4-6, זה 24 משחקים כן. בשבוע. וזה עוד בלי לחזור בערב למלון ולראות את זה, 2 משחקים ממקום אחר שפספסת. Mm-hmm. אז זה בכיף, עוד לפני שהתחלנו 20 ו...
1: זאת אומרת, בשנה יש לך מאות משחקים, מאות על מאות.
0: מאות.
1: וואו. ואתה עושה את זה כבר 10-11 שנים, אז אנחנו מדברים על...
0: הרבה מאוד.
1: הבנתי. ואני שדר כדורסל בערוץ הספורט, חושב שאני משדר הרבה ורואה הרבה. אוקיי.
0: הכל יחסי.
1: שאלה לי אליך, שמדברים איתי, שואלים אותי הרבה, וזה עם הגלובליזציה והרשתות החברתיות, הופך למשהו שהוא יותר common knowledge, נקרא לזה כך. האם יש איזשהו שחקן, באיזושהי ליגה, באיזשהו מקום, עלי פלנטה, מגיל, בוא נגיד, 14-15, שאף אחד לא מכיר? יש דבר כזה?
0: 14-15 זה עוד גיל יחסית מוקדם.
1: 16-17.
0: תשמע, בוא נגיד ככה, יאניס אדטוקונבו, עד גיל 18-19 אף אחד לא שמע עליו.
1: איך יכול להיות?
0: כי יאניס לא שיחק באף נבחרת צעירה, כי לא היה לו דרכון בכלל, לא היה לו אזרחות, אז הוא לא יכול לשחק בנבחרת יוון. אז הוא לא שיחק בגיל אליפות אירופה לקדטים, ששם כל הכוכבים, כאילו, אתה יודע, דריו שריץ' ומריו אזוניה וכל החבר'ה האלה מגיעים קודם כל לקדטים.
1: כן.
0: יאניס בכלל לא הגיע לקדטים. יאניס באותה תקופה שחיק בליגה השנייה, ליגת הנוער ביוון, שאף אחד לא מסתכל לה כי אף אחד לא יצא משם. והליגה השנייה ביוון שאין לו בכלל זרים, זה רמה של ליגה השנייה ביוון, זה לא רמה. סליחה על העלבה היוונית. וככה מגיע מצב, אבל מצד שני, אז כשבספטמבר אותה שנה אף אחד לא מכיר את יאניס אדטוקונבו, אבל ביוני כבר כולם כן מכירים אותו. כאילו לא יכול להגיע מצב שביוני בדראפט, כאילו בוא נגיד ככה בחודשים המתקרבים לדראפט, אף אחד לא הכיר אותו כבר. אתה יודע, חלק מהשאלות ששואלים אותי במהלך השנים, כאילו על העבודה שלי וזה, אז נשמע לאנשים שאני נוסע לאפריקה ולחפש שחקנים בכל מיני מקומות שכוחי אל. זה לא ממש העבודה. בסופו של יום, השחקנים האלה נמצאים באיזושהי במה יותר נגישה, מאשר משחק כן. בכפר באפריקה. ואם אתה משחק באיזה עיר קטנה באפריקה, אז אתה עדיין לא מוכן לדראפט, כנראה.
1: אומרים שהמייקו ברייק של הסקאוטינג, מה שנתן סתירה ל-NBA, מתרכז בשם אחד, דירק נוביצקי. פתאום מצאו איזה סרוך, רזה וחלש ורו מטיריאל לגמרי בליגה השנייה בגרמניה, ולימים הוא היה פרנצ'ייז, זאת אומרת מסביבו הרכיבו קבוצות,
0: בדיוק.
1: הוא עדיין שחקן פעיל, למי שכבר הספיק לשכוח, סוגר 20, מסגור 21 שנים בדלאס מאבריקס,

0: ופתאום כולם אמרו, וואי, יכול להיות שיש עוד מלא ליגות כאלה, עם מלא שחקנים סופר מוכשרים, שאנחנו לא יודעים עליהם. אז קחו 20 שנה אחורה, וקח אותי לתקופה הזאת, עד כמה הרזה הזה, הבלונדיני עם הקוצים, שמגיע מאיזה חור בגרמניה, הופך את כל התודעה של הסקאוטינג.
1: בצורה הכי פשוטה להגיד את זה, בלי דרק נוביצקי אין לי עבודה ב-NBA כרגע.
0: וואו, עד כדי כך.
1: לדעתי. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שמגיע אחר כך מישהו אחר והופך את התודעה. אבל בלי דרק נוביצקי התופעה, כי כמו שאמרת, היה לפניו היו ולאדה דיוואץ ומורצ'ולניס וכל מזה.
0: הגיעו שחקנים מוכחים, בדיוק. מוכרים, אפויים.
1: ושאף אחד מהם לא היה פרנצ'ייז. כאילו, טוני קוקוץ' כשמגיע לשיקגו בולס,
0: נכון.
1: הוא לא פרנצ'ייז.
0: לא דרזן פטרוביץ', אפילו לא ארווידה סבוניס, לא אפילו לא ולאדי דיוואץ, בטח לא מרצ'ולניס נכון. ודטלף שרמפ.
1: וכל המחה שחקנים, לגמרי. וחלק אפילו עשו אולסטאר ולקחו לפויות, אבל אף אחד הוא לא פרנצ'ייז. זה יותר הפרנצ'ייז מהמוכנים, דעתי. כי נכון. ברגע שאתה מוצא פרנצ'ייז בליגה השנייה בגרמניה, כמו שאמרת, הפרנצ'ייז הבא, לך תדע איפה הוא נמצא. עכשיו, בתיאוריה...
0: לימים באמת, אנטה תקום פה.
1: בדיוק, אבל בין דירק ליאניס עברו איזה 18 שנה.
0: כן.
1: 18 שנה שבהם אתה חיפש הדבר כזה ולא כל כך מצאת, מצאת את המקומות אחרים. מצאת את המקומות הרבה יותר נגישים והרבה... מצאת את טוני פארקר ואת מונה ג'נובילי וכל מיני כאלה בליגה הצרפתית או בבולוניה בצמרת היורוליג.
0: פורזינגיס.
1: פורזינגיס. נכון, גם פורזינגיס משחק בליגה הראשונה בספרד, לפני שהוא מגיע ל-NBA.
0: כן.
1: מקרים כמו דירק בליגה השנייה בגרמניה, שהיא לא רמה יותר מדי גבוהה בלשון המעטה, ויאניס בליגה השנייה ביוון, אותו דבר, כמעט שלא קורה, אבל זה רגע מכונן.
0: זה פלוק? זה פוקס? זאת אומרת,
1: זה לא פלוק.
0: כי אי אפשר היה לדעת עליו באמת שהוא יהיה פרנצ'ייז, ושהזריקה שלו תהיה הכי אנסטופבול, חוץ מההוקשט של קרים אבדול ג'אבר, בהיסטוריה של הענף.
1: נכון. תשמע, מעריך לא רוצה לקחת מדאלס מבריקס את הקרדיט, אבל מעריך שהם בחרו אותו בדראפט, הם לא אמרו, זה יהיה הפרנצ'ייז פלייר שלנו. אתה לא... אלה הם כן, זה הבחירות הבאמת הכי גבוהות בדראפט, בוא נגיד טופ 5 או משהו כזה, אתה לא חושב שהבן אדם הזה הולך להיות הפרנצ'ייז פלייר שלך. אתה מקווה, אתה לוקח אותו, אתה רואה, סליחה, אולי את הפוטנציאל,
0: אז השתמשת במילה פוטנציאל, ופה התחילה תורת הפוטנציאל. זאת אומרת, אנחנו ניקח את החומר גלם הזה, שיש לו פוטנציאל, ונשביח אותו, ונאכיל אותו סטייקים, ונכניס אותו לחדר כושר, ונעבוד איתו על הזריקה מבחוץ, למרות שהוא 2-14-7 פוטר, ואז אולי הוא יהיה פרנצ'ייז. זאת אומרת, עד אז, הנושן הזה, התודעה הזאת, ההבנה הזאת, לא ממש הייתה קיימת. לא בממדים האלה.
1: הייתה קיימת לא במובן הבינלאומי.
0: נכון.
1: לחלוטין הייתה תקופה שהיו לוקחים שחקנים מההייסקול, אם אתה זוכר. וחלקם הצליחו וחלקם לא כל כך הצליחו.
0: בוא ניקח את מוזס מלון ושון קמפ שהגיעו מבתי ספר תיכון.
1: נכון, והיו גם כמה חבר'ה שהייתה קוואמי בראון למיניהם שהגיעו מהתיכון ולא כל כך הצליחו.
0: נכון.
1: קוואמי בראון לצורך העניין זה גם איזה מפלצת אתלטית.
0: הוא הבחור הזה שהגיע לחיפה מסן דייגו.
1: ג'רמי אי, ג'רמי, לא אבנס, טיילר.
0: טיילר, בדיוק.
1: ג'רמי טיילר, שאפילו לא, הוא הגיע לחיפה לפני שהוא הולך לדראפט.
0: כן, כן, הגיע מסן דייגו מבית ספר תיכון.
1: בדיוק. אבל, אז עשו את הדברים האלה גם שחקנים, עוד הרבה לפני דירק נוביצקי, רק עם שחקנים אמריקאים. ועוד פעם, ככל שאתה לוקח אותם יותר מוקדם, ככה הסיכון יותר גדול כמובן.
0: ברור.
1: מצד שני גם הסיכוי יותר גדול, כי יש לך יותר אפשרות לעצב אותם.
0: זאת אומרת, סיפור נוביצקי פתח את כל מערך הסקאוטינג ללבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר...
1: הבינלאומי.
0: הבינלאומי כמובן.
1: כן.
0: שמתחיל להתפרס על פני כל המקומות שהן לא ארצות הברית.
1: נכון. בוא נגיד ככה, אם לפני זה... קודם כל, זו תקופה שעדיין לא לכולם יש סקאוט בינלאומי, יש נוכחות בינלאומית. אותה תקופה, סוף שנות ה-90, היו צמד אחים, האחים פיליפי, האמריקאים איטלקים שגרו בבולוניה וסיפקו שירותי סקאוטינג ל-15 קבוצות או משהו כזה.
0: וקצת, לא ארלאוקס, אולי אני מתבלבל, זה סנטר ספרדי שהפך להיות... סקאוטר, אבל טוב, אני מתבלבל, יכול להיות.
1: אבל סבבה, זו תקופה שהאמריקאים לא ממש יודעים איך לאכול את הדבר הזה שקורה מעבר לים.
0: כן, שאולי יש מישהו...

0: רמה של האמריקאים.
1: אנחנו מדברים על ולאדה דיבאץ' שהגיע לתקופה שמג'יק עוד משחק בלקרס עם החיבוק הזה שאתה זוכר. ואחר כך טוני חלק אינטגרלי מאחת הקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה. אז יש שם משהו, קורה שם משהו. כאילו אם לפני זה החשיבה בארצות הברית הם לא מספיק טובים, פתאום זה חבר'ה שעוזרים לך לקחת אליפות, חבר'ה שמג'יק מחבק אותם. אבל אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם, בוא נעשה, בוא נמצא כל מיני חבר'ה שאנחנו מכירים שיכולים לעזור לנו שם, כל מיני אמריקאים שמשחקו שם או משהו כזה, וככה זה מתחיל לאט לאט, אבל ברגע שמגיע דירק נוביצקי, כמובן שלוקח כמה שנים, אז פתאום זה כבר חייבים נוכחות שם, וחייבים להשקיע שם כספים ומשאבים, ואנחנו חייבים לנסוע לשם כדי לראות פעם שג'י-אם ייסע לאירופה כדי לראות משחק נשמע מטורף, לא היה דבר כזה היום, אין אחד שלא עושה את זה.
0: נכון. והתפקיד שלך הולך גם מן הסתם ומשתנה מבחינת התכונות שלו, כי בכל זאת יש פה את הקדמה, ויש פה את הווידאו נהיה הרבה יותר נגיש, והכל היום מצולם, והכל היום מתועד ועולה לרשת, וזה נהפך לקצת יותר פשוט. אני חוזר שוב פעם אליך, בין השנים 2007 או 2010-2011, שאתה כבר חלק אינטגרלי מהפרנצ'ייז שבו אתה עובד, ועד היום, עד כמה השתנו בעצם פונקציות התפקיד שלך, ועד כמה נגיד השכר משתנה, ועד כמה לוותק שלך ולניסיון שאתה כבר, שכבר צברת ב-NBA, מה זה אומר מבחינת מעמד, סטטוס?
1: בוא נתחיל עם הסגנון עבודה. ניקח אותך לפני זה, 2004, שזה הפעם הראשונה שעבדתי בשביל פיבה באחת אליפויות, זה האליפות בברנו שלקחנו כסף. אותה תקופה אין בכלל פליי ביי פליי אונליין.
0: אוקיי.
1: כאילו אני יושב על סליוז ומעדכן את התוצאות תוך כדי, וכדי שאנשים ידעו מה התוצאה בערך.
0: כן.
1: להיום, אתה בגדול, כל עוד יש לך חיבור אינטרנט טוב, אתה יכול לשבת במרתף בטימבקטו או על החוף בריו, ולראות את כל אליפויות אירופה, ולראות את כל הסאמר ליג, ולראות את הכל בערך. הכל היום באינטרנט, בסטרימינג, באיכות טובה, הכל נגיש. אז הצורך הפיזי לנסוע ולהיות שם, בוא נגיד, הוא לא נעלם, אבל הוא פחות קרדינלי.
0: אוקיי.
1: עם כל זאת, אין תחליף להיות במגרש ולראות את השחקן ולדבר עם המאמן אחרי המשחק ולראות את השפת גוף, כי המצלמה לא תמיד על השחקן והמצלמה לא תמיד על במקום שאתה כסקאוט צריך אותה. עדיין הקומפוננט הזה שם, צריך אותו.
0: כן.
1: אבל הוא הרבה הרבה פחות נחוץ מפעם, כי פעם, אם לא היית שם, לא היית רואה את המשחק. או שצריך לרדוף אחרי וידאו שאולי מישהו צילם בתקווה ואיכשהו להשיג את המשחק הזה. אז האופן עבודה השתנה מאוד, וכפועל יוצא מזה, הפוקוס על העבודה זז לא מעט לכיוון של האינטל, של הבדיקות רקע לשחקנים.
0: כן. תגיד, אם אני ישראלי, פריק כדורסל, רואה באמת עשרות שידורים ביום, אתה ממליץ על הג'וב שלך? בכל הבחינות.
1: אני אגיד את זה ככה.
0: מבחינה כלכלית, מבחינה טיולית במרכאות, מבחינת obligations, מחויבויות למעסיק שלך, הסטרס שכלול בזה, האחריות.
1: אני אגיד ככה, זה לא לכולם. אוקיי? גם אם אתה פריק של כדורסל, כאילו אתה חייב להיות פריק של כדורסל, אם אתה לא אוהב כדורסל בנימי נמך, אתה לא תשרוד בעבודה הזאת יותר מכמה חודשים.
0: ברור.
1: כי המסעות, התקופות בדרכים, הלחץ שמגיע עם זה, כל הלוז של החיים, הדברים שאתה מקריב, כל זה...
0: אוקיי, אני אשאל אותך את זה הפוך. כן. איפה הכיף?
1: איפה הכיף? הוא המון כיף.
0: מה הכיף הכי גדול?
1: אני זוכר...
0: אתה הבאת את ההוא שמתאים לפאזל. אתה מקבל כבוד כשאתה מגיע לניו אורלינס, עושים לך רספקט, בתנאים...
1: אף אחד לא שם כרטיס.
0: אתה מקבל חבילה של כסף, לא יודע, על הג'וב שלך. אתה מקבל...

0: אני אגיד לך את זה
1: ככה. כבוד. לא יודע. מה כיף?
0: מה כיף? כיף זה שאני מתפרנס מכדורסל. כיף שאני זוכה
1: מתפרנס, יפה. אני שוב פעם חוזר איתך על העניין הזה, כי אנשים תוהים, כי זה מקצוע שאף אחד לא מכיר.
0: מתפרנס בסדר גמור.
1: אוקיי.
0: אני מתפרנס מכדורסל, אני זוכה לראות מקומות בעולם, שזה משהו שאני מאוד אוהב.
1: אוקיי.
0: מתאר לראות מקומות אחרים, אנשים אחרים. יש, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את האתגר בלנסות לפצח שחקנים. מבחינתי האתגר הזה הוא מאוד מאוד, נותן לי המון המון סיפוק והשראה וכו.
1: יפה, תן לי אחוזי הצלחה שלך מראיתי אותו, והוא באמת הגיע לאן שחשבתי שהוא יגיע, לעומת ראיתי אותו ובוא נע איפה, מה אני עבר לי בראש, ואיפה הוא...
0: בוא נגיד טעויות יש בלי סוף.
1: כמה, תן לי אחוזים, 50-50?
0: לא יודע להגיד לך אחוזים, אבל... תשמע, אנחנו בעסק שאנחנו מנסים למצוא כמה שיותר, איך נקרא לזה, נתונים, כדי לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הג'וב, התפקיד שלך הוא לקבל החלטה מושכלת, אוקיי? מה שאומר, אם לשחקן יש בעיות בריאותיות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להחתים אותו, להביא אותו, לקחת אותו בדראפט ולגעות את זה אחרי זה.
1: ברור.
0: חייב לגעות את זה לפני. אם הבן אדם לא הכי יציב נפשית, אתה חייב לדעת את זה, אתה לא יכול להביא אותו לקבוצה ואז לגעות, הוא קצת משוגע.
1: כן.
0: פה נכשלת בעבודה שלך.
1: ברור.
0: אז קודם כל העבודה שלך זה לוודא שאתה לא עושה טעויות. ברגע שכיסית את זה, עשית את העבודה שלך קודם כל.
1: יש לך גם מפגש אישי? עם השחקנים שאתה מסמן?
0: השחקנים
1: בשביל
0: הצעירים...
1: לדעת אם הוא מנטלי בסדר, ואם הוא לא איזה דפר, ואם הוא לא איזה פסיכי.
0: השחקנים הצעירים אסור לנו לפגוש איתם, או לפגוש אותם, חלק מחוקי ה-NBA. מותר לנו לפגוש אותם בשלב האחרון שבו הם מכניסים את השם שלהם לדראפט, אז כבר יש לנו שלבים של רעיון, והם באים לפגוש אותנו וכל
1: מיני כאלה. ובשלב מאוחר, שחקנים...
0: השחקנים הבוגרים וזה, לחלוטין, באים לשבת איתם ונפגשים
1: ולפגשים. אתה?
0: חלקם אני.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אני לא יכול, אתה יודע, שיחה הזאת מרתקת, אפשר להמשיך אותה שעות ושבועות, אותי לפחות, אני מקווה שגם אתכם המאזינים, ואי אפשר בלי, אתה יודע, הזווית הישראלית. אנחנו נעשה את זה קצר, אני אשאל אותך שאלות, תענה לי בקצרה. גל מקל, הבלחה מקרית או פוטנציאל של קריירת NBA מפוספסת?
0: גל מקל הגיע ל-NBA בזכות, לא נשאר שם בסופו של דבר על עניינים של חלקם טכניים, חלקם עניינים של מזל. בוא נגיד ככה.
1: הגיע בזכות? הגיע ראוי?
0: הגיע בזכות, לחלוטין. תשמע, אין פה, הבן אדם הגיע לאימון בדלאס, נגמר האימון בדלאס, הוא היה אמור ללכת לאימון בקבוצה אחרת, אני כבר זוכר מי. דלס אמרו, אתה נשאר פה, אתה לא הולך לשום מקום, כמה שאני מכיר את הסיפור. והחתים אותו לחוזה 3 שנים גרנטי.
1: מדהים. כי הוא באמת כישרון, או שהוא באמת היה פיט?
0: הוא היה פיט. תשמע, נותן לך את התיאוריה שלי ל-NBA. ברמת איפה הג'וב שלנו, איפה אנחנו נכנסים. יש 450 שחקנים ב-NBA, 30 קבוצות, 15 שחקנים לקבוצה. השליש הראשון, ה-150 הראשונים, זה האולסטרים, זה המקס פלייר, זה אלה ששם לא נוגעים בהם. ה-150 באמצע הם שחקנים שלפעמים יהיו למעלה, לפעמים יהיו למטה, אבל הם יהיו 10 שנים בין פחות יותר.
1: סוגריים, עומרי כספי שם?
0: עומרי כספי שם לחלוטין, okay. בדיוק. אחלה הדגמה, לפעמים הוא יהיה בחוזה של כמה מיליונים, לפעמים בחוזה מינימום, תלוי בסיטואציה, תלוי בזה, אבל הוא שם, הוא שחקן NBA. ה-150 התחתונים, מבחינתי, אפשר להחליף אותם בטופ 150 שמחוץ ל-NBA מאוד בקלות.
1: אוקיי.
0: גל מקל שם, זה שהוא שם ולא פה, פה ולא שם, עניין של סיטואציה, עניין של מזל, עניין של צרכים של קבוצה.
1: אבל כישרון, הכישרון הוא ב-150.
0: הוא יכול להיות ב-150 מבחינתי. בוא נגיד את זה ככה, יש שחקנים גם היום ב-NBA, פחות טובים מגל מקל.
1: כמה כאלה יש בעולם שיכולים להיות ב-150?
0: אז מבחינתי, לקחתי מספר רחוק, אבל לקחתי את ה-150 מתחת, כאילו את ה-150 שלא ב-NBA, אפשר אפשר להחליף אותם ב-150 שכן ב-NBA.
1: זאת אומרת, יש נגיד 300-400 שחקנים שיכולים להיות ב-150 האחרונים בעולם?
0: עוד פעם, לא הבנתי את
1: ה... יש 500 שחקנים בעולם ש-150 מהם יכולים להיות כרגע ה-150 מתחתונים ב-NBA וכרגע הם לא?
0: כן.
1: אוקיי. 500, זה המספר.
0: לא, 500, אתה יודע, זה כולם.
1: 10,000.
0: אז זה, זה כבר קהילת הכדורסל השלמה. אני מבחינתי בכל רגע נתון...
1: לא, יש שחקנים בקהילה שלא יכולים להגיע ל-NBA, גם לא נכון. להיות ב-150.
0: אז בסדר, אז אם מדבר על ה-150, בכל רגע נתון בריאה שיהיה את המספר גס לחלוטין, את ה-150, התחתית של ה-NBA אפשר להחליף אותם יחסית בקלות, הבנתי. בשחקנים שלא שם.
1: עומרי כספי. established, מוכח.
0: לחלוטין.
1: מ-day one עד עכשיו, זה שהוא נשאר 10 שנים בליגה, זה הישג אדיר, או שזה...
0: חלוטין אדיר.
1: הוא ברמה הזאת.
0: הוא ברמה, תשמע, אף אחד לא עושה לו טובה. כאילו, הוא שם כי רוצים אותו וצריכים אותו, ובוא נראה, זה ממפיס וגולדן סטייט ויוסטון וסקרמנטו, וקליבלנד, ועוד פעם סקרמנטו. זה הגענו שיש קבוצות שהחליטו שהוא מספיק טוב, ואנחנו, שעבר אצלנו בטרייד, הוא מספיק טוב, כאילו, מה זה מספיק טוב? הוא שחקן NBA.
1: שחקן NBA.
0: לא מבין את...
1: זאת אומרת, שזה שוב המכלול, כישרון, אופי, עבודה קשה.
0: קודם כל, עומרי כספי, אתה מדבר על עבודה קשה.
1: כן.
0: ואופי, ולחלוטין, 10 שנים ב-NBA. הרוב השחקנים שמגיעים ל-NBA נפלטים אחרי 3-4 שנים.
1: אמת.
0: זה מה שאומר, אגב, שהחלק הבא נפלטים אחרי 6-7 שנים. הוא שם כבר 10 שנים. זה אומר משהו.
1: עודד קטש, יכל היה ל... שוב פעם, הוא בעידן של שחקנים שהגיעו מוכחים, שהגיעו אפויים, שהגיעו מוכרים. יכול היה לעשות קריירת NBA על סמך הכישרון שלו, על אף שחתם בניו יורק ניקס הגדולה של פטריק יואינג עוד?
0: כן, למה לא? מה היה חסר שם?
1: לא יודע, אולי קשיחות, מנטלית, פיזית, אולי הגנה שאז חיפשו ב-NBA. לניקס היו אז גארדים קשוחים, כל מיני... צ'יילס וורד.
0: ג'קסון וכאלה.
1: וג'קסון.
0: כן, אבל יש גם כמה שחקנים ב-NBA שלא שומרים מי יודע מה. מניח ששם, עוד פעם, ברמה הפיזית הוא היה מתקשה קצת יותר, אבל כישרון נשפח ממנו
1: לגמרי.
0: ברמות.
1: דיוויד בלאט, ישוב להיות מאמן בכיר, מאמן ראשון ב-NBA?
0: אני מאמין שכן, אני רק אגיד משהו בנושא הזה מכיוון אחר, וזה נכון גם למקום שאני נמצא בו, לפרונט אופיס. בסופו של יום יש שם 30 קבוצות, שזה אומר 30 מאמנים ו-30 GM'ים ו-30 אסיסטנט GM'ים.
1: שאנחנו די רואים בתקופה האחרונה שהם מחליפים כיסאות.
0: נכון. אבל יש רק 30 ג'ובים כאלו. וכדי שתקבל ג'וב, קודם כל צריך להיות פנוי. ואם אין ג'וב פנוי, כנראה שלא תקבל אותו.
1: נכון.
0: ואם דיוויד בלאט יחזור ל-NBA או לא יחזור ל-NBA, לא תלוי באם דיוויד בלאט מספיק טוב.
1: הוא כבר הוכיח שהוא מספיק טוב? שהוא ראוי?
0: למה לא? כאילו, לקח אליפות מזרח, היה קבוצה הכי טובה במזרח כשפותר.
1: וזה המדד?
0: אצלך נראה לי המדד לא רע.
1: אבל אתה יודע, הוא הגיע ל-NBA לא בשביל להוביל קבוצה עם לברון ג'יימס ועם הייפ ועם תקשורת ועם ציפיות בשמיים לקחת אליפות, אלא קבוצה שאם היא הייתה עושה פלייאוף כשהוא חתם על החוזה, זה היה הישג נהדר בשבילה, ופתאום...
0: שינו את הקלפים.
1: הוא הגיע עם מעיל גשם ל-NBA ופתאום ירד עליו הוריקן.
0: בוא ניקח את זה במקום אחר. הוא לא היה ערוך. יש מספיק קבוצות... א', יכול להיות שהוא לא מספיק ארוך, כי עוד פעם, סיטואציה השתנתה ברגע אחד בלי שהוא הכינו, אף אחד לא היה מוכן בזה, דיוויד גריפין הודע בזה.
1: נכון.
0: יש, דיוויד בלאט הוא לא המאמן היחידי באירופה שהוא מספיק טוב לאמן ב-NBA, אוקיי? אבל הוא בהחלט מספיק טוב, ואם הוא יהיה שם, ויכול להיות שהוא גם בסופו של דבר לא יהיה שם, ואם הוא לא יהיה שם, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה עוד פעם, בעניין של סיטואציה, ויש 30 קבוצות, ואלף, אז כל קיץ, בוא נגיד, מתפנות בין 2-7 משרות.
1: ותוך כדי עונה גם.
0: ותוך כדי עונה, אבל תוך כדי עונה הוא חתום ופה, אז לא כזה פשוט לצאת מאולימפיאקוס ל-NBA, אני מניח. אז אם הוא לא יקבל את התפקיד הזה של קבוצה שמתפנה באמצע עונה, זה לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, זה פשוט בגלל שהוא תחת חוזה. נכון? אז נגיד שפתאום בקיץ הבא מתפנות שלוש משרות, יכול להיות שבדיוק מחפשים מאמנים לפי

0: הבעלים של הקבוצה רוצה שמאמן הבא יהיה שחקן עבר ב-NBA. דיוויד בלאט יכול להיות מאמן הכי טוב בעולם, הוא עוד לא יהיה שחקן עבר ב-NBA בגלגול הזה. אז הוא פשוט לא מתאים לפרופיל שמחפשים, ובגלל זה הוא לא יקבל, אז זה לא עניין של טוב ולא טוב. השיפוט של... השיפוט של העולם מחוץ לליגה, הוא קצת שחור ולבן מבחינתי. ואני לא רואה את העולם ככה, זה לא אתה מספיק טוב או לא מספיק טוב. אותו דבר לגבי שחקנים, כמו שדיברנו מקודם על גל מקל, מספיק טוב או לא מספיק טוב. זה לא רק... בוא ניקח את דלוודובה, אוקיי? דלוודובה היום יושב על חוזה של 8 מיליון דולר לעונה, אם אני לא טועה, במילווקי, חוזה של 32 ל-4 שנים. פחות או יותר, הוא נכנס ל-NBA, הגיע למחנה אימונים של הקליבלנד, כשלקבוצה יש 14 שחקנים חתומים, זאת אומרת עוד מקום אחד פנוי, במקרה בעמדת הרכז. הביא את כל האנרגיות, את כל הלב, את כל הזה, זכה בתפקד הזה כדי להיות השחקן ה-15 ב-NBA. עכשיו, שחקן ה-15 ב-NBA זה... הוא ב-NBA, אבל הוא עדיין שחקן 15. אז בואו ניקח שחקן 12 במכבי אשדוד, הוא לא השחקן הכי חשוב שם, נכון? אז לא שאני אגיד שהשחקן ה-15 ב-NBA לא חשוב, אבל הוא כרגע במצב שהוא הכי פחות חשוב. וזה עליו להוכיח שהוא מספיק טוב, ודלוודובה בדיוק עשה את הדבר הזה. עכשיו, אם דלוודובה מגיע למחנה אימונים של קבוצה אחרת, שיש לה 15 שחקנים בסגל, זאת אומרת שאין לה מקום, ונותן אחלה מחנה, הם חותכים אותו כי אין לו מקום, והוא הולך לשחק בוורזה באירופה, או בגליל עליון, או בשלון בזה, הוא לא הולך לדפוק שם 20 נקודות למשחק.
1: ברור.
0: דלוודובה הוא שחקן שלא משנה אם תשים אותו, הוא 8 נקודות, 4 אסיסטים, 3 ריבאונדים, הוא לא שובר לך את העין.
1: אין ספק שזה עניין של מזל וסיטואציה.
0: בדיוק, והוא היום שם ואחרים לא, על סיטואציה, על מזל, על טיימינג, זה שהוא שחק עם לברון ג'יימס, נראה לי קצת עזר לו בחיים.
1: שחיבב אותו.
0: עוזר לך לקבל כמה לוקים לסל כשאתה משחק עם השחקנים האלה, המון המון המון פה ב-150 האלה. עניין של סיטואציה ומזל.
1: ולסיום ומבט אל העתיד, אני יודע שאסור לך לדבר על דני אבדיה, ובכל זאת, למה אסור לך לדבר עליו, ועד כמה אתה כן יכול לומר עליו משהו מנקודת המבט המקצועית שלך?
0: אסור לדבר עליו כי יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA.
1: אתה יכול להגיד לי כשהוא אחלה שחקן, או גם את זה אסור לך?
0: נאחל ילד בהצלחה. יש חוקים מאוד נוקשים ב-NBA שעושים על קבוצות לדבר על שחקנים לפני שניגשים לדראפט. כנסות באמת, קשה להאמין של ערוץ הספורט, יהיה את הרצון לעזור לי עם הדבר הזה.
1: מה היית מייעץ לסיום, לילד קטן שאומר, בונה, יש לו קריירה מרתקת, אני גם רוצה. לנער צעיר. נער מתבגר.
0: לחלום. מאוד חשוב לחלום. ולחשוב בגדול.
1: חשוב.
0: לראות הרבה כדורסל. להיות מוכן לעבוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. להקריב הרבה. ועוד פעם, סיטואציה. יש 30 ג'אבים כאלו. לא פשוט להיכנס לנישה.
1: ומה היית מאחל לעצמך? איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב?
0: מקום טוב.
1: מקום טוב זה שם? זה מעבר לים?
0: אם הסיטואציה תהיה מספיק מפתה, זה מעבר לים. אם לא, אז איפה שטוב לי.
1: מה נקרא מקום טוב? GM?
0: GM יכול להיות מקום מצוין.
1: בהחלט. תשמע, היה מרתק, היה מעשיר, היה מלמד, ואני חושב שיש אחוז לא קטן ממאזיננו שגם מקנה, ומאחל לך, אני מניח, ביחד איתי המון בהצלחה, ושתגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וזהו, אנחנו נהננו מאוד, אנחנו מודים לנועה קדוש ומנור פירמן על ההפקה והעריכה. ירון ארבל, היה לי תענוג גדול וכיף, ותבוא כל יום.
0: גם לי.
1: כשיש לך זמן, מה שלא יקרה.
0: כן, לא יותר מדי בארץ בשביל לבוא כמה שאני רוצה.
1: אני גיל ברק מאחל לכם המשך ההזנה נעימה, ותודה שהייתם איתנו להתראות בעוד פודקאסטים של כדורסל, כתום, מעבר לים, וגם במחוזותינו. להתראות.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ האירופי. אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
2: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל. הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
1: למה על האשליה, צביקה?
2: אני אגיד לך.
1: לא מדבר על עכשיו.
2: תן לי לדבר.
1: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
2: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה של לפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור. מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קליעה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
2: רגע. עכשיו, זו הייתה נבחרת ב' או ג' של לטביה. מול נבחרת
1: ב'. אתה יורד איתי לכדורסל.
2: אני בטח יורד איתך לכדורסל.
1: אתה אבל חינכת פה הרבה אנשים שלפני הכדורסל של נבחרת.
2: צריך לבוא לנבחרת.
1: לפני הכדורסל יש חולצה, יש סמל, יש שמנון, יש
2: מחויבות. אז לא כולם קיבלו את זה.
1: יש מחויבות, יש תשוקה, יש אכפתיות. צביקה, רגע, אני חייב לשאול אותך כי אתה היית שם. מלמעלה עד למטה. עכשיו בוא, אני אתן לך נתון אתמול. היינו אתמול עם 10 שחקנים. למה אפשר היה לנסוע עם 4? עכשיו 3, שחררו את רפי מנקו על הכיפה כשתו קורת ללדת, תמיר בלט נפצע במשחק עם פולין. מתי הוא נפצע? יום 5 בלילה. אדם אריאל גם נפצע. אי אפשר היה להטיס ביום 6 שני שחקנים שאין לנו 12? המשחק לא חשוב?
2: היינו צריכים להשאיל...
1: אז קודם כל היינו צריכים 14.
2: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
1: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות. לא מעט...
2: נמרוד לוי, שאולי משחקים היום נגד הפועל חולון.
1: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית.
2: גם ביטוח אם צריך שיהיה כסף.
1: רגע, אבל למה אין לנו 12 בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים.

0: בנבחרת שיהיה חורים? היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסופיה, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
1: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
0: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
1: אם נופיע אם ככה היא, למוקדמות של האליפות אירופה הבאה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
0: רגע, פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום, סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה, אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
1: תן לי את אליפות אירופה.
0: רגע, בסדר. פעם הנבחרת, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
1: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
0: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
1: אנחנו שיחקנו באליפות העולם שאני אימנתי את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו, זיכרונו לברכה.
0: בסדר, עזוב ברזיל, אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נארח בזכות קשרינו הטובים בזמנו בפיבה.
1: טורניר קדם
0: אולימפי. נארח את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
1: טוב.
0: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, איפה, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, וההזהרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
1: עוד לפני
0: ההגרלה. שלא נהיה בתוך ה-24.
1: עוד לפני ההגרלה. אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, אז ככה זה יהיה, אני אגיד לך משהו. כולם שוכחים. שני הניצחונות היחידים שלנו זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'.
0: ד'.
1: אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
0: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בתלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר אין לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחק את יום רביעי, ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה עודד קטש שיכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל בה, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
1: למי לא אכפת?
0: לכולם.
1: אוקיי. אז איך כבר...
0: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
1: אז הם שפצו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
0: אבל זה מה שיהיה.
1: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
0: אריאל בעל טיקט, אתה יודע. אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה. בינתיים אני לא...
1: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה. הרצון.
0: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
1: מה עכשיו חדש?
0: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו. פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק. שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי. אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך ארבעה שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסרות.
1: הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
0: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
0: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
1: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? גם כשדנים בו, לא ב- ב- ב- ב- ב- בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו, לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה. אנחנו עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים להארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך, עכשיו, צריך לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע. אבל הקלות הזאת שבה, זה נבחרת ישראל. זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל. זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה ש... קושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים. אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
0: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים, בשמונה משחקים.
1: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
0: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
1: אותו הנבחרת כמעט.
0: אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
1: לא.
0: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
1: פוניטקה משחק בטורקיה.
0: פוניטקה בשקשיר.
1: בשקשיר ששחקה ביורוקאפ.
0: יפה, אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
1: לא, אף שחקן.
0: סוקולובסקי לא ביורוליג.
1: בלצ'רובסקי היה
0: בפנטינאיקוס. הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי היה תמה, לא שיתף אותו עכשיו, הוא הולך לברצלונה. בפנטינאיקוס
1: הלך חזרה למלאגה, שיחק בצ'מפיון ליג.
0: ההגדרה הזאת, שאם אין לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
1: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא כל שחקן הוא הייס דייוויס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג. זה לא ככה.
0: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך

0: מה קורה כאן, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא, שהיא בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
1: כעסו עליי בזמנו, שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
0: זה לפני 40 שנה קבע

0: אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
1: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
0: לא יודע.
1: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי איגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
0: שקוף זה הסיסמה של דרי.
1: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג, מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו, עוד 300, יש כאלה אומרים, עוד 400, זה לא... אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל... אתה צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה ששכב על הגדר. או בלי רומן סורקין בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורו ליג. בוא נאמר, בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד, ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם... מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
0: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של הזה, מניות של פדרמן, זה... הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, שאלה אם הם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו. הוא אומר דבר והוא שומר על בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
1: אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
0: אז לא הוא צריך
1: לדבר. אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביטה איטלקית. צביקה, שחקן מאוכזב.
0: אני לא יודע.
1: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
0: מצד שני.
1: שחקן מאוכזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, אחרי שהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות לך את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנית אפמן 1.25. נדב ירבר, אמרו אותו 330. ומכבי קיבלה שחקן עצוב וכבוי באותה עונה.
0: זה הכל נכון.
1: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
0: זה הכל נכון. אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
1: אנחנו בסוף אוגוסט.
0: אז מישהו טעה.
1: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה...

0: מדברים על בין 3 ל-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורו-קאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו, אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביע בפברואר.
1: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3 ל-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
0: אתה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
1: זה יכול, והכנסה לכושר או לכושר משחק, תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר, וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה, אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
0: באותו לבל?
1: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל יותר?
0: לא יודע.
1: קשה אני... למצוא אגב בכזה לבל.
0: אוקיי.
1: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
0: הוא השחקן.
1: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
0: לא אבל משנה, הוא
1: גם
0: השחקן.
1: בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
0: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
1: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
0: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה, צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם 4 זרים יתועדפו, זה המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם 5 זרים, זה ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
1: אתה יודע שאני, אני פה בשבוע שעברת ויכוח עם חסין. אתה זוכר?
0: נכון.
1: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה 5 זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו 5 זרים. אגב, אני...
0: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו 5 זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
1: אני, ברירה. אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם 4 זרים,
0: הוא מועמד לירידה. טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
0: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
1: אלדד רוצה אנשים בחינם.
0: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
1: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד, הלאה.
0: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.
1: מה זה הרעש?
0: אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני יודע לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
0: תנסה לברוח טיפה.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
0: תעשה איזה פייק.
1: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
0: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט, רגע. שנייה, רגע. עכשיו יותר טוב, נכון?
0: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב... עצוב להיות, כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדור, כאילו, להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
1: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
1: אחרי הסיבוב הראשון,

0: הפגרה, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
1: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל, לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
0: איך יכול להיות?
2: היה כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
0: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של
0: okay.
2: של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הוועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, בוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
1: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל, שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
0: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא, כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר. ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים, הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה ששם כולם רוצים להופיע, ובעניין הזה צריך לעשות סדר, לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
1: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
0: אם אנחנו נופיע בחלונות
1: של העלייה לאליפות אירופה, מה זה אחד שלא בא לאליפות אירופה?
0: אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
2: אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
0: מי,
2: הזה.
0: מי יעשה?
2: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל, צריך לפתור את הבעיה הזאת.
1: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
0: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
1: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
0: לא,
1: אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של, קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב צביקה, שהוא יתחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
2: קודם כל בוא נגיד לך משהו, הפועל תל אביב כבר הצהירה שהיא חתמה עם מקס היידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? אז היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו, נגד הפועל תל אביב ונגד מקס היידיגר. אני חושב שזה בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס היידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס כמו שאתם אומרים ישראבלוף, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
1: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את ה...
0: איך הקבוצה שלך?
1: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
2: לא, אנחנו עם פורטו, עם בון...
1: סליחה, התבלבלתי בכלל...

0: התבלבלתי
1: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
2: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברטות בדלונה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
1: וואו, וואו, וואו.
3: גם בפורטו אל זלזל.
1: פורטו הוא עבר אותם פעם.
3: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
1: איפה אתם תערכו, אלדד?
2: אנחנו נערך בסמקוב
1: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
2: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
1: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
2: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב. אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון, ואנחנו נערך בסמקוב בבולגריה.
1: עכשיו צביקה שואל איך הקבוצה.
3: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתנמנת כבר כולה?
2: כן, הקבוצה מתנמנת כולה, כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה, אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר, ועוד ישראלי יודע, צעיר.
3: אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שהתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
2: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
3: גם עוד חודש, חודשיים.
1: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
2: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם. אלה שלושת הישראלים שיש לנו. חסר לנו ישראלי
1: גבוה.
2: רביעי, שאנחנו
3: עדיין לא... איזה תפקיד אתה מחפש?
2: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
1: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי, ואצלך פרץ, למה...
2: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
1: נו?
2: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו. שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד. הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
3: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
2: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
3: אוקיי.
2: חושבים גם על הקטע.
3: אבל יש להם, אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהו אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
2: אין ספק. אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג, ששיחק אצלנו שנתיים.
3: כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
2: מעט מאוד, כמו שאתה...
3: ואצל יאור לד, הוא שיחק פי חמש.
2: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה, כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
3: לא, לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
2: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
3: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. יש לנו את... אלדד,
1: מי... הרי ידוע שאתה עשה... יש לך לא מעט בינגויים על זרים. על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסה ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ר.
2: ניניילון הגדול, פי.ג'י. טאקר.
1: מי הולך להיות לא, פי.ג'י. טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
2: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
1: לא משנה, אבל תן לי מי הולך להיות השוס של השנה. זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
2: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה. די.ג'י. ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כקז מצוין בסוף העונה. שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די.ג'י. ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
3: איפה אונאקו חתם?
2: בקואט.
3: ומתי נגמרת הליגה בקווייט? הרי אז הוא יחזור אליך.
2: אי אפשר לדעת.
1: שלא יחזור איתו בדרך יבוא עם כתבם.
2: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקווייט.
3: תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי...

0: לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כשאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורולי כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו. אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
1: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
2: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם, בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
0: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
1: נכון.
2: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
0: כן, אבל בורדיון.
2: אתה יודע לאמן 23.
1: אתה יודע שהוא היה.
2: אתה פעם אימנת.
1: הוא היה בהפועל אריה.
0: אני מודה שאני לא יודע. אבל אבל אבל אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
2: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר
0: כן,
2: ככה
0: כן.
2: ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
1: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
0: הוא צעיר.
2: אני התחלתי בשנת 99, תספור אתה.
1: וואו.
2: 27 שנה.
1: וואו. מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
2: 99. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת, שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
2: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
0: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
0: הוא היה, שנתיים הוא ישב, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
0: שנה
2: כן,
0: או שנתיים?
2: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשני, מה כולם יגידו.
0: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
2: בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
2: בואו נשמע.
0: לא, אבל
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך,
0: אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
2: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין.
0: אני אגיד לך דבר אחר, אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני ריקנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה, לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב, בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
2: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני ריקנטי. לני ריקנטי זה...
0: אני יודע שהוא...
2: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה, חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים, והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי, לכיוונים של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
1: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפלי-אין שמה.
0: יש להם בית מאוד קשה.
1: נכון, בית לא
0: קל. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד את ה...
1: מתי המשחק אימון עם מכבי?
2: המשחק אימון עם מכבי ביום חמישי.
1: יום חמישי הזה?
0: אני לא אהיה בארץ.
1: איפה, ביד אליהו?
2: לא, בהדר יוסף.
1: אה, אוקיי.
2: בהדר יוסף, נגד מכבי.
1: טוב, טוב, אז אלדד...

0: נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
1: לא,
0: לא יעזור. תודה, אלדד, ביי ביי.
2: תודה, ביי.
0: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו בשבע את הפועל תל אביב במשחק האימון השני שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו, במוקדמות אליפות העולם, ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה, מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. צביקה, תודה, אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות, כולנו מצטרפים איתנו לתפילות, בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין, שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם, כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.
3: יו, עולים לרגל. אני מניח שגם הכל היה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת. על זמנית, עם אורח מיוחד.
4: אורח פרימיום אייליסט.
3: לגמרי אייליסט, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
5: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
3: נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו בא עם השכפץ, מוכן
5: להתגרענת.
3: לגמרי.
6: יש לי חשבון עם כל מה שעשית להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, הכל רשום.
4: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
5: באמת שכן.
6: מה חינני?
4: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
6: איזה חינני.
4: אתה יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורר לך אנטגוניזם.
6: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם
4: בראש? האמת, סנית אותו?
6: לא יכולתי.
4: אי אפשר לסנות אותו, זה מה שאני אומר.
6: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
4: נראה לי אחד.
6: נגד הפועל.
4: אחד יותר ממני.
6: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה,
4: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
6: נגיע לזה.
3: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולעפיה.
6: אמת.
4: שכטר, טל ואבולעפיה.
3: אתה פה, אוקיי, ממנן את רמת השיח, את כמות המלל.
4: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא השאיר לנו, לא השחלנו מילה.
3: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממשא מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
4: אני לא יכול להתרגל אליו.
3: נכון?
4: לא יכול להתרגל
5: אליו. התחלתי להתרגל.
3: כן.
5: התחלתי.
3: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
5: עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה הלאומית.
4: באפולה.
5: כן, זה לא פשוט.
4: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
5: לא ביום שישי בצהריים.
4: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות, ו...
5: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
4: לא, אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
5: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
4: מפחידים אותך בצדק.
3: למה אתה קורא לו ככה?
4: זה משפט ש... זה ככה אמא שלו קוראת לי.
3: למה?
4: אני אבל נתפסתי... שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
5: דור, למה? זה משמעות אפילו.
4: כן.
5: לא יודע מאיפה הביא את זה.
4: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
6: למה אשדוד? כי ושתונה, כי הבנתי שהיה ליגת העל על הפרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
5: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצוע.

0: אוי, תרגיש לי שלהיות ב... עזוב שזה לאומית, קבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא. אבל כאילו, לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצה תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה ו... וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור וזה. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
1: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, שאתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית, אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
2: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
1: כן, אבל עדיין...
0: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
1: לא היו לי באמת אופציות טובות,
0: זה העניין. אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
1: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה, ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
0: בסוף...
1: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
2: בוא אני אוסיף.
1: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
0: באינסטינקט הראשון, יש לי אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש שלי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה, כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
1: אז על מה זה נפל?
0: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מהצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאור, אני מכיר את עומר גם שאני. אתה מכיר אותי. לא יחייג לאומר פרץ עומר, מה, תיקח אותי.
1: ברור.
0: פועל כאילו דרך רונן. רונן אמר לי, פועל פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
1: לא רציני מספיק.
0: נתניה לא רוצים. אז כאילו...
1: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
0: לא חושב. האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו מאז הפגשנו הרבה פעמים ודיברנו על הכל ואנחנו ממש טוב.
1: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא'נה, אני דור מיכה, אני... העלימו אותי בפלייאוף אמנם, אבל אני עזרתי לביתר כל העונה.
2: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה. 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
1: שחקן. כל הזמן טוב, עזוב אותנו, כל הזמן שהוא שיחק הוא היה טוב בביתר. 80-90 אחוז מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
0: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים הטובים בליגה, לא רק בביתר.
1: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחצן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
0: זה דעיכה מהירה מדי. כאילו, כל ה...
1: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
2: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שלכם רגע.
0: אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי. אוקיי?
1: לא צריך לבנות את הקבוצה
0: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל הרכב וזה.
1: אבל אתה גם לא כזה.
0: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
1: לא יודעים, בודקים בזה שהם מגיעים שחקן.
2: רגע, דור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
0: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
2: רגע, לא, לא, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34, 34 זה לא 28 וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
1: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
2: 100%, אבל
1: גם... אז אם אתה נראה ככה.
2: אתה תסכים?
1: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה?
2: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר?
1: אין בעיה.
2: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי.
1: בגלל זה אתה נותן לו, מכבי נתניה בא מתאבד עליו חוזה לעונה. לא אומר לך תן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
2: טל, מעלה פה שאלה. וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
0: סלי נזק.
1: חבר טוב, חבר טוב,
2: אבל חבר טוב. אני רוצה לשמוע את זה.
0: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
2: מה, בפרשנות שלו?
0: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי. אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את על... אין
1: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם לזה... תשמע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא
2: חלש... לא, אם הוא לא מכיר אותך, הוא לא פה.
1: אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
0: ברור, ברור, והייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
2: אתה חושב...
0: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
2: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל חלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
1: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
2: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
1: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל... כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
0: מה, להגיד מה? להגיד מה?
1: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
0: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
1: אוקיי.
0: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוץ.

0: בתחילת העונה.
1: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר?
2: רגע, שעה, אבל אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
0: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
1: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
0: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
1: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת היא הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
0: נכון, אבל פה כבר ראית, הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
1: הבנת שמראים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
0: בדיוק, אז זה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
2: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא תשחק בבית"ר ירושלים בעונה הזאת?
0: קודם כל שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא, לא, לא, לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו, הבנתי שאני זה שישלם את המחיר, בסדר?
3: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה, אחרי זה יונה נפצע ב... הייתה מהמלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה, מאיזושהי סיבה כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו מעבר, לא שיש להם משהו נגדי, להפך, אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק ו...
1: מקצועי, אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו,
2: אבל כנראה,
0: הם חשבו, שאני... לא יכול לעזור להם יותר.
2: ההחלטה מקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא פחות.
0: ידע, במיוחד בפלייאוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג של אישר קו עם אלמוג בפלייאוף.
2: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלייאוף. ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: נסתדר בלעדיו. לא, לא, אני אגיד לך מה...
2: זה מה שאני מבין, זה הסאבטקסט שאני מבין.
1: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי אני אתן לך את התשובה.
0: לא, כי זה לא...
2: כי לפני שאתה עונה, כי לפני שאתה עונה...
0: כי זה לא שחור, זה לא שחור או לבן. זה תהליך לדעתי של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי.
1: זה נכון.
0: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל. הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים. אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח. חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
1: כי אין לו רגליים כבר.
0: צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים.
0: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
1: הופרך ביחס ליכולת.
0: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
2: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי, אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
1: אתה לא תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלי אוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
2: ברור, כי היה בפלי אוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
1: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלי אוף, שהיה משחקים כל שלושה ימים, ורצו אותו הרכב, אותו הרכב, כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות, לדעתי.
3: אוקיי. בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
1: אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה, עשיתם טקו בבלומפילד?
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק קונה, באר שבע.
1: אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
1: צמד המשחקים האלה, לכאורה, עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
1: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ-6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי, כי צריך לעשות רוטציות. ומצד שני, אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, נעשה סדר.
1: כי זיב בן שימול וירין לוי משחקים 90-90, ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
1: עוד יותר גרוע.
0: אז נכון.
1: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
1: אז אני... לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
1: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים כאילו שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם היו יפים, אני

0: אני בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
1: אוקיי.
0: לא פתחתי.
1: לא פתחתי, רגע, לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק כזה, משחק עונה, וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
2: כמה זה מקשה? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא שמים, הם מוכשרים, והכל
1: טוב לפי, אבל... זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
2: השאלה, דור, כמה זה קשה?
0: שמנו גול, ואחרי כמה דקות קיבלנו.
2: כי בניגוד לכבודם, כמו מנוח, זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, לקחת אליפויות מכבי בתל אביב. אתה יודע לשחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות לביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש גם. אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה. אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת ההזויות שהיו לי בכדורגל.
1: אני אלך איתך יותר רחוק.
3: ומה הוא אומר על זה?
0: לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
1: זה מה שאני בא להגיד, אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
3: אני רוצה...
0: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת האחרונה, נגיד ככה.
1: לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.
0: אבל,
1: תן לו רגע.
0: אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה.
3: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
0: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
3: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
0: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל... הם באמת נתנו לי הזדמנות, וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן, אז כאילו אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
2: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
0: לא.
2: הייתה שיחה?
0: היו שיחות עם אלמוג של כאילו... בוא נראה כאילו איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו שהשנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר, אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
2: אתה רצה להישאר.
0: אני ברור.
2: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
0: 99%. כן, די, זה כבר היה, כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר.
1: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הארכת חוזה?
0: עכשיו, זה?
1: כן, של הארכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל.
0: אלמוג, לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, בסדר?
3: בוודאי, דבר לדבר.
0: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב. תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב. יום אחרי, אלמוג חייג אליי. והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לו, עומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
1: איזה עומר?
0: הציל לי. אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, הוא בקטעים האלה, הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה, אין לי משהו להציע לך ש...
1: שמכבד את המעמד.
0: בדיוק, שיכבד אותך, אז... נאלץ להיפרד.
2: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועי, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוטציה. היית אומר, טוב,
1: זה לא על הכסף.
2: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
0: זו שאלה קשה, כי זה באמת, זה שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים... את הקריירה ב...

0: בקבוצה גדולה, אז כן.
1: כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? שוב, דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, צורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה עכשיו של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
0: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
2: כמוני לדוגמה.
0: כן, כמו טל, סגנון כזה.
1: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
0: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה. אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
2: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב שהוא היה בן 20. אין הבדל, המשחק שלו הוא אותו משחק.
3: אתה רואה את הגדולות ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על בר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
0: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
3: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
0: מחצית שנייה.
3: מה אתה מרגיש?
0: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים אחר נצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
1: אבל הפעם, בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
0: כן, יש קצת יותר לחץ.
1: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שזה מוסיף מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
0: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
3: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, בם... יש את ההרגשה הזאת?
0: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
2: בחיית מיכל, אתה אומר תודה איפה שאתה נמצא, אני היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
0: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
1: הוא מחזור שלישי, חכה.
0: נכון, נכון, אני מחזור שלישי.
1: מתי אתה התייאשת?
2: לא, מה זה התייאשתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
1: לא, אבל מתי בלאומית בא לך הקף? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
2: נכון, צודק, הקף תגיע בשישי בצהריים.
1: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
0: חכה, אולי לא.
2: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה גרי, יש לך גרייס.
0: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט, הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
1: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
0: אין קהל, אין קהל בלאומית.
1: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא...
2: הוא צודק.
1: לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה... רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם 100 איש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם 100 איש קדושים שראויים לכבוד, ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
2: למה, יכול להיות שנוח להם בחמישי בערב? שאלת אותם
1: את 100
2: איש האלה?
1: אתה פותח על העיניים שאתה יודע לעשות פה שעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
2: לחסנו פה על פצע נקודה
0: רגישה
2: של יונה, אז...
0: אוקיי.
2: בוא נשחרר את זה.
1: ישר הוא עושה לי פה השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
0: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. בהקשר של אשדוד, שמה, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגת העל לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת. תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה, בוא נראה, באמת, שישי צהריים.
1: זה עוד זמן, באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת. מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל לרחף, נצח 90% מהמשחקים ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי זה יותר מבוגר.
2: גדול מני בשביל
0: של תל, לא?
1: ברק זה, אני שוב רק מערכה,

0: אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך, איך...
1: חבר שלו עדיין.
0: אוקיי, אז איך, איך, איך, איך, איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה, זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
2: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי. Okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו. והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
0: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר. ופה...
2: כן, היה שיחו, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
0: לא, אבל כן, נקוד שוכן, רגע, אני צריך, אני חבר שטל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, אגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר להפך.
1: כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
0: שלו. אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
2: בסוף, כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
1: אבל... זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר ששחק.
2: נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
1: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
0: מה זה אומר?
2: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
0: שאל שאלה מעניינת רגע. תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה התכוונת.
1: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, הוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
0: שאתה ביקרת את
1: ההתנהלות... הוא בשיחות סגורות אומר...
0: הוא זה ברק יצחקי, כן?
1: אני יודע שהתנהלתי עם תא לא נכון.
0: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
1: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל. המתוק, בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: אוקיי.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות
2: סגורות... איזה איש קשה, אה?
1: לא, אני לא איש קשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה, בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
0: שהוא למד מזה?
1: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה.
2: שמע, אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
1: אין בעיה, אין בעיה.
2: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי,
1: ברור.
2: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
1: ברור, אבל עדיין, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
2: יכול להיות.
1: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי ושחקן, ומאמן ושחקן. חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
2: כן.
1: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
2: יכול להיות.
1: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
2: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
1: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
2: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו, וזה, אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
1: מבני אישות של בן אדם.
3: דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
2: כן, ממש, ממש.
3: למה?
2: זה בא משום מקום, יש מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, אז כאילו זה הצעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
0: עכשיו מדברים כל הזמן...
2: הוא ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
0: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אניע כדור מאחור.
2: כן.
0: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
2: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
1: חסר פשרות.
2: חסר פשרות.
3: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
2: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, וזה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא מאמן טוב.
3: איך היו היחסים שלך דור?
0: אם לא ידע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
3: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
2: לא יותר מדי.
3: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא, בטח בעונה כמו שנה שעברה,

0: אתה הייתם עד הסוף שם?
1: לא, האמת שלא.
2: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג, שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת, וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא הוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד, כן. ושל המאמן כמובן.
3: אז זה הפרק, של ביתר, אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
2: זה, אני חושב שיוצא ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא בא לך,
3: הוא בא לך במוד,
2: כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
0: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות, גם היית פוליטיקאי, היה צריך לקוטר עכשיו, אתה בתקשורת וזה,
2: אני מסתלבט עליי, כאילו.
0: אחר כך אני אראה לך.
2: תראה לי אותו.
4: למה, זה היה,
0: זה
4: היה פוליטיקאי עכשיו?
2: מה זה?
4: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
0: לא צריך זה.
2: ציפיתי קצת ליותר.
4: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
2: זה טקטיקה להוציא ממך יותר בהמשך.
3: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
4: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
3: אתה יכול להגיד היום מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני חדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים, איזה טיפה היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
4: להיות יותר זהיר פשוט. בסוף, אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי 1,000 יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
3: ואתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, מהמחיקה המוחלטת באותו זמן?
4: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שמה בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו. אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
3: לא הייתה לך תקשורת איתו?
4: לא. במשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
3: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לזכור את הסיפור?
4: כן, מיילים.
3: גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
4: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
0: זה מה שרצה, לסגור מעגל? רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
4: כן, כן.
0: בוא נסגור את זה?
3: לפני שנתיים?
4: אפילו אשתי לפני איזה 3 שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
3: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
4: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו בדרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
3: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
4: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
2: זה מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
3: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
4: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
2: קלוז'ר.
4: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה ברוח טובה, אבל... בסדר.
3: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה, יכול להגיד, אבל תגיד.
2: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור, בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתות תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידיס.
4: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי דרך אנשים.
2: בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, ואלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
3: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
4: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, הכל. היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
3: היה ויכחול, ראה?
4: היה, כן.
3: וואו, אז זה מעליף.
4: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
2: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
4: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
3: כשאתה רואה את הלום...

0: נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
1: מה השאלה בכלל? אז יפה. 10-10.
0: אז לא, 7-3. מה? 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר.
1: לא יודע, יש שלושה חברים של אבו, פושעי מלחמה אתם.
0: עבר מה שהיה, גם, בוא, בלי לפגוע. היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר, כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ונניח בין רמת הנדמה לי, היית אומר, וואלה, מה לא היית נותן בשביל עונת פרישה במכבי תל אביב? לבוא לעשות 10 דקות בשביל מכבי תל אביב.
2: ברור, חד משמעית.
0: זה החלום.
2: כן, שמה, זה, כמו שדיברתי על הסגירת מעגל מקודם, אז אני דיברתי על משהו הרבה יותר קטן, על הודעה ממיץ', כאילו, על לסגור את זה מולו ואתה יודע, להתנקות, אז מה שאתה אומר פה זה הרבה מעבר.
0: מיץ' מרים לך טלפון, אומר, דור, עזוב, שמה, אין לי תקציב, אפס, אפס בחשבון שכר, אתה בא לעשות עונת פרישה במכבי תל אביב?
2: כן.
0: בלי למצמץ.
2: ברור.
0: עכשיו, יונה אמר גם, הקטע שלי יורד את מכבי, נניח, עוד 12 יום יש דרבי. או 11 יום, אתה בא ויושב ואומר, תשמע, זה כואב לי מדי, כי אתה היית כל כך מזוהה עם הדרבים.
2: מה, לראות דרבי
0: כאילו?
2: לא, אימא שאני כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי בתר, זה היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. ישבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו, זה היה לי יזוי אפילו. אבל אימא שאני זה כבר יותר
1: השתחרר. איך זה קרה בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד? בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
0: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את תעלו, איך אתה מסביר?
1: מכה שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
0: אני שואל את תעלו, אני לא שואל אותך, בכוונה.
3: מקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
1: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
3: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת שנתיים שלוש קדימה, אתה יודע, זה
0: פה יכול להיות שושלת מופרק. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26-27?
2: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
0: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אצילי יצא מזה כביכול לשיאים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
0: ברור,
1: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגלה, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזאת שלו.
2: הוא אחד מתחת לאירן.
1: בדיוק, כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה, אוקיי? והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
0: כן, אבל זה לא מקצועית.
1: הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
0: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
1: אני חושב שזה רק מקצועית.
0: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
1: הוא אומר, לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
3: אתה רוצה להתייחס לזה?
2: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר, יותר ללב.
1: אתה לא חושב שזה מקצועי?
2: לא, אז אני אומר, זה שילוב. וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים. והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
0: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול...
2: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. אתה יודע, מכל הסיטואציה, טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
3: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים עם הבן שלהם בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
2: לא, האמת שלא. האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
3: כן.
2: אז מהבחינה
1: הזאת... אני חושב שלא הצלחתי להשיג אותו שבוע.

0: שבועיים? הייתי בצ'כיה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו. לא את החיות שלו ולא אף אחד, אף אחד לא...
1: באמצע, בשיא של הזה.
0: בשבועיים הראשונים של הבלגן. רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם עכשיו, אני אומר לך דרמה, כאילו...
2: כן, לא, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
3: מה עובר בראש בימים האלה? זאת אומרת, בוא נראה, וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
2: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים... כאילו רק על זה דיברו, כאילו ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת, אז ההתחלה הייתה קצת, היה לא נעים.
1: שמנו פה נקודה בהיבט הזה, יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל, אתה רוצה שהחולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצבים יותר?
0: נהל את זה מנחה, אתה
1: מנחה. לא, אני שואל מנחה.
0: היית שער השבת במקרה, ושבת, יצא לך לראות.
2: שדיברתם על זה?
0: שהחלפנו תפקידים.
2: ראיתי, ראיתי.
0: ראית את זה? איזה נקמן, איזה נקמן.
1: שאל אותי שאלות מקצועיות.
0: ראית איזה נקמן, אבל אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אין לך חולה נפש.
4: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
1: אז אתה רוצה, בוא נרוץ, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
4: אחד שואל אותי, חבר, אומר, תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
0: באמת שהדיבור חזק מאוד.
2: האמת שנפגשתי, תקשיב, נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה, ופשוט לא הציעו הצעה.
4: וואלה,
1: אשכרה.
0: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
2: לא הציעו.
0: סלח לי חברי הטוב אלי רנובה, תינל את המועדון, תינל. מילא היית אומר לו לא, לא להציע לך בכלל.
1: על הבלטה של סגיד רור.
0: תינל, אה?
2: לא, לא, לא.
0: מה פתאום סגיד רור כנף
2: רור? לא, לא, לא, לא.
0: בעצם סגיד רור, אתה יודע איך היה נהנה ממנו?
2: ממה שהבנתי זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו אין לנו, אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
1: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
2: כן, כן, תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
0: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30 אלף
2: בעצייה. אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה 5 כאלה באשדוד. שהם כל היום.
1: עוד פעם, לחזור זה, יש כמו אבי לוזון, חמישה באשדוד.
2: ומלא דעות.
0: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
2: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי או בביתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
0: פה כל העיניים עליך.
2: בונה, אתה עם קבוצה חצי חיילה לא עולה, זה עליך.
0: חד משמעית.
4: אבל כמה קשה היצים הריקים, בונה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה, בונה, הוא צריך את זה, כל הגדולות.
2: זה הכי קשה.
4: זה הכי קשה.
2: שמה, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בבית הזה של הקהל.
1: היו משחקים, זה 1,000-2,000.
2: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור, כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מכר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
0: למה?
2: הוא לא רוצה בלאומית.
0: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
2: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה... במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
0: אוקיי.
4: דרך אגב, כשאתה חותם באשדוד, כשאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
2: לא, לא ידעתי שזה...
4: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
2: וזה... היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
4: אוקיי, 50 זה הרבה, יונה.
1: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא שהיה לרגע סיכוי.
2: אז באשדוד חשבו...
1: אבל כן אשדוד פעלו נכון בנושא.
2: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%, אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
1: קטע.
2: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
4: לא רק אשדוד, לא רק... חזקתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשתם ב... אני רואה אותך קופץ לשחקנים ומתלהב איזה...
2: לא, אני מתלהב, ואני...
4: למזרחי או לשאר 11?
2: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות, ואני מוטה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
1: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכת תחתיו יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלא לעלות ליגה. יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
0: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים פה באשדוד.

0: עוד אם הוא לא ליגה, אם הוא לא לליגה, זה אז...
1: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית, אבל
0: הוא שם. עדיין הוא מרגיש שזה עליו, אז תסתכל על החדר הלבשה. אין עוד דור מיכה שם.
1: לא.
2: אבל חתמת שנתיים.
3: שנתיים.
2: זאת אומרת, אתה רואה לעצמך גם שחק ליגת על שנה הבאה עם אשדוד.
3: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת על יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שאלי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא יהיה יותר במאבקי אליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
2: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, כי הייתם קרובים, תקשיב.
3: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
1: איפה, איזה רגע?
3: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
2: ב-1-0. שקלו.
3: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
2: לא, לא, לא זוכר.
3: אתה לא זוכר שם?
2: מה? תגיד, זה חמצות היו שם, לא
0: משתור. כמה מזל היה לכם בעונה הזאת?
2: למה אתה מדבר על עצמך?
3: היה הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלי אוף, ארבעה מחזורים לסוף.
2: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
3: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו שתי נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
2: נכון.
3: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
2: מפורקים.
3: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר. ריקוד,
0: פסדובלה בסמי.
3: בדיוק, זה הייתה הגישה, בגלל זה קיבלנו שלוש.
0: נכון.
3: זה הייתה הגישה.
2: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
3: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
2: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו.
3: לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות.
0: איזה רגע.
3: אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה הרגע נורא קשה בשבילי.
2: דמעות היו?
3: כן.
1: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
2: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
1: לעולם. לעולם? לעולם. אין ספק. אבל אתה יודע.
2: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
3: אני נורא מתכחש לזה.
1: באמת,
3: שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
2: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
3: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
2: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם באמת שאתה מת.
3: כן.
2: אז אתה צריך לחשוב להתכונן גם נפשית, מנטלית. הנה, יש פה בן אדם
0: שעשה. לימודים, משהו כזה. אני הייתי כמו בדיוק. אני הייתי כמו בדיוק.
2: הכחשה?
0: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
1: זה לא בריא, אתם יודעים.
0: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
1: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
0: אני חושב שהוא...
1: הוא לגמרי רחוק.
0: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי, בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
3: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
0: לא, ידעתי שזה 50-50.
3: כאילו לא...
0: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
3: כן.
0: אתה יודע. וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
1: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
0: בדיוק. ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ-טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה. הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי. הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסיב, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו, בסוף העונה, הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
1: אז זה לא היה המצב בביתר.
0: זה לא היה המצב
1: של
0: ביתר.
3: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שמה?
2: שתפסים את זה עכשיו.
3: הוא מאוד אמיתי. מאוד אמיתי.
0: פה, אז אני מעריך אותו על זה.
3: והוא לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
0: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
3: 31, חזיזה.
0: לא, אני. והוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
2: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה זקן.
0: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
2: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה
0: עכשיו. אותי אפשר להבין, אותי אפשר להבין, אותו לא.
2: ב-2026.
0: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
2: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
0: כן, אבל זה לא רק זה.
1: זה משתנה, זה משתנה.
0: זה לא רק זה, זה גם קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
2: אבל היית בריא רוב הקריירה. אז אתה שחקן כזה, אתה לא צריך...
0: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר
3: עליי. זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש 34...
0: יש 34 שרץ לאליפות,
2: אתה רואה את הסגל של ביתר, יש לך מקום בסגל של ביתר.
0: יש לו מקום? עזב, נו, אני אקום ויצא, אתה תדליק אותי. יש לו מקום.
1: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר. אתם רוצים לרוץ על זה גם, כאילו, תבוא עם ההברקות שלכם. ובואו נתחיל ב...
0: הוא צריך לענות שר במילה?
1: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. אבל באמת, בסופו של דבר, הרגע המאושר בקריירה. הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
3: הניצחון?
1: כן.
3: מה?
1: אל תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז.
0: לא,
1: עשית תנועות מאוד ברורות.
0: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
1: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
3: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
0: אולי.
3: על הדרבי, כן. לא, ניצחון, תשמע, יותר קל...
0: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
3: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי,
1: כאילו... אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
3: לדעתי הטראבל עם פאקו.
1: 14-15. תסביר.
2: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם?
3: אני חושב שכן. חושב שכן. אני כל הזמן רואה את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
2: השחקנים. שהוא שידר.
1: כן, כן, לא, לא, אירוע גדול.
2: שלמה תחזיק אותי.
3: כן, היו לי אגב 3 בישולים בגמר הזה. זה לא... פריצה לקח את כל הפוקוס.
0: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
3: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף, תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסד, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
2: אני בורח מהשאלון שנייה, היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע על ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
3: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
1: מה, מה, מה באמת, כל הזמן נסים להסביר פה עצם, על המהפכה עצם... שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי, עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
3: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה, אז ברור שהם לא היו מגיעים, והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו, זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו, אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק. כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה. וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים, הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
1: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
3: שאלה ממש קשה.
1: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל 2 תשובות.
0: זה כבר קל.
1: אתה מחליט בשבילו הכל,
2: אתה פשוט יהיה לגופה של
0: הריצה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
1: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
0: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם, זה לא עובד טוב.
1: אז תעניין, אתה רוצה לענות במקומו?
0: לא, חס ושלום.
3: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
1: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
3: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
0: כן,
1: לא הפסדתם משחק. לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
0: לא הפסדנו איתו משחק?
1: לא הפסדנו.
2: לא הפסדנו.
3: אבל היה לנו בפלייאוף איזה חמש תקו רצוף, ארבע תקו.
2: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
1: פטר בוס, פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם. ליכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, פס והצלחה מסחרת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד.

0: מטורף לגמרי. אבל ולא לקח תואר.
1: מטורף. כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של שלושה ימים.
2: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
3: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
2: באמת?
3: באמת, באמת.
2: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
3: קודם כל, כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
2: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
0: שלא שיחקת.
2: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
3: לא, אין קבוצה ספציפית. היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
2: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה אבי על ספידים.
3: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
0: השחקן הטוב ביותר ששיחקת איתו.
3: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל... כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז... עם רן, באמת הייתי בבסי.
2: נבחרת פספוס? שלא היית יותר?
3: מאוד.
2: כי? דור אולי, דור עמוס של כישרונות בחלק הקדמי וזה כזה.
3: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו
1: ומליקסון וגילי. מליקסון בוזגלו.
3: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז חמישה חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
1: כמה זה קשה לך שאתה רואה? איזה שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
3: וואו, זה גומר אותי.
0: שמה, שמה?
3: לא, כי היום אתה רואה שחקנים...
1: שאתה רואה איזה שחקנים משחקים היום בנבחרת? לא, לא. ויש לו שתי הופעות?
3: לא, לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה 10 או 12 הופעות.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
3: אני, יש לי 4 הייתי בהמון זימונים, הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי.
0: אם אנחנו נכנסת הדיונים האלה, היו הרבה דיונים.
3: לא, ואני אגיד משהו שהוא, כאילו, לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם, כשהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי, אני היו פעמים. שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אל תעשו את זה.
0: כאילו, נבחרת. היה לך נבחרת?
3: הנבחרת, הנבחרת.
0: שידעת שאתה לא הולך לשחק, והעברת את המסר?
3: לא המצאתי, לא המצאתי דברים.
0: אבל העברת המסר שאתה מעדיף.
3: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס, אני זה. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
1: לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
3: על הפגרה.
0: בוא נאמר ככה, כי עיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
1: למה זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות?
0: שהם משמעותיים.
1: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות, מ-2.
0: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, יש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה.
3: אתה חושב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו, בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
1: זה מקרה בלתי נתפס.
3: לא משחק.
1: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
3: לא, עזוב, עזוב סיפור.
1: למה?
3: לא,
0: לא, לא. תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
1: נו.
0: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר. למה לא לרגע?
3: לא, גם סיפרו אותו, לא, לא מעניין.
1: כן? סיפור מצחיק, אז זה לא נורא
0: אמור. לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
3: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
1: איזה שידור?
3: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה של סליחה.
0: יש לי שפה לפעמים, דברים, אני אומר,
1: אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדאפ.
0: תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
1: כזה.
0: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
1: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
3: אז עזוב, יאללה.
1: כן, כן.
0: סיפור אחד.
1: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
3: מה, על מה? לא, לא, עזוב, סיפור אותו.
1: יאללה, גזגז אותו. אני אגזגז אותו.
0: אני סומך עליו.
2: אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
3: אתה הולך לבאזל, אבל...
2: אני הולך לבאזל, כן.
3: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
2: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
3: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
2: אז הגול הכי גדול בקריירה?
3: הגול... דעתי בגיל 19, נגד דינמו קייב.
1: דינמו קייב,
3: הייתי גול טוב.
2: אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
3: כן, היה גול טוב.
1: איזה גול שבאת עם לרחוק.
2: על איזה דרבי אתה דיברת אגב? 3-2?
1: ברור.
2: מה זוכר?
3: 3-2.
1: אגב, זה ניצחון הכי גדול.

0: בוקר רשלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
1: ו-5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
2: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
0: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
2: נכון, אתה כן, אתה כן.
0: אתה מבין? וזה ניצחון מטורף.
2: אני יצאתי דקה... אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה, יצאתי דקה... יצאתי דקה 60.
0: נחלפתי
2: אותך? לא, יצאתי מוקדם.
1: ההפסד הכי כואב בקריירה?
2: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
1: זה מכבי חיפה?
2: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
1: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0. בני יהודה שידרת את מכבי חיפה שידרת גם?
0: שניהם שידרת? שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
1: כן.
2: כן. בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0 בגמר. תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
0: אתה זוכר שהם...
2: בני יהודה היו מפורקים, היו מפורקים באותה עונה.
1: כן, תזכיר, זה...
3: לא היה מאמן.
1: היה שם...
2: לא היה מאמן.
1: תחילתי בברק אברמוב, רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסי יגע לקווים.
3: לא, זה זיכרון.
0: אתה זוכר מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח. היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, צא איתן,
2: שים את
0: השמפניות במקרה. הוא אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
1: אדיר, אדיר. תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות. תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה רבה, טוקה ליקר שהגעת.
2: חיה.
0: מעריכים את זה מאוד.
3: איזה ציון אתה נותן?
0: ציון. משהו היה שחקן. פנטסטי.
1: שמע, אני לא, אני מאלה שאני חושב שכמעט, שרוב עדי הכדורגל לדעתי, לא, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר, וכן, אבל אתה אחלה, אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
3: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שאני אראה אותך בליגת העל.
0: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
3: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
2: בדור מיכה בליגת העל. תודה רבה.
1: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
3: אתה תגיע?
1: תלוי בתוצאה.
0: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
1: תשמע, הוא גוזר. אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך.
0: ערכית, כן, הלכת כי ערכית.
1: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה.
3: אני לא גוזר.
1: תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
0: כן, כן, כן.
1: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
3: בסדר, אבל לא... התחנה בטדי בכלל עובדת.
1: מה?
3: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
1: עובדת, עובדת. ואחרי משחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
0: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
1: מה?
0: לא להנדס תודעתי.
1: לא, זה לא שאלה שתדבר על זה. אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
0: יש פה ערכים, מסכים.
1: יש פה ערכים ראויים.
0: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
1: אחלה.
2: אבו, מה יהיה מחר?
1: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו.
3: הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
0: אין לי אימור, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, איקס, שתיים, אין לי.
2: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאליפה.
0: לא, לא נכון,
2: לא נכון. לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבורית
0: שאתה אומר יהיה אלופה. אמרתי חד סולו, והאמנתי בזה גם.
2: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה, קשה.
3: אז אתה יודע מה, אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעם יעמיק, הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
1: תלוי באלמוג.
3: עכשיו אני שואל אותך, אין שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
2: ברדה, אבל ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע להכין.
0: בדיוק, בדיוק.
2: הוא תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
0: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
3: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
2: וואו, שאלה קשה.
3: קשה.
0: שאלה קלה.
2: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני
0: שבועיים... זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
2: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
3: נו.
0: הם מנצחים ביום חמישי, מחר הם מנצחים, הם בטוח עוד פעם ביתר.
2: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
0: אבל מאבדים את רוי,
2: איבדו את רוי.
3: כן, בקבוצה.
2: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותה.
1: הטוב בעולם?
0: טוב בעולם.
2: טוב בעולם. לא, לא התאמנתי אצלו, אבל...
0: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
2: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
3: אני אומר, אני חשבתי שביתרתי כך, ונתניה ערער אותי לגמרי.
1: משחק אחד אתה מתערער.
0: כן, אתה גם חזית לא קטן.
3: ברור, נאמר.
1: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
2: לא, היום ביתר או מכבי, אני לא יודע.
3: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
0: ביתר או מכבי?
2: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
0: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
2: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק ל...

0: זה שני מפעלים. באר
1: שבע. וואלה, מעניין.
0: אני לא יודע, אבל... קשה. אתה אומר באר שבע.
2: חד משמעית. פודקאסט זולים לרגל. תודה רבה לכולם.
3: יפה, השניצל כבר ממש נזרקת לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכל, לשיחה פתוחה וכנה.
2: תודה רבה, תוק עליה, אהוב.
3: נפגש בשבוע הבא.
1: יאללה, ביי, ביי.
3: התפזרתם שם?
4: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורולי בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים.

0: כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
2: אני רואה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא...

0: עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים. אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים, שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה. וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכפיד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
0: אז זה היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשבאסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
3: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס. ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות. העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
3: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: בחינת בניית ההיררכיה של הסגל, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם. ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין של קריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות, בימים פחות טובים של וסיליאן איציק. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד

0: שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. אם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות, זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי רכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, שיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקולם. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול.

0: לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר, בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת, כן. 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכי אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו

0: יכולות אחרות, כאילו יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו שהוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: הפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5, שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ, התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי משחק ראשון שלו, היה וירטוס בחוץ, איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, התצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב.

0: ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
1: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא, אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
1: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, פשוט אומר, מאדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
2: אז בואו,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם, שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
3: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
3: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
3: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
3: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
3: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
3: מה מונע מזה?

0: לקרות.
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
0: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
0: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
0: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
0: תן לנו איזה סיפור
2: יש
0: טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה?
0: סיפור טאבה, סיפור סופר. איזו
2: מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
1: שגרי בולגריה, או
2: בתור חובב אוכל ידוע.
1: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
0: כתייר כדורסל.
1: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
0: סיפור טאבה.
1: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
0: נכון.
1: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
0: וואי.
1: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
0: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
1: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
0: חששת לחייך?
1: לא.
0: לא, אני צריך, לא.
1: אולי היו כאלה שכן.
0: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
0: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
0: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
0: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
0: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
0: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
0: כן, אבל אתה לא
1: מצפה. פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
0: כן.
1: אבל אני לא
0: מצפה... בערכת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
0: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
2: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ולא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
0: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
1: והאריך חוזה?
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
0: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
0: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
0: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בוא נעבור.

0: לזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה, אולי לא?
2: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים שנתיים. ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
2: איך, מחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
2: תשאר לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי היא עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים/ייכנסו?
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג.
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור תקן אותי. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אני מאוד... אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ערד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, נערב טוב.
2: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. הייתה האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה,

0: לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל, כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך. חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה. אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה, אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז... אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000, לא הולך איתך אחורה יותר מדי, שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם, לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס,
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
1: להגיד. אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח רוח אחריות.

0: הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של, של, של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תרף אני אסביר גם למה אני חושב שהנבחר, שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח תפקיד, אחריות, ואומר וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי, לי...
1: רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה... זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביאו.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקוק, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
1: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה, לא תגיד נבחרת, הפסדנו לפולנים שהם נבחרת, אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ, אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8, חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא? כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
1: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם

0: הצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, אני... עכשיו אתה תגיד לי... אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את הש... ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל, את כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תראו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדי, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריך לפני 10 שנים,
0: ב-2006. אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: כן, אמרתי, הם היו צריכים לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור. שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, אלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, אלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד במשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו, למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
1: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבעת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, הכל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ומר כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקים אין אותם, שיחקו נגד סרבי, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם מימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
0: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4
1: בנבחרת. שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
0: נשאר דרג.
1: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
0: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי אומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת שהוא לא

0: אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד... אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופקים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובע מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת העל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטשי מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל
1: נראה
0: יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה...
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4, שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' פייב, משהו שחוסר גם

0: בארבע וגם בחמש, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מהי המטרה הבאה? האם המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה האחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש
0: את זה. אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון והוא הלך ברחוב

0: ובכל בתי הקפה אוקרן על על המסכים המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: שכן. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות האליפות העולם, או לקראת האליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון, בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה של...

0: להם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה, מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש שהיום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מאמן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה, טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא, אתה. ואני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של, אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת,

0: ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך הריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
0: שלא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית?
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
1: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו.
1: נכון.
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל על הרצפה.
0: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת.
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
1: טריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז

0: הסתכלתי קצת על על היורוקאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה. הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן,
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז, והוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה
1: הגיים
0: צ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר המשחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד,

0: בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, ישוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, תשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם, ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
2: סיבוב ישיר. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
3: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
7: הונדה,
8: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
10: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
12: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
13: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
14: לראשונה בקריירה, זיו אריה פותח עונה בליגת ווינר עם שני ניצחונות רצופים בערב. מכבי פתח תקווה חוזרת הביתה ומסמנת ניצחון שלישי רצוף בפתיחת העונה, אחרי שעבר יותר מעשור מאז הפעם האחרונה שהקבוצה ניצחה בשלושת המחזורים הראשונים. האורחים מטבריה הרבה יותר צנועים בסימון המטרות ובסך הכל רוצים לחזור הביתה בשלום, אבל יש מטרה. למחוק הערב את המינוס ולנצח אחרי כמעט 3 שנים את מכבי פתח תקווה.

0: שבוע טוב מאצטדיון שלמה בדרוח, ליגת ווינר, המחזור השלישי, מכבי פתח תקווה, מארחת את עירוני טבריה, שתי קבוצות עם מטרות שונות לחלוטין, בטח בשלב הזה של העונה. שבוע טוב חברות וחברים, עוד מעט שנה טובה על הניר.
1: שבוע טוב מלובני.
0: ברוך הבא למושבה.
1: תודה.
0: במכבי פתח תקווה, לפני 11 עונות, פותחת עונה עם, עם 4 ניצחונות רצופים, מאז זה לא קרה, אולי היום היא תתקרב ליעד הזה.
1: ואם היא תנצח היום, היא תהיה מושלמת 9-9 ותגיע למשחק מול ביתר כמוליכת הטבלה.
0: לא להאמין, לא להאמין, ומכבי פתח תקווה פותחת, אומנם סופגת בשני המשחקים הראשונים, מנצחת פעמיים 2-1, קבוצה מחוברת.
1: כן, האמת, לאורך קביע טוטו קצת גמגמה, אבל זיו אריה ביחד עם אבי לוזון שקיבל, נתן לו באמת את כל מה שהוא ביקש, הצליח לחבר את הקבוצה, הקבוצה עם ביטחון טוב, נדבר בהמשך.
0: כן, במקביל אלינו הפועל ירושלים פוגשת את הפועל קריית שמונה, גם מכבי חיפה משחקת הערב מול היריבה העירונית של מכבי פתח תקווה, ויש לנו עוד 4 משחקים בתפריט ביום שני הקרוב, ולנו שבוע מעניין בליגת ווינר. כך נראית כרגע מכבי פתח תקווה, צמודה למכבי תל אביב, הקבוצות המושלמות בשלב הזה של העונה, מינוס 3 נקודות לעירוני טבריה, נועלת הטבלה, ניצחון היום, והיא תעמוד על 0 נקודות. זמן לבדוק מה קורה במכבי פתח תקווה המחויכת לקראת הערב הזה. מוטי פשחצקי המחוייך איתנו, אהלן פשחה, שבוע טוב.
2: היי, שבוע טוב רן, שבוע טוב קלינגר, כן, במכבי פתח תקווה ככה משפשפים את העיניים ולא מאמינים על פתיחת העונה הנהדרת של הקבוצה של זיו אריה, והיו לא מעט מצקצקים שדיברו על כך שבגביע הטוטו הקבוצה לא נראתה טוב וזיו אריה העדיף לעלות שחקני נוער ושחקנים מחליפים ולא את שחקני הרכב. הוא אמר לאבי לוזון, אל תדאג, תרגע, אני יודע מה אני עושה, זה קרה לי עם הפועל ירושלים בשנה שעברה, אז עשיתי טעות, הפעם אני לא חוזר על אותה טעות, ובאמת מכבי פתח תקווה באה מאוד מאוד מוכנה לליגה, וזיו אריה יודע היום שטבריה תעלה במערך של 3 בלמים, אז הוא מנסה כמה דברים אחרים, כמו לדוגמה יואב קורן שהגיע בהשאלה מהפועל באר שבע, היום פותח במכבי פתח תקווה, אילו ז'יאו, הזר חדש של מכבי פתח תקווה, שהגיע מהפועל ירושלים ואחרי פציעה מאוד מאוד לא פשוטה, עדיין לא בסגל, יושב כאן ביציאה כמו גם מוחמד דינדי, בגלל עניינים מקצועיים, הקפטן לשעבר של מכבי פתח תקווה היום לא בסגל, אבל זיו אריה יודע דבר אחד, הוא רוצה להגיע לביתר, שהוא מוליך את הטבלה ועם עוד ניצחון בקופה, הנה זיו אריה לפני מספר דקות.

0: תקציב, אני לא יודע אם אתה יודע, ואם היה פה עץ גם הייתי דופק בו, אבל למעלה מעשור מכבי פתח תקווה לא פתחה עונה עם שלושה ניצחונות רצופים.
1: הביאו את זה לידיעתי. מכבי פתח תקווה צריכה להיות צנועה ולהבין איזה משחק הולך להיות לה פה, ואם בעזרת השם ננצח אותו, אצלי אחרי מאבק לא פשוט.
0: אני זוכר לא מעט מצקצקים שאמרו, מה זה, למה הרכבים לא שלמים בגביע הטוטו, אבל אתה זכרת מה שהיה בפועל ירושלים, אז עלית עם הרכבים חזקים ובליגה לא הצלחת, וכנראה שהשיטה הזאת עובדת לחלק את הכוחות.
1: לא, מוטי, לא הייתה פה שיטה. כבר אמרתי, אבי ביקש הרכב חזק בדרבי, ועשינו את זה. אחר כך, בשלב הזה של העונה, לשחק שלושה משחקים בשבוע עם אותם שחקנים זה לא נכון, וגם רציתי לראות שחקנים ולתת להם הזדמנות. אחר כך כשיכולנו עם הפועל רמת גן וכשהיה שבוע מנוחה עם טבריה הלכנו עם ההרכב שלנו, אז אין פה שום דבר מכוון, וגם עם כל הרכב תמיד אני רוצה לנצח, אז לא היה שום דבר מכוון, אבל רק פה משתוללים, אומרים שגביע הטוטו זה לא חשוב, לא פה במכבי פתח תקווה, פה בארץ, ואחרי זה שמפסידים עושים מזה בלגן, אז גביע הטוטו זה הכנה טובה לעונה, אבל זה מה שזה הכנה.
0: תגיד, טבריה בא עם גב אל הקיר, יש לזה משמעות לדבר הזה, או שאתה מסוג המאמנים שמתרכז יותר בקבוצה שלו פחות ממה שקורה צד שני?
1: אי אפשר היום בכדורגל להתעלם מכלום, ברור שאנחנו רוצים לסייק את הכדורגל שלנו, עם עקרונות שלנו, אבל מודעים ליריבה, ראיתי את שני המשחקים שלהם, אחד הם ניצחו, אחד הם לא היו צריכים להפסיד, זה לא הולך להיות פשוט.
2: יפה, לא להאמין שזה סיווריה, אותו סיווריה מהעונות האחרונות, רגוע ושלב.
3: כן, מקווה שימשיך ככה, ארליחיה, שוער כמובן, חוליית ההגנה, דזנט, אור דדיה שמוסד לעמדת הבלם, פבלוס קוריאה ואביב סלם, סומה, חזן יחזיקו את הקישור, קורטז יהיה החלוץ, יואב קורן בשמאל ואוסו בכנף ימין.
2: כן, ניצחון על בני סכנין בחוץ אחרי הניצחון הביתי על הפועל קריית שמונה בפתיחת העונה בליגת ווינר, זה מה שעשתה מכבי פתח תקווה, מגיעה אני חושב גם עם הרבה ביטחון ובעיקר רציבות למשחק הזה, רואים גם את מה שמשדר זיו אריה, הוא בטוח בשחקנים שלו והוא לא חושש להוריד את מוחמד אינדי לספסל הקפטן בגלל עניין מקצועי.
3: כן, אז קודם כל מוחמד אינדי מרים לו את הדרך החוצה כבר הרבה זמן, בוא נתקדם הלאה, זה באמת עניינים מקצועיים, ומי שהוא באמת השחקן לטעמי הטוב, הבולט, המוכשר, האקסיט הבא של מכבי פתח תקווה, זה הילד הזה לירן חזן, פתח את העונה מעט חלש, ובמשחקים האחרונים חוזר לעצמו, בסך הכל בן 20, עונה רביעית
2: בקבוצה הבוגרת,
3: ומשחק, אז לירן חזן הוא הברומטר, משחק את ה-10 מתחת לחלוץ, הצטרף מאוד, אני חושב שהציבות של קורטז הוא נכון, זיבר יעולה עם הרכב נכון היום, גם יואב קורן צריך לשים לב אליו המושל מבאר שבע, הרכב חזק של מכבי פתח תקווה.
2: אוקיי, זאת מכבי פתח תקווה, חוזרים אליך הפשחה לבדוק מה קורה בקבוצה שמייצגת את הישראלים, מינוס בבנק, ותקווה למחוק אותו.
4: כן, אבל יש גם עניינים אחרים שלא קשורים לכדורגל בעירוני טבריה, ואנחנו יודעים את זה, רן, כבר הרבה מאוד זמן. מחר יהיה הדיון בבקשה של גיא חדידה להשתחרר בצורה חופשית מעירוני טבריה, בעוד הם דורשים 600,000 שקלים, ואם זה לא מספיק, אז ביום רביעי טבריה מגיעה לבית הדין בכל נושא פרשת האירועים, ואם זה לא מספיק, אז עדיין יש שחקנים שאפילו לא מתאמנים ויכנסו רק ב-13 לספטמבר לאימונים כדי אולי לשוב בעוד כחודש למגרשים, ועם כל הבלגן הזה, אלון זיו ומוטי קריספיל יודעים שניצחון היום, והם ככה מאזנים את הטבלה לאפס נקודות, הם היו מאוד מאוד קרובים בשבוע שעבר, אבל זה לא יצא לפועל. עכשיו קצת שינויים בהרכב של טבריה, בר כהן, איתמר שבירו, ובעיקר עדן שמיר, שלפני מספר דקות אומר לי, אשתי עדן גפן פרימו זכתה במדליה, עכשיו תורי להביא איזה ניצחון כדי להשוות את התוצאה בבית. אז עדן שמיר פותח היום לראשונה בהרכב של טבריה, והנה אלון זיו עם הרבה ביטחון ואופטימיות לקראת המשחק.
0: אלון, עם כל הדברים שמסביב, כמה קשה באמת להתרכז בכדורגל? התחלתם טוב, ניצחון הפסד שלא הגיע לכם, גם זיו אמר את זה, איך אתה מרגיש?
5: קודם כל אנחנו מתרכזים רק בכדורגל, לא מתייחסים לכל הדברים מסביב, אנחנו כצוות מקצועי מתייחסים אך ורק לעניין ההכנות של המשחקים והמשחק עצמו. אנחנו, מה שנקרא, במרדף למחוק את המינוס, את הגיבנת. אנחנו באמצע הדרך. הייתה לנו שאיפה שבוע שעבר לעשות את זה, פישלנו מבחינת הצבירת נקודות. אנחנו מאוד מאוד רוצים ומכוונים לעשות את זה היום.
0: היית שחקן המון שנים, גם סוג של מנהיג בקבוצות שאתה שיחקת בהן. הדברים לא מחלחלים לתוך הדר ההלבשה, ואם כן, איך מונעים את זה?
5: האמת שאני פה בתקופה לא ארוכה של שלושה שבועות,

0: ואני בכלל לא נתקל בזה ביום יום שלי. אנחנו מאוד מקובצים, מאוד חדורים לטובת ההכנות של המשחקים. מבחינתנו יש לנו משחק סופר סופר קשה מול יריבה במומנטום טוב, קבוצה מאומנת מאוד. אנחנו צריכים לבוא ולהראות את עצמנו היום, כי אנחנו שואפים לשלוש נקודות.
1: מבחינה טקטית, שלושה בלמים מול קבוצה שגם יודעת להסתגר, אבל גם במעברים, המערך שלך די גמיש צריך לומר, ובכל
0: אנחנו
1: זאת?
0: אנחנו במערך גמיש, לפעמים הוא יראה שלושה בלמים, לפעמים זה יראה קו ארבע, יש לנו כמה רעיונות בתוך המשחק, גם הגנתית, גם התקפית. אז אנחנו צריכים לבוא מוכנים ומקווים שזה יצליח.
2: טוב, אלון זיו עם האופטימיות שלו ועם ארבעה שינויים בהרכב?
3: נכון, הוא רמז לזה שזה המערך שנראה עכשיו עם עידו שרון השוער, שלושה בלמים, מורגן, בצ'ו ואונגר, סנקר וגולן ירוצו על הקווים, קוואקו, בר כהן, וקדימה נראה את ננה, שחקן מצוין, נדבר עליו תכף, ואיתמר שבירו כשני חלוצים.
2: כן, אין עדיין שער סדל עירוני דבר, איתמר שבירו כבש את שער הניצחון על הפועל פתח תקווה במחזור פתיחה מהנקודה הלבנה. דניאל גולני פוגש את הקבוצה שבה הוא גדל, מכבי פתח תקווה, עשה פה דרך יפה, ובסך הכל זו קבוצה לא רעה מבחינת הכדורגל, אבל כמו שאמר אלון זיו, הגיבנת הזאת שיש לקבוצה היא לא פשוטה.
3: תראה, לפני תחילת העונה כאילו דיברו על דבר שזה בכלל בלתי אפשרי. עכשיו אנחנו רואים שזה לא כזה נורא, זה מינוס שלוש כבר, וזה רק מחזור שלישי.
2: אבל יבוא עוד.
3: בסך הכל טבריה קבוצה מעניינת, עם סגל רחב, וננה הוא האיש המפתיע בעיניי, הבחור מחוף השנהב, בן 24, שאתה תגיד אחר כך את שם הקבוצה שלו, הוא השחקן המסוכן לדעתי בהתקפת עירונית טבריה.
2: יפה, הגיע מליגת המשנה מקטר מאל חרטיאט, נכון? שלא החרטטו
3: כן,
2: אותנו.
3: כן, בדיוק.
2: או דעה קצרה ומיד בעיטת הפתיחה, מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה, המחזור השלישי בליגת ווינר.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
6: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
13: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
16: וואו.
17: ראית?
16: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
19: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
2: יצדון שלום הביטוח, ליגת ווינר, מחזור מספר 3, מוליכת הטבלה, מכבי פתח תקווה מושלמת אחרי שני מחזורים. מארחת את נועלת הטבלה העירונית טבריה עם מינוס 3 נקודות. זה מה שנשאר נכון לעכשיו מהמינוס של תחילת העונה. יוני קלס, השופט הראשי כאן הערב, עם שחקני שתי הקבוצות שעולים כאן, אל קר הדשא, בפעם השביעית שתי הקבוצות הללו נפגשו. רק פעם אחת עירונית טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה, זה היה במפגש הבכורה בליגה הלאומית, עונת 22-23, במחזור ה-15, אז טבריה חגגה כאן 3-0 משערים של אופיר מזרחי, אלי בלילטי ושניר טליאס. מאז מכבי פתח תקווה לא הפסידה לעירונית טבריה.

0: מאז שנת 2013, עמותת מגרש ביתי משתמשת בכוח הזה כדי לסייע לחסרי הבית, לצעירים בסיכון, לשורדי הנובה ונפגעי המלחמה. למצוא מחדש את מקומם בחברה דרך הפעלת כדורגל וליווי אישי. קבוצה נותנת לאדם מקום על המגרש, שייכות נותנת לו מקום בחברה. תודה רבה.
1: יוזמה חשובה של מנהלת הליגות בליגת ווינר עם עמותת מגרש ביתי שתורמת, עוזרת לצעירים בסיכון ולאנשים שמתמודדים עם טראומות למצוא מחדש את מקומם בחברה.

0: אהבתי את העיצוב של החולצה החדשה של עירונית וריה.
1: כן, ממש נכון? ממש...
0: הנה מכבי פתח תקווה, 4-3-3 של זיווריה, ממשיך באותו קו, חוזה קורטס, יואב כן. קורן בהופעת חורה בהרכב, מאוד מאוד מוכשר.
1: שני סמליים בכנפיים, גם רוסו וגם יואב קורן. אצל דבריה זה גמיש, ננה ושבירו חלוצים, סנקר וגולני על הקווים, קוואקור הזר מחוף השנב באמצע, הרכב מעניין, ועדן שמיר שחוזר לליגת העל.
0: יוני קלז ינהל את המשחק הזה עם רועי חסן ואלכסי לחצייר, דוד פוקסמן הוא השופט הרביעי כאן על הדשא הערב, שני שופטי המסך שלנו, בתקווה שלא תהיינה תקלות ולא יהיו עניינים, איתן שמואלביץ' ואלי קספו, זה הצוות מול המסכים.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת, אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: אם יש ככה רכב ירושל...
6: מברגה? לך לאנטר.
7: הנטר! שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
0: אלון זיו מוכן, מזומן לקראת משימה נוספת שלו במסגרת מחיקת החובות, מחיקת המינוס. אור דדיה היום פותח במכבי פתח תקווה, עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו השנה למועדון הזה, בתקווה לשדרג אותו, הגיע מהפועל רמת גן, שאליה הוא שאל בחצי העונה השנייה שעברה ועלה את הליגה.
1: כן, אתה יודע, אתה אומר למחוק את המינוס, אבל זה כמו את לי עם חור שאתה ממלא בו מים, כי יכול להיות שביום רביעי המינוס הזה יצמח. אני מקווה בשביל דבריה שלו, אבל זה ככה מסתמן. אז זה יושב גם בראש.

0: זהו, אולי תפילה תעזור.
1: או, או, אתה רואה? בדיוק.
0: אחד מהפתרונות הטובים ביותר.
1: תמיד זה עוזר.
0: העניין הזה, זה נכון. הנה, אבל מה, אנחנו שומרים פה על אחידות מכל ה...
1: זה לא משנה, כל אחד יתפלל למי שהוא רוצה.
0: בדיוק. זהו, בורא עולם מבין את כל השפות, יוצאים לדרך, מכבי פתח תקווה מארחת. תשחק מימין משמאל ותרצי הערב לרשום את הניצחון השלישי ברציפות. הפעם האחרונה שהיא עשתה את זה, עונת 2015-16, ניצחה אז בפתיחת העונה את מכבי נתניה, ניצחה את הפועל חיפה בחוץ, את בני יהודה, וחגגה אפילו ניצחון רביעי רצוף. זה היה על הפועל כפר סבא, ששיחקה אז באצטדיון הזה, כאן, במושבה. באנו לכישרון של ננה, וכדאי לשים לב אליו, כדור שעולה גבוה ולא מדויק.
1: בעיקר בשיטה שמשחק את וריה, נכון, זו שיטה גמישה, זה 5-3-2, הולך ל-4-4-2, אבל ננה, היופי של המשחק שלו, זה הזריזות ביציאות במעברים, והוא תמיד מושך שמאל הרן. הוא לא יהיה חלוץ מרכזי ליד שבירו, הוא תמיד ימשוך שמאל, אנחנו נראה אותו, שם הוא חזק בדריבל, ולגיא דזן תהיה היום עבודה לא פשוטה בתור מגן ימני.
0: הכדור הזה של שבירו לא יצא לחוץ, עכשיו זה יוצא לחוץ, צעד חוץ נוספת של עירוני דבריה עם גיא סנקר המגן הימני. אלה ממש מגינים במערך של שלושה בלמים, ולא
1: נכון,
0: ממש שחקני כנף.
1: נכון, אבל תראה למה זה יפה שיש לך גם את סנקר שהוא מגן ימני במקצוע שלו, וגם את אונגר, וכל פעם הם בהתאם למכבי פתח תקווה הם יסדרו את עצמם הגנתית. אם סנקר יבוא אחורה, ואז אונגר ייכנס יותר פנימה לקחת חלוץ, וכן הלאה וכן הלאה, וככה נראה את החילופים האלה מבחינה הגנתית.
0: ננה בתוך הרחבה עם עדן שמיר ואיתמר שבירו. בואו נראה את הכדור הזה עולה אל תוך הרחבה של מאור ארליך. טייס מרחיק אותו לחוץ, לקרן. זה קורטס, עדיין מחפש את שער הבכורה שלו העונה אחרי שני מחזורים אליהם. עוד שמאלי על המגרש, נראה את הכדור הזה שעולה דרך בר כהן. עושה לסובב אותו על פי השער של ארליך, קורטס עולה טוב אל הכדור. פליטת קרן טובה מאוד.
1: מצוינת, חזקה, חדה, וזה יהיה כדור חוץ. ואני אגיד לך למה אני חושב שהמשחק הזה הוא עשוי להיות שוויוני מאוד. הנה אנחנו רואים פה את הכדור החד הזה לקצר, אבל אין שם אף שחקן שטבריה בפינה הקצרה, אז חבל על הכדור הזה. המשחק הזה יהיה שוויוני רן, מכיוון שלטבריה יש יתרון גדול במהירות על הבלמים של מכבי פתח תקווה, ומצד שני לפתח תקווה יש יתרון עצום בצדדים, גם יואב קורן וגם סמואל אוסו, שחקני כנף, דריבליסטים טכניים.
0: עדן שמיר מנסה לשלוח את כדור העומק לשבירו, סגירה טובה של עידו כהן, שהופך להיות אחד העוגנים במרכז השדה של מכבי פתח תקווה, בהמשך ישיר לעונה הטובה שלו בליגה הלאומית, עונת העלייה בעונה שעברה.
1: מצוין, שחקן יוצא מן הכלל, מתפתח להיות קשר אחורי ברמה גבוהה, שקט מאוד.
0: סלם, יואב קורן מחכה לו בכנף. דדיה. עוד ניסיון להכניס כדור אחד לקורטס שניסה את הדריבל המעניין הזה. הכדור בידיים של עידו שרון או ברגליים של עידו שרון.
1: יותר נכון הוא לא הצליח לעצור את הכדור. ראינו את יואב קורן עכשיו שעושה את הלחץ פה על אונגר, אז הוא ברור שהוא אוהב לשחק כמו כל השמאליים, הוא אוהב לשחק בצד ימין, אבל ברגע שהמאמן רוצה שני שמאליים על המגרש, האוסו, אנחנו יודעים שהוא כבר כבש, הוא נמצא בכושר טוב, כבר יש לו שני שערים אם אני לא טועה בליגה, אז הוא ייקח את העמדה.
0: שהוא אפילו בישול לך.
1: יפה, אז הוא ייקח את העמדה הימנית, ואף קורן יסתפק כרגע באגף שמאל, ויכול להיות שהם יחליפו בהמשך.
0: גם הפועל באר שבע רכשה את יואב קורן מרמת השרון, השאילה אותו להפועל כפר סבא בעונה שעברה, סיים עונה לא רעה בלאומית עם שישה שערים. ננה,

0: רואה איך ננה מושך שמאלה כל הזמן, רם? כל הזמן הוא מושך שמאלה ונכנס לאמצע. זה מקשה מאוד על הקו 4 בהגנה.
1: כדור עומק לשבירו, קוריאה, עכשיו סלן,

0: סגרנו חמש דקות מלאות של כדורגל, כאן במחזור השלישי בליגת ווינר.
1: גישושים.
0: בואו נראה את הגישוש הבא. שימו לב לשבירו במרכז הרחבה.
1: איי, זה...
0: כן, אבל הכדור...
1: זה חרשוש, לא זה לא גישוש. זה ביצוע נוראי. שחקן עם רגל שמאל, גולני, אגב מושאל ממכבי חיפה שרכשה אותו.
0: נכון, ממכבי פתח תקווה.
1: כן, אז זה לא מתאים, גולני. או ג'ולני.
0: הוא הולך על גולני, אז נזרום איתו בעניין הזה.
1: אבל במקור זה, יש מצב שזה ג'ולני.
0: כן.
1: בסדר.
0: קועקו. מאוד פיזי במשחק שלו, ויש לו גם טכניקה לא רעה.
1: פחות, פחות. שחקן לא רע.
0: אני ראיתי אותו בשני המחזורים הראשונים, הוא לא רע לחלוטין.
1: לא רע, בחור צעיר.
0: סוגר פינה לעירונית ורה במרכז המגרש.
1: מסכים איתך. סך הכל בין 26 מחוף השינה.
0: החלט הקריירה בספסיאנה טוניסאית. אגב, שחק במיטיולנד, הדנית, ולא ממש פרץ שם. עבר לליגה השלישית בפורטוגל, אפילו שיחק בקרבחה הזרית ובסארסבורג, בנורווגיה.
1: משם הוא הגיע.
0: הנה עכשיו לירן חזה. יואב קורן. קורטס במרכז הרחבה, קורן חיפש בצד השני את אבוסו. ננה לאיתמר שביל. בר כהן עושה את התנועה לעומק. בר כהן נאבד כדור, הנגיעה השנייה בכדור הייתה לא טובה.
1: הוא היה צריך לראות את ההצטרפות המצוינת שבאה מצד ימין ולשחק כדור מהר ברוחב, אבל הוא התרכז בדריבל ואיבד את הכדור.
0: הדברים קורים על יד. בריה בונה נכון את המהלכים, אבל הפס האחרון למהלך עצמו, להשלמת המהלך, זה לא עובד.
1: כרגע זה לא עובד, אבל זה יכול עוד להשתפר. טבריה במערך באמת שמשתנה רן בכל התקפה. אתה יכול לראות אותם בחמישה, אתה יכול לראות אותם בארבעה, זה באמת, זה ממש גמיש. כל דקה וכל שנייה זה משתנה. אני מקווה מאוד שהשחקנים מבינים את מה שהם צריכים לעשות.
0: חמש שנים עירונית ורה פתחה עונה ללא אלירן חודדה על הקווים. האיש היה המוציא והנביא, לא רק המאמן. ננה, האיש שהוביל את הקבוצה מליגה א' אל ליגת ווינר. בצ'ו, שיחק אצל זיו אריה בהפועל ירושלים, מכיר מצוין את המאמן של מכבי פתח תקווה.
1: עכשיו בהנעת הכדור זה שלושה בלמים פר אקסלנס.
0: סנקר. שוב, חוסר
1: צודק,
0: הדיוק הזה.
1: צודק, צודק, זה...
0: שבירו, הפעם.
1: זה חוסר דיוק, אבל זה גם קצת חוסר איכות, כי... בוא, אין פה עייפות, אנחנו בדקות ראשונות, חבר'ה, שחקו.
0: כדור הזה לננה. ננה גמבלה. ושבירו שם יד. אולי אני... עובר יפה, הנה ההזדמנות של עירונית וריה, וכדור הרוחב הזה!
1: חזק.
0: אף אחד לא היה בסביבה, סנקר איחר בהגעה, וריה תנסה להתחיל את זה מחדש. מהלך טוב של דניאל גולני. בר כהן. אני אוהב את הטכניקה של בר כהן.
1: חד משמעית, שחקן טכני בלי יוצא מן הכלל. אם הוא משפר את הפיזיות שלו ואת התנועה שלו, יכול להיות שחקן נהדר.
0: והנה הוא מקבל שוב את ההזדמנות, הפעם בימין למרכז הרחבה, ארליך מתערב! ויש שם הצלה, רגע אחד לפני שעירונית טבריה עולה כאן ליתרון, זו הייתה ההזדמנות של עדן שמיר.
1: כן, עדן שמיר, קודם כל טבריה פתחה הרבה יותר טוב את המשחק ממכבי פתח תקווה. מכבי פתח תקווה מבולבלת, לא מסתדרת עם המערך המשתנה. אני חוזר ואומר, רן, זה מערך משתנה, הגנה בארבע, התקפה והנעת כדור בשלושה, יפה מאוד.
0: בר כהן מחליף היום את ארי כהן בהרכב הפותח של עירונית וריה, והוא טוב עד עכשיו. הנה עוד רגל אחת שלו, והנגיחה הזו לחוץ, והקרנות של בר כהן ברגל שמאל.
1: פנטסטי.
0: מצוין.
1: וואו, הוא נכנס טוב למשחק קודם כל.
0: והנה עדן שמיר, לפני שמונה ימים גפן פרימו אשתו זכתה במדליית זהב.
1: בואו, כפיים, אני עומד ומריע.
0: בגרנד פילוזן.
1: תענוג.
0: גול שלו בליגת ווינר משתווה לזהב של גפן.
1: חיים.

0: לא, הוא צריך כמה חתיכות,
1: הוא צריך 15 גול, 15 שערים בשביל להביא, להשתוות לאשתו בזהב. מה קרה לך? כבוד? מלובני.
0: כבוד, כבוד. ונאחל לגפן שתעשה את זה גם בלוס אנג'לס 28.
1: יופי.
0: שבירו נותן טוב, בר כהן! מנסה לעבור את אליך, שבירו שוב מתערב. עירונית ורה כבר הייתה צריכה להוביל במשחק הזה.
1: אתה רואה מה אני אומר לך על בר כהן? הוא משפר קצת את הדברים הקטנים האלה. מה אתה מנסה לעבור את השוער? פס לפינה עם רגל שמאל, הכדור בא לו הכי נוח שבעולם, שים לב.
0: מה הוא מנסה? הוא יודע שיש פה מצלמות.
1: שים לב, רן, תראה איזה יופי, אין כאן נבדל. עכשיו עם רגל שמאל, איפה עד שהוא מחכה שהכדור יגיע אליו? הוא צריך לגשת לכדור. תראה כמה זמן הוא משתהה עד שהוא ניגש לכדור ומכין את הגוף. זה 1-0, חביבי.
0: כן, חוזר מהליגה באזרבייג'אן, סיים שם עם ארז במקום השישי בעונה שעברה. בר כהן שגדל בנוער של מכבי תל אביב, ושחק בביתר תל אביב בת ים, בהפועל חיפה, עבר בנוף הגליל, בביתר ירושלים, ואפילו במכבי נתניה שממנה יצא לאזרבייג'אן. כישרון יש.
1: כן, כישרון יש, לא מוצא, לא מספיק, אבל אתה יודע.
0: פיינטיונינג אתה אוהב לומר.
1: כן, לא מאוחר, לא מאוחר.
0: יואב קורן. סוף סוף מכבי פתח תקווה בניסיון, כדור הרוחב של קורן, הרבה ביטחון בשער של עידו שרון, יוצא טוב אל הכדור.
1: יואב קורן מגביה כדור טוב, מה הבעיה שקורטז הוא זה שמסר לו, אז אי אפשר לרוץ וללכת לנגוח, להרים וללכת לנגוח. אז הוא לא הספיק להגיע לפינה הקצרה, אבל הייתה הוצאת כדור רוחב מצוינת של יואב קורן.
0: אני זוכר מהם להרים קרנות ורץ לנגוח?
1: היו הרבה כאלה.
0: אחד, ספידי גונזלס.
1: איפה הבאת לי אותו עכשיו?
0: יאללה, כמה שנים עברו. חוץ של עירון נדבר.
1: מעניין אותי לדעת איך זיו אריה מגיב. אני רואה את ההתייעצויות, אתה רואה ביחד איתי את ההתייעצויות שלו עם העוזר שלו. דן אייבינדר? אני מדייק.
0: דן אייבינדר הוא אחד מעוזרי.
1: אחד מהעוזרים, כן.
0: דן אייבינדר כאן.
1: אז אני רואה את ההתייעצויות, כי אני אומר לך, מכבי פתח תקווה לא מצליחה להסתדר עם המערך הסופר גמיש והמשתנה הזה, ומחפשים פתרונות, ברור לי. אני רואה, זה ישיבת מערכת.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: בוא נראה מה התבשל עם גולני, פעם אחת.
1: איזה יופי.
0: זה טוב, 1-0 לעירונית טבריה. נהנה כובש בדקה 14, דניאל גולני מבשל מול הקבוצה שבה הוא גדל, עירונית טבריה 1, מכבי פתח תקווה 0, שער בכורה בליגת ווינר לנהנה.
1: קודם כל זה שער גדול, דבר שני, אתה יודע, הדברים היו
0: באוויר.
1: באוויר. ואמרנו שמכבי פתח תקווה לא מסתדרת, והשער הזה היה נבנה מהתקפה מסודרת יפה מאוד. תראה איך הכדור מגיע מהונגר אל גולני שנכנס, משתלט יפה, כדור, אוי איזה שגיאה שם של דדיה, מה הוא בלם, זה דדיה? מספר 20, כן,
0: בוא נראה
1: מספר 30
0: מכאן.
1: הוא בורח,
0: תראה,
1: הוא בורח מהכדור, הוא כאילו, או שזה קורה, אני תכף נראה. או, עכשיו נוכל לראות את זה, שים לב לבלם, איך שהוא מושך החוצה, הוא חושב שהוא יוציא כדור החוצה ומשאיר את כל הרוחב פנוי לננה. איזה כדור רוחב מצוין. דיברנו, ביקרנו את גולן מקודם על ההגבעות שלו, הנה הוא שיפר.
0: כן, היה לו כבר ניסיון בישול אחד, אף אחד לא הגיע לכדור הרוחב הקודם שלו, וזיו אריה לא אוהב את השער הזה. בהתייעצויות על הספסל נמשכות.
1: נמשכות, כי יש בעיה, ואת הבעיה הזאת צריך לפתור.
0: הכדור לקורטס, משתלט, חוזה קורטס, שניים באים לסגור אותו. והנה היציאה קדימה עם, הוא לא מספיק מדויק, שיוצא לחוץ. אבל מה שחשוב עבור עירונית טבריה, היא מרחיקה את מכבי פתח תקווה.
1: תכלס מכבי פתח תקווה, חוץ מכדור הרוחב הזה של יואב קורן, לא הגיע אל השער, אפילו לא הגיע ל-30 מטר בינתיים. וחייבת למצוא פתרונות, קודם כל התקפיים, כי אתה לא עובר את כמעט את החצי, אז אתה צריך למצוא פתרונות התקפיים, ואחר כך להתעסק עם עניין משחק ההגנה, כי גם משחק ההגנה שלהם לא טוב.
0: אגב, ברגעים אלה שתי קבוצות החוץ מובילות הפועל קריית שמונה ברחובות על הפועל ירושלים, וכאן אצלנו עירונית טבריה.

0: מובילה על מכבי פתח תקווה.
1: אוגריסה לא כבש, זה בטוח.
0: זהו, נגמר עידן אוגריסה.
1: אבל הנה, מצאו מי שיכבוש.
0: הפועל קריית שמונה. שבירו. ונראית מצוין. נהנה. בר כהן. מחפש את התנועה שמאלה אל הרגל החזקה יותר. שוב נהנה. מעטל פעם אחת, מעביר טוב, והניסיון הזה של שבירו. זו הייתה הזדמנות טובה נוספת של דבריה.
1: דבריה בשליטה מוחלטת במשחק. אני חושב שמכבי פתח תקווה צריכה לשנות את העמידה ההגנתית שלה. הם עושים להם בית ספר פשוט.
0: בר כהן. ורגל ימין, הגבהה טובה של בר כהן. ושוב זה מתחיל מחדש. קועקוע לפאצ'ו. יותר יש סבלנות.
1: כן, היא פרוסה כל כך נכון אל מול העמידה הגנתית הלא נכונה של 4-5-1 או 4-4-2 של פתח תקווה, שאנחנו רואים את לירן חזן, אבל הם לוחצים שלושה בלמים וזה שניים נגד שלושה, אז תמיד יהיה לטבריה היתרון בהנעת הכדור.
0: אגב, את השער של קריית שמונה כבש ניב גבאי הכישרוני שמושל ממכבי חיפה.
1: איזה שחקן אדיר,
0: פנטסטי.
1: אני מבין, בחיים יש חלונות, יש הזדמנויות. אחד הולך...
0: נכון, נכון, נכון. וזה אותה הזדמנות. השחקן ישראלי, צעיר, מאוד מוכשר, להיות על הדשא בליגה הבחירה. זה מה שחשוב.
1: נכון מאוד.
0: פבלוס קוריאה. 28, הבלם שהוא פנמי עם אזרחות כפריסאי.
1: כן, הוא כל החיים בכפריסין. גדל שם, שיחק שם. הורים מעורבים, כפריסאי ופנמי.
0: למרות שהוא הגיע מהליגה בהונגריה.
1: נכון.
0: אבל הוא... נורטוזי שיחק באריס לימסול ובוולוס ביוון.
1: יש לו... הוא שחקן טוב. יש לו בעיית מהירות, קצת. אבל כמו רוב הבלמים. אין מה לעשות.
0: קורן.
1: מצוין.
0: קורן מצליח ליישר את הכדור הזה. סמואל אבוסו עדיין לא נכנס למשחק. מקבל מדזנט, והנה סמואל אבוסו, ישירות לידיים של עידו שור.
1: לירן חזן בא אליו בטענות, הוא רצה שהוא יוציא לו את הכדור החוצה.
0: היה הגיוני יותר.
1: נכון, אבל אתה יודע.
0: קצב טוב של כדורגל.
1: סך הכל משחק לא רע בכלל.
0: סלם.
1: צודק.
0: אז עכשיו שורק לעבירה ומחזיר את זה מהלך אחד לאחור לאותה עבירה על אביב סלם. ועד עכשיו גם לא מרגישים בנוכחות של השופט יוני קלס.
1: תשמע, קודם כל, שים לב, תראה, מלובני, את הבלם.
0: איזה פס.
1: קוריאה. שים לב איך הבלם בורח אחורה. אתה רואה? הוא עוזב את הכדור רוחב. בן אדם, אתה צריך קודם כל בתור בלם לסגור את הכדור רוחב. מה אכפת לך אם ישחקו?
0: הנה, הכנסת הכדור, קורטז מפספס אותו. שוב יואב קורן.
1: עד עכשיו יואב קורן...
0: קורן?
1: קורן בהתקפה.
0: לא, זה סלם דווקא.
1: או, לא חשוב, אבל עדיין...
0: סוף המהלך, כן.
1: אבל עדיין יואב קורן פעיל מאוד. אני אוהב אותו יותר בימין, אבל בסדר. העיקר לשחק, אתה יודע. שם לב שבצד שמאל של טבריה זה הצד המסוכן יותר והבעייתי יותר מבחינה הגנתית. ודיברנו על זה שלגיא דזן תהיה משחק קשה.
0: עד עכשיו הוא לא קל.
1: לא קל בלשון המעטה.
0: כבר שלוש פעמים והגול הגיע.
1: בדיוק.
0: 20 דקות כאן באצטדיון המושבה. ליגת ווינר מחזור מספר 3. מכבי פתח תקווה בפיגור, אבל היא בדקות האחרונות מתעוררת לחיים. דדיה. סלם, קורן, לאבוסו, כדור חכם שלו, לאבוסו משתלט בסופו של דבר. אבוסו לוקח את הזמן, מקביע את זה. כדור יהיה של עירוני דבריה.
1: דיברת על יוני קלז, אז בשולי הדברים, האיש הוא שופט רביעי היום, פוקסמן. אני גם רוצה לתת לו מילה טובה לניהול משחק של הפועל תל אביב ביתר ירושלים. היה לו משחק טוב, סוליד, ניהל, שלט, יפה מאוד.

0: משחק טוב כמו של הפועל תל אביב, אתה
1: מתכוון. כן, אבל מבחינת השופט, אתה יודע, זה משחק מאוד נפיץ.
0: נכון.
1: ורגיש ובעייתי.
0: קוואקו, או עושה את הטעות הזו, חזן, קורן, מטביע את זה,
1: וצויין.
0: היה לא רק קורטז, זה היה צריך להמשיך את התנועה שלו.
1: בדיוק, להיכנס לתוך עומק הרחבה, לתוך 5 מטרים. ואז נכניס את הראש, הוא כזה אססן קצת קורטז. למרות שאני מחזיק ממנו יותר מ...
0: מי זה מרגיש שיואב קורן התבשל במכבי פתח תקווה והפועל באר שבע?
1: ברור.
0: לקבל אותו על מוכן.
1: ברור, סך הכל בן 21. הילד יש לו לאן להתפתח.
0: בן 20?
1: 20.
0: כן.
1: עוד מעט 21.
0: כן. שיהיה במאזן.
1: רגל שמאל חזק. תראה איזה כדור נפלא. פשוט היה צריך להיכנס לתוך רחבת החמש.
0: לסופר, שרון, מעלה את הכדור הזה.
1: אבי הספירה מלחיצה אותו או מה?
0: נראה לי. איך אתה אוהב לומר, הכדור ברחה לו?
1: אני לא אומר את זה. ויש הרבה שאומרים ברחה, אבל אני לא.
0: שני מקומות בעולם שהכדור
1: הוא
0: נקבה. קודם כל במדינות דוברות הספרדית ובירושלים.
1: נכון.
0: שבירו היה בנבדל וגולני יודע את זה ונותן כדור טוב. הפעם ההגנה מתעשתת בזמן וכמה טוב שעידו כהן מגיב נכון.
1: דו כהן יורד מעמדת הקשר האחורי לעומק הרחבה ומציל פה גול. חד משמעית מציל פה גול.
0: סלם.
1: זה היה דדיה בעצם.
0: הנה דדיה.
1: אני חושב שגם דדיה הוא זה שהציל את הכדור הזה.
0: עידו כהן.
1: דומים.
0: שוב עידו כהן לאור דדיה, שגם גדל בהפועל באר שבע. זאת אומרת, הוא לא גם גדל, הוא גדל בהפועל באר שבע. יואב קורן עוד יכול להגיע להפועל באר שבע, שרכשה אותו. קורטס. סומה. בזנט?
1: יש.
0: למכבי פתח תקווה בפעם הראשונה הערב.
1: כן, יש שיפור מסוים במשחק של מכבי פתח תקווה. צריך להגיד מסוים. אבל זה עדיין לא מספיק ולא מביא אותם לידי מצבים ממשיים.
0: אביב סלם ברגל שמאל ייקח את כדור הקרן של מכבי פתח תקווה. עכשיו 13 פעולות ברחבה של מכבי פתח תקווה, רק 3 פעולות ברחבה של עירוני טבריה, כשאנחנו בדקה 24. אביב סלם. הנה הקבעה הזו, זה טוב! והצלה גדולה של עידו שרון, רגע אחד לפני שמכבי פתח תקווה חוזרת והוא נפגע. חזן היה קרוב לשער הזה והוא לא... במשחק ראש עצום, אבל תראה איזה כדור מדויק.
1: אבל קודם כל זה תרגיל, רן. זה תרגיל של אירן חזן עושה מעקף מהדלת האחורית, מה שנקרא. עושים לו שם חסימה, והוא מגיע ונוגח את הכדור הזה לפינה הקצרה, ועידו שרון עם הצלה יוצאת מן הכלל.
0: אלון זיו מרוצה, אבל הוא יודע שיש פה ריח של שוויון באוויר. יואב קורן עם קרן. סמואל אבוסור, סלם. הנה הבאה של אבוסור. אור אליך. רואים הסומה. 22 הגינאי. שזה שיחק בשריף טירספול, הגיע אליה מזימברו קישינב. נשאיר את זה לסלם, יש
1: עבירה. זה צהוב, מה זה?
0: היה פה כרטיס צהוב לבר כהן. צהוב ראשון הערב במשחק.
1: צהוב כהה. זה מה? צהוב כהה? חכה.
0: מה, אתה אומר, יבדקו את זה? גבוה?
1: לא יודע, אני רוצה לראות את זה עוד פעם. אני אומר לך...
0: הפגיעה הזו כואבת שם.
1: עזוב כואבת.
0: בר כהן חייב להיות זהיר

0: הרבה יותר, כי עבירה כזאת יכולה לעלות.
1: רוצה לראות את זה שוב. שים לב לאן הרגל של בר כהן הולכת.
0: זה אדום, זה אדום. זה אדום, זה אדום, חד וחלק. זו עבירה שגומרת משחק.
1: ודאי, מה זה? זה... אם עבר פה לא מתערב, אז עדיף...
0: עבר יתערב, אני לא רואה אופציה אחרת. איתן שמואלה בשבבר.
1: זה תראה, זה לא נעיצה ב... אבל זה מעל הקרסול. בבקשה, הולך לבר.
2: הם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תסקו בפרס. מתנת?
3: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ומתנת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: הנה רגע הנעיצה הזו, השאלה, כאן קשה לראות, כאן זה לא נראה גבוה.
1: לא, זה נראה גבוה, רנס.
0: לא, כאן לא, אבל אתה רואה את זה עכשיו. רנס. יש זווית אחת שאתה רואה שהרגל הייתה הרבה יותר גבוהה.
1: זה מעל הקרסול, בחוק, מעל הקרסול זה אדום. זהו, אין פה בכלל שיקול דעת.
0: לא נקלס. אין.
1: ברור, מה זה בכלל?
0: שמע, השחקן הטוב ביותר של עירוני טבריה, בר כהן בחוץ על עבירה.
1: על שטות, על שטות.
0: לחלוטין. במיקום מיותר לחלוטין.
1: אתה יודע, אני ראיתי את זה ברגע הראשון, אמרת לך צהוב כהה, אבל לא רציתי להגיד אדום, כי לא הייתי בטוח שזה מעל הקרסול, היה לי חשד כזה, אבל זה חד משמעית אדום, ואין מה לבוא בטענות.
0: אדום, אדום.
1: ומכבי פתח תקווה מקבלת פה מתנה, באמת, מטופשת מאוד מבחינת בר כהן, אבל אין מה לעשות. שחקנים צריכים לחשוב לפני שהם מתקלים בצורה כזאת.
0: תמיד יש פעם ראשונה בעונה, נכון? לכרטיס אדום.
1: לא יודע, זה...
0: עבור דבריה, לדבריה אין את הלוקסוס הזה.
1: ברור, נכון?
0: בטח לא מהשחקן הטוב ביותר שלה. אביב סלם, אופציה אחת, גם גיא דזנט ליד הכדור הזה. 28 דקות, סלם מגביה.
1: עכשיו אתה תראה משחק אחר לגמרי, רן. אני חותם לך על זה. משחק שבו טבריה, תכף נראה אחרי המהלך הזה.
0: יש שם נפילה ברחבה, קלז מורה על כדור של עידו שרון.
1: טוענים לדחיפה, הייתה דחיפה, אבל זה לא נראה לי שזה מצדיק פנדל. טבריה, אני רוצה לראות אם היא נשארת בחמישה. בוא נראה אם אתם פה דחיפה. תראה, יש פה דחיפונת קטנה, אבל זה לא, שום דבר. אם היא נשארת בחמישה, שלוש, שלושה ואחד, או 4-4-1. זה ברור לי שננה הולך שמאלה.
0: אני, כן, אני רואה 4-4-1, אבל תרב נחכה עוד כמה שניות לראות איך זה מסתדר.
1: כן, זה יכול להיות גמיש, ממשיך להיות גמיש. אבל זה אתה תראה...
0: לא, אבל עירונית ורה מאבדת את השחקן הכי יצירתי שלה.
1: נכון.
0: במגרש, בר כהן.
1: ונייחים גם של
0: היו. שמוחק באדום מיותר לחלוטין. מוצדק, אבל מבחינתו של בר כהן מיותר. יואב קורן. חזן. מטה יפה, תראו את הסללום הזה של אירן חזן. חזן נותן! אוי, איזה פספוס של עידו כהן. אולי סומה יעשה את זה, אבל הוא מעדיף את המסירה. מה שעשה כאן אירן חזן.
1: כן.
0: אוסו. מרוויח את המטרים שלו על קר הדשא, ומאבד את הכדור. סגירה טובה של ננה, כובש שער היתרון של עירוני טבריה בדקה 14. אין ענפת דגל, לא היה שם נבדל, וזו יכולה להיות הזדמנות טובה.
1: ברח לו קצת הצידה.
0: כן, ברח ונגמר. סנקר לא היה מספיק מדויק. עוד ניסיון של ננה. שמיר, חזק מדי ולחוץ.
1: אז התחלתי להגיד לך קודם שאנחנו נראה משחק אחר לגמרי עכשיו. אם היה משחק שקול עוד עם יתרון קצת לטבריה, ואחר כך... הנה אנחנו רואים פה את הצללום הזה של אירן חזן, יפה מאוד, אבל בסופו של דבר עידו כהן מפספס פה את הבעיטה ברגל שמאל החלשה שלו.
0: כן, ובהקשר הכהנים, בר כהן מקבל את הכרטיס האדום הראשון בקריירת הבוגרים שלו.
1: כן. אתה אמרת תמיד יש פעם ראשונה.
0: נכון.
1: מכבי פתח תקווה תשלוט במשחק, לחלוטין היא תשלוט, וטבריה תלך אחורה ותצופף, אבל היא צריכה להיות זהירה מהמעברים של טבריה על המהירות של ננה בעיקר, וההצטרפות ש,

0: של שבירו על המהירות של ננה. זהו, ככה זה יהיה המשחק מעכשיו ועד סופו. אתה תראה שליטה מוחלטת, לחץ גבוה של מכבי פתח תקווה, אבל המתפרצות של טבריה יכולות להיות מאוד מסוכנות.
1: זיו מורגן הוא הבלם צד שמאל של עירוני טבריה, בצ'ו מימין, ואונגר הופך להיות המגן הימני, שסנקר בכנף הימנית. דדיה, לקוריאה. 31 דקות כאן במושבה.
0: אם מכבי פתח תקווה רוצה לפרק את המערך הצפוף הזה, היא צריכה לעשות את זה בדיוק, להעמיס שמאלה.
1: חזן.
0: יפה.
1: עידו כהן. עדיין עידו כהן, והנה קורן למשקוף, איזו בעיטה נהדרת. הזדמנות פנטסטית למכבי פתח תקווה שעדיין לא עוצרת. שוב יואב קורן, שוב יואב קורן! חיפש את המסגרת מזווית בלתי אפשרית.
0: נכון.
1: אני אוהב את היצירתיות שלו.
0: חד משמעית, השחקן הטוב ביותר במכבי פתח תקווה, לטעמי לפחות. היה צריך עכשיו למסור לקורטז, אם נראה את זה בהילוך החוזר. שים לב לקורטז עכשיו. קודם כל, מכבי פתח תקווה עושה נכון שהולכת שמאלה, אמרתי את זה קודם. זה הבעיטה הראשונה. ובפעם השנייה נגיע לזה עכשיו. תראה את קורטז, מורח אחורה, לבד. מרים את הידיים. חבל, אבל אם מכבי פתח תקווה תעמיס שמאלה, שזה יואב קורן, לירן חזן, אביב סלם, היא תפקיע את השער מהאזור הזה.
1: פבלוס קוריאה, מכבי פתח תקווה מתחממת, אמנם על אש נמוכה אבל מתחממת. דזנט. הנה הגבעה, מעל קורטז, קורן. לאונגר היה מזל.
0: נכון.
1: קוואקו עם כדור ארוך.
0: אבל זה מה שאנחנו נראה. זה הסתגרות, כפי שאמרתי קודם, הסתגרות של טבריה ממש נמוך, ב-5-3-1.
1: היידה מתפרצות.
0: כן, ב-5-3-1.
1: סלם.
0: קשה, יהיה לה קשה להחזיק מעמד. אבל אתה יודע איך זה בכדורגל.
1: לפעמים שער שמובקע בדקה 14 מספיק לשלוש נקודות.
0: נכון, אבל במקרה הזה, ביכולת הזאת של טבריה בעשרה שחקנים, במערך הזה, שזה לא מערך, אני לא אוהב את המערך הזה בעשרה שחקנים. אני חושב שזה מסוכן מדי, זה חושף מאוד את האגפים. יהיה לה קשה להחזיק מעמד, זו דעתי.
1: חזן. קוואקו. יודע להחזיק כדור.
0: כן, אבל...
1: אבל מה יהיה עם המסירה?
0: לא, אין לו גם למי למסור.
1: עד ששבירו בא לקבל כדור, אבל זה לא מספיק.
0: לבד מול שני בלמים.
1: רק שבירו.
0: בדיוק. שופט.
1: ושבירו באמת מול שניים, שלושה.
0: מאוד קשה. גם אל תשכח שעכשיו גולני לא יצטרף כמו שהוא יצטרף בהתחלה. הרי גולני עשה את כל המשחק בצד סגור.
1: נכון, הכנף השמאלי.
0: אז כרגע הוא לא יכול לצאת מהאזור שלו בכלל. יש לו את האוסו עליו, שם עם דזן תוכנים אותו. זה בעיה.
1: פבלוס קוריאה, כדור לא מספיק טוב, אבל כן, זה נשאר כדור של עירוני טבריה בסופו של דבר.
0: נגע בגולני חד משמעי.
1: צריך לשכנע את הקווה.
0: בסדר, אני לא צריך לשכנע אותו.
1: עד האדום
0: שנשלף... נשלח עליו את לוזון.
1: עד האדום שנשלף לבר כהן בדקה 25, פתח תקווה, מכבי פתח תקווה הייתה עם שני ניסיונות הבקעה, מאז היא הוסיפה שלושה. שניים מהם של יואב קורן.
0: מסתדר, מאוד מסתדר עם מה שדיברנו במהלך השידור, שהרחקה באמת... תשנה את בכלל את מהלך המשחק, תבליט מאוד את יואב קורן, כי לירן חזן אוהב לבוא הרבה שמאלה, הוא אוהב, זה האזור שהוא אוהב, אז ביחד עם כוח מאוד משמעותי.
1: מה, גם אין מה להתלונן על הכנף הימנית שם עם דזנט והאוס?
0: לא, אין מה להתלונן, אבל שם זה יותר חזק.
1: פחות כישרון טוב.
0: לא יודע אם

0: פחות כישרון, אבל זה הצד השמאלי של פתח תקווה הוא יותר התקפי.
1: דדיה.
0: לפחות במשחק הזה, בינתיים.
1: יש לו הרבה שטח. סלם. כדור הזה יהיה כדור חוץ של מכבי פתח תקווה. קוריאה. דדיה מקביה. אוסו מגיע לפני שהכדור הזה יוצא לחוץ. אברהים אסומה. סלם בנגיעה אחת לא מעלה עדיין. נסה להרוויח עוד כמה מטרים, עושה את זה בימין, וקורטס נוגח! הכדור הזה מורחק מהקו. כדור מצוין של סלם, ולא בפעם הראשונה הערב.
0: כדור מצוין ברגל ימין, לא הרגל החזקה שלו.
1: הנה שוב סלם. אבוסו פנוי, סלם מנסה להפגיע! שרון עודף ולוקח בהזדמנות השנייה.
0: אז קודם כל, עידו שרון עד עכשיו מחזיק את טבריה במשחק, בטח אחרי ההרחקה. קורטז, לא, אתה אמרת נוגח, אני לא בטוח שהוא נגח, הוא עשה איזה מין החלאה כזאת של... זאת כבר, אנחנו רואים את הביטה של סלם ברגל ימין, שהוא משתמש יפה ברגל ימין גם בהגבה וגם בביטה עכשיו, בהגבה, הנה פה, הוא לא ממש נוגח קורטז, אתה מבין? הוא לא... היה לו עימות שם עם עידו שרון, שאיכשהו הגיע לכדור והפריע לו. לכן זה לא נגיחה, והכדור גם לא קיבל עוצמה.
1: ומורגן חטף שם כנראה בנפילה, ובינתיים...
0: גוד מורגן.
1: בדיוק, הגוטה מורגן, בינתיים... יש פה הפסקת שתייה, כלילה, כן? היא רשמית?
0: לא.
1: בוא נגנוב שלוק שניים, מה אתה אומר?
0: אין הפסקת שתייה רשמית. אנחנו לא...
1: עצלו את ההזדמנות הזו בגלל...
0: הוא לא ב-40 מעלות בצהריים.
1: של סיב מורגן.
0: במיאמי עכשיו.
1: לא, אבל אנחנו ב-33 מעלות בערב, זה לא פחות.
0: לא נורא.
1: כן. אתה רגיל, אתה אומר.
0: לא, זה לא מצריך הפסקת מים.
1: טוב, במילא, בעוד 7 דקות הם...
0: בדיוק.
1: על בשעה. האם גולני יגיע? אין סיכוי שהוא יגיע. ארליך? דדיה? לקוריאה. הנה מכבי פתח תקווה יוצאת קדימה.
0: מהר, לנצל את זה שגולני לא נמצא שם בעמדה שלו. שחק שחק ימינה, מהר! איתי. איתי. לא צריך לצאת לשם בלם, קוריאה. תחזור לעמדה שלך.
1: טוב, ננה עושה עבודה טובה, גם יורד להגנה.
0: חזר.
1: גם כבש בדקה 14 את ה-1-0 בעירונית טבריה.
0: אין, לטבריה אין, מהרגע הרחקה, אין לה כלים התקפיים, אין לה איך לייצר התקפות. ב-5-3-1 אין להם. אם היא תעבור ל-4-4-1, היא יכולה לעשות מעברים. מאוד קשה. היא תבליח פה ושם, רן. אבל זה לא... השאלה היא אם היא תצליח להחזיק בהגנה. זאת השאלה הגדולה.
1: סלם.
0: הנה, החליפו מקום.
1: כן, אבוסו לקח את, העביר את קורן ימינה, ועכשיו אבוסו עם השמאלית שלו בכנף ימין, עובר פעם אחת, מגביה, מגביה לאן? זה למגרשי אמונים של ליגה א' שם מאחורה.
0: כן, לסינתטי. אני לא יודע אם אבוסו החליף מקום, אני חושב שזה זיו אריה החליף ביניהם. אנחנו רואים את ההתייעצות שוב בין זיו אריה לאייבנדר.
1: איין בינדר.
0: איין בינדר, אגב, כמובן שאימנתי אותו מספיק שנים בשביל להחמיא לו על האישיות ועל הידע בכדורגל.
1: מתאים להיות מאמן כדורגל.
0: בהחלט. אני לא יודע אם אני ממליץ לו, אבל, אבל הוא מתאים.
1: זה בסיפור אחר.
0: כן, כן, בסדר. מקסימום אני אקיד לו, אקיר לו את הקרדיולוג שלי.
1: זה בדיוק.
0: מה okay. יכול להיות?
1: הנה פתרון טוב. אתה לא רוצה שיבוא לו מישהו עם מרצדס ויבקש ממנו בקשות.
0: לא.
1: הבנתי. בסדר. אבוסו.
0: יפה.
1: איזה יפה מאוד הכדור הזה לעידו כהן. והנה קורטס, עוד הצלה גדולה של עידו שרון. איזו הצלה. שמע, זה ייכנס לפורום הצלות העונה.
0: מה זה, תשמע, עידו שרון.
1: איזו הצלה של עידו שרון.
0: קודם כל, אבוסו בכדור מצוין ועידו כהן, וגם קורטז עושה פה את הפעולה הנכונה. אבל עידו שרון, שמה, הוא נעל את השם.

0: וואו. איזה יופי של ביצוע. תשמע, זה מ-4 מטרים.
1: לפחות 3 הצלות טובות של עידו שרון, לפחות.
0: אמרנו, מחזיק אותם במשחק. תשמע, זה לא...
1: עצר את קורן, עצר את חזן, עוצר את קורטז.
0: מצוין. שפו.
1: 41 דקות כאן במושבה, עדיין 1-0 לעירוני דבריה שמשחקת ב10 שחקנים מאז הדקה ה-25 כשבר כהן ראה אדום וננה 11 דקות קודם לכן העלה את עירוני דבריה ליתרון. אגב, האדום מטופש לחלוטין, תוכלו לראות אותו הערב בשער השבת.
0: שר אחריות, מיותר, לא מועיל.
1: פבלוס קוריאה. עשרים וחמש דקות מאז ניסיון ההבקעה האחרון של עירוני דבריה. הנה ההגבהה של סלם.
0: אין, זה יהיה המשחק. רן ומכבי פתח תקווה, זיו אריץ ואייבינדר צריכים להסביר להם מהצדדים, מהאגפים, לא מהמרכז. המרכז צפוף, שימו לב לתמונה הזאת. 9 שחקנים במרכז, לא טוב.
1: הכדור הזה יוצא לחוץ.
0: לשחק
1: משהו. אני מניח שנראה אולי את רקוניה כשנכנס במחצית השנייה.
0: אני לא הייתי מכניס חלוץ נוסף.
1: בגלל שמה?
0: בגלל שהדריבלים בצדדים של קורן והאוסו.
1: חברים טוב יותר עם קורטז?
0: טוב, בטח, לא, בכלל, זה נכון. אלא אם כן הוא מוציא קשר. ואז הוא הולך ל-4-4-2 קווים נקי, אבל זה בסדר. כי הוא ביתרון מספרי.
1: האוסו. מתכנן את המהלך הבא. נדבק אליו קועקו. שמרוויח את הכדור ועכשיו שולח קדימה את ננה וננה מסוכן, יש לו את שבירו, ננה צריך לראות אותו וננה פספס, שבירו עשה את המהלך הנכון.
0: הטזנד עם סגירה, אתה מבין ששני הבלמים איטיים להתמודד עם ננה, אבל טזנד הוא מהיר כי הוא מגן והוא הצליח להגיע לכדור הזה, מזלם. ואמר לך, הם יבליחו מדי פעם, זאת הייתה אחת ההבלחות מאז ההרחקה וזה מסוכן, מכבי פתח צריכה להיזהר.
1: אביב סלם ב-40 הדקות הראשונות נגע בכדור 40 פעמים, יותר מכל אחד אחר על המגרש.
0: אמרנו, צד שמאל. יותר פעיל.
1: דזנט. קורן. והכדור לקורטז, וקורטז לחוץ. פעם ראשונה שיואב קורן עושה את זה מהכנף הימני.
0: נכון. זה בסדר. אני אמרתי, אני אוהב אותו, למרות שהוא היה מצוין בשמאל גם. אני אוהב את התפקוד שלו הרבה יותר בימין, הוא יכול להיכנס, יש לו בעיטה נקייה. מעניין יהיה אם זיו אריה ישנה או שישאר ככה, כי הוא מגיע למצבים, אתה מבין, יש שליטה מוחלטת, כן? אבל אולי הוא יתפתה להכניס עוד חלוץ, רק לא על חשבון אחד מהכנפיים, שזאת תהיה טעות.
1: דזנט יואב קורן ינסה לגנוב לרגל החזקה ועושה את זה, אבל הכדור בידיים של עידו שרון. אנחנו אל תוך הדקה 45 וננה נשלח קדימה, דזנט מצטרף ונדבק אליו, לא מצליח לעצור אותו. אני לא מבין את השריקה הזו. היה שם מאבק בין שני שחקנים על פוזיציה, אין מה לשרוק לעבירה.
0: מסכים איתך 200%. תראה, פה הוא עושה את העבירה.
1: ברור, העבירה הראשונה של דזנט.
0: איזה שאלה.
1: למה לשרוק?
0: אתה יודע, אם הוא עובר אותו, הוא הולך לבוא, הוא הולך לשער.
1: עבירה מיותרת של יוני קלז.
0: שריקה מיותרת.
1: כמובן, אבל זו עבירה. מה, שופטים לא יכולים לעבור עבירה?
0: חד משמעית.
1: זה הכל.
0: זה אי שריקה ועבירה.
1: נכון. דדיה. קוריאה. דזנט. כדור טוב של דזנט.
0: שמע, איזה לחץ, איזה שכיבה על השער של...
1: סומה, עדיין לא בעט לשער. טוב, הניסיון של עידו כהן, הייתה כוונה טובה, ביצוע פחות, 3 דקות של תוספת זמן למחצית הראשונה. אחלה משחק קיבלנו הערב.
0: כן, שמע, המשחק קיבל טוויסט מעניין בכרטיס האדום של בר כהן. אבל אתה יודע...

0: כשאתה לא מפקיע במחצית הראשונה את השוויון, אז מתחיל השעון לתקתק, ובמוח של המאמן גם השעון מתקתק, ושל השחקנים. אז מכבי פתח תקווה חייבת, חייבת, אם לא עד לחצי, לפתוח את המחצית השנייה ולהשיג את השוויון, אחרת טבריה מקבלת ביטחון, מתגוננת ועוקצת במעברים.
1: דזנט ליוב קורן, מאיה עולה לפעם קורן, כדור טוב וחכם לדזנט, הנה כדור הרוחב. אבל ההגנה מאורגנת, גם עדן שמיר עוזר, גם זיו מורגן נמצא שם. סלם. דדיה.
0: זה צריך להיות הרבה יותר מהר, רן, וללכת לצדדים, הרבה יותר מהר. תראה, כל אחד נוגע בכדור שלוש, ארבע פעמים. למה? אחד, דק, להעביר מצד לצד, להריץ את הגנת דברים מצד לצד, ואז לייצר מצב.
1: סלם, עם ההגבהה. אין פה אתגר יותר מדי גדול להגנה של עירונית טבריה, בטח לא במהלך האחרון, והנה היציאה קדימה של סנקר.
0: עכשיו שמאלה, וזה מסוכן.
1: ננה, הכדור הזה אליו, גולני משחרר לו ומפנה לו את השטח. גולני ברחבה, יחד עם איתמר שבירו. ננה, ניסה לבד ומאבד את הכדור. ועל זה טבריה יכולה לשלם. אבל שוב, קועקו, וקועקו מנסה לבעוט לשער.
0: מה הוא ניסה לעשות כאן? תשמע, אני אוהב את הנהנה הזה.
1: אחלה שחקן הביא, לא נדבר.
0: שחקן, ועוד עכשיו קשה לו בעשרה שחקנים, אז הוא צריך לעשות גם הגנה, אבל בלתי אפשרי לעצור אותו בדריבלים, באמת.
1: גולני, זה הצ'אנס האחרון של טבריה לפני השריקה של יוני קלז. למה הם לא מחפשים את השער?
0: אני לא יודע למה. לא יהיו להם הרבה הזדמנויות. כל עוד הם יכולים להגיע לשער בהגבהה, בהכנסת כדור, תכניסו כדור. מה, הם אוכלים את השעון?
1: זה הכל. סיום המחצית הראשונה כאן במושבה. 1-0 מובילה עירונית טבריה. ננה בדקה 14, בר כהן הורחק באדום. בדקה 25, מכבי פתח תקווה לחצה, בינתיים זה לא מונע את היתרון של טבריה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: זמן המחצית החתיק הוא גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
4: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלט שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
5: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: זהו, הפסקה כאן באצטדיון שלמה ביטוח, שעירונית טבריה מובילה על המארחת מכבי פתח תקווה 1-0. אנחנו נצא לכמה הודעות, נחזור עוד מעט, נסכם את המחצית הראשונה, ונתקדם למה שמחכה לנו בהמשך.
7: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
12: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק.
13: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
14: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
15: קלוט איזה מצב נייח?
16: קלוט איזה מצב נייד?
17: ווינר בסלולה.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
18: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
19: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה? טימברלן.
12: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
17: זה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
20: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
21: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
22: הקו החדש, L3, מצטרף לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. כל תחנה...
23: קו L3 של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, בניליאן.
24: הפועל באר שבע היא האלופה.
25: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
26: בשני, הפועל באר שבע.
27: זה הרגע של הפועל באר שבע.
26: מכבי תל אביב.
27: מכבי תל אביב חוזרת.
26: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
27: הכי דרמטי שיש.
26: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
28: מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים, והאירועים, בערוץ הקיבוץ.
29: ומרים כאלה!
28: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מחצית באצטדיון שלמה מתרוח, 1-0 מובילה עירונית טבריה, האורחת על מכבי פתח תקווה, ולא נשכח, מכבי פתח תקווה מגיעה למשחק הזה, המחזור השלישי בליגת ווינר, שהיא מושלמת עם שני ניצחונות, אבל מחכה לנו עוד מחצית שלמה, ועירונית טבריה נכנסה לצרה עם האדום שספג מר קורן, השחקן הכי טוב שלה בדקה 25.
0: נכון, ופתיחת המשחק הייתה כולה של טבריה, פה אנחנו רואים גם את בר כהן שבאמת, כמו שאמרת, היה שחקן הפעיל, גם המכות הנייחות שלו, וטבריה עושה פה כדורגל מצוין. פה בר כהן קצת מחטיא את המטרה ולא בועט אלא מנסה לעבור, אבל חד משמעית טבריה הייתה טובה יותר, וגם בעל סחרה בהתקפה נהדרת, אונגר מוצא את גולני שמוציא רוחב, שקיעה קשה מאוד של הגנת מכבי פתח תקווה.
1: וגם של השוער ארליך?
0: כן, אבל יותר של הבלמים, גם ארליך לא מגיע לכדור, ונהנה הבולט בשחקני טבריה אחרי בר כהן, מבקיע את השער הראשון שלו. עידו שרון בסדרת הצלות שזו הראשונה שבהן, משאיר את טבריה במשחק, ואז מגיעה הפעולה הטיפשית, המיותרת, הלא נכונה של בר כהן, שסופג את האדום אחרי שיוני קלז הוציא לו צהוב, הוא נקרא לבר, ומאותו רגע מכבי פתח תקווה משתלטת על המשחק.
1: בומבה אחרי בומבה.
0: מה זה בומבות? בומבות חזקות, ויש לה מישהו בכתום שעומד בשער, ולא נותן לה להפקיע, וגם הקורות והמשקופים, הכל מסתדר כרגע לטבריה. אני לא חושב שזה יחזיק מעמד. הנה עידו שרון עם עוד התערבות טובה ומציל פה גול, ותכף נראה את הצלת העונה לפי דעתי. זו עוד הצלה, אבל ההצלה שלו תגיע מיד.
1: במהלך נהדר, זאת, כן,
0: זאת הצלה יוצאת מן הכלל, ועידו שרון עוצר את קורטז. ומשאיר את טבריה ביתרון של 1-0.
1: טוב, נתונים סטטיסטיים, והדבר אולי הבולט. מהרגע שבר כהן הורחק, מספר מצבי ההבקעה, ניסיונות ההבקעה
0: של
1: מכבי פתח תקווה, יותר מפי שלושה.
0: בדיוק. זאת הייתה הרחקה ששינתה את המשחק. חד משמעי.
1: טוב, בר כהן יצטרך ללמוד מזה. אחרינו הערב, כל שלושת משחקי המחזור הערב, כולל מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, בשער השבת עם יונתן כהן והחברים, זה יהיה מאוחר יותר ערב, בשבוע גדול של ליגת האלופות חוזרת, ויש לנו גם את המשחק המרכזי.
0: וואו, איזה משחק.
1: ביום שני הקרוב, יהיה שמח, אדום שמח. מול צהוב.
0: בטרנר, באר שבע מול מכבי תל אביב, משחק עונה.
1: והגרסה הראשונה של משחק העונה בליגת ווינר, האמת ששתי הקבוצות מגיעות בחושר נהדר, וזה הולך להיות אחת משחק. אנחנו עם עוד כמה הודעות, ומיד המחצית השנייה, כאן במושבה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלט שולר שחם טרייד, ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
4: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: MGR באורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
8: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
9: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
10: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם, ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכם, לפני שאתה מקבל מספרת.
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
31: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
32: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
33: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
34: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
35: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
36: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
37: הצגה.
36: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
37: לא תאמן.
36: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
37: שופטיים.
36: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
38: הפועל באר שבע היא האלופה.
39: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
38: בלומפילד רוד
40: בשני. הפועל באר שבע מכבי תל אביב.
38: מכבי תל אביב חוזרת.
40: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
38: הכי דרמטי שיש.
40: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
41: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
42: אם יש ככה איך ירושל...
43: מברגה? לך על הנטר.
41: הנטר! הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
44: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
45: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
46: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
47: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
48: I didn't know you had dandruff.
49: I don't.
50: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
51: מזרח התפרות זה שירות מניפיק. מניפיק. זה מה שאמרתי.
52: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
53: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
52: מיוחד בלתי נשכח. עומודה וג'קור, מותג הרכב הרכב.

0: הרשמי של ליגה טווינר.
1: עוד מעט תיפתח כאן במושבה המחצית השנייה, כשעירונית ורם מובילה 1-0 על מכבי פתח תקווה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
3: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
4: מימון ישיר?
3: עושים את זה פשוט.
5: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך. לפנת פורן.
6: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
7: כדורגל משחקים 90 דקות! בסוף מוקד השירות של מומי הזין כדור!
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
8: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
10: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
11: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצע יינות ללא מע"מ. בן המשקאות.
1: אוטוטו, המחצית השנייה תצא כאן לדרך. עירוני דבריה מבצעת חילוף פשחה.
12: כן, גם דבריה, גם מכבי פתח תקווה. ניתן את הכבוד לקבוצה האורחת. ארי כהן במקומו של ננה. ננה לא חש בטוב במחצית, סחרחורת. שואלים אותו מוטי קריספיל וגם אלון זיו אם הוא יכול להמשיך לשחק. הוא אומר שלא. מדברים בעיקר על העניין המנטלי. לא יהיה הרבה כדורגל בחצי השני, אומרים המאמנים, אנחנו נצטרך לעבוד הרבה עם הראש. גם זיו ארי עושה שינוי קצת מפתיע, קורא הבלם בחוץ. עידו כהן הולך להיות מוסעת לעמדת הבלם, למרות שהוא הבהיר כל הקיץ שהוא לא יהיה מוכן לשחק בעמדה הזו. אין ברירה, הוא זז אחורה, ואינברום נכנס על חשבונו של הבלם הזר.
1: תודה. אייל אינברום נכנס במכבי פתח תקווה עם פתיחת המחצית השנייה.
13: רוצה לשמוע מה פשר החילוף?
1: קדימה.
13: חילוף גדול של זיו אריה, חילוף אינטליגנטי מאוד. המתפרצות של טבריה יכולות להניש את מכבי פתח תקווה רק דרך קוריאה, בגלל שהוא איתי, איתי לא מספיק מהיר, והוא מוריד את עידו כהן, שהוא שחקן קישור מהיר הרבה יותר, כדי לנטרל את היכולת המתפרצת של טבריה. חילוף מצוין של זיו אריה.
1: ארי כהן שפתח בהפסד לקריית שמונה בשבוע שעבר והוחלף על ידי בר כהן, נכנס כמחליף בגלל שננה לא חש בטוב, השחקן הטוב ביותר.
13: אבל מה הבעיה עכשיו? שאין את ננה, אז אין מהירות.
1: נכון.
13: אז זה לא כזה קריטי.
1: מחצית שנייה יוצאת לדרך. מיד נשמע את השריקה הראשונה של יוני קלז. 1-0 מובילה עירונית ורה. השער של ננה בדקה 14. ננה בחוץ. כולם כאן, למה מחכים?
13: לאיש עם הסקיות, אתה זוכר?
1: ניס עם סקיות. טוב, מחכים כאן בסבלנות כדי לשמוע את השריקה שתפתח את המחצית השנייה. מכאן אנחנו רואים שגם השופט הרביעי דוד פוקסמן הגיע, שופטי המסך איתן שמואלביץ' ואלי קספור בעמדה שלהם אי שם.
13: לא יודע למה ממתינים, אבל
1: מה, לעשרה לתשע? זו הסיבה?
13: אני יודע. זהו, התחילו עכשיו.
1: טוב, הייתה תקלה במערכת עבר ולכן חיכו שהיא תתוקן, וככל הנראה תוקנה התקלה, ועדיין מחכים, מצפים. הנה, יוצאים לדרך, מכבי פתח תקווה פותחת את המחצית השנייה ותתקוף את השער של עידו שרון מימין. אביב סל, פעם ראשונה כבר דוחף את הכדור הזה פנימה.
13: זה לא, אבל זה לא נכון.
1: עידו שרון יוצא, סומן נותן לקורן, קורן בימין! הכדור לקרן, הזדמנות ראשונה של מכבי פתח תקווה אחרי פחות מ-20 שניות.
13: כן, אז אומנם מקרי, הכדור כאן מהעדיפה של עידו שרון, ויואב קורן עם הרגל הפחות טובה שלו, בועט כדור לא רע בכלל, פותח את המחצית השנייה ומסכן את השער, ממשיך בעצם את היכולת הטובה שלו מהמחצית הראשונה.
1: יואב קורן רוצה שער בחורה. העונה הזו,

0: הנה עוד הגבעה ועוד כדור שמורחק, ועכשיו סומה בועט את זה הכי גבוה שאפשר, ותהיה פה קרן. איזו פתיחה למחצית השנייה.
1: כן, פתיחה לחץ חזק של מכבי פתח תקווה. כפי שאמרתי לך, מכבי פתח תקווה רוצה את

0: נכנסה למקביע. סומה. זה לחוץ.
1: כן, אז דיברנו על יואב קורן שהגיע מהפועל באר שבע בהשאלה. אז מכבי פתח תקווה השבוע תקבל עוד מושל מהפועל באר שבע, שזה יוני סטויאנוב. צריכים לסגור דברים קטנים עוד בשכר, אבל הוא הוצא דרכו לקבוצה
0: של... שחקן נבחרת בולגריה.
1: כן, אחלה שחקן, חוזר מפציעה קשה. אני חושב שזה נכון, זה צעד נכון של באר שבע, וזה צעד מצוין של מכבי פתח תקווה, חיזוק מאוד משמעותי.
0: טוב ליוני סטויאנוב, הוא צריך לשחק, ולא לשבת על הספסל.
1: חד משמעית. אז הנה, קיבלת את זה.
0: יפה. רוצה שנחש מאיפה הגיע הידיעה?
1: לא. אני לא מוסר את המקורות שלי. כמו כל עיתונאי טוב.
0: אני ידעתי. אתה יודע שאתה מכניס את עצמך עכשיו להגדרה.
1: לא, אני צוחק. זה תחביב, זה לא מקצוע. המקצוע שלי זה פה, מה שאנחנו עושים.
0: סלם.
1: אוי, אוי, אוי.
0: אבל יואב קורן הגיע בזמן, עדיין לא כבש בליגת ווינר שער.
1: יכבוש, יכבוש.
0: עשה את זה בלאומית. דזנט. עם ההגבהה.
1: מתפתים.
0: כן.
1: מתפתים להגביה, זה לא הדרך, בסדר, אפשר להגביה כדורים, אבל לזכור שאת קורטז לבד מול שלושה בלמים גבוהים, עם משחק ראש טוב. אז ההגבעות זה לא הדרך הנכונה. הדרך הנכונה היא דריבלים מהצד, שניים על אחד בצדדים.
0: הנה ההגבעה נוספת. הכדור הזה יגיע לקורן. ויואב קורן בימין. 1,304 צופים הערב כאן באצטדיון. ציפיתי שיותר אוהדי מכבי פתח תקווה יגיעו לאור הפתיחה הטובה של העונה.
1: נכון.
0: מי שלא הגיע מפסיד אחלה משחק.
1: הוא רואה אותנו.
0: ברור. עידו כהן. סומה.
1: ברגע שיצא ננה, האפשרות למתפרצת ירדה ב-60%, לא ב-50%.
0: הנה דזנט מקביל את זה שירות לידיים של...
1: באות טיפשיות ולא חכמות. אני מניח שזיו אריה אמר להם את זה, אבל... משום מה לא מיישמים את זה.
0: גולני. שבירו. מאבק טוב של עידו כהן.
1: מצוין הילד. בעצם עכשיו משחקים שני בלמים, אחד מגן ימני דדיה ואחד קשר אחורי עידו כהן.
0: ומסתדרים לא רע.
1: לא רע בכלל, כי אין לדברי התקפה.
0: יש עבירה על אימברום, וזה כדור חופשי.
1: אין לטבריה שום יכולת התקפית, שום יכולת לצאת. ואני חוזר ואומר למי שלא היה איתנו במחצית הראשונה, ברגע שאתה בעשרה שחקנים ומשחק עם חמישה בהגנה, היכולת שלך לצאת למתפרצת היא כמעט אפסית. זה יכול להיות מתפרצת אחת או שתיים במחצית.
0: הגבעה הזו, והכדור הזה מורחק ל... לא, מגיע ונופל כפריב בשל לידיים של עידו שרון. כדור עומק של גולני לשבירו. זו יכולה להיות הזדמנות טובה של עירונית, והשבירו בועט!
1: חלש. וגם, זו הייתה אחת המתפרצות שאמרתי לך שיהיו במחצית הזאת. אז יש לנו אחת, אנחנו נראה אולי עוד אחת או שתיים. ושבירו לא לקח את ההחלטה הנכונה, הייתה הצטרפות של ארי כהן, יכול היה למסור לו ולייצר עומס מספרי יותר גבוה של טבריה, ואז אולי להפקיע את השני.
0: קריסט טיהי משווה להפועל ירושלים מול הפועל קריית שמונה ברחובות. אחת אחת שם. עידו כהן. סלם. סומה, אבוסו מחכה ומקבל את הכדור.

0: Ibo. עכשיו אינבו, והנה הכדור הזה מגיע לעידו כהן. קורן, הטבעה טובה של קורן, והנגיחה הזו לחוץ.
1: זה היה מקום נכון להגביע את הכדור, כי זה כבר היה על סף הרחבה. זה לא היה רחוק, זה לא היה ממרחק, מאוד קרוב לדין. על סף רחבת ה-16, הכדור מצוין. לא התחבר נכון קורטז לכדור. אבל ניסיון טוב של מכבי פתח תקווה. עכשיו תראה, אתה רואה, אנחנו רואים את זיו אריה כרגע בתמונה, והוא חושב, בדיוק, והוא חושב. אני אומר לך שלקראת הדקה ה-60, אולי אפילו קצת לפני, אתה תראה פה את רקוניאץ נכנס כחלוץ. השאלה היא על חשבון מי, כי אינברום רק עכשיו נכנס כקשר אחורי. לא יודע אם הוא יוותר על אברהים אסומה, השחקן המרכזי שלו באמצע. וכמובן אני לא הייתי מוותר על, לא על יואב קורן ולא על האוסו. אז יש פה בעיה, אני מבין למה הוא מתעכב בחילוף ועל מה הוא חושב.
0: טוב, אולי חזה
1: מה? לא
0: אינבום.
1: אולי סומה
0: סלם. אוסו מטביע, פאצ'ו מעל כולם. הנה שבירו, לחץ נמשך בדיוק כמו שהיה מאז הדקה 25 במחצית הראשונה כשבר כהן הורחק באדום. וואקו גולני, טכניקה טובה שלו אבל דזן זיהה.
1: אני הייתי מחזיר עוד פעם את האוסו לימין ואת יואב קורן לשמאל, לנסות לייצר, כמו שהוא הפקיע את השער במחזור הקודם, לייצר את הכניסות פנימה של האוסו עם רגל שמאל ולנסות לבעוט. לא ראינו את זה ממכבי פתח תקווה עד עכשיו, זה לא כלי שהם השתמשו בו. כמובן יש בזה סגירה כפולה של חמישה שחקני הגנה, אבל עדיין אפשר לעשות את זה.
0: סלם יכול להשחיל את הכדור הזה, אבל האוסו לא המשיך בתנועה לעומק. חוץ של מכבי פתח תקווה. קריית שמונה בינתיים חוזרת להוביל ברחובות על הפועל ירושלים. אינברו, דזנט.
1: זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אותה שקיעה, אותה הגבהה מהאזורים הלא נכונים, רחוק מהרחבה, אין מספיק שחקנים ברחבה, אי אפשר להתמודד עם השלישיית בלמים הגבוהה.
0: והנה דודס מחכים לשער שוויון. שבירו. היה בטוח שגולני, הוא ממשיך את התנועה שלו, ושבירו שואל אותו למה לא המשכת. בצ'ו, קוואקו מסתובב יפה ומקבל שם מאחור דחה לתנה, אברהים אסומה.
1: בסדר, לגיטימי. לא חולק על השופט, היה קרוב.
0: סלם מצטרף אליו משמאל, הכדור הזה לחזן.
1: חזן לא ביום גדול היום. עשה כמה פעולות בחצי הראשון, אבל יום לא טוב של חזן. עד עכשיו לפחות.
0: עדן שמיר, קוואקו. עכשיו יש תנועה טובה של שחקני מכבי פתח תקווה.
1: מהר, צריכים למהר יותר, לתפוס אותם לא מוכנים כי הם פחות שחקנים בהגנה.
0: אינבום,

0: לאט מדי.
1: סומה, סלם יקביע את זה, עושה את זה פינגיה אחת, ועידו שרון ביציאה אחת.
0: זה אוכל בשבילו, זה, זה, זה, זה בדיוק מה ששוער רוצה, את ההגבעות האלה. אם כבר אתה מחליט להגביע, ואמרתי שזה לא נכון ולא חכם, אבל אם כבר תגביע, תגביע חזק, חץ, שהשוער לא יוכל לצאת לכדור. זו הגבעה רכה, זו הגבעה שעושה אימון לשוער.
1: תזכיר, משחק מרכזי, יום שני, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ליגת האלופות שלישי, רביעי וחמישי, מחזור הפתיחה של שלב הליגה, ובראש השנה, שישי, שבת וראשון, אליפות העולם אולטימייט באתלטיקה, אצלנו בשידור ישיר בערוץ הספורט, עם הטובים ביותר בעולם. יש כדור חופשי למכבי פתח תקווה, וכרטיס צהוב לקריס קוואקו. אותו חילוף, מרקו אקוניאץ' עומד להיכנס במכבי פתח תקווה. אמרת דקה 60, אז מתקרבים לשם.
0: זה היה לי ברור, אתה יודע. אלו דברים שצריך להיות גאון גדול בשביל להבין אותם, וגם אותי מעניין אם זה האיש שיוחלף.
1: בוא נראה.
0: או שהוא נשאר באותו מערך.
1: סלם ליד הכדור החופשי. הנה סלם, זה מעל קורטז. אגב, נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה הייתה עם 11 ניסיונות הבקעה, כבשה פעמיים. נגד סכנין, 12 ניסיונות הבקעה וכבשה פעמיים. הערב, 15 ניסיונות הבקעה.
0: ולא כבשה בכלל.
1: ולא כבשה בכלל.
0: טוב. ללמדנו שניסיונות הבקעה זה נחמד.
1: קודם כל זה טוב שיש ניסיונות הבקעה.
0: זה טוב, אבל לא...
1: השאלה זה כמה מנצלים.
0: ולא עושים את זה חכם גם. מכבי פתח תקווה מתנהלת לא בחוכמה במשחק ההתקפה שלה. היא זנחה...
1: אתה יודע מה יכול לקרות. הקיצה מהצד השני.
0: כן, היא זנחה את הקווים, היא משחקת על הגבעות, באמת שאין להם שום בסיס במשחק הזה, אין להם שום רעיון.
1: אני לדעתי שלף פה צהוב לאינברום, בהזדמנות הראשונה.
0: אני לא חושב.
1: בנצ'ו.
0: אולי.
1: אונגר.
0: עכשיו אתה תראה כדור ארוך. בטח.
1: אולי אני ניסה משהו מעניין. משהו טריקי.
0: אין לזיו הרי ברירה, הוא חייב להמר פה. הוא נגד 10 שחקנים, כמעט לא תוקפים אותו, אפילו מעברים לא יוצאים. הוא חייב להוציא את סומה, חייב. אתה לא רואה מישהו אחר שהוא מוציא אותו.
1: דזר. עידו כהן, הקשר שהפך להיות בלם במחצית הזו, הנה סומה.
0: דבריה סוגרת עם 9 שחקנים מאחורי הכדור.
1: אבוסו מגביה, קורטז עולה, עוד הצלה גדולה, וזה שער השוויון של מכבי פתח תקווה. 61 דקות, חוסה קורטז בפעם הראשונה, עונה מתעקש ולא מוותר, למרות ההצלה הראשונה של עידו שרון, מכבי פתח תקווה חוזרת, 1-1 במושבה.
0: כן, ומכבי פתח תקווה, שוב, אתה רואה את ההבדל בין הגבעות מאזור נכון, לבין הגבעות מאזור לא נכון. וכשאתה קרוב לרחבה, אין בעיה להכניס את הכדור בזווית כזאת. תשמע, עידו שרון לוקח פה עוד כדור ענק. רן. שים לב, תראה איזו הצלה, אבל די, הוא כבר לא יכול יותר, אתה יודע, זה כבר... זיו מורגן היה צריך להיות יותר ערני לכדור החוזר הזה ולהגיב ראשון. אבל אחד אחד מוצדק, ומי שיצא זה יואב קורן. טוב, אני לא חושב שזה חילוף נכון, אבל זה לא משנה, המשחק לא ישתנה. בגלל החילוף הזה, חזן יעבור לשחק את האמצע שמאל, אתה מבין? זיו אריה לוקח קשר 10 ושם אותו

0: בצד שמאל, בכנף. אבל הוא לא שחקן כנף, הוא שחקן עשר קשר. אז במקום זה, תוציא את אחד הקשרים, אל תפחד. אתה צריך לנצח פה, זה משחק שאם הוא לא מנצח, זה פספוס אדיר. אז טוב. זו החלטה של זיו אריה, ואני, אין לי בעיה איתה שנכנס עוד חלוץ ליד קורטס.
1: אני חושב שקודם כל שער השוויון אולי שינה את התפיסה שלו. אני לא יודע מה היה מתוכנן
0: לפני,
1: זה התכנון המקורי, יכול להיות שהיה שינוי.
0: נכון, אז אני חשבתי שלא הייתה לו ברירה, אבל בגלל שער השוויון, אז הוא ציפה יותר רגוע עכשיו. אבל זה לא משנה, רן. חזן הוא שחקן קישור מרכזי, לא כנף.
1: אבוסו, חזן, חזן לא ממהר לבעוט את הכדור הזה. שוב ניסיון להגיע לדזנט. סמואל אבוסו, נותן טוב! והצלה שם מול הביתה של אינברום, עוד ניסיון של קורטס ואיתו שרון, שומרת עירונית וריהם האף מעל המים.
0: שש הצלות של גולים, מה? אין ספק, האיש מספר אחד על המגרש היום.
1: הלך התקפה נהדר.
0: כן, כמו שאמרתי לך, זה לא משנה מי באמת משחק על המגרש עכשיו. אם זה אוהב קורן, אם זה אוסו, המערך הוא 4-4-2, והמשחק לא ישתנה.
1: ושער מספר 5 של חוזה קורטס בליגת ווינר, היו לו 4 עם הפועל חדרה לפני שתי עונות. העונה שעברה 13 שערים בלאומית עם מכבי פתח תקווה.
0: אלה השערים של מכבי פתח תקווה.
1: והאיש הזה קובע כאן 1-1 בדקה ה-61.
0: אגב, רן, עכשיו, כשיש לפתח תקווה שני חלוצי 9 עם משחק ראש טוב אמיתיים,
1: תקביעו כדורים.
0: תקביעו, אבל גם לא מהאזורים שעכשיו שראינו את הגול, ולא מהאזורים שהאביב סלם מגביע.
1: כדור הזה ליאל אינבור.
0: מפה אפשר להגביע.
1: אינבור מרים את הראש, בואו נראה אם הוא ירים את הכדור או שהוא יעדיף את הדריבל. דזן. אוסו מחזיר שוב לאינבור שנותן לו בחזרה, אוסו בועט ושוב איתו שרון במופע שוערות נהדר ויעיל.
0: זה לא מופע, רן, זה קונצרט.
1: קונצרט זה מופע.
0: זה מופע משודרג. זה קונצרט של שוערות, תשמע, תראה איזה גול הוא לוקח פה. וואו. פעולה טובה של אוסו עם הטיית גוף, זורק שם את מורגן. מורגן ובועט לפינה הרחוקה, אבל עידו שרון.
1: בערבית נוהגים להדיר עוצמה של משפט, אם חוזרים על אותה מילה 3-4-5 פעמים.
0: אז נו.
1: גם אצלנו מאמצים את זה.
0: אז קדימה.
1: מה שטוב לערבית,
0: מה להגיד?
1: לעברית. מופע, זה נהדר.
0: טוב.
1: הנה הקרן הזו של אביב סלם. זה יכול להיות המהפך.
0: שמע, דבריה, אתה התקשה להחזיק מעמד בלחץ הזה. זה לא...
1: מוטי פשחצקי עדכן אותנו?
2: כן, עוד מעט חילוף משולש בטבריה, גם עטו, גם גנם עם ככה נגיעות אחרונות מצד המאמן שלהם. אבל אני רוצה לעשות מעט סדר, גם קלינגר, גם רן, מלכתחילה. יואב קורן היה זה שאמור היה לצאת, לא היה קשר לשער של חוזה. מה שאתם ראיתם למעלה מצד קורן היה הרבה פחות ממה שכנראה הצוות המקצועי של מכבי פתח תקווה ראה, סך הכל. דקות טובות מבחינתו, אבל קצת אולי התעייף לקראת הסוף, ולכן זיו אריה מחליט על השינוי הזה.
3: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
4: חיילים, כן! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
3: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
6: אם יש ככה חירושל,
7: מזרגה, לך על הנטר.
3: הנטר.
8: ביטוח הרכב של מגדל.
9: איך עושים הגנה?
10: טוב שואל.
8: מגדל, רואים רחוק.
1: טוב, עדן שמיר מפנה את מקומו, קייס גאנם נכנס להופעת בחורה, גל מעתוק שגדל ומושל ממכבי פתח תקווה, ייכנס

0: במקומו של דניאל גולני. איתמר שביר ועדן שמיר יורדים גם הם מהמגרש.
1: טוב, חילופים, תשמע, לא רעים בכלל. כלים נהדרים, צריך לזכור שקייס גאנם חוזר מפציעה.
0: כן, לא, לא, לא, לא שיחק עד כה.
1: לא שיחק עד כה בליגה, שיחק רק בגביע הטוטו ואף כבש.
0: אגב, קורטז שכובש היום מול עירוני טבריה, את השער הראשון שלו בהופעת הבכורה במדעי הפועל חדרה, כבש בסוף ינואר 25 לרשת של עירוני טבריה.
1: אז יש לך פה באמת גם פרוד וגם קייס גאנם, זה כוח משמעותי מאוד, ועכשיו מכבי פתח תקווה צריכה להיזהר, כי טבריה תהיה יותר מסוכנת, למרות שאני לא חושב שמשהו יותר מדי דרסטי ישתנה במשחק, היא תחזור לעמדות, היא תחזור אחורה.
0: אז גאנם חזר לכדורגל שלנו משריף טירספול, מעט הופעות בעונה שעברה. הנה כדור הרוחב לפרוד שבועט!
1: וואו!
0: מעל השער והחילופים!
1: ראית.
0: כבר עושים את שלהם. זי אלון זיו רוצה כאן להחסיר את היתרון לטבריה.
1: אני בטוח שהוא יחתום גם על טקו רן לאור מה שמתפתח והתפתח עד עכשיו במשחק, אבל התקפה הראשונה טובה של טבריה לא מתפרצת, התקפה מסודרת. זה מעניין.
0: דו כהן. בום. דדיה, סלם. כדור לא רע של סלם, יש שם דחיפה ברחבה.
1: שום דבר.
0: ואין שריקה של יוני קלז.
1: כן, האוסו, זה חלק החזק שלו, זה לא משחק הראש, זה רגל שמאל. אני רוצה ברשותך ממש כמה שניות לסכם. קודם כל, את ההופעה של יואב קורן, אני לא מסכים, אולי...
0: לא אהבת את החילוף.
1: לא, לא שלא אהבתי. תראה, זה הופעת בכורה שלו, הוא לא שיחק העונה בליגה, זה משחק ראשון. זה בסדר, 60 דקות, זה בסדר גמור, 60-62 דקות. הוא עשה עבודה מצוינת, זה מבחינת מכבי פתח תקווה. מבחינת טבריה... שבירו, אי אפשר להאשים אותו יותר מדי, כי הוא היה לבד והתגונן רוב הזמן. החיסרון של ננה לידו היה בולט. עדן שמיר גם עם הופעה, נתן מה שהוא יכול, אבל לא השפיע יותר מדי על המשחק. ומעטוק נכנס במקום גולני, פשוט יותר
0: לרענן
1: את האגף השמאלי.
0: ראינו אותו מקבל נזיפה מקייס גאנם, זה שהוא לא נע קדימה על כיוון המסירה. אבוסו שולח את זה יפה לחזן, וזאת קרן למכבי פתח תקווה, שעון על 70 דקות.
1: הזמן הולך ואוזל למכבי פתח תקווה, למרות שאני לא מזהה לחץ. ברור ששער השוויון פה נתן לה רגיעה מסוימת, אתה יודע. קודם כל יש לך את השוויון ביד, אתה לא מפסיד פה לעשרה שחקנים.
0: תזכיר לך, מחזור אחרון מול בני סכנין, מכבי פתח תקווה השלים המהפך עם אבוסו וחזן. שניהם על המגרש. הנה הקבעה של סלם. קוואקו. והאוסו מחלץ את הכדור הזה, עושה את זה יפה. עכשיו צריך לשחרר מסירה, מעדיף לבד. ואיחר שם המסירה הזו.
1: מאצ'ו עם עבודה גדולה.
0: עכשיו יש עבירה של סמואל האוסו שמקבל צור.
1: מאצ'ו עם עבודה גדולה. וואו.
0: עוב ראשון הערב למכבי פתח תקווה. כמה שסמואל אוסו רוצה להבקיע וכמה שהאיש הזה סיברי רוצה לראות את המהפך. נראה לעוזר מאמן לעמוד ליד מאמן.
1: כמה שניות, השופט הרביעי פוקסי.
0: הם עוד רגע פותחים שולחן פה עם חומוס, שקיעה.
1: הוא לא, לא, לא חד היום, לא מציק להם. אבל טבריה אחרת.
0: טבריה יכולה לקבל פה מצב טוב, להשיג פה את שער היתרון. ושוב היא מנסה ללחוץ, יש איתות של...

0: סגן הם, אבל ההגנה מסודרת, גם דדיה, גם עידו כהן, עושים יחד עבודה לא רעה, שני הבלמים המאולתרים,
1: נכון,
0: של מכבי פתח תקווה.
1: אבל רן, לשחק מול קייס גאנם וסמיר פרוד, זה קצת יותר קשה. בבקשה.
0: הנה מצב שיכול להיות מעניין. גאנם עושה עכשיו את התנועה. זו הזדמנות! 2-1! ארי כהן כובש את הגול הנהדר הזה בדקה ה-72. עירונית טבריה עולה ליתרון. המחליף עושה את זה, ועושה את זה בענק.
1: מבין? זה חילופים שאתה רואה את השיפור באיכות מהשנייה הראשונה שהם נכנסים למגרש. זה לא מה שהיה קודם, שטבריה התגלגלה, נשכבה לאחור.
0: טבריה עולה ביציע.
1: לגמרי עולה, אבל אתה יודע, צריך לראות פה אם היה פה נבדל גבולי, אבל עבודה מצוינת פה גם של קואקו, וכמובן ההצטרפות של ארי כהן. ארי כהן בעצם
0: עושה
1: לו, ואז מקבל חזרה ומגלגל את זה לפינה הרחוקה כמו גדול. ארי כהן יודע להפגיע גולים, אנחנו יודעים את זה בימים שלו, גם באפול תל אביב, גם באפול כפר סבא. עושה פה פעולה נהדרת, מפתיע מאוד.
0: ונזכיר, ארי כהן פתח בשבוע שעבר, איבד את המקום להרכב של בר כהן, נכנס בעקבות האדום של בר כהן בחילופים שנעשו בתחילת המחצית השנייה על חשבונו של ננה, והנה הוא כובש.
1: אז תראה מה קרה פה, זה באמת, זה עולם אחר. קייס גאנם זה עולם אחר, וסמיר פרוד זה התקפה אחרת לגמרי, הרבה יותר איכותית, וטבריה גם שולחת יותר שחקנים, מה שלא קרה עד שהם נכנסו. עכשיו,
0: אגב, זה שער בכורה של ארי כהן בליגת ווינר. את השערים שלו הוא כבש עד היום במדעי הפועל כפר סבא
1: בליגה לאומית,
0: והפועל תל אביב בעונת העלייה מהלאומית, גם בלאומית.
1: נכון.
0: וזה שער ראשון שלו בליגת ווינר, וזה שער כל כך חשוב. לירן חזן. חזן. עכשיו הלחץ יהיה על מכבי פתח תקווה, ואוי, איזה לחץ. יש לה עוד 16 דקות פלס תוספת זמן.
1: כן, וזה הסתבכות, כי מה הוא עשה בעצם? הוא הוציא את הבלמים שלו, הוא נשאר עם בלמים מאולתרים, כי הוא חשב שהם יתמודדו מול ננה ושבירו, אבל ננה ושבירו כבר בחוץ, המהירות לא קיימת. קייס גאנם הוא 9 קלאסי, הוא בונה את ההתקפות אחרת. אז הגול הזה, אגב, רן, אתה רואה שזה בלמים שלא עמדו נכון במהלך של הגול.
0: אמרנו מאולתרים.
1: יפה. אני חשבתי שהחילוף הוא נכון אל מול ננה והמהירות, אבל אין ננה, אז מסתבר שזה פחות נכון.
0: אבל פה לירושלים הובילה 4-2 על קריית
1: שמונה. וואו, חזרו מ-2-1.
0: כן, כן. ישבו מיד אחרי ה-2-1.
1: יפה.
0: עשו מהפך במחצית השנייה. אינברום, סלם. סלם משתחרר. זו יכולה להיות ההזדמנות. אייל אינברום, בועט, ובצ'ו ראשון. קייס גאנם, חכה להצטרפות של עוד שחקנים, מנסה להפתיע את מאור ארליך.
1: בסדר, תשמע.
0: אבל הוא חד, תודה, במחשבה.
1: אני אומר לך, זה לא חלוץ בכלל. זה אני, אם אני מאמן היום בליגת העל בקבוצה גדולה, הייתי שם עליו יד לגיבוי. זה שהוא היה פצוע, הוא חלוץ אדיר. אני מחזיק ממנו מקסימום. אתה יודע, כבר הייתה לו הצעה ממכבי חיפה בזמנו, והוא לא הסכים ללכת, כי הוא רצה לשחק.
0: אבוסו, גם הוא מבית היוצר של הפועל תל אביב במחלקת הדואר.
1: קייס גאנם? לא ידעתי את זה. אבל חלוץ רמה גבוהה מאוד, רגל שמאל, חזק, גבוה, מהירות לא גבוהה, אבל סבירה ביותר.
0: 22-9 בניסיונות הפקעה למכבי פתח תקווה.
1: בסדר, נו מה?
0: מה חשוב? מה נכנס לרשת?
1: מה חשוב היום?
0: אינברום. אבוסו. לאינברום. זה כדור חכם. אינברום בועט ועידו שרון. איש המשחק, לוקח את זה.
1: איש המשחק. מה זה איש המשחק? חד משמעית. הצלה מספר 8 זה גם בעיניי הצלה, כי היציאה שלו פה מונעת גול.

0: שקע לעבירה על אברהים אסומה, כדור חוץ של עירוני דבריה. בואו תראו מה עשה כאן הערב עידו שרון פעם אחר פעם.
1: קונצר.
0: כבר הזכרנו את הפועל תל אביב, גם הוא משם.
1: ברור, הוא אמרנו כבר, אני אגיד את זה שוב, הוא שיחק אצלי בגיל 17, החליף את אריק ינקו שנפצע במשחק חוץ והיה מצוין.
0: והנה חטיפת הכדור, אריק כהן, מרים את הראש, כאן עם פותח ימינה. מעטוק משמאל. הפעם עבודה טובה שם. ודדיה שולח את זה. מכבי פתח תקווה צריכה להיות הרבה יותר מהירה, אבל יוצאת לרוחב במקום לעומק בהתקפה הזו, ועוד מעט אריאל לוגסי הכישרוני ייכנס במכבי פתח תקווה.
1: זה מה שאמרתי לך ב-1-0.
0: הוא יחליף את אברהים אסומה.
1: כן, בסדר, זה... שוב, לטעמי, החילוף הראשון, למרות שזה לא כזה היה אמור להשפיע, היה פחות נכון. לקחת את לירן חזן ולשים אותו בשמאל, אתה לוקח את השחקן הכי טוב שלך בעשר, אבל בסדר, זה כבר מאחורינו. ועכשיו זיו אריה הולך על כל הקופה, מוציא את הקשר האחורי שהיה צריך לדעתי לעשות את זה קודם לכן, ומכניס את לוגסי.
0: לא, הוא לא רוצה להשאיר את הנקודות אצל האורחים. אבל האורחים בינתיים עם קועקו שמשחק יעיל מאוד הערב.
1: האורחים הגיעו.
0: אורחים נוספים הגיעו, אתה מתכוון.
1: כן, בדיוק.
0: קרמלה.
1: או.
0: דזן, איזה כדור. עכשיו חזן, חזן נותן. וזאת תהיה קרן. יש את הקפטן, אונדריש בצ'ו.
1: משחק מעולה שלו. משחק מעולה שלו.
0: ההתקפה מאוד מאוד חכמה. רקוניץ' פה עם המסירה הזו.
1: כן.
0: סלם, הולך לרחוק, אינברום, חזן, חזן בועט, עוד כדור אחד שנעדף, ומכבי פתח תקווה, יש שם עבירה, מאבדת כדור.
1: כן, תשמע, כל העבירות האלה שיוני קלז שורק, לא יכול להתווכח איתו, כי הוא מאוד קרוב לאירוע, אז גם מכבי פתח תקווה אין לה מה להתווכח, היא צריכה להמשיך הלאה, ולנסות למצוא את הפתרונות. שוב, ההכנסה של רקוניץ ליד קורטז היא הייתה בסדר, אבל היא כאילו מכריחה את שחקני האגף להגביע עוד ועוד כדורים. הדרך הנכונה היא בדריבלים, בדאבל אפים על הקווים, שם יש למכבי פתח תקווה יתרון, ואם היא תעשה את זה היא יכולה. תשמע, גנה מחפש את השער מכל מצב, אבל אי אפשר לקחת לו כדור, אתה שם לב שהוא גב לשער, אחד החלוצים ששומרים הכי טוב על הכדור בארץ.
0: אז הניצחון במחזור ה-15 בלאומית בעונת 22-3, כאן באצטדיון הזה, עירונית טבריה, מאז לא ניצחה את מכבי פתח תקווה. עידו כהן לאור דדיה. חזה.
1: יפה.
0: כדור ארוך, פאצ'ו ראשון.
1: זה הדברים שהיא צריכה לעשות. כל הזמן שניים על אחד בצדדים. כל הזמן.
0: עוד ניסיון אחד.
1: לא בכוח. צד ימין.
0: דזן.
1: יפה.
0: אבוסו. עם רגל שמאל, רקוניאץ'. רקוניאץ' שבועט והכדור הזה נבלם לחוץ לקרן. 10 הדקות האחרונות לפני תוספת הזמן.
1: שניים שוכבים, אחד קיבל...
0: אחד קיבל בברוך הבא, ואחד עייף. נכון?
1: כן.
0: קועקו...
1: קועקו עייף.
0: שלא ישפוך פה לאגר.
1: לא, לא, הוא יקום, הוא בסדר. ו... זה מורגן על הארץ.
0: שמע, אלון זיו עד עכשיו מנהל טוב את המשחק הזה. יצא פה מפלונטר עם ההרחקה של בר כהן בדקה 25.
1: לקח לו זמן להגיב. לקח לו זמן. הנה, זה זיו מורגן פה. מקבל את זה באזור לא נעים. הוא התאושש, הכל בסדר.
0: אז זה לא נעים ועוד בכינון ישיר.
1: כן, אבל החילופים של אלון זיו הגיעו בזמן. הגיעו בזמן נכון. אחרי השוויון, אחרי 1-1. נכון? זה היה אחרי 1-1 החילופים. של החילוף המשולש.
0: רגע, בואו נהיה עם הקרן הזו. קרן מתוכננת עם תרגיל שהפעם לא עבד כמו שצריך, אבל דזנט ינסה להתחיל את הגל השני בהתקפה הזו.
1: יפה.
0: ועידו שרון עודף. עוד ניסיון למתפרצת. טייס גל.

0: מאנה. אריק כהן, תראו את עירוני טבריה, טסה על המגרש למתפרצת הזו.
1: איזה שחקן.
0: אריק כהן מחכה לקייס גאנם, נותן לו טוב, אבל ברגע, ממש ברגע האחרון, הרוסו יורד להגנה ולוקח את הכדור הזה.
1: וואו, הרוסו, תשמע, הוציא פה גול.
0: מה שעושה פה עירוני טבריה במתפרצות האלה.
1: מאז שגאנם נכנס, צריך להגיד, הוא עושה את כל הפעולות של המתפרצות, וזה מה שהם היו צריכים לעשות.
0: אני לא יודע מה יהיה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות ביום רביעי. טוב לא יצא משם עבור דבריה. אבל יש פה סגל שחקנים לא רע.
1: שמע, שמע. בוא נגיד, אני לא יודע אם נקודות, לא נקודות, אבל גם אם זה 2-4, לא הייתי מוריד אותם ליגה.
0: מה זה 2-4?
1: מורידים עוד.
0: 2 או 4?
1: כן. לא, לא, לא, לא יכולים לתת להם יותר.
0: אני חושב שכן.
1: אני אומר לך שלא.
0: אני חושב שכן.
1: המקס זה 4 נקודות.
0: אוקיי. איך החלטת?
1: אני אומר לך, תזכור מה אני אומר לך. תרשום לך. אם בכלל.
0: עכשיו?
1: הקייס בעייתי, זה בסדר, יש קייס, אבל הוא בעייתי קצת.
0: אוסו. שוב הכנסת כדור, ושוב עירונית טבריה מאורגנת במשחק ההגנה שלה עם זיו מורגן. סלם. הלחץ על מכבי פתח תקווה, כי הזמן, אנחנו סוגרים 83 דקות.
1: כולם בלחץ, בספסל, אצל השחקנים, משחקים. לאט, לאט מדי, אוסו, להחזיק, תן כבר את הפס.
0: כדור טוב. עכשיו גזת! לידיים של עידו שרון שעודף. קשה להכניע הערב את עידו שרון.
1: תשמע משהו.
0: זה קרה פעם אחת, וזה עוד היה בשיניים של חוזה קורטס.
1: אחרי הצלה נהדרת שלו, כן?
0: נכון.
1: עידו שרון יכול להציע, אבל זה, אני אומר לך, מכבי פתח תקווה...
0: בוא נהיה עם סלם. סלם יכול להרים רגל, מנסה להניף אותה לביתה, חוץ למכבי פתח תקווה. אין רגע דל במשחק הזה, איזה קצב מסחרר.
1: מאז הכניסה של שלישיית השחקנים, יש קצב לשני הצדדים, צריך להגיד. טבריה לא רק מסתגרת, היא יוצאת למעברים.
0: קורטס. לוגסי. רקוניאץ', כמה הוא רחוק מהשאר, השחקן הגבוה ביותר על המגרש. מרקו רקוניאץ', שבעונה שעברה, שירק אצל זיו אריה בהפועל ירושלים. ועידו כהן. דדיה. הנה, אייל אינברום. אינברום, אינברום בועט. הכדור הזה לחוץ.
1: זה לא בעיטה בשביל להכניע את עידו שרון. בעיטה צריכה להיות הרבה יותר חדה, יותר מדויקת, יותר חזקה.
0: נכנס קייל ספנס. במקומו של אור דדיה. נכנס חלוץ, יורד שחקן הגנה.
1: זה יורד בלם?
0: יורד בלם כמובן, כן.
1: השאלה היא מי יורד להיות הבלם השני עכשיו ליד... ליד עידו כהן.
0: שוב יאלתרו. לא תהיה להם ברירה.
1: אולי אביב סלם.
0: או אז... כן, גיא דזנט אני רואה נשאר בכנף, או שהם עוברים לשלושה בלמים? עם עידו כהן במרכז,
1: כן, כן,
0: וסלם
1: כן.
0: ודזנט יגבו,
1: כן,
0: מהכנפיים.
1: כן, כן, כן. ואז בצדדים ישחקו לוגסי וספנס על כל הקו. מנסה הכל, אין לי בעיה עם זה אגב, זה נכון. זיו אריה מבין שזה... המערך הוא פחות משנה כרגע.
0: משנה. עידו שרון. רייספס בן 29, האנגלי שירד ליגה עם קרוון בליגה הזרית בעונה שעברה. גדל בקובנטרי. שיחק בעיקר בליגות נמוכות באנגליה, גם בנורווגיה, בספרד, ובליגה הצפונית. חמש הדקות האחרונות. ננה וארי כהן תפשו לעירונית טבריה.
1: שמע, חילוף של
0: פורטס איזן זמנית, והנה עוד הרווחת כדור שם של עירונית טבריה.
1: גאנם, כמובן של גאנם. החילוף של אלון זיו היה בינגו. פשוט שינה את כל המשחק של טבריה. ברגע שיש לה חלוץ מרכזי...
0: זה מסוכן, אבל עידו שרון מרגיע. אגב, על פי הסטטיסטיקה, שש עצירות עד עכשיו במשחק לעידו שרון.
1: שש הצלות אולי של גול בטוח, אבל היו לו עוד...
0: עצירות היו עוד כאן.
1: זה, אני אומר לך שהיו עוד לפחות שניים, שתיים או שלוש הצלות.

0: Mike Spence. Vaya Seang Lee. דזן בא לגבות אותו, ספנס מצליח להגביע, קורטס עולה, לוגסי, סלם, הוא יודע לבעוט, הוא מעדיף את לוגסי, הנה אריאל לוגסי, חיפש את חזן ולא מצא אותו, והיציאה קדימה עכשיו, הנה הטיסה של קייס גאנה, זו יכולה להיות הזדמנות טובה לטבריה לסגור עניין.
1: עם האוסו, תראה איפה האוסו בפעם.
0: האוסו הפך
1: להיות גם מה זה. האוסו מציל את מכבי.
0: כמו מגן סילון, מגן סופה.
1: שמע, כל הכבוד לו.
0: הדקה ה-88. האם טבריה בדרך לאפס את המינוס? בתום שלושה מחזורים. האוסו, אימברו, לוגסי. קורטס מחכה ברחבה, גם רקוניאץ', סלם יודע את זה, סלם מגביע, עידו שרון רק מחכה ואומר תודה רבה ואפילו יורד לבקר את הדשא.
1: ברור, זה הגבעות מאוד חלשות.
0: ועכשיו הוא שולח את גל מעטור.
1: נראה, לקייס גאנה כבר אין כוח, וגם לסמיר פרוד, שניהם עשו אילון פרז אדיר.
0: אבל תראה, גאנים יותר, אבל סמיר פרוד כבר פתח בהרכב בשבוע שעבר.
1: נכון, אבל הוא עדיין, אתה יודע, נכנס בפול גז, ולפעמים נתפס לך האוויר אחרי שאתה עושה כמה ספרינטים. אגב, אחד השחקנים המהירים בליגה, מטוס, סמיר פרוד.
0: איך הובאת ההוכחה אליי?
1: שחקן, אני אוהב אותו.
0: אבא, היה חלוץ.
1: גאנה פרוד, מה הזמן.
0: דזן מקביע טוב, אבל זה מעל רקוניאץ' ולוגסי מגיע והכדור הזה יוצא בסופו של דבר לחוץ ויהיה כדור של איתו שרון ואנחנו אוטוטו נכנסים לדקה ה-90
1: תוספת זמן? לא יותר מחמש דקות
0: אתה הלכת ל...
1: למחמיר,
0: כן
1: אמרתי לא יותר מחמיר
0: לא מוספז הרבה זמן
1: עכשיו תראה, עכשיו תראה מה עושה טעות קום קום, כי אתה מיוצא לדקה. תראה, זה, אתה זוכר את זה?
0: נכון, נכון.
1: קום, כי אתה יוצא לדקה.
0: בורגן מקבל את הרמס.
1: יפה. אם לא, אתה יוצא לדקה ואתה משאיר את הקבוצה שלך בתשעה שחקנים.
0: עוד ניסיון אולי לאזן כאן את השורות בעירונית טבריה. ואורי חן יהיה החילוף הבא.
1: בלם.
0: והיציאה שם לא מספיק טובה אין שואר בשער והכדור הזה
1: יו, יו, יו, יו.
0: כמעט כמעט עושה את זה קייס גאנם שפעם אחת ניסה להפקיע מרחוק עכשיו הוא היה קרוב יותר
1: שמע, אני אומר לך, אני לא מבין לא, טוב, בסדר
0: הטעות של מאור ארליך
1: ברור, היציאה שלו, לאן אתה יוצא ותראה איזה טאץ' יפה היה חסר לו סנטימטרים הבן אדם שינה את כל המשחק של טבריה.
0: אוטוטו יונף כאן השלט. רקוניאץ' בועט לשער. הכדור פוגע בחזה. אין שם שריקה. הידיים היו נראות צמודות.
1: היו צמודות.
0: ומורגן חוטף פה פעם אחרי פעם.
1: היו צמודות. פגע לו ביד לדעתי. אבל...
0: 4 דקות של תוספת זמן.
1: סביר. אבל סביר לא הרחיב. תראה, לא הרחיב את הגוף. תראה. אז זה אנחנו רואים את היציאה פה של ארליך.
0: כן, ואת הניסיון המעניין של קייס גאנה.
1: מה זה מעניין? תראה מה זה חסר.
0: תראה, אני מזכיר לך שהניסיון הקודם שלו היה ממרחק של 70 מטר כמעט.
1: התקרב.
0: כן. נאורי חן מחליף את קריס קוואקו בעירונית טבריה.
1: כן, בעיקר להתמודד מול ההגבעות עכשיו שילכו ויחמירו מבחינת טבריה. תהיינה הרבה יותר הגבעות פנימה, הוא צריך עוד בלם גבוה. עוד שחקן שמתמודד, הוא יכול אפילו לדחוף אותו יותר כאילו למרכז הקישור. דיברנו על זה שקוואקו כבר עייף מאוד.
0: תשמע, צריך להחמיא, עוד לא נגמר, כן? אבל צריך להחמיא לאלון זיו על ניהול המשחק.
1: חד משמעית. בעיקר, בעיקר על החילופים. שעשה אותם בזמן, ופשוט שינו את המשחק.
0: הכי הרבה הזדמנויות הפקעה במשחק בליגת ווינר מתחילת העונה הפועל באר שבע מול הפועל רמת גן 20 מכבי פתח תקווה היום עומדת על 31 ניסיונות הפקעה כאן במושבה

0: כבשה פעם אחת.
1: נכון, אבל לא כל ה-31 ניסיונות הפקעה היו, אתה יודע, חצאים גם, גם סופרים את זה.
0: גם ניסיון הפקעה שהוא מדורג 7 ולא 9, הוא גם טוב.
1: נכון, בסדר, כי טוב, זה ברור. היה הרחקה מוקדמת, השתלטו על המשחק, טבריה חזרה אחורה, אבל היא פגשה את עידו שרון.
0: עירוני טבריה רגועה מאוד. יש לה עוד 2 דקות.
1: גם זיו מורגן, גם קייס גאנר, גם סמיר פרוד. זה חיזוק בלתי רגיל לקבוצה כמו טבריה, רן.
0: קייס פנס. הנה קייס פנס, קרן למכבי פתח תקווה. אולי ההזדמנות האחרונה, וספנס עם קרן קצרה לדזנט. דזנט מקביה. ההגנה של עירוני טבריה מאורגנת מאוד, וגם קייס גאנר יודע לרדת לאחור בכדי לעזור. סמואל אוסולה לוגאסי, עוד הגבה אחת לתוך הרחבה, והכדור הזה יוצא לקרן נוספת.
1: איזה סגירה נפלאה של מורגן. נשמע. גל מעטוק.
0: ואנחנו בשניות האחרונות, בדקה האחרונה, 45 השניות האחרונות. אביב סלי מקביע את הכדור הזה. הנה זה עולה, מי יוצא לכדור? עידו שרון מקדים שם את מאור ארליך שעובר עבירה, ומאור ארליך ממהר לשער.
1: לגמור.
0: וואו, זה יהיה סיפור ענק.
1: לגמור, חביבי.
0: מכבי פתח תקווה לא ניצחה את עירוני טבריה עד היום בבית. וזה יהיה ניצחון אדיר של עירוני טבריה לקראת שבוע דרמטי שמחכה לה. והחשוב ביותר, היא מעלה הערב את מאזנה ומעמידה אותו על 0 נקודות. מטפסת ממינוס 6. עידו שרון, איש המשחק, ללא ספק, מעלה את הכדור הזה הכי רחוק שאפשר. יוני קלז עוד לא שורק, אולי ייתן למכבי פתח תקווה את השאנסה האחרונה, כמו שאומרים החבר'ה. והיא ממהרת. קייס פנס, אווסור. זה השאנסה האחרון של מכבי פתח תקווה. טבריה לא נותנת פה ולא עושה הנחות, אבל יוני קלז מוסיף כאן זמן. חזן מדלג, חזן יכול לבעוט. לירן חזן מנסה ולא מוותר, מנסה להשתחרר, והכדור הזה מורחק ויוצא, יוצא. שוב קייס פנס, ושוב נאמר, צ'אנס אחרון של מכבי פתח תקווה, ספנס מעלה! קורטס נוגח את זה גבוה מדי, והגיע הזמן שיוני קלז ישלוט לסיום, וזו השריקה האחרונה, ניצחון ענק של עירוני טבריה בעשרה שחקנים. על מכבי פתח תקווה שנעצרת אחרי 2 ניצחונות על עוד זיו בניהול משחק מבריק, מעמיד את המאזן של טבריה לקראת שבוע דרמטי על 0 נקודות בתום 3 מחזורים.
1: יוצא מן הכלל עירוני טבריה, אמרת הכל רן, עשתה פה ניצחון ענק עם 10 שחקנים, עם יכולת אדירה של האיש הזה שאנחנו רואים פה.
0: לא, לא אריה קלמנסון.
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא שרון.
1: בכתום, האיש בכתום. היה פה מספר אחד על המגרש, במו ידיו רגליו הציל את טבריה, אבל טבריה בסופו של דבר עשה את הדברים נכון יותר. מכבי פתח תקווה לא הייתה חכמה מספיק, הצליחה איכשהו לחזור למשחק, אבל משחק ההתקפה שלה היה פחות טוב היום.
0: תראה את האושר של ארי קלמנסון.
1: שמע, זה מדהים, זה כמו עוף החול הקבוצה הזאת, זה לא מתרוממת מכל מקום אחר, זה לא יאומן פשוט.
2: אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית,

0: משובר, מתנת?
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
2: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם, בנה משקאות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באורלינק יהוד מונסון.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
6: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: איזה מגיע, תנו לסטאר להניף את הגביה.
9: גולדסטאר.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: זהו, חוגגים פה שחקני עירוני טבריה. קייס גנם בהופעה הראשונה שלו. קצרה אבל משכנעת.
15: פנטסטי.
14: אגב, אמרת עוף החול, כשאנטוניו סטרדיברי בנה את הכינור הראשון שלו, הסטרדיבריוס המפורסם במאה ה-17, אומרים שהוא ישב להציג את הכינור. התחיל, נקרא מיתר אחד, המשיך, נקרא עוד מיתר, ואז נקרא השלישי, המשיך לנגן עם מיתר אחד, כמו עוף החול.
15: נדים.
14: ומאז הכינורות שלו זו אגדה, ועירונית ורה לא, קשה מאוד להכניע את הקבוצה הזו.
16: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
17: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
12: מניפיק.
19: זה מה שאמרתי.
7: שער ברבונה. אומנות.
15: מזדה 6, 5 חדשה.
3: מסטרפיס.
6: You will never drive alone.
2: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
9: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, דוד, תבין.
8: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
13: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
5: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
14: 0 נקודות ערב לטבריה, צמצמה מהר מהצפוי את המינוס שעומד על 6, עמד על 6 נקודות. וכרגע היא במקום האחרון עם 0 נקודות, שני ניצחונות והפסד אחד, והיום היא עושה פה חיים קשים במכבי פתח תקווה, מפתיעה אותה למרות ששיחקה מאז הדקה 25 ל-10 שחקנים, מכבי פתח תקווה. כרגע רק מכבי תל אביב מושלמת אחרי שני ניצחונות, וביתר ירושלים כרגע נועלת את טבלת הליגה בגלל הפרש שערים שלילי.
15: נכון, אבל עם משחק חסר.
14: כן. אפילו טבריה יותר מאוזנת מביתר ירושלים. שמע, זה סיפור ענק הניצחון הזה. אני הייתי בטוח, אחרי האדום וראינו מה עשתה כאן מכבי פתח תקווה, שטבריה תתפרק.
15: זה היה בדרך.
14: אבל אמרת, אני מזכיר לך במחצית הראשונה, שאם ניכנס למחצית השנייה ומכבי פתח תקווה לא תבקיע, אמנם כבשה שער שוויון, הלחץ יהיה על
15: מכבי פתח תקווה. ברור, שער שוויון לא מספיק, זה עדיין מלחיץ, כי אתה נגד 10 שחקנים.
14: זה האיש.
15: זה האיש, תשמע. פשוט תצוגה, אני לא זוכר באמת הרבה זמן שהשוער מחזיק את הקבוצה שלו במשחק, ממש ככה.
14: בוא נשמע את אלון זיו עם מוטי פשחצקי.
4: הנה, אמרת לי לפני המשחק, המטרה לסגור את המינוס, סגרתם. אפשר גם לראות חצי חיוך אצלך.
1: ברור, מאושרים מאוד. ירדה לנו אבן מהלב בסגירת המינוס. בפרק זמן כזה קצר, אני חושב שמגיע פה שפו אדיר. שחקנים נתנו פה משחק הקרבה מטורף מדקה 30, אני חושב, בעשרה שחקנים. פתחנו די טוב את המשחק ב-20 דקות הראשונות, ועלינו ליתרון מוצדק, שיחקנו באמת כדורגל ממש ממש טוב. קצת אחרי השער הלכנו טיפה אחורה, וגם ההרחקה הצטרפה לזה באותן דקות. ומאז עד החילופים בדקה ה-60, הייתה קבוצה אחת על המגרש, אבל אני חושב שהחילופים נכנסו פה פגז ושינו פה את כל המשחק, גם בעשרה שחקנים. היינו הרבה יותר מסודרים, יציאות מאוד טובות קדימה, והצלחנו גם לכבוש את שער הניצחון.
4: תגידי מיד על הלב, אם הייתי אומר לך אחרי הרחקה של בר כהן, אם אתה כבר קונה טקו, נראה לי שהתשובה הייתה...

0: כן.
1: התשובה היא לא, מיד לאחר ההרחקה. אולי, אתה יודע, לאחר השוויון, אז ככה אנחנו מבינים שהמשחק קצת דחף אותנו אחורה, אבל אני חושב שלא לא נרדמנו. היינו ממש, הגבנו די מהר עם, עם השלושה חילופים, נתנו לנו אנרגיה מטורפת במגרש וגם תקווה, האמנו שאנחנו יכולים לעשות, ידענו שאנחנו לא נייצר יותר מדי התקפות עם 10 שחקנים, אבל שנהיה מאוד תכליתיים ביציאות קדימה, וכך היה.
0: אלון, גישה הייתה נהדרת, שוקה מעבר לכל דמיון, אבל הקבוצה הזאת צריכה עוד טיפה, עוד טיפה להתחזק, עד שיחזרו כל המורחקים אם בכלל.
1: אתה החמאת, אמרת עוד טיפה, היא צריכה יותר מטיפה, ואני חושב שאנחנו עובדים פה מאוד קשה בנושא הזה, אנחנו מחפשים שחקנים, שחקנים שיחזקו אותנו. מעבר למושעים שאמורים לחזור, ראינו היום את קייס גאנם, שכמה הוא חשוב עבורנו שהוא נכנס בדקות האלה, החלוץ הזר שמצטרף בתחילת השבוע, אנחנו מחפשים עוד שניים, שלושה שחקנים ככה, שיתנו לנו עוד נפח בתוך המגרש.
0: קשה להביא שחקנים לטבריה עם כל
1: לא, זה לא עניין לטבריה. אני חושב שבכלל קשה מאוד להביא שחקנים לארץ. אתה רואה גם את הקבוצות הגדולות עם סכומים הרבה יותר גבוהים, כמה הן מתקשות באמת להביא שחקנים ולפגוע. אז בטח טבריה. אבל אנחנו באמת לא רוצים סתם להביא כדי להגיד שהבאנו. אנחנו רוצים להביא שחקנים שיתרמו לנו ויתנו לנו פה נפח מאוד מאוד גדול. אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי, מאוד שמח, מאוד גאה, ובאמת, זה ניצחון מאוד מאוד חשוב, ומגיע שפוע ענק לכולם.
0: תגיד, ופרחים לעידו שרון, כי תקשיב, אתה הרבה שנים בכדורגל.
1: אמת.
0: הופעת שוערות כזו לא ראינו הרבה זמן.
1: אמת, אתה צודק בכל מילה. באמת, עשה פה הופעה אדירה, והגיע לו קרדיט.
0: אלון, תודה.
2: כן, אלון זיו עם יופי של ניהול משחק. זה מה שהיה לנו כאן הערב באצטדיון שלום הביטוח. קצב נהדר, אחלה משחק.
3: כן, פתיחה מצוינת של טבריה, כדור רוחב נפלא, וכמובן השער הראשון שהגיע, גולני פה משתלט על הכדור, מוציא כדור רוחב, יש לארלי חלק בשער של נהנה, השחקן הטוב ביותר של טבריה, עם כל מה שאנחנו מדברים, גם טבריה איבדה את נהנה במחצית הראשונה, לא הרגיש טוב, ואז בר כהן מייצר פה עבירה שבהתחלה קיבל צהוב, אבל יוני קלז הלך לבר, הוציא אדום מוצדק, עבירה לא אחראית, לא חכמה. מאותו רגע מכבי פתח תקווה פשוט שכבה על השער של עידו שרון, אבל פגשה את האיש בכתום. והאיש בכתום היום, כמו שאמר אלון זיו, וכמו שאמרנו אנחנו בשידור, עושה פה משחק, הצגה, קונצרט, הופעה, מופע, מה שלא תרצו, ומשאיר את טבריה במשחק. מכבי פתח תקווה תוקפת, וזאת אולי הצעה הכי טובה שלו במשחק היום. מכבי פתח תקווה תוקפת בחמת זעם, ובמחצית השנייה גם את ההצלה הזאת. עידו שרון, הנגיחה של קורטז מהגבעה של האוסו, אבל ידיו קצרות מלהושיע כבר, ופתח תקווה משווה לאחת אחת, אבל אז אלון זיו, למרות הלחץ ולמרות שעידו שרון ממשיך להציל, אלון זיו מבצע שלושה חילופים, אולי אפילו ארבעה יחד עם ארי כהן, וארי כהן מבשל למסירה הזאת ומקבל חזרה וכובש את ה-2-1. מאותו רגע שאלון זיו עשה את החילופים, טבריה הפכה להיות קבוצה הרבה יותר טובה. מכבי פתח תקווה לא הייתה מוכנה לזה, וטבריה ניצחה, וואלה, בצדק. בסופו של דבר, בצדק.
2: עכשיו תורו של זיו אריה.
0: זיו, 31 הזדמנויות לשער, זה משהו שלא היה השנה, לדעתי לא היה הרבה מאוד זמן. שכבתם על טבריה, בטח אחרי ה-15 דקות הראשונות הלא טובות, אבל עידו שרון, אחד ויחיד.
4: ושקודם כל נהנשנו על פתיחה גרועה מאוד. קהל, לא... לא, לא, לא מעודקת, לא יודע. פחדתי מזה, גם שבוע שעבר זה קרה. שוב, זה יכול לקרות לפתוח ככה משחק, אבל לא צריך לגמר בגול. אפשר להחזיק את זה חזק ולשמור 0-0 ועד לקחת את המשחק אלינו. עכשיו שחק עשינו הרבה מאוד דברים יפים, נגד 10 שחקנים, נגד צפיפות, הכדור זז מהר, נכנס, יצא המון המון המון מצבים. אחרי 1-1 הגענו לשני מצבים טובים מאוד של סמואל ואייל. וגם אז, טקו זה לא דבר נוראי, קצת הפקרנו, היינו קצת רכים שוב, נהנשנו וחבל.
0: אז החלק הקדמי עבד ועבד לא רע, בחלק האחורי טעון שיפור מה שנקרא, נכון?
4: אני לא יודע אם אתה יודע, לחלק אחורי בתחילת המשחק, משהו במה.

0: באמת שבהתאמות, בדברים שעשינו לא נכון, להרקות של כולם, בסוף, אחרי זה שזה המעברים, אבל לא יודע, לא נתייחס לשחקנים ספציפית, לכל הקבוצה, גם הגנה וגם התקפה.
1: אתה מביא את אילו ג'יהו, אתה כבר אימנת אותו בהפועל ירושלים, שחקן שמן הסתם יוסיף לכם לא מעט, מעבר לזה, הסגל זהו, או שעכשיו...

0: יכול להיות שהיה כאלה. כל הכבוד, לא עשה את העבודה שלו. אנחנו יכולים להיות קצת יותר שקטים ולבעוט יותר נכון, אבל נתן הצלגה, כל הכבוד לו.
1: תודה רבה, זיו, שבוע טוב.
2: כן, זיו ארי, אחרי שני ניצחונות מכבי פתח תקווה נעצרת ולא מצליחה להישאר מושלמת.
3: עדיין פתיחת עונה טובה שלה.
2: למרות 32 מצבי הבקעה.
3: כן, באמת, נכון, הם היו צריכים לנצח היום, אני מסכים איתו שהם לא פתחו טוב את המשחק, ואחר כך קצת היו זכוכים או לא מוכנים לחילופים של טבריה, אבל בסופו של דבר עדיין פתיחת עונה טובה של מכבי פתח תקווה. לא צריך להיכנס ללחץ.
2: הנה יש משחק איתו שרון המשך.
1: כן, זו חולצה שתולים אחר כך בחדר, אני מתאר לעצמי עידו, נכון? זה משחק השיא בקריירה?
4: משחק, כן, אחד הגדולים שאני זוכר את עצמי.
1: אחד הגדולים או הגדול ביותר?
4: אתה יודע, נוער, נערים, כאלה, היה.
1: ולאפשר לחשוב, אתה יודע, אנחנו מכירים המון שנים, עד לפני 3 שנים שחקת בכלל ברמת השרון בליגה הלאומית, והנה, אתה יודע, מקבל את ההזדמנות שלך ולוקח אותה בגדול.
4: כן, אני שמח הזדמנות בעונה שעברה שלירן חודדה נתן לי, ואני שמח להישאר פה, יש פה קבוצה באמת מדהימה, ואני פה בשבילה, והם בשבילי.
1: מה עובר בראש אגב אחרי כל הצלה, שהיום זה קלינצ'יט, היום שום כדור לא נכנס, מה עובר לך בגוף?
4: האמת שאתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה כאילו בתוך בועה ושרק יבואו לשער שלך.
1: ואחרי השער, שוויון, כבר חשבת שהולך...
4: קיביתי לאופסייד קטן, אבל המשכתי, האמנתי, היה חילופים טובים, באמת, ניהול משחק טוב של המאמנים, ועשינו את זה.
1: אז זהו, אז המינוס מאחוריכם, לפחות שעד שבית הדין, אם וכאשר, יחליט אחרת, זו מעמסה על הגב כל הסיפור מסביב?
4: אני מרגיש שעכשיו אנחנו באמת עם הראש מעל המים, עשינו באמת 2 ניצחונות חשובים מתחילת העונה, אנחנו צריכים להמשיך, לצבור כמה שיותר נקודות, אני מאמין בקבוצה הזאת, יהיה פה קבוצה טובה. ואני מאמין שנצליח את המשימה שנתנו לעצמנו מתחילת העונה.
1: תגיד, אתה לא ילד צעיר, ובכל זאת היום אני מתאר לעצמי שתלך ותצפה במשחק הזה כמה פעמים?
4: אולי פעם אחת. זה יהיה משחק ארוך לצפייה.
1: עידו שרון, היית נהדר.
4: תודה רבה, תודה.
2: טוב, עידו שרון, וואלה, שמע, דיברו תמיד על הכישרון שלו, על העובדה שהוא קיבל צ'אנס בהפועל תל אביב, שמשילה אותו בכדי שהוא יתבשל במקומות אחרים. יכול להיות שלאט לאט להפועל תל אביב יש עתיד בשער, או שזה רחוק?
3: אני לא בטוח שהוא עדיין שייך להפועל תל אביב, אני לא סגור על זה, יכול להיות שכן. הוא כבר הרבה שנים לא בהפועל, מושל, מושל, מושל, יש איזה שלב שכבר אתה מפסיק עם זה, עם השאלות האלה, אבל עידו שרון שוער ראוי. מתישהו, אם הוא עדיין שייך להפועל, לחזור להפועל תל אביב מהדלת הקדמית.
2: בואו נשמע את לירן חזן ממכבי פתח תקווה.
1: כן, גם בהפסדים לירן חזן יודע לבוא ולעמוד מול המיקרופונים. לירן, כאחד שבאמת גדל פה במועדון הזה, זה כבר שבוע לדעתי שני שאתם לא פותחים את המשחק טוב, ורק לאחר מכן נכנסים לעניינים ועוד אחרי שסופגים. יש לך איזשהו הסבר לזה?
5: לדעתי אין הסבר, נצפה במשחק, נלמד מטעויות, והפנים לשבוע הבא כבר.
1: זוכר משחק מוזר כזה שאתם בועטים לשער למעלה מ-30 פעמים והכדור נכנס רק פעם אחת?
5: קורה, יש משחקים כאלה והכל בסדר, ניסינו והיום לא הצלחנו.
1: כן, לא הצלחתם, אבל זה עדיין קורה מול 10 שחקנים, מדקה מאוד מאוד מוקדמת, פספוס היום.
5: כן, פספוס, אבל נעבוד קשה והפנים כבר לשבוע הבא.
1: אתה יודע, אחרי גביע הטוטו לא הרבה נתנו למכבי פתח תקווה סיכוי, פתחתם את העונה בצורה נהדרת עם 2 ניצחונות, יכולתם להיות היום גם במקום הראשון, לפחות עד שהקבוצות האחרות ישחקו. זה לא בא לידי ביטוי, אז כן, צריך ללמוד, ועדיין צריך גם את המספרים שלך ושל החברים שלך בהתקפה.
5: כן, ברור שאנחנו רוצים, אנחנו נמשיך לעבוד קשה, ויש לנו משחק קשה מול ביתר, ו... פנים כבר לשבוע הבא, ונעבוד קשה, ונלמדנו טעויות.
1: מכבי פתח תקווה הזו יכולה לעשות את קפיצת המדרגה העונה ולסיים קצת יותר גבוה?
5: יכולה, היא קבוצה מצוינת, והכל יהיה בסדר.
1: לירן חזן, תודה רבה.
5: תודה לכם.
2: אופטימיות. מכבי פתח תקווה מפסידה אחרי 2 ניצחונות לעירונית ור, שמוחקת את המינוס עם ניצחון שני ב3 מחזורים. הפועל ירושלים בניצחון בחורה לחשבונה של הפועל קריית שמונה. מכבי חיפה, אוטוטו תחגוג ניצחון על הפועל פתח תקווה. המשחק המרכזי ביום שני הקרוב, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. מיד אחרינו שער השבת בשם כל הצוות כאן באצטדיון שלמה ביטוח ובהרצליה. מוטי פשחצקי, ניר קלינגר, רן מלובני, מאחלים לכם שבוע טוב, בשורות טובות, עם ישראל חי, להתראות.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת 86 בירה הולנדית חזקה.

0: עכשיו במהדורה מוגבלת.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
8: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
9: גם לך.
8: נכון.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
13: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם, מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה. שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאיר אונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. Amazing Grace. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם. ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון אייקוני. Game over.
15: Jordan, open, Chicago with the lead!
14: המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים, בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס וינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרימטים בעבר, ועם תלכיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצופה. שנתיים קודם לכן, הבולס סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי. הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבולס היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל-7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבורית ל-5

0: לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה.
1: העונה הזו של 98 הייתה עונה שהחבילה פורקה. זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים הקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
0: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן בכפר החיים זורמים לאט ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט בשש לקום ובשש לישון, כן מה שנכון נכון.
0: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודם לכן.
2: כן, מה שנכון, נכון.
0: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה הגמר הראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה, וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם במשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה. בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קיר פסיכולוגי.
1: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
0: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
3: They're a championship team and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a couple nice leads there and they just kept coming back. They're a true champion and we're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
0: ואוי כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 40.

0: 22 הפרש, והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
1: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקוטי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם שהיה גאון.
0: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור, אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם 3 שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מקרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק 20 נקודות רודמן קלה בכל 6 משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי החטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA.
2: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה קורה, איפה הוא? ופיל ג'קסון בא ומספר... Rodman went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-2-3-2, כלומר הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו ל3 משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי 3 הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ב-United Center נראו שלטים של 3-peat וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. קאר, can he hit again? Yep. He's been a man tonight. I don't know where he's been early in this series, but Antoine Carr, if they win this game tonight. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו 5 שניות לסיום הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו סוף סוף הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה, והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון 4, והאורד אינסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן 3 פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן.

0: 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבלטים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה. 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל התרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים, פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבל טים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגע רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספרס ודלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרימטים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת את הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת. תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור פורודים הגדולים בהיסטוריה הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלאץ' הם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את ההון הסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות, וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע.

0: את הדברים האלו, כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חברה אחריי, אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
1: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון, מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבלטים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
2: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו. והוא יודע מתי לתקוף ומתי למסור ומתי להפעיל את החברים, ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
1: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד! עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. That may have been the last shot Michael Jordan will ever take. מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זו תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זו תהיה? עד היום, ביוטה משוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
0: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
1: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גארדים מהירים, אתלטים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לסי והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קאר מלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל הוא נכשל גם שם. האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם שחייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבועים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא האליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקגו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, סמול פורוד היסטורי, פאוור פורוד הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים, בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן

שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות, וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו ומנור בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, מחר 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: את הכותרת של הקריירה שלו.
1: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
2: Él kad je Xavi dobio pehar, jel ovaj trofej i ovaj sam mnogo gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ se od sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga, ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijep je osjećaj, jer ja mislim da možeš biti stvarno, tako sam se ja osjećao, jako, jako sretnim i ponosnim.
3: טוב לדעת שכמו בעונה שעברה, גם העונה השתתפו בליגת האלופות ארבע קבוצות חדשות. אשתקד, אלה היו בודה גלימט, אוניון סן ז'ילואז, פאפוס וקיירת אלמטי. העונה, אלה היו סבח, ויקינג, קומו ולאסק.
4: כי טוב לדעת.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
7: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
8: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מארט.
9: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
17: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.

0: ברוכים הבאים לשער השבת של המחזור השלישי בליגת ווינר. אז כן, זכר למשחקי השלמה מעולים של אמצע השבוע שעבר. אנחנו כאן עם שבת מצומצמת, אבל איכותית מעין כמוה, עם שלושה משחקים נהדרים בתפריט, כשמיד נצפה בכל האירועים, ננתח אותם, נשמע את הקולות ונתעדכן בחדשות. ואת כל הדברים הללו אנחנו נעשה באדיבות האנשים היקרים שנמצאים כאן לצידי, מימיני טל בן חיים. שלום חביבי.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב. שלום איתי שכטר.
2: שלום ושבוע טוב, יונתן.
0: שבוע טוב גם לך, ואנחנו ישר גולשים אל העניינים עם אנשי השבת שלכם, איתי, במי תבחר?
2: אני מכבד את טל.
0: אתה רוצה לתת לו קודם?
2: את הכבוד.
0: יאללה, נו.
2: היא מגיעה לבחור הזה.
0: בבקשה.
1: איך לא, איך לא. ברוניניו. יאללה. אפשר וצריך לומר, הזר היחידי במכבי חיפה, שאפשר לקרוא לו בינגו שפורע את השטרות. מכבי חיפה הביאה הרבה מאוד שחקנים בקיץ האחרון, השחקן היחידי שבאמת פורע את השטרות, ועוזר למכבי חיפה לנצח את שני המשחקים שלה בסמי עופר מול 30,000.
0: שער ובישול היום.
1: שער ובישול היום, צמד במשחק הקודם מול הפועל רמת גן. מכבי חיפה לא נראה טוב, ואני חושב גם ברק בחר וגם ליאור וגם ינקלה וגם איציק עובדיה צריכים לשלוח לו פרחים.
0: לא רוצים לדמיין איפה היו אלמלא הכישורים של ברוניניו, אבל מגיע להם.
2: ליאור רפאלוב יכולים גם לרשום לו איזה שיר אהבה.
1: חמשיר?
2: משהו עשה.
0: יש לנו זמן, אז זהו, יש לנו זמן עד שנראית את הקציר של מכבי חיפה בזמן הזה, אולי תשרבט כמה מילים, תעזור להם.
2: אני חושב על זה.
0: יש לך פוטנציאל.
2: יש לי פוטנציאל, אז תעזור לי.
0: אני בשמחה, אני גם אשמח.
1: תלתר, יאללה, נו, עכשיו כולה לחץ עליך.
0: לא, לא, לא, לא בלייב, יש לו זמן עד התקציר. חכה, תן לו לבנות את זה, נבנה את המתח.
1: תמשיך לעשות לו הנחות.
0: להפך, אני מעמיס עליו עוד ועוד אתגרים. אני רוצה שתאמר לי מי הוא איש השבת שלך, מעניין אותי נורא לשמוע.
2: איש השבת שלי, אידוקו.
0: אנדרו אידוקו.
2: אנדרו אידוקו, שחקן שתחת לחץ היום, שהפועל ירושלים כבר אחרי שני הפסדים, מגיע בפיגור, נותן צמד מהאגדות, וזה מראה לך כמה איכויות יש לשחקן הזה, והפועל ירושלים, לא רק אידוקו, תחשוב כמה שחקנים במהלך השנים האחרונות הגיעו לנוער, ומשם פרו את השטרות. סדריק דון, אוטמאו, שוער.
0: אדלי.
2: אדלי.

0: אולי, אגדה, אידוקו, וגם זה שנתן את הש...
1: נכון, עוד נראה אותו.
0: עוד נראה אותו, סני.
2: וגם שחקנים ישראלים, לא רק זרים.
0: כן, אבל הקבוצה הזאת של השחקנים שבאמת משדרגים את הפועל ירושלים, שפו וניצחון ראשון, שפו גם לך.
2: חכה. שפו גם למנחה היקר.
0: מגיע לך.
1: בואו נצא לדרך. עם המשחק שפתח את המחזור, כאמור, עוד לפני שריקת הפתיחה, הפועל ירושלים המשיכה לחפש נקודות ראשונות, שמולה יריבה מאתגרת שפתחה מצוין את העונה מבחינתה, קריית שמונה, שעבורה זאת תהיה שבת ראשונה בלי הכוכב הגדול, אוגריסה שעבר להפועל באר שבע. אז הנה, הפועל ירושלים מארחת את קריית שמונה.
3: ערב טוב, שבוע טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגת העל טווינר, המחזור השלישי שמפגיש הערב את הפועל ירושלים מול הפועל קריית שמונה, שתי קבוצות שרוצות באיזשהו מקום כל אחת לצאת לדרך חדשה. הפועל ירושלים מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים בשני המחזורים הראשונים, קריית שמונה מגיעה מעודדת לאחר הניצחון מול טבריה בשבוע שעבר, אבל זוכרת את ההפסד למכבי פתח תקווה במחזור הפתיחה. יובי סבליאביץ', עוד כדור ארוך לברו של סניה, הנה סניה בתוך הרחבה, עדיין סניה עם הביטה, סמיר לוקח את הניסיון הראשון במשחק.
4: עוד כך שנייה, סניה ואבדוזדה, שני שחקני כנף מהירים מאוד, יעשו הרבה צרות להפועל ירושלים.
3: דמשקן, הולך על הביטה, דמשקן! זה היה קרוב. הולך לעבר הפינה של טננבאום, לא רחוק מהמסגרת.
4: כן, אבל הוא היה בפינה הזאת. כל דבר הזה שאם הכדור היה הולך למסגרת, הוא היה לוקח את הכדור הזה.
3: שעק ודיש, שזו טעות, גבאי צריך לנצל, גבאי מנצל! קריית שמונה אחת, הפועל ירושלים אפס! אוי, איזו טעות של הקפטן, עומר עק ודיש, שפשוט מגיש את הכדור לניב גבאי. והילד בן ה-19 עם שער הבכורה של העונה בליגת העל. קריית שמונה אחת, הפועל ירושלים אפס.
4: איזו טעות. לא מתאים לעק ודיש, שחקן הוא ככה בניסיון. חזר אחרי פציעה, וזה הדבר שהוא עושה באמת. איי, איזה טעות קשה.
3: אידוקו, ליד השער, הפועל ירושלים מתקרבת.
4: זה היה קרוב מאוד עכשיו, אידוקו בעד ביתה טובה לפינה רחוקה, בסנטימטרים ספורים הוא החמיץ את המסגרת.
3: אלמגור, האם הפועל ירושלים תצליח לייצר כאן הזדמנות נוספת לפני הירידה למחצית, אבל מהצד השני צריכה להיזהר. גבאי פעם נוספת, תראה את המהירות של גבאי! גם הפעם לא מצליח להכניע את נדב זמיר!
4: כן, אין ספק שקריית שמונה קבוצה טובה יותר, ראינו את זה לאורך כל המשחק, אני חושב שהפועל ירושלים לוקה בחלק ההתקפי בצורה בולטת, וגם בהגנה רק בדיש עדיין לא נכנס לעניינים.
5: כן, חילוף משולש שיכול אולי להעיד על זה, חוסר צביעות הרצון של ליאור זאדה מהשחקנים מהמחצית הראשונה, גם שרני, גם דיסטלפלד וגם אגבדיש יוצאים, עומר אבואב, סני אבדול סלם ותמיר חיימוביץ' נכנסים, ליאור זאדה ממש ממש מבקש מהשחקנים שלו, תנסו להיות פחות לחוצים.
3: בואו נראה בינתיים את הניסיון הראשון במחצית הזו, איזו ירידה פנטסטית של טננבאום, לוקח את ההזדמנות הזאת של אידוקו.
4: פתחו טוב את המחצית השנייה, הפועל ירושלים.
3: מנוי דוקו, מי שמתחיל את המהלך הוא המחליף, מספר 17, סני אבדול סלם, הניגרי בן ה-19, איש שנכנס במקומו של שרני זוברו. נדיר, עם הכדור עכשיו, לב ראש של תאי, אידוקו מעביר את הרוחב, הנה ניסיון של תאי! אחת!
4: ואני אומר לך, הם שמים את הגול והם נותנים את הגול. אתה מבין?
3: קל ופשוט לקריסטי שמגלגל את הכדור לפינה של טננבאום.
4: דיברתם על תאי, בחרתי בתאי. אתה מבין למה בחרתי בתאי? הוא לא רק השער הורס, הוא גם יודע להבקיע שערים. שחקן, זה רכישה נהדרת הם עשו הפועל ירושלים עם תאי. תראה פה אבל איך הוא פותח את הרגליים, נותן לכדור לעבור, תראה. תראה עכשיו. יש פה אולי נבדל, אתה יודע מה?
3: הנה, שים לב. לא, אתה רואה את הקו הכחול? דמשקן נמצא מעבר לקו, לפני הקו הכחול. כדור ארוך בינתיים, בצד השני לב ראש של רופת אבדול הזדה. גבאי עושה את התנועה, רופת מעביר את הרוחב. הנה ההזדמנות של סניה. הכדור הולך לקורה, זה לא נגמר. שרצקי! מחזיר את היתרון לקריית שמונה!
4: איי, איזה מהירות.

0: השוויון מחזיק מעמד בסך הכל 3-4 דקות.
1: הדבר הראשון, הטוב ששירצקי עשה היום במשחק, הדבר היחידי שהוא עשה היום במשחק, מה צריך יותר? כל הכבוד לו. אתה יודע, במצב קשה, תחת לחץ, אבל הוא הגיע לו כדור פנוי לגמרי, והוא עם הרגל שלו המדויקת מבקיע את השער, עושה פה 2-1. אין פה נבדל, אין פה הכל ברור, גם הביתה אין נבדל.
0: בינתיים שירצקי עם הכדור למרוש של סונה, טועה במסירה, הכדור מגיע לאידוקו, אידוקו עכשיו, אידוקו, אידוקו! אוי, מה שקורה כאן ברחובות! 2-2, אנדרו אידוקו מאזן את התוצאה פעם נוספת בפתיחת המחצית השנייה.
1: השחקן הכי טוב של הפועל ירושלים, אידוקו. הוא גם מחמיץ במחצית הראשונה, הוא היה מצוין, ועכשיו הוא מפגיע שער. איזה משחק יש לנו, איזה משחק יש לנו. איזה ביתה, אין לו מה לעשות.
0: תוך שש דקות, תוך שש דקות שלמה, אנחנו מקבלים 3 שערים. כאן הוא מגיע למרו של אבואב. אבואב עם הביטה, טיילנבאום. בחצה כדור לקרן.
1: ראית מה? 13 שחקנים שנתמסו, שינו את פני המשחק לגמרי, היתרון ברור של הפועל ירושלים עכשיו.
0: 5 שחקנים בכחול בתוך הרחבה של נדב זמיר. הנה כדור הקרן! וואו, וואו, וואו, וואו, כמה שזה היה קרוב.
1: כמה קרוב זה היה.
0: נמניאל יובס אבייביץ'. כדור חופשי של אבואב לתוך הרחבה. יובס אבייביץ' מחיק פעם אחת. כדור מגיע למשה סני. סני בביתה!
1: שחקן. אני מקווה עכשיו שהוא ישחק בהרכב הפותח כל המשחקים, הוא לא יחליפו אותו כבר. יפה של שחקן, איזה שחקן, איזה שחקן.
0: כנראה הולך שמאל לנברו של אידוקו, דמשקן לידו. הנה דמשקן בתוך הרחבה, מעביר את הרוחב, דאפה נמצא שם, אידוקו! הפועל ירושלים 4, קריית 8-2. של אנדרו אידוקו, הגיבור הגדול של הקבוצה מהבירה, שבדרך לרשום כאן את ניצחון הבכורה, לעונת 26-27.
1: ואיזה ניצחון. ואתה יודע, אני אמרתי לך לפני רגע שהם לא יפסידו את המשחק הזה היום. היום הם לא רק שלא יפסידו, הם ניצחו את המשחק.
0: זו החותמת.
1: כן.
0: יש לסימן טוב צהוב, יש לסימן טוב צהוב, תפיסת חולצה כזו זה צריך להיות... כן, הנה, אדום. איזה, שמה, איזה מהלך, סליחה על המילה, כן? מהלך כל כך טיפשי של מור סימן טוב. יש לך כבר צהוב, יש לך כבר צהוב, מה אתה תופס את החולצה? מה אתה תופס את החולצה, אלוהים? תראה מה זה. והנה שיטת הסיום, הפועל ירושלים מנצחת 4-2 את קריית שמונה, רושמת את ניצחון הבכורה של העונה, הודות לחילופים פשוט אדירים של ליאור זאדה, ששינו לגמרי את כל המשחק עבור הקבוצה מהבירה.
2: אני חושב שהמחליפים הכנסו טוב מאוד למשחק, הכנסו הרבה מאוד אנרגיות, הרבה מאוד תנופה, הגול המהיר בחצי השני עזר לנו להיכנס, גם כשספגנו חזרנו מהר מאוד בשוויון 2. שוב, המחליפים נכנסו טוב למשחק הזה, המשחק התקפי שלנו די היה טוב היום, אי אפשר להגיד את זה על משחק ההגנה שלנו, אבל אנחנו את זה נדע לתקן בהמשך, ועדיף לתקן את זה אחרי ניצחון, אני שמח שניצחנו.
3: הצעת ראשונה הייתה טובה, שאתה עושה כל כך הרבה טעויות, אתה נענש, זה פשוט, הפסדנו בצדק.
4: מאיפה מגיעה האכזבה העיקרית שלך, מאיפה היא נובעת?
3: האכזבה שלי תיאמר לשחקנים במה שאני חושב, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לטעות בצורה כזאת אחרי שאתה מוביל 2-1, ואני חושב שזה היה הרבה מאוד אלמנטים לא טובים, ומה שיש לי להגיד לשחקנים אני אגיד להם.
5: The win, I will speak about the win, I will forget about the goals now, it's very important for us, like it's going to change the season for us. Always the first win is always different, so we need to enjoy this night and be focused on the next game and fight more.
6: קודם כל, היינו צריכים לראות ככה בחצי השני, ואנחנו צריכים באמת להבין מה קרה שם. עכשיו אותרי, אבל הראש קדימה, ואנחנו נחזיר בשביל, קודם כל בשביל האוהדים, בשביל מי שהקבוצה הזאת שלה, שאת האוהדים.
7: כן, אז ברכות לפועל ירושלים על ניצחון ראשון העונה. בואו ננסה להבין את הטרלול.

0: במשחק הזה, שלמה שרף, מיכאל וינסנט, היו שם ברחובות, חברים, תסבירו לנו את המהפך ואת המחצית השנייה שראיתם.
1: מה שהביא את המהפך זה החילופים של זאדה. אני חושב שאין הרבה מאמנים שהיו עושים שלושה חילופים במכה אחת, ואני חושב שנכנסו שלושה שחקנים שגרמו לשינוי טוטלי במשחק. אני גם אמרתי תוך כדי מהלך השידור, הפועל ירושלים נראית לי קבוצה אחרת לגמרי ממה שראינו במחצית הראשונה.
2: זה השינוי מיידי, עם פתיחת המחצית.
1: מהרגע הראשון אמרתי השער באוויר,
2: נכון.
1: ואחרי שאני גומר את המשפט הזה הם הפקיעו את השער השוויון, נכון. ופעמיים הם חזרו למשחק, זאת אומרת הם פיגרו פעם ראשונה 1-0, פיגרו 2-1, הצליחו להשוות ולנצח. להפקיע 4 שערים במחצית הפועל ירושלים, זה לא קרה לה הרבה זמן, ואני חושב שנהננו קבוצה שלפעמים, אתה יודע, במשחקים כל כך חלשים, והמאמן שעושה את החילופים, פתאום מתגלים לו שחקנים שהוא לא חשב עליהם. תשמע, נכנסו שם שחקנים, אבו אב, סלם,
2: חיימוביץ',
1: שלושה חילופים האלה, ההתלהבות של השחקנים, איפה לקחו את הכוח הזה? ההתלהבות מהרגע הראשון, ראינו את הפועל ירושלים שהיא לא מוותרת, נצחה את המשחק במחצית השנייה. שינוי טוטלי בין המחצית הראשונה, שלפי דעתי אם גבאי המחליף של החלוץ של גריסה היה מפקיע את שני המצבים, יכלו לגמור עם 3-0 ואז המשחק היה גמור. ואני אמרתי במהלך המשחק, לפעמים דברים כאלה שאתה לא מפקיע, אתה בסופו של דבר מפסיד את המשחק, וזה קרה היום. אבל בסך הכל, כל הכבוד לפועל ירושלים, אני חושב שהם היום הבינו שלשחק כדורגל התקפי ולשחק במטרה לנצח, זה מביא תוצאות, ואני בטוח שהם מהמשחק הזה ימשיכו הלאה בצורה הזאת עם שחקנים כאלה. מגיע שחקן כמו סלם מליגה שנייה, והוא עושה משחק של חלוץ גדול. אתה מבין, יש כל כך הרבה שחקנים טובים בליגה השנייה, במקום להביא את כל הזרים שמסתובבים, תחפשו מה שיש בכדורגל הישראלי. ואני חושב שהיום זו הייתה דוגמה יוצאת מהכלל לקבוצה שבאה במחצית השנייה וחזרה פעמיים למשחק ומנצחת בתוצאה כזאת. נהניתי מכל רגע, הלוואי ואנחנו נראה הרבה משחקי כדורגל כאלה מלאים, מלאי מתח ועניין כמו שאנחנו ראינו פה היום.
2: סיכום יותר טוב מזה לא יכולתם לקבל. עד כאן מרחובות, וחזרה אליכם לאולפן בהרצליה.
0: סיכום מופתי, מופתי, להצדיע, ממש גם מותיר אותנו פה לא רק פעורי פה, אלא גם כמעט חסרי מילים.
3: אין מה להוסיף.
0: לא, יש קצת להוסיף. אני ארים לכם טיפה, באמת בקטנה, כי באמת גם לא, יש לנו עוד הרבה מאוד משחקים ושערים מעניינים בהמשך. נגעת בדברי הפתיחה שלך בעידוקו, בוא נעמיק בבחור הזה, שלעונה הזאת הגיע טוב יותר משנה שעברה.
4: הגיע, הוא כבר יש לו שני שערים כמובן, כל העונה שעברה היו לו 3 שערים.
3: וגם נתנו עוד 2-3 שערים בטוטם עליו.
4: אבל זה בסוג השחקנים באמת, שאתה רואה את הפוטנציאל, קודם כל זה שער אדיר, ששחקן שיכול להגיע, מרכז המגרש מוביל, בועט טיל לפינה, לא משאיר סיכוי, כמובן לשוער.
0: אמרת עליו משפט אחד שנחקק בזיכרוני במשחקי גביע הטוטו, אמרת, לפעמים זה נראה שיותר קל לו לתת גולים מרהיבים במספרת או מ-40 מטר, ואת השקט מול השער אין לו. האם אולי הוא משתפר בגזרה הזאת?
4: אז בדיוק ככה, אני חושב ש...
3: גם היום אבל הוא לא נתן שערים קלים. לא שערים קלים. גם היום השערים לא פשוטים בכלל.
4: אבל זה מראה לך שאם בשנה הראשונה או בשנה השנייה הוא היה צריך את החברים, היום הוא מבין שהוא מוציא לפועל. הוא הרבה יותר בוגר. הוא הרבה יותר שלם במשחק שלו. זה באמת שחקן עם כל הפוטנציאל שיש. יש לו כוח מתפרץ, יונתן, יש לו טכניקה טובה, הוא חזק, הוא מהיר, הוא עושה דברים גדולים. ופה אתה רואה את השאר, הוא מגיע, ואתה יודע מה הגדולה עכשיו? שזה צריך לפרגן כמובן לליאור זאדה, שהוא רוצה אותו יותר בבלגן. הרבה פעמים היינו רואים אותו נלחם בצד שמאל עם איזה מגן הכל. הוא הרבה יותר בתוך הרחבה, מנסה לסיים. ועוד דבר נוסף, שדיברנו על הפועל ירושלים, זה באמת, כמו שהם אמרו, השינויים. חיימוביץ', סני ואבואב במחצית, זה השחקנים ששינו את המחצית. חיימוביץ' ואבואב פשוט הכניסו התלהבות, אנרגיות, שלטו בקצב המשחק, ואתה יודע, שאתה מכניס שחקנים במחצית, אתה רוצה שהם יעשו משהו אחר, וזה מה שהם עשו.
3: כל הכבוד לכל מה שאמרת, נגעת בהרבה מאוד נקודות, אני חושב שהיה חייב וחייב להתייחס לנדב זמיר. כי באמת אני חושב, מחצית ראשונה, עם כל הכבוד לניצחון הגדול של הפועל ירושלים, מחצית ראשונה, 1-0 אחרי טעות של אגוודי, שמוסר את הכדור לניב גבאי. ניב גבאי אחר כך מגיע לשני מצבים.
0: אז בוא נדבר עליו, בוא נדבר עליו.
3: לא, אני קודם כל רוצה להגיד, נדב זמיר, וזה מתקשר לי אוקיי, בסדר, אנחנו רואים את השער הזה של ניב גבאי.
0: ואני מעלה לך על ניב גבאי, כי קריית שמונה מאבדת את כוח האש הכי משמעותי שלה, את אוגריסה, ברור שיגיע תחליף, עד כמה ניב גבאי הוא האיש שיכול אולי להרוויח מזה.
3: אני חושב שהוא חלוץ מצוין, אני מאוד מאוד אהבתי לראות אותו בעונה שעברה.

0: במדי מכבי חיפה, בעיקר הגול הזה שהוא הכניס נגד מכבי תל אביב, והוא נכנס מצוין. למה? כי אני אוהב חלוצים מהירים. אני חושב שאין תחליף למהירות, בטח בליגה שלנו. וזה מעבר לזה שהוא מהיר, אנחנו רואים פה את המשיכה שהוא עושה, הוא בוחר כאן לסיים בשמאל, הוא החמיץ, וזה יכול לקרות, וזה דבר שקורה. אבל דווקא פה לא אהבתי בכלל לראות את מה שהוא עשה. שוב, המהירות שלו מביאה אותו למצב שהוא מצליח ככה להתגבר על הבלם של הפועל ירושלים, אבל פה, ילד, במצב כזה אתה מסיים בשמאל. אתה לא חושב על ההחמצה הקודמת שבאת בשמאל ולא הצלחת להבקיע והחמצת, ואתה מנסה לסיים עם הפעל של ימין. זה דברים שקשה לי לראות, אבל אני בטוח שהוא ילד צעיר והוא ילמד מזה.
1: לא לכולם היה שמאל כמו שלך.
0: אין בעיה, אתה יכול להחמיץ, אבל תיבת נכון.
1: אני מסכים? מסכים? ועדיין.
0: להחמיץ אפשר.
1: קריית שמונה מאבדת זר כל כך משמעותי. זה לא רק המספרים, זה התכונות שאוגריסה הביא לקריית שמונה. קריית שמונה כל פעם צריכה להמציא את עצמה מחדש.
0: מעבר לגולים,
1: הנוכחות שלו, התשע שבו, הלוריד קיר, וכמו שאמרת, ניב גבאי הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שהיא תצטרך להביא חלוץ, חלוץ רחבה, חלוץ תשע, שייתן לה להיראות הרבה יותר טוב.
2: יפה. תם ונשלם הדיון הזה.
1: רגע, משהו מילה עליך, כאילו, נרגעת קצת? אפשר, מה אנחנו?
2: אתה רוצה? כן, אבל זה לא תוכנית אישית כזה.
1: מה זה קשור? מה אנחנו בני אדם? מה אנחנו חיות?
0: לא, אבל אנחנו סובלים ממך.
2: חברים, זה נכון.
1: אוקיי, אז תגיד לנו משהו קטן, רק על הניצחון.
2: אני מאושר. כדורגל הוא דבר אכזר ומרגש. כשהוא איתך הוא קסום, וכשהוא נגדך זה שובר לב. היום אני בצד הנהדר והשמח של העסק.
0: מגיע לך. אוקיי, ועכשיו הוא עשה לך מה שאני עשיתי לך שבוע שעבר. הוא שם אותך בעמדת הפרשן, עכשיו תיתן לו בבקשה להקריא מהפרומטר כמו כמוני.
1: לא מקריא, זה עבודה שלו.
2: לא, לא צריך להקריא, תגיד אבל איתי עכשיו. הודעה קצרה, ומיד הדרמה הגדולה בין טבריה למכבי פתח תקווה, וגם מכבי חיפה מנצחת.
1: ארוך מדי. הודעה קצרה והדרמה הענקית בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, תכף חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
8: אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס מעט.
11: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
16: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
17: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
18: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
19: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
6: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
13: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
3: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: אנחנו ממשיכים אל התחנה הבאה שלנו ואל הקבוצה המושלמת של הליגה הדתה, מכבי פתח תקווה של זיו אריה, שאחרי שני ניצחונות טובים, מגיעים עם ציפיות, בטח כשהם מארחים את עירונית טבריה, שעדיין מחפשת לסגור את המינוס שלה. אז מי חייך בסוף הערב? בואו נראה.
11: יצדם שלום הביטוח, ליגת ווינר, מחזור מספר 3, מוליכת הטבלה, מכבי פתח תקווה מושלמת אחרי שני מחזורים. מארחת את נועלת הטבלה העירונית טבריה עם מינוס 3 נקודות. זה מה שנשאר נכון לעכשיו מהמינוס של תחילת העונה. בפעם השביעית שתי הקבוצות הללו נפגשו. רק פעם אחת עירונית טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה. אני אוהב את הטכניקה של בר כהן.
4: חד משמעי. אם הוא משפר את הפיזיות שלו ואת התנועה שלו, יכול להיות שחקן נהדר.
11: והנה הוא מקבל שוב את ההזדמנות הפעם בימין למרכז הרחבה. ארליך מתערב! ויש שם הצלה רגע אחד לפני שעירונית טבריה עולה כאן ליתרון. זו הייתה ההזדמנות של...

0: אחת, מכבי פתח תקווה אפס, שער בכורה בליגת ווינר לננה.
1: קודם כל זה שער גדול.
0: אביב סלם. הנה ההקפאה הזו, זה טוב, והצלה גדולה של עידו שרון רגע אחד לפני שמכבי פתח תקווה חוזרת והוא נפגע. חזן היה קרוב לשער הזה והוא לא במשחק ראש עצום, אבל תראה איזה כדור מדויק. הנה כהן, משאיר את זה לסלם, יש
1: את זה צהוב, מה זה?
0: היה פה כרטיס צהוב לבר כהן, צהוב ראשון הערב במשחק.
1: למה? צהוב כ...
0: מה, אתה אומר, יבדקו את זה? גבוה?
1: לא יודע, אני רוצה לראות את זה עוד פעם.
0: זה אדום, זה אדום.
1: בבקשה, הולך לבר. בחוק, מעל הקרסול, זה אדום. זהו, אין פה בכלל שיקול דעת.
0: כן.
1: ברור מה זה בכלל.
0: שמע, השחקן הטוב ביותר של עירוני טבריה, בר כהן בחוץ על עבירה.
1: על שטות, על שטות.
0: לחלוטין. חזן.
1: יפה.
0: עידו כהן. עדיין עידו כהן, והנה קורן למשקוף, איזו בעיטה נהדרת. הזדמנות פנטסטית למכבי פתח תקווה שעדיין לא עוצרת. שוב יואב קורן, שוב יואב קורן! חיפש את המסגרת מזווית בלתי אפשרית.
1: נכון.
0: אני אוהב את היצירתיות שלו.
1: חד משמעית, השחקן הטוב ביותר במכבי פתח תקווה, לטעמי לפחות. היה צריך עכשיו למסור לקורטז, אם נראה את זה בהילוך החוזר.
0: סלם בנגיעה אחת לא מעלה עדיין. נסה להרוויח עוד כמה מטרים, עושה את זה בימין, וקורטז נוגח! הכדור הזה מורחק מהקו. כדור מצוין של סלם, ולא בפעם הראשונה הערב.
1: כדור מצוין ברגל ימין, לא הרגל החזקה שלו.
0: הנה שוב סלם. אווסו פנוי, סלם מנסה להפגיע! שרון עודף ולוקח בהזדמנות השנייה.
1: אז קודם כל עידו שרון עד עכשיו מחזיק את טבריה במשחק, בטח אחרי ההרחקה. לא ממש נוגח קורטז, אתה מבין? הוא לא... היה לו עימות שם עם עידו שרון, שאיכשהו הגיע לכדור והפריע לו. יפה.
0: איזה יפה מאוד הכדור הזה לעידו כהן. והנה קורטז, עוד הצלה גדולה של עידו שרון. איזו הצלה. שמע, זה ייכנס לפורום הצלות העונה.
1: הוא עושה בכדור מצוין בעידו כהן, וגם קורטז עושה פה את הפעולה הנכונה. אבל עידו שרון, שמע, הוא נעל את השער.
0: קורן, והכדור לקורטז, וקורטז לחוץ. סומה נותן לקורן, קורן בימין! הכדור לקרן.
1: טבריה סוגרת עם תשעה שחקנים מאחורי הכדור.
0: אבוסו מקביה, קורטז עולה! יו! עוד הצלה גדולה! וזה שער השוויון של מכבי פתח תקווה! 61 דקות, חוסה קורטז בפעם הראשונה, עונה מתעקש ולא מוותר, למרות ההצלה הראשונה של עידו שרון, מכבי פתח תקווה חוזרת, 1-1 במושבה. שוב ניסיון להגיע לדזנט, סמואל אווסו, נותן טוב! והצלה שם מול הבעיטה של אינברום, עוד ניסיון של קורטז ועידו שרון, שומר את עירוני טבריה עם האף מעל המים.
1: שש הצלות של גולים, מן.
0: אווסו מחזיר שוב לאינברום, שנותן לו בחזרה, אווסו בועט, ושוב עידו שרון, במופע שוערות נהדר ויעיל.
1: זה לא מופע, רן, זה קונצרט.
0: קונצרט זה מופע.
1: זה מופע משודרג.
0: הבנתי. מעט הופעות בעונה שעברה. הנה כדור הרוחב לפרוץ' הבועט!
1: וואו!
0: מעל השער והחילופים!
1: ראית.
0: כבר עושים את שלהם.
1: בבקשה.
0: והנה מצב שיכול להיות מעניין. גאנם עושה עכשיו את התנועה. זו ההזדמנות! 2-1! ארי כהן כובש את הגול הנהדר הזה בדקה ה-72! עירוני טבריה! המחליף עושה את זה, ועושה את זה בענק. והיציאה שם לא מספיק טובה, אין שוער בשער, והכדור הזה
1: יו.
0: כמעט, כמעט עושה את זה קייס גאנם, שפעם אחת ניסה להפתיע מרחוק, עכשיו הוא היה קרוב יותר.
1: שמע, אני אומר לך, אני לא מבין. טוב, בסדר,
0: הטעות של מאור ארליך. שוב קייס פנס. ושוב נאמר, צ'אנס...

0: הניצחון של מכבי פתח תקווה. ספץ מעלה! קורטס נוגח את זה גבוה מדי, והגיע הזמן שיוני קלף שרוס הסיום. בסוע השריקה האחרונה, ניצחון ענק של עירוני טבריה בעשרה שחקנים על מכבי פתח תקווה, שנעצרת אחרי שני ניצחונות על עוד זיו בניהול משחק מבריק. מעמיד את המאזן של טבריה לקראת שבוע דרמטי על אפס נקודות בתום שלושה מחזורים.
1: מושרים מאוד, ירדה לנו אבן מהלב בסגירת המינוס בפרק זמן כזה קצר. אני חושב שמגיע פה שפו אדיר, שחקנים נתנו פה משחק הקרבה מטורף מדקה 30, אני חושב, בעשרה שחקנים. פתחנו די טוב את המשחק ב-20 דקות הראשונות ועלינו ליתרון מוצדק, שיחקנו באמת כדורגל ממש ממש טוב. קצת אחרי השער הלכנו טיפה אחורה וגם ההרחקה הצטרפה לזה באותן דקות.
2: זה יכול לקרות לפתוח ככה משחק, אבל לא צריך להיגמר בגול. אפשר להחזיק את זה חזק ולשמור 0-0 ועד לקחת את המשחק אלינו. אפשר לקחת לנו הרבה מאוד דברים יפים, נגיד 10 שחקנים, נגיד צפיפות, הכדור זז מהר, נכנס, יצא המון המון המון מצבים. אחרי 1-1 הגענו לשני מצבים טובים מאוד של סמואל ואייל. וגם אז, תיקו זה לא דבר נוראי, קצת הפקרנו, היינו קצת רכים שוב, נהנשנו וחבל.
3: המינוס מאחוריכם, לפחות שעד שבית הדין אם וכאשר יחליט אחרת, זו מעמסה על הגב כל הסיפור מסביב?
4: אני מרגיש עכשיו אנחנו באמת עם הראש מעל המים. עשינו באמת שני ניצחונות חשובים מתחילת העונה. אנחנו צריכים להמשיך, לצבור כמה שיותר נקודות. אני מאמין בקבוצה הזו. תהיה פה קבוצה טובה, ואני מאמין שנצליח את המשימה שנתנו לעצמנו מתחילת העונה.
5: ברור שאנחנו רוצים, אנחנו נמשיך לעבוד קשה, ויש לנו משחק קשה מול ביתר, ופנים כבר לשבוע הבא, ונעבוד קשה, ונלמד טעויות.
6: כן, אז עירוני טבריה היא זו שעוצרת את מכבי פתח תקווה, ואנחנו רוצים למהר לאצטדיון בפתח תקווה לשמוע אותך, ניר קלינגר. אלן, בוא תנסה להסביר לנו את הפלא הזה שנקרא עירוני טבריה.
7: שבוע טוב, חברים. צריך באמת להבין שעירוני טבריה זה באמת פלא, זה באמת דבר מדהים. היא קמה מכל בור אפשרי, והיום היא פותחת את המשחק, למרות הפייבוריטיות של מכבי פתח תקווה, היא פותחת את המשחק מצוין, מפקיעה את השער של ננה שאנחנו רואים אותו מפקיע, ומשחקת לא רע בכלל, עד ההרחקה של בר כהן בדקה 25, וההרחקה הזאת בעצם משכיבה את טבריה לאחור, אבל אז שחקני מכבי פתח תקווה, חברים, פוגשים את אחת ההצגות הכי גדולות שאני ראיתי בליגת העל של שוער. עידו שרון פשוט עוצר כל נגיחה בעיטה, הגבהה לכיוון השער שלו. האיש הכי מאושר פה היום הביא את השלוש נקודות האלה לעירוני טבריה. בסך הכל ניהול משחק מצוין של אלון זיו, החילופים שלו, גם קייס גנם שהוא חלוץ אדיר שחוזר מפציעה, גם ארי כהן כמובן שכבש את שער הניצחון, סמיר פרוד, גל מעתוק, חילופים ששינו לגמרי את המשחק. ניצחון גדול של טבריה, ווואלה, איפסו את עצמם, אפס נקודות עד יום רביעי.
6: יפה יפה, תודה רבה ניר על ההסבר המלומד והמנומק. תובנות שלכם? קודם כל, כן, עידו שרון, אחת התצוגות הגדולות של שוער, אומר קלינגר.
8: כן, כן, היה מצוין היום, אפשר להגיד שהוא חתום על השלוש נקודות האלה של טבריה, אבל בכלל, אני קורא לעירוני טבריה, עוף החול של הכדורגל הישראלי, זה נראה שלא משנה מה יעבור על המועדון הזה. בסוף איך שהם יצטרכו, הם מוצאים את הדרך להשיג נקודות, וצריך להגיד את זה, הם מגיעים, פוגשים עם מכבי פתח תקווה אחרי 6-6, אחרי פתיחת עונה, אחרי שתי ניצחונות.
9: תחשוב שהם פתחו את העונה במינוס 6, והם אותם נקודות כמו בית"ר ירושלים.
8: נקודה מעניינת איתי, אבל עם משחק חסר. וחבל, מכבי פתח תקווה מגיע למשחק הזה במומנטום מצוין, פספסת הזדמנות.
9: יכול להיות שזה
8: לא יודע של כמה שנים להגיע
9: פעם ראשונה פייבוריטית, זה טיפה הרגישו בנוח.
8: יכול להיות, אבל אני לא חושב שזה
6: תרגישו בנוח, כי הם היו טובים היום. הם שיחקו, הגיעו למצבים.
8: כן, הם היו טובים היום. אתה לא יכול להגיד שהם הפסידו משחק והם היו נראים נורא, הם היו טובים. ואם השוער של טבריה הוא איש המשחק, אז זה בעצם אומר הכל על היכולת של מכבי פתח תקווה. חבל, אבל מכבי פתח תקווה, אם היית שואל את אבי לוזון בתחילת העונה, אם הוא קונה 6-9, אחרי שלושה מחזורים, הוא היה קונה.
9: ופה אנחנו רואים את ארי כהן, כמובן שהגיע, שער בקלט, שער ניצחון.
8: אגב, החילוף המשולש, דקה 65.
9: נכון, היה משמעותי מאוד.
8: גם ארי כהן, גם פרוד וגם גנם, שינה לגמרי את המומנטום במשחק, למרות שטבריה היו בעשרה שחקנים, הצליחו לכבוש 2-1 ולנצח.
9: עבודה טובה של אלון זיו, כמובן, ומוטי קריספיל. ופה אנחנו רואים את ארי כהן, נכנס מהקו השני, זה שחקן שיודע

0: לעשות את הגולים האלה. טבריה, כמו שאמרת, מינוס 6, כל כך הרבה בלגן במועדון, בסוף יודעת לנצח משחקים בשיניים. זה נקרא כמו חתולת רחוב. מכירה את הכדורגל, יודעת. מכבי פתח תקווה מצד השני, כן הגיע למצבים טובים, אבל בדקות של בגרות, של ניסיון, להרים את עצמה כדי לעשות 9-9, לא עשתה, שפו לטבריה.
1: ואלה רגעים במכבי פתח תקווה, שלמרות ההפסד, צריך לשמור על בלנס ולא להשתגע, כי באמת פתיחת עונה טובה. וגם היום, עוד פעם אני חוזר על זה, הפסידו את המשחק בסוף, אבל הפסידו את המשחק ביכולת טובה. ולכן צריך להסתכל על המשחק הזה.
0: אבי לוזון אוהב את המילה הזאת, יכולת טובה?
1: אבי לוזון, אמרתי לך, אני חוזר על זה עוד פעם, בתור אחד שמכיר אותו טיפה. היית שואל אותו לפני פתיחת העונה, 6-9 הוא היה קונה. אז אבי לא להשתגע, הכל בסדר.
2: אבל הרגיע את אבי. מגיב קצת אחרת. אבל הערב הוא עדיין...
1: הערב הוא כועס, כי אבי הוא לא יודע להפסיד בחיים, אבל עוד פעם, יש להפסיד ויש להפסיד, והם הפסידו בצורה מכובדת.
2: נראה לי שכולנו מסכימים על זה. עוד הודעה קצרצרה, ומיד אחריה, הדרמה הגדולה בסמי עופר. מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, מיד.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
7: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
8: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
12: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
13: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
2: התחנה האחרונה שלנו במסע הקצר הערב מגיעה כאמור מחיפה, שם הקבוצה הלחוצה של ברק בחר עירכה את הפתעת העונה שעברה, פועל פתח תקווה, הרבה יוקרה, הרבה לחץ על כף המוזניים, ולנו זה הזכיר נשכחות.
14: השבוע אנחנו חוזרים 22 שנים לאחור, אל המחזור ה-15 של עונת 2003-2004. מכבי חיפה, שחולמת להחזיר את התואר לכרמל, מארחת את קבוצת הצמרת החביבה של הפועל פתח תקווה לקרב מסקרן. על הדשא קיבלנו שמות נהדרים כמו איתן עזריה, אלניב ברדה, עידן טל ויניב קטן מהצד הירוק, ומנגד, אבי יחיאל, מנור חסן, עבד רבח, וגם את מאמן מכבי חיפה 22 שנים אחרי, ברק בחר. על הקווים, רוני לוי מהצד הירוק, ומולו, אבא של רועי דוד, פרדי. חיפה הלחוצה נקלעה לפיגור כבר אחרי 17 דקות. יוסי שבחון הקפיץ את הכדור לתומיסלב הרצג, ומשם הקרואטי כבר ידע מה לעשות.
15: הרצג עכשיו, מנור חסן לידו, הרצג מנסה להפתיע וחובש! איזה שער אדיר של תומיסלב הרצג!
14: לחץ במכבי חיפה התגבר כשרבע שעה בתוך המחצית השנייה מיכאל זנדברג קיבל צהוב שני מטופש והשאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים. הירוקים שלחו את כל מה שהיה להם קדימה ונותרו חשופים מאחור. שלוש דקות בתוך תוספת הזמן שלומי אדרי הכפיל את היתרון הפתח תקוואי, הבטיח ניצחון יוקרתי.
15: וזהו אדרי! והכדור הזה בסדר! 2-0 להפועל פתח תקווה! ומכבי חיפה בדרך להפסד רביעי העונה.
14: למרות ההפסד הכואב ושריקות הבוז הצורמות מהיציעים, מכבי חיפה התאוששה נהדר וזכתה בסיום העונה באליפות. ראשונה מתוך השושלת של רוני לוי.
16: ניסינו עד הסוף בכל מיני ניסיונות לנסות ולהפתיע, היה לנו קשה מאוד.
14: פועל פתח תקווה העבירה עונה מהנה במיוחד בשיפולי הצמרת.
17: פתח תקווה קבוצת צמרת לגיטימית בכדורגל הישראלי.
18: נכון להיום, כן. זאת השאיפה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. אני מקווה שנמשיך ככה גם בהמשך.
14: היום, 22 שנים אחרי, נראה שלא רק ששתי הקבוצות חולמות על סיום עונה זהה, הן גם היו מסתפקות בהרבה פחות. פועל פתח תקווה נהנתה לא פעם במשחקי החוץ מול מכבי חיפה. הפעם, המגן הימני של המאז, צריך לגרום לירוקים לסיים את הערב בחיוב.
19: ערב טוב לכם. ברוכים הבאים, סמי עופר, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה. המחזור השלישי של הליגה שלנו, ניצחון אחד לכל אחת מהקבוצות שעלו מיד על

0: כיכר הדשא, אבל ההבדל הגדול הוא בכוונות, בציפיות, באכזבה מצד אחד, ובהרגשה שמה שקורה כאן בינתיים זה לא מה שאמור לקרות. ואלי מוחמד הולך לברונידו, המשולש הזה מנסה לפצח את ההגנה של הפועל פתח תקווה, כדור נמקח החוצה. יופי של התקפה. רובקוביץ',
1: כן, רובקוביץ' וברונידו, ושתי הקבעות הראשונות חזקות מדי, הפעם הכדור שלו מדויק בדיוק לאן שהוא רצה להכניס אותו לתוך הרחבה.
2: אז ילב מתי עם פגיעת ראש לא יכול להמשיך, אומרים כאן בצוות הרפואי שהוא חש סחרחורות ולא רוצים לקחת סיכונים, הוא ניסה ולא הצליח, ויד חלילי עכשיו עושה את ההכנות האחרונות עם דוד מרטן.
0: הנה הוא מקפיץ כדור, זה כדור טוב, וזה אחת, לא, זה לא אחת.
1: זה היה ממש נראה 1-0 מהזווית שלנו, זה היה נראה גם אם לא נוגעים בזה, שזה פשוט מסתובב פנימה.
0: אין נבדל, קודם כל.
1: כן, אני אומר, גם זה
0: שהם... כמה שהוא חופשי, וואו, איזה מצב. גם גני ואבישי כהן מקפיץ, והכדור הזה מגיע טוב, והביתה הולכת החוצה.
1: הולכת החוצה, כי אחד מסתכלי מכבי חיפה מנע פה שער בטוח, כמו סונדה, עצר. היה לו את כל הזמן שבעולם.
0: עומר כץ, נובקוביץ' עליו, וכץ, מסתבך כץ, מסתבך כץ, אז אולי מגיע, משאיר את הכדור, סייף, מועד! כמה אופציות היו כאן לאזולאי?
1: הוא לא בחר באופציה הרע, הוא פשוט נתן לקני סייף את הכדור חזק מדי, ולא יכל לבעוט בנגיעה.
0: בוא תראה את ברוניניו מגיע. אני רוצה להסתכל על ברוניניו. עכשיו בוני. ובוני, איזה יופי של דאבל פס, והכדור הזה ניבט, לונדבייק מרחיק.
1: פנדל!
0: פנדל! יש נגיעת יד, ויש פנדל להפועל פתח תקווה, צונאמי נוגע בכדור בידו. והדאבל טריפל פס הזה, כאן...
1: זה ניטז מהרגל.
0: כאן קשה לי להסכים, אם זה ניטז מהרגל...
1: זה ניטז מהרגל אל היד.
0: אז תשמע, זה לא פנדל. אבל עבר אישר. ושילוח שורק וקליי לא מצליח להבקיע, בלאזר לוקח את הכדור, ואולי נעשה כאן סוג של צדק. הנה הכדור עולה, ברוניניו, טוב, נובקוביץ', הספתח של נובקוביץ', 1-0 מכבי חיפה, אחרי קצת פחות מ-10 דקות, מחצית שנייה, נפתחת טוב בירוק, עלייה של נובקוביץ', בעיקר הכנה נהדרת של ברוניניו.
1: זה מה שאתה צריך לעשות כשיש לך חלוץ בסגנון הזה, אתה רואה?
0: הראל שלום ממתין להיכנס, והכדור הזה טוב, אין שם נבדל, קליי! וקליי כמעט מבקיע, גלאזר נמצא שם שוב כדי לעצור את קליי.
1: לא הכנעת אותו בפנדל, אתה רוצה להכניע אותו מהזווית הזאת עם רגל שמאל.
0: האם אתם מריחים כאן שוויון? הפועל פתח תקווה מתקרבת אל השער של מכבי חיפה, נסר אל קליי, נסר, עכשיו קליי מחפש ומעביר, בוני, בוני! כשנותנים לך, לפעמים אתה גם יודע לקחת אחת אחת בסמי עופר.
1: קודם כל שער מדהים של בוני, עם הפס החזק הזה, דייק לחיבור.
0: עכשיו הכדור אל דון, דון הולך למרכז, אז אולי מגיע ובועט החוצה! קרוב קרוב איתן אז אולי, אבל רק קרוב. כדור אל קני, עכשיו ברוניניו, הנה ביתה! איזה שער! איזה שער! האיש מבקיע רק שערים יפים, הוא לא יודע אחרת, מכבי חיפה שוב ביתרון, 2-1 בסמי עופר. משחק שמתחיל במחצית השנייה, ורק עולה ועולה. גיא מלמד במחצית.

0: מרכז, האם הכדור יגיע אליו? הנגיחה החוצה. נגמר. 2-1, מכבי חיפה. מנצחת בבית בפעם השנייה ברציפות עם אותו שחקן, עם אותה רגל ימין. זה הלך מאוד קשה, אבל זה ניצחון.
1: היינו שם מבחינת העמידה, לא ייצרנו יותר מדי דברים, אבל ידענו שנוכל לתפוס אותם בכמה הזדמנויות שהם יהיו קצת חשופים, וכדורגל, גם החמצנו פנדל שיכל פה להפוך קצת את, את הקערה, התקדם הלאה.
2: ברור שלא הכל מושלם, ברור שאחרי שהפסדנו משחק מאוד חשוב גם לאוהדים, אז היינו צריכים להתמודד תחת לחץ מאוד מאוד גדול, עשינו את זה, לא משחק גדול, אבל ניצחנו, ניצחנו כי הגיע לנו, כי היינו הרבה יותר אגרסיביים, והרגשתי שהחבר רוצים ונותנים את המאחוז שלהם ויש עם מה לעבוד ויש עם מה להתקדם.
3: מתסכל מאוד, בייחוד שאנחנו צריכים כל נקודה ונקודה. ידענו שיהיה משחק קשה, עבדנו קשה בהגנה, ידענו שהם חזקים בבית, אבל כבר כמו שאמרת, השווינו בדקות האחרונות, אז הגול בסוף מתסכל מאוד, אבל נצא מפה מעודדים ממה שכן היה טוב ונלך חזקים להמשך.
4: קודם כל, תמיד יותר כיף נצח, במיוחד שמועדון כמו מכבי חיפה, שאנחנו מכוונים בכל משחק לראות אותו ולנצח. אתה יודע, בסוף השלוש נקודות זה מה שחשוב, היה רגעים לא פשוטים במשחק. פועל פתח תקווה, קבוצה מצוינת, עמדה מאחורה, מענה מאיתנו להגיע למצבים, יצאו לי מתפרצות. אבל שוב, בסוף אני חושב ששלוש נקודות זה מה שחשוב, כי תמיד יותר קל לשפר דברים אחרי ניצחון.
5: כן, אז כמו שאומר ברק בחר, מכבי חיפה עם הרבה מאוד לחץ, צריכה אולי להרגיע אותו כמעט, וגם סופו של דבר, רגע, נסתכל על הנתונים היבשים, חוזרים לנצח, מאזן טוב בבית, 6-9, אולי יש מקום להרגיע קצת הפאניקה סביב מכבי חיפה.
6: עוד לא.
7: עוד פעם הוא מתפזר לנו.
6: לא? עוד לא.
7: עוד פעם אתה מתפזר, למה? כי מכבי חיפה נראתה טוב היום.
5: אני שואל, אני פה שואל, אתם צריכים לספק לי סימן הקריאה. אז לא להרגיע את הפאניקה במקומה.
7: לא, הפאניקה, תמיד כשאתה מנצח שלוש נקודות, עד המשחק הבא, יש לך חסד, יש לך גרייס, והפאניקה היא לא תהיה אותו דבר, חד משמעית. אבל צריך להסתכל למציאות בעיניים. בסוף, מכבי חיפה היום נראית לי כמו קבוצה שמסתבכת רק על שחקן אחד, וזה ברוניניו. וראינו את זה גם בבישול, בשער הראשון לנובקוביץ', וראינו את זה גם בגול שניצח להם את המשחק. אם הוא לא בא ומייצר משהו, מכבי חיפה מאוד אימפוטנטית. מכבי חיפה לא מסוכנת ומאוד מאוד פגיעה.
6: מכבי חיפה כל כך הרבה בעיות, והבעיות הן ששחקן שהוא הקפטן שלך, שאתה מסתכל, קנג'י חורה, שפותח את שני המשחקים הראשונים, היום לא מתחמם. ירין לוי, שאתה מביא אותו כפרוספקט, שחקן משמעותי, לא מתחמם.
7: סדריק דון.
6: סדריק דון היום משחק פותח, עזוב, אני
7: אומר, מכבי חיפה, קוש קטע.
6: הניצחון הוא חשוב, כן. טל, מכבי חיפה, זה מועדון שיודע מה זה ניצחונות ורוצה רק לנצח. אבל אני רואה את מכבי חיפה, היא לא עדיפה על שום קבוצה. אתה מסתכל על כל המשחק, יש לה דקות יותר טובות, יש לה דקות פחות טובות.
7: ובוא, אי אפשר להבין למה, אי אפשר להבין למה.
6: גלאזר, אם לא לוקח את הפנדל בדקה הקריטית הזאת, אנחנו לא יודע איפה אנחנו נמצאים. ותוסיף לזה, היא לא שקטה עם הכדור, היא לא מייצרת מספיק מצבים, היא בעטה פעמיים או שלוש פעמים לשער בכל המשחק למסגרת. זאת אומרת, מכבי חיפה וסמי עופר לא קוטשת, גם שהיא מובילה, משהו שם לא מתחבר.
7: צריך לזכור שמכבי חיפה משחקת נגד הפועל פתח תקווה עם תקציב פי 6 מהפועל פתח תקווה בסמי עופר מול 30,000 צופים. אנחנו יודעים שבכדורגל בסוף הכסף מדבר. עכשיו, אם יש לך פערים קטנים בין קבוצות, קבוצה עם תקציב של 20 מיליון וקבוצה עם תקציב של 24, אז ברור שהניהול והאימונים והבחירת מאמן והבחירת שחקנים באים הרבה לידי ביטוי. ברגע שיש פער כזה גדול בין הקבוצות, מכבי חיפה יכולה ללמוד מול הפועל פתח תקווה. אבל מה שחורה לי זה גם מול הפועל פתח תקווה וגם מול הפועל רמת גן, בסוף מכבי חיפה מנצחת, כן, אבל המשחק מאוד מאוד שוויוני. אתה מסתכל, אם אתה מחליף עכשיו בין אתה יודע, אם מחליפים גדים, אתה לא יכול לדעת מי הקבוצה הטובה יותר.
6: עוד דבר שאני לא יודע אם אנחנו נוכל לראות את זה,
5: שהפועל פתח תקווה קופחה בעיניך?
6: קופחה ברמה, לא יצא צהוב, יונתן.
7: למה אין התערבות של עבר?
6: לא היה דבר כזה.
5: עד כדי כך.
6: מה זה?
5: אפשר לראות את הקטע?
6: אני לא ראיתי דבר, לא, יודע מה, אתה אומר לעצמך, תראה איך הוא דוחף את הרגל, סתכל פה, עכשיו, בום, פירק לו זהו. אני לא יודע מה המצב שלו, קודם כל הוא הוחלף מהפציעה הזאת. זו כניסה. אם זה לא אדום.
5: רגע, רגע, עוד
6: סעות, עוד סעות. אז אני, שמע, הוא פירק אותו.
5: לא רואים את זה, צריך,
6: לא יודע, האנשי עבר, אתה יודע מה מצחיק? שהוא אפילו לא הוציא לו צהוב. יותר מזה, אתה רואה אותו על הרצפה.
7: איתי, אם הוא לא ראה את זה, זה בסדר ולגיטימי שהוא לא הוציא לו צהוב. אבל בשביל מה יש בר?
6: לא,
7: אבל בשביל מה יש בר?
6: לצהוב חייב להוציא.
5: חייב לראות את זה.
6: ועכשיו אומרים שיש חשש לקרע

0: בצולבת.
1: הנה, מיד, מיד, מיד זה ירוץ שוב. תנסה לראות.
0: דלתה, קולט שהוא לא הוציא איזה צהוב?
2: עזוב, לא הוציא
0: צהוב. בא לי לצאת מפה.
2: אמרתי לך עוד פעם, אם הוא לא ראה את המהלך, יכול מאוד להיות שזה לגיטימי גם לא להוציא צהוב, אבל בשביל מה יש ור? אם הרגל הייתה מאוד מאוד גבוהה. תראה, בסוף זה לא איזה פעולה שהוא עושה עכשיו, חוטף לו את הכדור על הדשא.
1: רגע, זו הזווית, בוא נבחן, זו הזווית.
2: לא, בזווית הזאת לא ראיתי.
1: כן, כן, הראו טוב, כזה הסתיר, עכשיו הורדנו את הכיתובית, גם פה לא רואים כל כך.
2: לא רואים מה.
3: אין הוכחה חד משהו.
0: אין הוכחה, הוא רק יצא שרוע, סיים את המשחק, ואומרים שיש לו חשש לקרע בצולבת. שואלים, אתה אומר, אל תוציא אדום, לא ראית.
2: תבדוק.
0: לא רק שתבדוק.
2: לך לעבר תבדוק.
0: צהוב, זה לא פציעה, זה לא כניסה של צהוב, אני משתגע. איפה אתה עומד, אביעד?
2: ומצד שני...
0: איפה אתה עומד?
2: ומצד שני, על דברים הרבה פחות מהותיים וקריטיים, כן הולכים לעבר
0: בו... בתאומים.
2: לא, ועוצרים את המשחק לחמש דקות.
0: זיה.
1: יש לנו פה איתי.
0: יונה, אתה...
3: מאחוז, לא, רגע.
0: אתה יודע מה, כואב לי, עזוב, אני אגיד לך את האמת, בגלל שאני בא ממקום שאתה ספורטאי ושחקן, יש קניצות של גרירה, יש מקום. זה שחקן שאולי סיים את העונה. לא להוציא צהוב, זה דמעות בעיניים. יודע מה? לא יצא אדום. אתה רואה שחקן שקראו אותו. אתה לא מוציא צהוב אפילו. תגיד מה, על מה אתה מסתכל? זה קורה אותי, אני מצטער. אני לא יכול.
3: מקבל.
0: תודה.
1: עכשיו, אני מניח שלא כולם זוכרים, אבל הטלנו עליך משימה, איתי. הטלנו עליך משימה לכתוב חמשיר למוניניו.
2: שום רגע, אוויר למה, עכשיו עלה לך הדופק, ושלא תשתמש בזה כתירוץ, למה אתה לא קורא טוב.
1: או לא, אתה חייב לדייק.
2: השקעת, השקעת, אז תבוא כמו שצריך.
1: רגע, אני רוצה להציג את החמשיר של איתי שכטר, שיר הלל לברוניניו, כמובטח. הצלחת לשורר?
0: כן, וכמה מגיע לו.
1: בבקשה.
0: ברוניניו עם צעד קליל, את הגנת היריב מטריף כרגיל. כשברוניניו לוחץ, את הרשת תמיד מפוצץ.
1: טוב.
0: כשברוניניו עובר, שהוא מגן, לא עומד או מדבר. לחיפה יש קשר שכל נגיעה היא פלאים, היחיד שמזיז את העניינים. ברוניניו זורח, והקוצים שוב שמח.
1: הקוצים? בחר.
2: קוצים או הקוצני?
0: הקוצים, ברק בחר.
2: הקוצים.
0: שלושה שערים ובישול.
2: עכשיו אני חייב לשאול אותך שאלה. זה כתבת לבד כי מריח לי שזה הצ'אט.
0: לא הצ'אט.
1: לא הצ'אט?
0: החבר'ה מאחוריי פה.
2: כן? תן להם את הקרדיט.
0: חבר'ה, מגיע לכם כפיים.
1: תודה רבה, תודה רבה. אז יש שיר הלל של איתי ספיח אחרון למשחק הזה. בעונה שעברה חטאתם לא פעם באמירות אופנתיות. יש פה סוגיה אחת שאני רוצה שתידרשו אליה. אנחנו רואים כאן את מוסונדה, הבלם של הפועל פתח תקווה.
2: זה יונתן, אני חייב להגיד לך משהו.
1: בבקשה,
2: אני ראיתי הכל בכדורגל, ראיתי הרבה משוגעים שמשחקים עם נעל ככה, נעל ככה.
1: נו?
2: אם אני לא טועה, הנעל הימני...
0: זה שתיים נייקים.
2: שתיים נייקים. אוקיי, אז אני חוזר בי. אז זה בסדר. לא, זה בסדר, זה לגיטימי, זה לא משהו שלא ראיתי. אני בהתחלה חשבתי שהנעל הימנית הקאה יותר היא אדידס. ואז זה משהו שלא ראיתי. אבל אם זה אותה נעל, גם נייק, גם אותו דגם, לגיטימי.
1: טוב, בסדר, אז פחות מעניין ממה שחשבנו.
2: פעם הבאה שאתה עושה לנו, פעם הבאה שיש פינת האופנה, תתמקד בבקשה במאמנים.
1: טוב.
2: בסדר? ובלוק שלהם.
1: קיבלתי את הערה, תודה. אלה התוצאות שהוסקו במשחקי השבת של המחזור השלישי בליגת ווינר, הפועל ירושלים ניצחון בכורה 4-2 על קריית שמונה טבריה, מוחקת את המינוס ומכבי חיפה עם ניצחון ביתי שני ברציפות העונה. יום שני הגדול, יושלם המחזור עם ארבעה משחקים, האמת כל אחד מהם לוהט בפני עצמו. מכבי נתניה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב מול רמת גן, ביתר יוצאת לדוחה, וכמובן המשחק המרכזי שמיד נעסוק בו. כך נראית הטבלה נכון לעכשיו. טבריה מדלגת לפחות זמנית מעל הקו האדום, סוגרת את המינוס. שימו לב לאחרונה בטבלה, שוב משחק חסר, אבל זה מעיד על פתיחת העונה הבעייתית שלה. מכבי פתח תקווה עדיין שם בטופ, ואנחנו עם הפנים למשחק המרכזי.
4: הפועל באר שבע היא הפועל באר שבע, אם היא לא תהיה הפועל באר שבע, היא עוד קבוצה בליגה. חד משמעית אני אומר את זה.
5: ודוד הכובש, כן, כן, כן! 3-0 למכבי תל אביב!
6: Started the domestic season with 6 points out of 6. Yep, we won, we move on, we're going to next week.

0: תל אביב, טירוף אמיתי, עונג שבאמת סופר את הדקות עד המשחק הזה. בחרו לי את אנשי המפתח שלכם, אולי גם תהיו יצירתיים קצת ותפתיעו בבחירות.
1: אין פה יותר מדי. יש בכל קבוצה שחקן מבחינתי ומבחינתל. הכי משמעותיים, לא רק בקבוצה, במועדון.
0: אז תרגש אותי בבחירה שלך.
2: אתה הרבה יותר חד משמעי ממני, אני אגיד לך את האמת, אבל אני...
0: אז תגלו כבר.
2: תתחיל,
1: נו, חבר. אתה לא פחות חד משמעי ממני.
0: תתחילו כבר.
2: אתה אומר לי מה אני?
0: מי בחרת?
1: לוקס ונטורה.
0: אוקיי, יפה.
1: קשר אחורי של הפועל באר שבע.
0: כן.
1: זה הלב של הפועל באר שבע, השחקן שלכולם קשה, הוא מופיע כל כך משמעותי. טל, שלך לוקס ונטורה, קח אותו.
0: אתה?
1: יאללה, דבר.
2: אני אמרתי פחות חד משמעי, כי אני יודע שהוא רצה לבחור בדור פרץ. דור פרץ זה חד משמעי נקודה. ברגע שרוני רביבו עזב את מכבי תל אביב.
0: אבל רגע, אנחנו על ונטורה.
2: אז דור פרץ. אבל אני, היה לי התלבטות ככה בין ונטורה לאליאל פרץ. בסוף הלכתי על ונטורה.
0: בלבלנו את המערכות.
2: ונטורה, אם באר שבע רוצה לנצח את מכבי תל אביב, צריך לזכור שזה מפגש שני בנועם העונה. במפגש הראשון באלוף האלופים. קני מילר עשה שחמט לרן קוז'ו, כן, אני יחסית שרן קוז'ו, אומר, עשה לו שחמט.
1: והם זוכרים את זה בטוח.
2: והם זוכרים את זה מצוין. באר שבע צריך לזכור, מגיע אחרי 4-6, אם היא בטעות מועדת מול מכבי. זה כבר פתיחת עונה לא טובה, נקודה.
1: ואם היא
2: רוצה, בדיוק, ואם היא רוצה לנצח את המשחק, היא צריכה את לוקס ונטורה בסיום.
0: ומנגד...
1: דופ, האיש...
0: חם ביותר בליגה כרגע.
1: דיברנו עכשיו, אני וטל, שבפריגם, שהוא עם 5 שערים, ובישול, ונכון, הוא עדיין לא אירן זהבי ויקח לו דרך, אבל באמונה שלו בכל כדור, ראינו את זה בשער, נגד...
2: אתה אומר עדיין לא, אתה מאמין שהוא יכול להיות אולי.
1: שהוא כל רגע מאמין שהוא נותן את הגולים האלה, זה במנטליות, באופי, זה מזכיר את שבע הגדול, ודור פרץ, זה המוציא לפועל, זה החוסן המנטלי, זה הכוח של מכבי תל אביב, והיא צריכה אותו בשיא שלו, כמו שהוא הכל...
2: במיוחד עכשיו, אחרי שרוי רביבו נמכר, הלחץ על ה... המעמסה על דור פרץ היא הרבה יותר גבוהה.
0: טוב, וידיעה שככה מגיעה לשולחננו דרך האתר, וגם דרכך, איתי, כשאנחנו מתבשרים על זה שהאימון המסכם של ביתר לקראת המשחק שלה מול סכנין פוצץ.
1: אני יכול להגיד לך שלפי מה שהבנתי, היה אמור להיות כבר אימון ביום שישי, והעדיפו...
0: אוקיי, סיכו 5 בלילה, הגיוני.
1: כן, אז העדיפו לדחות את האימון למוצש, והקהל של ביתר, יש הפסדים ומשחקים שהוא לא סולח, וזה לא משנה מי המאמן ומי הבעלים.
0: אני שגם הכוונה להעביר מסר קדימה.
1: להעביר לכולם ולשחקנים, זה לא רק אלמוג כהן או ברק אברמוב כמובן, זה לשחקנים. יש דברים...
2: צריך להגיד, יכול להיות שגם אם לא היו מפסידים להפועל תל אביב, גם אם זה היה רק איזה טקו,
1: לא, לא, לא, לא היו באים ככה.
2: לא, יכול להיות שהם מגיעים לאימון, כי בסוף ביום שני יש סכנין בדוחה.
1: כן, הם היו באים לדבר, אבל לבוא ולפוצץ את האימון ולעשות זה, זה אחרי ההפסד, ולהגיד להם, זה לא מתקבל. ואני בתור אחד ששיחק בביתר, יש משחקים שהם לא עוברים. אני יכול להגיד לך שגם הייתי בתקופה טובה בביתר, היה לנו הפסד לסכנין או הפועל תל אביב, באים לאימון ולא מרגישים נעים. זה, אתה משחק בביתר ירושלים, יש לך יתרונות, יש לך גם חסרונות.
0: הודעה קצרה ואנחנו מיד ממשיכים.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
7: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
10: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
11: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
12: משחק מחזור, חלק מהמחזור הנוער, ליגת הנוער התקיים...

0: היום וקיבלנו כמה וכמה משחקים מרתקים, הבולט שבהם, הדרבי התל אביבי 6 ניצחה מכבי את הפועל בדרבי הזה, עם לא מעט הצגות של בנים או נכדים של הנכד של שירצקי, הנכד של, הבן של יניב עזרן, וגם הבן של רוני גפני.
1: בעיקר הבן של רוני גפני.
0: כן, התרשמת,
1: התרשמת?
2: שמה...
1: שער של איכות, איתי.
2: שער של איכות ושחקן, תקשיב טוב, יוצא מן הכלל, חכם, מבין את המשחק. נגיעות, אני עוקב אחריו מאז שהוא בן 13-14, וכמובן אמרת, הבן של יניב עזרן, איזה ילד מוכשר, איזה פוטנציאל, וכיף לראות שחקני כדורגל, הבנים של, הלוואי עליי ואל טל.
0: יבוא יום,
1: יש לנו עוד זמן.
0: שנתון 2012 שלכם, לא?
2: חבל על הכסף, שימו אותם בחוק שחייה.
0: טוב, הנה מאיה רונן מצטרפת. Hey. מיד החלק, כמובן, של החדשות וקידומן, ואני רוצה שבואי תחלקי איתי, בבקשה, לזכר ימים עברו,
3: okay.
0: את פינת ליגת החלומות, ובואו נראה את, את ההרכב המרשים של האיש שמוביל ביום הזה את ליגת החלומות.
3: רוניניו כפול 3, זה פגיעה, נכון?
0: נכון, yeah. כפול 2, כפול 2.
2: אידוקו.
0: אידוקו, גם בחירה yeah. מרשימה.
1: וואו, איזה ווינר.
0: ממש, וחסר לו את הגנת.
2: ננה מה...
1: הקבוצה של שוטר, בלאזיה אני קורא נכון?
0: איך?
1: הקבוצה של שוטר, בלאזיה.
3: כן, כן.
1: ככה הוא קורא לעצמו?
3: כן.
1: הוא 100% גרוזיני, נתחיל מזה. 100%. נכון?
2: או שהוא היה, או שהוא מאוד אהב אותו, את שוטר. באייקס.
1: כן?
0: באייקס, כן, בדיוק. יפה, אנחנו קוראים לכם להירשם לליגת החלומות של אקסאי מוביליטי מוטורס, להרכיב את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים נהדרים.
4: אקסאי מוביליטי, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. אקסאי מוביליטי.
0: עכשיו, מאיה רונן, בקידום מהדורת החדשות שמיד yes. באה, ויש המון.
3: כן, כמובן נהיה עם סגי כהן על כל מה שהיה בכדורגל, אבל יש דרמות במכבי תל אביב כדורסל, רותם פלבר, הכתבת שלנו, תביא לנו את כל העדכונים, שמעון מזרחי ממש את זכות הסירוב שלו, יש שם מענייני בעלות וכולי.
0: ממש ניסינו להבין את זה פה,
2: אנחנו לא הקאנק, בקצרה.
0: לא, לא, לא.
2: מה, זה ארוך?
3: צריך, זה ארוך.
2: שמעון נשאר או לא נשאר, זאת השאלה.
0: חכה למהדורה.
3: נשאר בגדול, אבל אנחנו נראה, זה התפתחויות של כל הזמן. כמובן נהיה גם עם טניס, מיוס אופן, אסף אקרמן יביא לנו כדורגל מאירופה. וניסיתי לחרוז חמשיר כמו של שכטר, אבל אי אפשר להתחרות בדבר הזה.
2: זה תודות לחבר'ה מאחוריי, נתנו. אני רק עזרתי לחבר את זה.
0: באמת.
2: אתה לא יודע לפרגן, אתה יודע. אין מילה טובה.
0: ההגשה שלך הייתה...
3: הוא צריך להתקפות לי.
1: תראה עין, החברים שלך לפאנל, יכול להיות? ככה אתה קורא לנו?
0: אז בוא ננצל את ההזדמנות לפרגן לחברי הפאנל.
2: חייב?
0: מאיה, את זוכרת, או יודעת, את זוכרת בטוח, אבל יודעת שהיום... 5 בספטמבר, אנחנו מציינים 10 שנים לרגע אחד השערים המצמקים הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי.
3: אוקיי, יש לנו את זה?
0: בדרך מסוימת להציג את זה, כן.
5: ועדיין עכשיו אפשר לעשות משהו. בן חיים! איזה גול! איזה גול! איזה גול! 2-1 של טל בן חיים! ואם בופון לא היה מתבייש, הוא גם היה מוחק כפיים. איזה שער!
1: החולצה של בופון אצלי בבית.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שהחולצה שלי אצל בופון בבית? זאת השאלה שלי.
2: בוא אני אקצר לך את זה.
1: לא, אני אלך איתך יותר רחוק. אתה חושב שהחולצה שלי עזבה את סמי אופר?
2: אני אגיד לך את זה בטיפה לא מרבה.
1: או שהיא נשארה בסמי אופר.
2: אני שאלתי את זה שהייתי בחול והחלפתי חולצות. היה לי שחקן בקבוצה, קראו לו ג'ונתן דה גוזמן. החלפתי עם ראול, החלפתי עם כל הגדולים שיש. אמרתי לו, תגיד, שמרתי את שלי. מה הוא עושה? הוא אומר לי, איך שהוא נכנס לחדר, יש פח בצד ימין. הוא זורק אותה, ועושה גם ככה עם היד. וממשיך קדימה. לא מעסיק אותו בכלל. שמר אותו, את החולצה שלך, התקדם.
1: אני יודע את התשובה, זה היה בשביל הפאנץ'.
2: אז זורקים אותה לפח
1: עכשיו. לא חשבתי שהגיע לאיטליה, החולצה שלי.
3: אני חושבת שזה הומלס באיטליה, עם חולצה של בלחי.
1: לא, היא לא הגיעה לאיטליה.
0: בכל אופן, שמחנו להיזכר. באמת היה רגע
1: עצום.
0: ובכלל, כן, ליהנות בערב הזה. תודה רבה, איתי.
2: תודה, יונתן.
0: תודה רבה, תודה רבה, שבוע טוב. לסיים, נגיד שבשבת הבא אין כדורגל, כי ראש השנה ביום ראשון, אז נצל את ההזדמנות.
2: חג שמח.
0: שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה.
0: שנה טובה, מאיה, עכשיו חדשות.
6: בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים, הלוואי.
7: גולני, פעם אחת עושה את זה טוב!

0: של פייס. שרסתי מחזיר את היתרון לקריית שמונה.
1: סוף להתחיל.
2: עוד הצלה גדולה, וזה שער השוויון

0: Bonino. Il y a un Benka.
1: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
3: נו, נו, נו, יש, יש!
1: גולדסטאר.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
7: ברור שהפניקס מר.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. Restart, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
15: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
16: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
17: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
18: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי, ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
19: והמשחק נגמר בטקו.
20: והמשחק נגמר בניצחון!
21: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
23: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
24: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
26: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב.
27: איזו התרגשות.
26: והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה, מלמיליה. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה, מלמיליה. והנה במתפרצת, לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה... מלמיליה? מה אתה עושה פה?
28: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
26: האמת? כשמגיע, מגיע.
29: קו L3 מתחנת התורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
26: כל תחנה...
30: באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת
31: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
32: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
33: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
34: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
35: קלוט איזה מצב נייח?
36: קלוט איזה מצב נייד?
37: ווינר בסלולר.
38: כי אם לא תשלח...
35: איך תיקח?

0: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור. תפוזין הסינגל סרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
1: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
4: אל תיתנו ליופי לבלבל.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
8: הפועל בן שבע היא האלופה.
9: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
8: בלומפילד רוד
10: בשני, הפועל באר שבע,
8: והרגע של הפועל באר שבע,
10: מכבי תל אביב,
8: מכבי תל אביב חוזרת.
10: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
8: הכי דרמטי שיש.
10: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שני 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
8: מרים כאלה.
11: ליגת האלופות בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מהשנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה. כי טוב לדעת.
13: השידור בחסות...
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
15: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
16: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
18: גם בביצועים.
19: מור.
18: גם בהשקעות.
19: מור.
18: גם בשירות.
19: מור.
18: תגידי, מור נתנה לך.
19: מור נתנה לי.
20: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
21: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
22: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
23: גלי, הולכים על זה ביחד.
24: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
25: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
26: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
27: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
28: חדשות הספורט מהדורת השבת, הכותרות.
29: עכשיו רוניניו, יא ביקה!
28: זה הלך קשה, היו גם שריקות בוז של האוהדים הירוקים. אבל למכבי חיפה יש לפחות את ברוניניו, שסידר לניצחון 2-1 על הפועל פתח תקווה.
30: זו הזדמנות 2-1!
28: עירונית טבריה ניצחה את מכבי פתח תקווה, היא כבר לא במינוס. יש גם נקודות ראשונות העונה להפועל ירושלים, שניצחה את קריית שמונה.
31: אני אקח את הניצחון הזה, אנחנו... היינו צריכים את זה.
28: סוף שבוע דרמטי בהנהלת מכבי תל אביב, שהתחיל במהלך של ריצ'רד טיץ', שהודיע שהחזיק ב-55% מהמניות. שמעון מזרחי צפוי לממש את זכות הסירוב, אולי להפוך לבעל השליטה העיקרי, מיד כל הפרטים. רגע לפני שהיא פותחת עונה בצ'מפיונס, פריס סן ז'רמן הפסידה למונקו, והיא עדיין בלי ניצחון בליגה הצרפתית.
32: Vraiment, je pense que c'est une motivation

0: incroyable pour Mayweather.
1: אליפות העולם בכדורסל נשים נפתחה עם הצגה של קייטלין קלארק ואליפות העולם ארצות הברית מול סין. אבל ערב רע לטניס האמריקאי ב-US Open. הפיינליסטית משנה שעברה, אמנדה אניסימובה, הורחה גם מדיסון קיץ. לילה טוב לכם, בכדורגל הישראלי כבר סופרים את השעות למשחק הגדול הבא, מחרתיים בטרנר, וגם בכדורסל אוטוטו פותחים עונה עם לא מעט דרמות שקורות מאחורי הקלעים במכבי תל אביב. ודרמות יש כמעט בכל מקום, אפילו בפריז, ואנחנו מיד נעסוק בהכל. איתי באולפן, סגי כהן, אסף אקרמן, רותם פלברג, שלום, סגי.
2: כוכבים עקומים. מי המאמין שאחרי 2.5 מחזורים, מופחתת הנקודות טבריה, תהיה בטבלה לפני המועמדת הוודאית לאליפות בית"ר ירושלים. פוטבול, בלאדי פוטבול.
1: ממש.
3: עניין בעלי המניות במכבי תל אביב ממשיך להקות גלים עם עוד שינויים. ריצ'רד דיץ' אתמול אמר, אני מממש את זכות הסירוב שלי על עסקת רקנאטי לוין. היום, ממש לפני 2.5 בערך, שמעון מזרחי, היושב ראש של המועדון, אומר, אני מממש את זכות הסירוב מתוקף הזכות שיש לי, אני הולך על הצעד הזה, ולמעשה בולמים את המהלך הזה של רקנאטי ולוין.
1: אז עוד מעט כל הפרטים. אקרמן, אירופה.
4: אירופה, השחקנים הישראלים שלנו ממשיכים לשחק ומקבלים לא מעט דקות, לא תמיד התוצאות שלהם הן טובות. חלילי עם הקבוצה שלו מפסיד, אוסקר גלוך משחק רק 54 דקות ומפסיד לפס ועם אייקס רגע לפני שפס וגם כן פותח את העונה האירופית שלה בליגת האלופות, אבל גם בפריז סן ז'רמן, אלופת אירופה, מאוד מאוד קשה בליגה שלה ואנחנו עוד מעט נראה בדיוק עד כמה.
1: מיד כל זה. אחרי הפסד הכואב למכבי תל אביב, מכבי חיפה רצה רק להוריד את מפלס הלחץ במועדון. הערב היא פגשה את הפועל פתח תקווה, שבניגוד לחיפה הגיעה אחרי ניצחון במחזור הקודם, חיבוקים שם בין שני המאמנים. ברק בחר נתן בחורה בהרכב לאנדריה נובקוביץ', שאלי מוחמד הוא עדף בקישור על פני ירין לוי. גיא מלמד נכלל לראשונה בסגל, הוא התחיל את המשחק הזה על הספסל. בצד השני, עומר פרץ שמר על אותו מערך ואותם 11 שחקנים שפתחו בהרכב בניצחון על הפועל ירושלים. היו לנו 12 דקות של גישושים, והמצב הראשון הגיע מהצד של הירוקים, ברוניניו עם הגבהה טובה מהאגף, נובקוביץ' נוגח, אבל הכדור לא לכיוון מסגרת השער.
2: בבזוק היו קוראים לזה עתידות למהלך הזה, ברוניניו מגביה, נובקוביץ' נוגח.
1: הפרומו. דקה 15, תקרית קצת מוזרה, כדור פגע בראש של ילד בטייט. בהתחלה לא חשבנו שהפגיעה הזו תפגע בשחקן, אבל הוא פשוט נשאר שכוב שם על הדשא כאוב, ובסופו של דבר יורה ירד מוחלף. התחלה אלי, עלה לשחק במקומו. חיפה המשיכה לחפש את היתרון. דקה 28, שוב הגבה של ברוניניו, הפעם בכדור חופשי פדראו, מגלח את הכדור הזה עם הראש, אבל זה לא מספיק כדי להגיע לרשת.
2: אני רואה את זה בפעם העשירית, ובפעם העשירית אני רואה את זה נכנס.
1: בשביל מצב של פתח תקווה, אנחנו בדקה 33. ההגנה של חיפה לא מצליחה להרחיק את הכדור, מוסונדה עם ניסיון הביתה, וזה הוסק לקרן.
2: הבולמים המושמצים של חיפה עושים את שלהם.
1: דקה 42, שוב, התקפה של האורחת, דאבל פאס, בין בוני לבין קימבידי מסתיים בביתה של בוני שנעצרת ביד של צונאמי, בואו תראו את זה, אביעד שילוח שורק פה ישר לפנדל. פליי, חשב שהוא זה שיעלה את פתח תקווה ליתרון, אבל גלאזר עם ההצלה הזו.
2: מציל למכבי חיפה את העונה. אם מכבי חיפה יורדת למחצית לכל מקלת השריקות של האוהדים שלה, אני לא בטוח איך היא חוזרת מזה.
1: והנה היא חוזרת מזה. מחצית שנייה, דקה 55, ברוניניו עם מגבה מדהימה, ונובקוביץ' עם הנגיחה, וואו.
2: כן, כמו שהבטיחו בפרומו.
1: שיתוף פעולה שברק בחר ירצה לראות עוד ועוד ועוד ועוד.
2: רגל מדויקת, יש לו לברוניניו.
1: אבל הבעיה שחיפה די הפסיקה לשחק אחרי השער הזה. תקווה חיפשה מצילת השוויון. דקה 76, מסירת עומק נהדרת. מצא את קליי, הוא חיפש פה את המרווח לשחרר ביתה, גלאזר היה שם כדי לעצור.
2: חילופים מאוד לא ברורים של בחר. שינו את המומנטום במשחק הזה.
1: והמומנטום נשאר עם פתח תקווה, שתי דקות עברו, פליי שוב עם הכדור, רובן עשר עם הדאבל פאס באגף, פליי מסדר כדור על מגש לבוני עמיין, ואיזה גול!
2: אפרופו רגל מדויקת.
1: וואו!
2: איזה גול.
1: איזה, אופקולה פה בדסק תפסו את הראש, איזה שער. שער ליג הראשון של העונה. יאללה. טוב, אם אתם משחקים של חיפה עונה, אתם יכולים להבין, אם רוצים שער, אז כדאי ללכת לאיש אחד, לברוניניו, באמת, יהלום שם. חילוץ כדור של חלילה, שאולי נגע בכדור ביד תוך כדי המהלך, מוביל להתקפה ירוקה, ואז אנחנו מקבלים רגע קסם של הברזילאי.
4: וואו,
1: וואו.
2: שלושה אחד יותר יפה מהשני. אבל זה לא תחליף לקבוצה בוניניו, ראינו מה קרה בשבוע שעבר שהוא נזכר. זה לא יד. הכדור אכן נגע ביד, אבל זו לא עבירת יד, זו יד צמודה, ולכן אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שהשופט בסופו של דבר לא טעה.
1: אז הנה, מכבי חיפה חוזרת לנצח, ניצחון שני בסמי עופר. זה רחוק מלהיראות מדהים, אבל לפחות יש את האיש הזה, ומספק.
5: הדבר הכי חשוב זה תוצאה. ולנצח, אז ניצחנו, מהבחינה הזאת הצלחנו. אחד לא אומר שהכל מושלם, יש עוד הרבה עבודה. הגישה הייתה מאוד טובה היום של כולם. כדורגל עוד אפשר לשפר, אבל זה יבוא עם הביטחון. כמובן היה לחץ מאוד גדול, שהוא טבעי. אבל בסך הכל הרגשתי שרוב המשחק אנחנו שולטים במשחק, וחשוב, ניצחון חשוב.
6: היה מומנטום אחרי הגול, וחיפה קצת נלחצו. אבל לצערי חזרנו אחורה, איבדנו קצת ריכוז. כנראה השחקנים באמת רצו להביא פה את הנקודה הזאת בכל מחיר, ואתה יודע, בסוף זה בא לרעתנו.
7: מועדון כמו מכבי חיפה, מועדון כזה גדול, הכי גדול בארץ, אז תמיד יש לחץ, וכמו שאמרתי, אם התוצאות יורד מפלס הלחץ, ואנחנו רוצים לראות טוב, לעשות תוצאות טובות, כמובן נצח כל משחק, ואני מאמין שככל שנצח, מפלס הלחץ ירד. כמובן שאנחנו רוצים את האוהדים איתנו בכל דקה במגרש, אבל אתה יודע, גם שיש יכולת פחות טובה, אנחנו מבינים אותם, ואנחנו מתמודדים עם זה, ועשינו את הגול בסוף וניצחנו.
1: ובואו נשמע מה קרה הרבה סמי אופו, בעיקר ביציים, וגם האם היכולת הזאת תשפיע על הסגל הנוכחי. הנה הדיווח של יגאל גולדשטיין.
8: לילה טוב, מכבי חיפה לוקחים בעיקר את השלוש נקודות מהמשחק הזה, מבינים שם שהיכולת חייבת להשתפר, אבל היום כאמור שמענו מה שלא שמענו עד כה, מאז שמונה ליאור רפאלוב למנהל המקצועי של המועדון, קריאות תתפטר לעברו של המנהל המקצועי לצד קריאות כנגד ההנהלה. צריך להגיד שוב בפעם הראשונה וגם לא מעט קריאות בוז, מי שזכה לעיקר העידוד הערב הוא גיא מלמד שחזר לסגל של הירוקים ונכנס לאחר הדקה ה-80. מי שלא שותף היום הוא ירין לוי, אבל ברק בחר אמר במסיבת העיתונאים שאין כל כוונה לשחרר אותו גם במידה ותגיע ההצעה. וכאמור, באתר ערוץ הספורט התפרסם הערב שביתר ירושלים מעוניינת להחזיר את הקשר לשורותיה. במכבי חיפה מקווים שפדרו ברז'או, שהגיע לראשונה לאצטדיון סמי עופר, יוסיף לה בחלק ההתקפי, וגם פייר קורנו המגן השמאלי חוזר לשירות שיקום בישראל אחר שבחודשים האחרונים שעה בצרפת. כאמור, מכבי חיפה מרוצים בעיקר מהנקודות, אבל יודעים שיש הרבה מאוד דברים שצריכים לשפר.
2: אני רק רוצה לתקן משהו שהיה בכתובית. הקהל לא שרק בוז למלמד, הקהל שרק בוז כי מלמד לא נכנס. הוא שרק לקני שנכנס ולנובקוביץ' שהוחלף, ושניהם לא הבינו למה שורקים להם בוז, אבל הם לא שרקו, שקרות הבוז היא לבחר על זה שמלמד לא נכנס. הקהל קרא בשמו של מלמד ועודד אותו.
1: ועודים, שמענו לאורך המשחק הזה, מביעים את דעתם, אמרת, ההצלה הזו של גלאזר מצילה בעצם את העונה. עד כמה זה שזה בסוף יסתיים בניצחון יכול להרגיע את העסק?
2: כלום, מה חיפה הוכיחה עד עכשיו? בשלושה מחזורים הוכיחה שהיא קבוצת פלייאוף תחתון טובה. זה הכל, ניצחה את רמת גן, גנבה ניצחון נגד הפועל פתח תקווה, הופסה נגד מכבי תל אביב. היא ראתה שהיא קבוצת, יש לה כוכב על אחד ברוניניו, שסוגרים אותו כמו שמכבי תל אביב סגרה אותו בשבוע שעבר. אין לה שום תחליף, אין לה שום כדורגל קבוצתי מסודר, אין לה שום כדורגל הגנתי מסודר, אין לה ימין, אין לה שמאל. כמה שהיה לי מוחמד באמצע, השתדל היום לעשות סדר ולתקן את המשחק. ברגע שהמשחק נראה קצת מסודר, הוא הוחלף. ולמכבי חיפה יש המון המון בעיות. היא שחקה נגד קבוצה שאין לה שחקני אגף בכלל והפסידה באגפים. היא שחקה נגד קבוצה שהסגל שלה דולדל משמעותית בפגשות, לא התחברה בכלל ולא מצאת עדיין ברגליים. אז כן, היא נצחק, יש לברוניניו. אבל מפה ועד שמחה, שמחת פלייאוף תחתון.
1: תכף נרחיב על ברוניניו, אבל נובקוביץ' כאיזשהו משהו.
2: תראי, יש סיבה שגם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה הביאו שחקן דומה מאוד, שחקן גדול, פיזי, הבלמים בארץ לא טובים. אם יש נקודה שבה הקבוצות הישראליות לוקרות, זה בלמים. גם לקבוצות הצמרת שלנו, מיגל ויטור הוא אחד ויחיד. כל השאר הם שחקנים עם הרבה מאוד עליות וירידות, ולכן להפעיל עליהם לחץ לאורך משחק שלהם, כמו שנובקוביץ מסוגל להפעיל, ובסופו של דבר מביא לגול. מכבי חיפה עד כדי כך לא מאורגנת כרגע, שהיא לא מסוגלת אפילו לזהות את היתרון הזה, וחוץ מברונינו כמעט אף אחד לא הגביע לו. אבל כשברונינו הגביע לו, זה הפעם אחרי פעם. זה המהלך הכי יפה של כדורגל בחיפה, כל המשחק, דקה 12. הם הצליחו לרכז שלושה שחקנים בצד שמאל, ועשות שם התקפה נורמלית עם ברונינו ועם סדריק דון. ואז נובקוביץ שמלט את הכדור, הכדור קשה, הוא לא יכול לעשות מזה יותר. מחצית שנייה, אותו דבר, הלחץ שהוא מופיע על הבלמים, הוא לחץ נהדר, וברגע הזה נובקוביץ מוצא את עצמו במדע טובה, הגבעה שבו.

0: היה לי את זה גם עם שרון שירי בזמנו, הייתה מזנת את זה בקלות, אז עם אבו פני ועם מוחמד, עלי מוחמד, זה הייתה עושה את זה, יודעת איך לעשות את זה, בכלל יודע איך לעשות את זה, היא עוד לא עושה את זה, כי הם גם עוד לא קחויים את התפקיד שלו. אני חושב גם שבונינו שחקן שיכול להפיק המון תועלת, אם הוא פשוט יקשיב לבחר, כי בחר יכול לשנות לו מאוד את התנועה, הוא הדוע שלו כל הזמן שמאלה, וכשהוא מסתבך הוא בריח עוד יותר שמאלה, ראינו בשבוע שעבר עד כמה זה קרן מכבי תל אביב לסגור אותו, הוא צריך לגוון את התנועה, ללמוד לגוון את התנועה, והוא צריך להתאים את התנועה שלו לתנועה שחקנים אחרים. בינתיים, כל זמן שהם מתאימים את עצמם אליו, הכל בסדר. הוא את המצב שלו יבשל, הוא את המצב שלו יכבוש.
1: כמו שאמרת, אם דברים אחרים היו עובדים, אולי לא היינו צריכים להקדיש כל כך הרבה מילים לבונינו.
0: זה בדיוק העניין. החילופים של ברק בחר, הם החלישו את הקבוצה שלו, והסוגיה של מלמד היא סוגיה עקרונית במכבי חיפה. ברק בחר, אני בטוח שיש לו נימוקים מקצועיים טובים מאוד, מדוע לא משחק עם מלמד, ואני בטוח שאם ישאל אותו, הוא יאמר לנו אותם, ואני בטוח שהם ישמעו משכנעים. אבל לפעמים, ובסופו של דבר, ברק בחר הוא שיישא באחריות להצלחה ולכישלון. אבל לפעמים שכל העולם אומר לך שאתה טועה, קח אוויר, לך לטייל לשפת הים, ותחשוב רגע, אולי אפשר אחרת. אם כל הקהל של מכבי חיפה רוצה את מלמד על המגרש, אם בשנייה שמלמד נכנס, אתה כובש את שער הניצחון שלך, אולי הכוכבים מנסים להגיד לך משהו. אני חושב שההתעקשות, כן מלמד, לא מלמד, אם יש שם משהו לא מקצועי שאנחנו לא יודעים אחורי הקלעים, אוקיי. אבל אם העניין הוא מקצועי, להכניס את קני לפני מלמד במשחק ביתי שאתה צריך לנצח, זה לא דבר שקל להבין.
1: בערב פתיחת המחזור השלישי, הייתה הקבוצה אחת עם מאזן מושלם בליגת העל, מכבי פתח תקווה, והיא רצתה לפתוח עונה עם 3 ניצחונות ברציפות לראשונה מזה עשור. וזה קרה, כשהקבוצה של זיו אריה ערכה את עירונית טבריה, והיא רצתה לסגור את המינוס עם 3 נקודות. מה היה לנו מבחינת ההרכבים? פתח תקווה, יואב קורן, המושל מהפועל באר שבע, קיבל פעם ראשונה מקום ב-11. מנגד, גם אצל טבריה הייתה בחורה בהרכב. עדן שמיר, לראשונה במרכז השדה, איתמר שבירו חוזר לחוד אחרי הפציעה. אורחת טבריה פתחה את המשחק הזה טוב יותר. התחיל בדקה 14. בלם בצ'ו שחרר מסירה אדירה מצד אחד של המגרש לכיוון של דניאל גולני, שסיפק מסירת רוחב, ונהנה, לא מתבלבל, 1-0 טבריה.
0: בשלב הזה היה צריך כבר 4-0 לטבריה. טבריה הייתה עם 4 מצבים, כולל מצב אחד של שחקן מול שוער, שאי אפשר להבין איך הם החמיצו.
1: התשובה של המערכת כמעט והגיעה. קרן, דקה 24, הגבהה של סלם מגיעה לראש של אירן חזן, ועידו שרון עם הצלה ענקית.
0: עידו שרון נתן היום יום מטורף.
1: שתי דקות קדימה, שוב פתח תקווה בהתקפה. סלם ניסה להסתנן לרחבה והוא נעצר בהכשלה של בר כהן. בהתחלה, כלאיזה שופט שרק לעבירה הוציא צהוב, ואז עבר רוטט לו, הוא הלך למסך וראה שהעבירה הזו יותר חמורה ממה שהוא חשב, וחזר עם כרטיס אדום לשחקן המסוכן ביותר של טבריה עד אותה נקודה.
0: כן, השחקן היצירתי ביותר של טבריה, השחקן שניהל את כל משחק ההתקפה שלה, ואדום מוצדק כמובן, שמה בר כהן היה צריך לשלוח את הרגל אפשר?
1: פתח תקווה קיבצה לנצל את היתרון המספרי, דקה 32, עידו כהן עם המצב ברחבה, כדור שהוא מתגלגל לקורן שהפציץ, זה נעצר במשקוף. פתח תקווה המשיכה להגביר את הלחץ שלה, אנחנו בדקה 37, שוב סלם במוקד, פעם הגבהה טובה לרחבה. פורטז ניסה לנגוח, הכדור הגיע לשער עד שזיו מורגן מרחיק את זה.
0: זה כבר יפה של הוואסו, בסטנדרטים של ברוניניו.
1: זה התחיל להיות המופע של עידו שרון, דקה 41, השוער שוב גנב את ההצגה, ושוב פורטז מנסה להחליט.
0: יום מטורף, פשוט יום מטורף.
1: מדהים, הכל התחבר לו.
0: יש ימים, יש ימים שכאילו יש לך מגנט בכפפות.
1: קאי תחתיקווה המשיכה ללחוץ במחצית השנייה, דקה 61, סוף סוף השתלם. אוסו הגיע לקורטז, ושרון שוב מתעופף ועודף, אבל די, את זה הוא כבר לא יכול.
0: אבל תראי איזה הצירה גדולה.
1: כן.
0: לפני הגול, איזה הצלה מטורפת.
1: אז זה 1-1. ממש מגנט.
0: מה זה, הוא לוקח כדור בחיבורים.
1: המערכת התקרבה למהפך בזק, דקה 63, אינברום קיבל את הכדור מאוסו, ושוב שרון שם. כאן המצטיין של טבריה. ואז בניגוד למהלך המשחק, טבריה מוצאת עצמה, יוצאת מהבונקר, וזה משתלם דקה 72. קואקו נכנס לרחבה, מוצא במסירה טובה את המחליף אורי כהן, שממשיכים.
0: זה גול ששכנע אותי שהכוכבים הכול. אי אפשר לעמוד על המגרש יותר גרוע ב10 שחקנים מאיך שטבריה עמדה פה. אי אפשר, באמת. זה כאילו אתה מזמין...

0: את פתח תקווה לתת גול, וטבריה עושה מזה 2-1. זה לא יאומן.
1: לא יאומן. ודקה 90, כמעט עוד יותר, יציאה רעה מאוד של ארליך מסתיימת בהזדמנות של קייס גאנם. הוא ניסה לעשות את זה מרחוק, אבל באמת הרבה מזל פה. יוצא החוצה. אז הנה, המינוס נסגר. טבריה מנצחת 2-1, למרות החיסרון המספרי, פתח תקווה מאבדת נקודות בראשונה העונה.
2: אם הייתי אומר לך אחרי ההרחקה של בר כהן, אם אתה כבר קונה טקו, נראה לי שהתשובה הייתה כן.
3: התשובה היא לא, מיד לאחר ההרחקה. אולי, אתה יודע, לאחר השוויון, אז ככה אנחנו מבינים שהמשחק קצת דחף אותנו אחורה. אבל אני חושב שלא לא נרדמנו. היינו ממש, הגבנו די מהר עם, עם השלושה חילופים, נתנו לנו אנרגיה מטורפת במגרש וגם תקווה, האמנו שאנחנו יכולים לעשות, ידענו שאנחנו לא נייצר יותר מדי התקפות עם 10 שחקנים, אבל שנהיה מאוד תכליתיים ביציאות קדימה, וכך היה.
4: ושקודם כל נהנשנו על פתיחה גרועה מאוד, מכה, לא, לא, לא, לא מעודקת, לא יודע, פחדתי מזה גם שבוע שעבר זה קרה. שוב, זה יכול לקרות לפתוח ככה משחק, אבל לא צריך להיגמר בגול. אפשר להחזיק את זה חזק ולשמור 0-0 ועד לקחת את המשחק אלינו.
5: אתה מרגיש שאתה כאילו בתוך בועה ושרק יבואו לשער שלך.
2: ואחרי השער, שוויון, כבר חשבת שהולך...
5: קיביתי לאופסייד קטן, אבל המשכתי, האמנתי, היה חילופים טובים, באמת, ניהול משחק טוב של המאמנים, ועשינו את זה.
1: ושתי הקבוצות עוברות עכשיו למשימות הבאות שלהן, במקרה של פתח תקווה לחזק את הסגל, והטבריאנים יחזרו השבוע לבית הדין של ההתאחדות. מוטי פשחצקי מדווח.
6: לילה טוב, נתחיל עם המנצחת, עירוני טבריה, שבאמת עושה כאן עבודה גדולה עם ניהול משחק אדיר של אלון זיו על הקווים. טבריה חוזרת לבית הדין, זה יקרה ביום רביעי, עדיין לא ברור כמה נקודות יופחתו, אבל יופחתו. מדברים בהתאחדות לכדורגל על דו ספרתי, טבריה מקווה לחד ספרתי. זה ייקח זמן, זה לא ייגמר ביום רביעי, אבל לפחות הם מגיעים לבית הדין עם הראש מעט מעל המים, אחרי שהם קיזזו את המינוס, ועדיין מחפשים שחקנים איכותיים כדי לחזק את הסגל של טבריה. בצד השני, מכבי פתח תקווה תקבל את אילוז יאו, שהגיע מהפועל לירושלים עם זיו אריה לפני כמה שנים. עבר פציעה מאוד מאוד קשה, היום לא היה בסגל, אבל יחזור לעניינים. וגם יוני סטויאנוב, שאבי לוזון פונה לאלונה ברקת ורוצה את השחקן הזה, לא מן הנמנע שיתחיל כבר עכשיו מסע ומתן מהיר, שאגב צריך לומר גם הפועל פתח תקווה בעניין של סטויאנוב, ככה ששתי הפתח תקוויות מתחרות על השחקן הזה. לזיו הרי יש הרבה מאוד עבודה, בעיקר בכל מה שקשור למשחק ההגנה של הקבוצה שלו.
1: תודה. סגל, אז כבר הבנתי שזה הכל אסטרולוגיה ומאדים בנסיגה, ובגלל זה טבריה מצליחה.
0: זה לא, זה הכנרת בנסיגה, ואז טבריה, את
1: יודעת. איך זה קורה?
0: קודם כל, טבריה הייתה מצוינת בהתחלה.
1: כן?
0: טבריה הייתה פשוט מצוינת בהתחלה. מכבי פתח תקווה חשבה שהיא מקבלת קבוצה מאוד קלה, טבריה עשתה התקפות מעבר מאוד מאוד טובות, הגיעה לשורה של מצבים, הגול היה אחרי רבע שעה, שהיה באמת, היה צריך 2-3-0 כבר לטבריה. מכבי פתח תקווה, משום מה, התעקשה במשחק הזה, לא נצל את היתרונות שלה. ועירונית טבריה הצליחה לדחוף אותה לשחק באמצע, ובאמצע גם כשאתה בחיסרון שחקן לא קרה שום דבר. טבריה ממילא פתחה עם שלושה בלמים, היום בכדורגל העולמי כשאתה מאבד שחקן, אתה עובד שחק עם שלושה בלמים, שני שחקני כנף, שלושה בצד וחלוץ. טבריה ממילא הייתה במערך הזה, אז היה לה נוח להישאר בו. והתוצאה הייתה שמכבי פתח תקווה, למרות שהחזיקה הרבה בכדור, לא הצליחה לייצר הרבה מצבים, ולעומת זה היציאות של טבריה קדימה היו מאוד מאוד טובות.
1: אז בוא נראה את זה בא לפועל עם כל המצבים למיניהם, ההצלות, הרחקות.
0: כן, לא, הגול, אני חושב שתראי את הגול השני של טבריה. בעשרה שחקנים, הכדור אצלהם, אוקיי? הם לא יורדים להגנה, בעשרה שחקנים, תסתכלי עליהם. תסתכלי, אחד הולך ללחוץ, ארבע עודים, הם פרוסים על כל המגרש. הם מה-16 של פתח תקווה, עד ה-16 שלהם. מכבי פתח תקווה לא מאמינה שהפסר כל כך גרוע, הם נותנים למטלת הכדור, הם מזוב, מה כבר יצא, יותר מסוכן שכדור יצא. עכשיו, ביציאה קדימה, תזכרי, הסגירות של פתח תקווה פרפקט, שחקן שלהם נופל שם. אין, זה גול.
1: זה כמו בפרק של סיינפלד, שג'ורג' אומר, אני אעשה הכל הפוך וזה הולך לו.
0: כן, זה טענה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, זה כזה מין גול.
1: טוב, בוא נדבר על מכבי פתח תקווה.
0: אבל האמת שטבריה היו כל הזמן עם קורוח, כל הזמן עם הראש, במשחק.
1: ולא מובן מאליו.
0: כן.
1: פתח תקווה, באמת נתנו הרבה מחמאות בשני המחזורים הראשונים, אבל הערב עם מה היא נשארת?
0: אוואסו וקורן, יש לה שחקני אגף נהדרים. אני לא יכול להבין למה המשחק לא בנוי עליהם. כל פעם שאת רואה מצב, כל פעם שאת רואה הגול להגבעה של אוואסו, המשקוף בעיטה של קורן, כל פעם שאת רואה מהלך טוב, זה אוואסו וקורן. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, אוואסו בשמאל קורן,

0: בימין, התחושה שלי היא שכן, אבל אולי כדי לגוון מפעם לפעם, לפעמים להעביר קצת את קורן שמאל, את הוואסו ימינה, זה לא יקרה מזה כלום. הם שניהם טובים היום, ברמה מעל הליגה, הם שניהם ברמה של, מקום 5, 6, 7, 8 של קרא אמצע ליגת העל, ואם תקווה תצחק יותר עליהם, הנה הגול, ההגבהה הנהדרת של הוואסו, אם תקווה תצחק יותר עליהם, והיום גם נגד 10 שחקנים, היא משום מה שיחקה עליהם מעט מדי, מעט מדי. אם אתה משחקת עליהם מהר ועל היכולת שלהם לשחק אחד עם השני, להזיז את הכדור מהר מצד לצד, אז עם כל המחמאות שחלקנו לטבריה, ומגיעות למחמאות, תראי איזה יופי עומדת בהגנה, עם כל המחמאות שחלקנו לטבריה, תחתיק מה אתה יכול לצאת במשחק הזה קצת טוב יותר. אבל עדיין, 3.5 מחזורים, טבריה מופחתת את הנקודות לפני ביתר בטבלה, אין לי מה להגיד, שתהיה שנה טובה לכולם.
1: יפה, השבוע אלופות.
0: השבוע אלופות, כן, בדיוק.
1: לכוכבים שם.
0: ככה שיהיה קצת דבש לפני ראש השנה.
1: יפה. ביי, תודה רבה, סגי.
0: תודה לך.
1: טוב, ענייני כדורסל. בעוד שבוע וחצי מכבי תל אביב תפתח רשמית את העונה, דרבי תל אביבי במסגרת הסופרקאפ החברתי, אבל וואו, יש שם אקשן מסוג אחר בגזרת בעלי המניות. רותם, בואי נחזור לכותרת על שמעון מזרחי, ועכשיו תסבירי לנו, תפרקי את כל מה שקרה בסוף השבוע הזה, כי בשלב מסוים כבר אני הפסקתי לעקוב.
2: הרבה, זה גרם לבלבול, ננסה לעשות סדר, אבל כמו שאמרת, באמת בנוגע לכותרת עם שמעון מזרחי, בשורה התחתונה שמעון מזרחי אמר שהוא מממש את זכות הסירוב שלו, והוא למעשה יהיה בעל השליטה המרכזי במכבי תל אביב עם לפחות 40%. עכשיו נחזור אחורה.
1: אוקיי.
2: אתמול בצהריים מכבי תל אביב עורכת אימון פתיחת עונה עם קהל שהגיע ואוהדים, והייתה באמת התרשמות מאוד מאוד טובה גם מהצד של הצוות המקצועי ומאוהדים, והייתה באמת אווירה מצוינת שככה נתנה את יריית הפתיחה לעונה הקרובה. כשעתיים וחצי לאחר מכן, ריצ'רד דיץ', שמחזיק ב-17.5% מהמניות של מכבי תל אביב, מוציא בעצם הודעה לאוהדים, לתקשורת, שהוא החליט שהוא מממש את זכות הסירוב שלו לאותה עסקה של משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין, שמדובר על 29%, שהם חצי מהמניות באמת של משפחת רקנאטי, ולמעשה מה שמביא דיץ' להיות אחראי ליותר מ-50% מבעלי המניות של מכבי תל אביב. כל הדברים הללו ככה נמשכו בסוף השבוע, מן הסתם הדבר הזה לא נח ולא היה שקט בגזרה הזו מהבחינה הזו. דיץ' היום מבין ששימון מזרחי בעצם אומר שהוא מממש את זכות הסירוב שלו, שזה כן מהלך שהיה די צפוי שיקרה, ומוציא איזשהו מסר לאוהדים אחרי ההודעה הזו ששימון מזרחי. נשמע אותה עכשיו ומיד נתייחס לעניין הזה.
3: Since yesterday I've received a lot of messages of support from different fans and I really appreciate it. Yesterday I exercised my right of first refusal with respect to a proposed transfer of a majority of shares to Jason Levia. I felt that transferring ownership to a new party without a deep pre-existing connection to Maccabi was extremely dangerous. Maccabi's not just a business. You fans are not just numbers on a spreadsheet that can be moved around to generate a return on investment for an owner. Maccabi's about passion. Maccabi's about stories. Maccabi's about legends. And I want to preserve that. And that's why I stepped up yesterday.
2: אוקיי. דיץ' אתמול אמר שהוא מממש את זכות הסירוב, היום שמעון אמר שהוא מממש אותה. עכשיו, מה קורה שם? בעקבות העובדה שבהסכם המקורי של בעני המניות, שמעון מזרחי קיים שם, יש לו את זכות הראשונים לבצע את זכות המימוש לסירוב, ולמעשה הוא עוקף את אותה זכות שדיץ' מימש אתמול. זאת אומרת, שמעון מזרחי יכול להפעיל את העניין הזה, וכמו שאמרתי קודם, נכון לעכשיו, עם עניין האחוזים, שמעון מזרחי יחזיק בלפחות 40% מבעלי המניות של מכבי תל אביב, משמע הוא בעל השליטה המרכזי והעיקרי של מכבי תל אביב, דיץ' עם 17.5%, אשכנזי ירד לאחוז אחד, כי הוא מחר לאותו ג'ייסון לוין, 9% מהמניות שלו, 10% שהוא החזיק בהם, ובעצם כל הטבלה הזו שעניין המניות משתנה, ושמעון מזרחי הופך להיות העיקרי, כשרקנאטי יש להם 29% משלהם, ושוב, בשורה התחתונה, אותה עסקה עם רקנאטי ולוין על 29% בעצם נבלמה על ידי דיץ' אתמול, אבל היום על ידי מזרחי.
1: זה יישאר ככה?
2: נכון לעכשיו כן.
1: Okay.
2: כרגע, על פי כל העניין הזה של מימוש זכות הסירוב, שהוא יכול לממש, והוא יכול לממש, והוא יכול לממש, שמעון על פי הסעיף הזה, שמעון מזרחי על פי אותו סעיף של ההסכם המקורי, הוא זה שיש לו באמת את זכות הראשונים, ולכן מעכשיו והלאה, מבחינת משמעויות, ייתכן מאוד שתהיה כאן אולי של דיץ' פנייה לעניין משפטי, שרוצים לבדוק את העניין הזה בבית דין, יכולים לעבור על החוזה ממש סעיף סעיף ולראות אם הדבר הזה קביל או לא קביל, ואולי ירצו באמת לפתוח את זה ולהבין מה קורה שם. אז גם אם זו השורה התחתונה, זו השורה התחתונה של היום, עניין שמעון מזרחי, אני מניחה שהדברים הללו יתפתחו, ולא מן הנמנע באמת שהדבר בסופו של דבר גם יגיע לבית משפט.
1: מעניין איך זה ישפיע על העונה של מכבי תל אביב גם מבחינה ספורטיבית, ופוף. תודה רבה על הסדר, ואנחנו נמשיך בחדר החדשות על כל עדכון, את כמובן תעשי לי שם.
2: לגמרי, תודה.
1: תודה רבה, רותם. עכשיו אנחנו עם השערים מאירופה, אקרמן, בואו נתחיל באמסטרדם, המפגש הגדול בין אייאקס לבין איינדהובן, קבלים אותו כבר במחזור חמישי?
4: כן, סוג של משחק עונה הראשון כבר שבהולנד, אבל PSV מראה לנו לאט לאט את כמה באמת היא חזקה בליגה ההולנדית. אוסקר גלוך פותח בהרכב של אייאקס, היא תשחק בקונפרנס, PSV כמובן בליגת האלופות, היא תשחק מול שכתר דונייצק. אנחנו פותחים, פרישיץ' מרים את הכדור, נגיחה של רובן ון בומל, והנה 1-0 לזכותה. ריקרדו פפי הוא זה ששם את הכדור בפנים. 1-0 לפס, ובבית כמובן של אייאקס, כן? היוהאן קרויף ארנה, הנה מגיע, אבל בכל זאת השוויון של אייאקס, עם טולו ארוקודארה, שכובש, שחקן שהגיע מבולפס, מקבל מקלאס את הכדור. כדור קרן, שוב לפס, ונגיחה פעם אחת, עוד איזה חצי ערבוביה ברחבה, ניסיון להרחיק לא טוב, ווופה, אל הרשת של גול. ממש על סף המחצית. חרטרודה, וזה שכובש, אני מצטער על ההולנדית הקצת פחות טובה שלי.
1: אני התרשמתי.
4: הנה זה בא, אפילו ה3-1 עמוק בתוך תוספת הזמן. אייאקס מפסידה בבית, אסמיר בייקרטיץ'. בייקרטרוויץ', וזה שכובש, זמן שנולד בארצות הברית, לפסל ופטר בוש. מנצחים את המשחק.
1: עכשיו אנחנו נראה את מי שתפגוש את ברצלונה בצ'אמפיונס השבוע.
4: נכון, את פיינורד, שפוגשת את ניימכן של צ'רון שירי, מיוזיינו שראינו כאן. אז המשחק הזה כמובן בבית של ניימכן, הנה צ'רון שירי, בחיבוק שהוא נותן. אבל האמת שמתחילת המשחק זו דווקא הייתה ניימכן הטובה יותר, טעות כאן בהגנה. ניימכן בצבע התחלת, מסירה אל האמצע, אנחנו עם הראשון, 1-0 לזכותה. זייכל הוא זה שכובש את השער, עושה את ה-1-0 לזכותה של ניימכן. כאן מגיע שער השוויון, דארקו נייסיץ'. נייסמיץ' עם השוויון, עוד כדור ארוך. לפעם נוספת זאת פיינורד שיוצאת אל ההתקפה. והנה השער שלה, 2-1. כל השערים, אגב, שאנחנו ראינו, קוראים תוך ממש 12 דקות מבחינת הזמנים של המחצית השנייה. שער השלישי כבר שלה. פעם תורו של שקן, הבן 17, שער בחורה שהוא כובש. 3-1, פיינורד, מנצחת את המשחק. ג'ובאני ון ברונקהורסט יכול להיות מרוצה. PSV, עולה למקום הראשון. מחר גם כן, אלקמר תנצח ויכולה... אלקמר אולי תנצח. תנסה לחזור לפסגת הטבלה בהולנד.
1: טוב, ועכשיו למשבר המסתמן של פריס סן ז'רמן. אתה יודע, עוד שני משחקים ראשונים אמרנו, אוקיי, אבל עכשיו גם בפעם השלישית?
4: נכון, היה פעמיים טקו בעצם של פריס סן ז'רמן, ואז פוגשת את מונקו, ומונקו מגיעה כושר נפלא עם פליפה לואיז, המאמן החדש שלה, אל הבית של פריס סן ז'רמן. הזכיר אלופת אירופה שלטה בהרכב החזק של הרגע לפני שפוגשת את סלובן ברטיסלאבה בליגת האלופות. התחיל טוב, ואצחליה נותן את הבישול למרקיניוס, 1-0 לפריס סן ז'רמן. אמרו, טוב, אנחנו רגילים לראות את הדברים האלה, מפה זה בטח גם תבוא התמוסה, אבל למונקו יש משהו אחר העונה הזאת, נכון, אחרי עונה גרועה בעונה שעברה, חילופים על הקווים, הרבה מאוד בעיות שהיו שם, מגיע שער השוויון, 1-1, PSG, סופגת, זהו נזיניו, טזר, זה שמבשל לו. שוב ראינו שם את גולובין ואת קמרה שמעורב, הנה גולובין, נותן את המסירה, ומונקו אפילו מצליחה לעשות עוד אחד, 2-1, יופי של גול. דומבו כובש, הבלגי בין ה-21, עונה שנייה שלו שם, ופליפה לואיז שומר על מאזן מושלם, ופריס סן ז'רמן אלופת אירופה מפסידה בבית. אבל למאמן שלה, לואיס אנריקה, יש כל כך הרבה ביטחון בקבוצה שלו באלופת אירופה. ותראי מה הוא אומר אחרי המשחק.
1: אוקיי.
5: Vraiment, je pense que c'est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l'équipe, pour le club, et si vous voulez apostar, comme se dit apostar? Hein? Si vous voulez parier qui va être le champion à la fin du championnat, on peut parier.
1: טוב, צודק, גם אני מאמרת עליהם, נו, מה?
4: האמת שזה קל, זה אימור אפילו קל. בואו, פריס סן ז'רמן מחזיקה הרי בשתי קבוצות.
1: כן, כן.
4: אנחנו כבר היינו בעונה שעברה, יש לה קבוצה לליגה, ואת הקבוצה של ליגת האלופות, וכשהיא באמת צריכה את הניצחון, אז הקבוצה הראשונה עולה.
1: טוב, גם אסקלית לנס לא בדיוק נראית כמו קבוצה שהולכת לפתוח עונה באלופות.
4: נכון. עכשיו מגיעה לבית שלה בעצם, ורגע לפני שפוגעת את סלאביה פראג, נסתה לקחת ניצחון מול אורנט, שכל מה שחולמת זה בסך הכל להישאר בליגה. אבל כמו אותה יציר הנפלא והחוויה באמת אדירה באצטדיון הזה של לנס, זאת הייתה לוריאן שלקחה את הנקודות. במבה, נקבל את הכדור, נכנס הכנסה לתוך הרחבה, והנה, ה-1-0 של לוריאן, מעמדו קונה, נקבל את הכדור הזה מקצריס, זה ה-1-0, גם בין ה-19 של לוריאן כובש, בסיום המשחק עוד אפילו היה זמן לכרטיס אדום של סולימאן פניון, פאול שני שהוא מקבל ולא נושא שלו בעשרה שחקנים, וגם מפסידה את המשחק, לוריאן, לקחת ניצחון גדול, 1-0 בחוץ, ניצחון שישאר אותה באמת בניסיון, יישאר בליגה.
1: בוא נמשיך לריביירה הצרפתית.
4: אנחנו נראה קודם כל את הטבלה של הליגה הצרפתית ושל מונאקו המושלמת, עם 5-1 גם בשערים, השער של מקינת שהיא שחקה, זה השער הראשון העונה. 9 נקודות יש לה, ליון, ליל, גם כן דולקות עוד אחריה. פריז סן ז'רמן, יודעת איפה?
1: איפה?
4: אז תקלי איפה? מקום ה-14 בטבלה. 2 נקודות בלבד. זה מקום שאנחנו לא רגילים לראות אותה. אבל כמו שאמרת, זה עוד ישתפר כמובן. תוצאות בולטות נוספות באירופה, כשהמחשב ייתן לנו טוב, אנחנו נגיד לכם שענן חלילי ניצח את המשחק שלו, נשום נאמר, ניצח את המשחק שלו ענן חלילי עם 90 דקות שהוא שיחק, נצח 3-2 את פולאם, גם 77 דקות למנור סולומון עם ווסטאם שעושה 3-0, וכמובן גם 1-1 של סאות'המפטון נגד לינקולן, וסברו ממש לקראת סיום המשחק, זה מה שקורה בליגה האנגלית, ארלינג הולנד העניק ניצחון למנצ'סטר סיטי על קובנטרי, ו-0-0 מהאכזב של טוטנהאם עם נוטינגהאם פורסט. ביירן מינכן, גם היא עושה תיקו 0, די מוזר אפילו, 3-2 של דורטמונד על אופנהיים, ובבית אתלטיק בלבאו מפסידה לאתלטיקו מדריד, על חוליאן אלוורס, אפילו היה בסגל, נכנס לשחק כמה דקות, אבל התוצאות מאיטליה, זה אולי העניין הבולט. נאפולי הובילה בסנסירו 2-0, בסוף הפסידה 3-2 לאוטרו מרטינס בתוספת הזמן, מביא ניצחון לאינטר. רומא הייתה בפיגור באולימפיקו בבית, 1-0, עד כמעט סוף המשחק, דקה 93, מתי סולה, הארגנטיני, מביא ניצחון ענק, ענק, ענק, לרומא, ששומרת על מאזן מושלם, ומקום ראשון בטבלה האיטלקית.
1: השבוע הזה התחיל עם הידיעה שמסי פורש מנבחרת ארגנטינה, אבל אנחנו ממשיכים עם זה שאולי מתישהו ישתף פעולה עם קריסטיאנו רונלדו.
4: תקשיבי, סיפור נפלא. קארלוס טבס פורש מכדורגל. הוא עושה בדצמבר משחק, הוא עושה, עושים לכבודו משחק בבונבוניירה, קיבל את האישור של הנשיא פלרמו, של ריקל מכמובן, של הנשיא, ואמר, תשמעו, אני רוצה להזמין את החברים. עכשיו, אז הוא מזמין קבוצה אחת של החברים שאלה שהוא שיחק איתם. עכשיו, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה עם מסי, והוא שיחק ביובנטוס עם רונלדו. אז הוא רוצה לשחק ביחד איתם מול קבוצה נוספת של כוכבים. כל זה בחודש דצמבר. הוא מזמין 60 שחקנים מאגדות מסביב לעולם, ונראה יכול להיות שבאמת הדבר הזה יקרה. במשחק הפרידה, משחק הפרישה, או קרה, נקרא לזה ככה, קארלוס טבס, בבונבוניירה, בארגנטינה, אני מקווה מאוד שישחררו שם את כולם, קראת ארצות הברית לא אמורה להיות בעיה, זה סוף העונה שלה, אצל אל נסאר של קריסטיאנו רונלדו, נראה באמת מה יהיה, ואולי באמת פעם ראשונה, מסי ורונלדו יהיו ביחד, או שהם דווקא פתאום יחליפו, יעשו לנו דווקא את הדבר הזה, אבל לא, זה יכול באמת לקרות, נראה באמת אם יאשרו שהם אכן יגיעו, אבל זה עד חודש דצמבר, אנחנו נדע את התשובה.
1: בוא נסיים עם ליגת הנוער שלנו, הדרבי ששידרת.
4: וואו, מכבי תל אביב, אלופת המדינה, תשחק גם בליגת האלופות, בהמשך בחודש אוקטובר תפגוש את ציריך, פגשה את הפועל תל אביב, הסגנית שלה. גם כן, על תחילת העונה קיבלנו חתיכת מחזור דרבי גדול, זה התחיל יפה מאוד עם עזרן, נועם עזרן שכובש, הבן של יניב עזרן. עושה את ה-1-0 לזכותה של מכבי תל אביב, כדור גדול שהוא קיבל. שוב מכבי תל אביב, כדור ארוך, טעות בעגלה של נועם נונה. ובסוף, הנה עידו יוסף שעובר את השוער, עוד אחד מהכישרונות סינגל, תזכרי את השם. 2-0 למכבי תל אביב, נראה חגיגה אחת גדולה למכבי תל אביב, אבל אז הפועל הצליחה להתעורר. פריצה גדולה בתוך האגף, ניסה לתוך הרחבה, והורי מאיר. משחרר כדור עם השמאלית אל הרשת, מקטין ל-2-1. ההיילייט הגדול של המשחק הגיע עכשיו, עדיין במחצית הראשונה, תראי את הדבר הזה. אביבאי המוסר, ותראי מה רוני
2: יופי.
4: גפני עושה.
2: וואו.
4: חמישה שחקנים שם אורית, זה הבן של רוני גפני, אגב. גול באמת אדיר, הוא היה ענק, שימי לב, אופ, אופ, אופ, עובר, yeah. שניים לא מצליחים לקחת אותו אל הרשת, זה היה השער השלישי בזכותה של מכבי תל אביב. שוב הפועל תל אביב התעוררה. אותו אורי מאיר, מגלגל פנימה, 3-2, אמרנו הפועל חוזרת, היא פתחה את המחצית השנייה, מדהים, היא הייתה טובה, הגיעה למצבים, אטרף אחד גדול. אבל למכבי תל אביב היה משהו אחר. הנה הארבע שלה, אל הרשת, רוני האוזי, שנכנס מחליף, כובש, אני לא בטוח שהוא ניסה בכלל לבעוט לשער, או להגביה לכיוון הרשת, אלא יותר להגביה לתוך הרחבה, אבל שורה תחתונה 4-2 למכבי תל אביב, קופצים. לתוך הדקה 81 עוד הגבהה, ועידו יוסף עולה ראשון, עושה את החמש למכבי תל אביב. חמישייה מנית על הצהובים, אבל אז שיתוף פעולה בין המחליפים של מכבי תל אביב, האוזי, שם עם המסירה. סוף הכדור מגיע לריף שרצקי, הנכד של, ועושה 6-2 אדיר למכבי תל אביב, לאלופת המדינה בליגת העל לנוער. זה בהחלט, בהחלט צפון אדיר, ששולח מסר של מכבי תל אביב חזקה כאן. ראש בראש עם מכבי חיפה שנצפה 3-1 את חדרה היום, הפועל תל אביב בינתיים שומרת על המקום שלה כמובן על המקום השלישי. אלה בינתיים מהצמרת של ליגת העל לנוער, אנחנו מזכירים ביום שלישי, שוב ערוץ קיבוץ, מחזור אמצע השבוע של ליגת העל לנוער, ויש לנו חוויה אדירה.
2: אקרמן, תודה רבה.
4: יאללה טוב.
6: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באורלינק יהוד מונסון. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get. לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
2: אצלנו בהמשך המהדורה, אליפות העולם בכדורסל לנשים נפתחה עם הצגה של קייטלין קלארק ואליפות העולם ארצות הברית מול סין. ערב רע לטניס האמריקאי ב-US Open, טיילור פריץ הודח בסיבוב השלישי, גם אמנדה ניסימובה ומדיסון קיז.
9: קודם שאלנו אתכם שאלה, באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? התשובה היא מקום רביעי. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
10: קולקציית החג של קסטרו עכשיו בחנויות ובאתר,
11: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס מאט,
12: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
14: קלוט איזה מצב נייח?
15: קלוט איזה מצב נייד?
16: ווינר בסלולה, כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
17: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
18: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
21: אל תיתנו ליופי לבלבל.
22: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
23: The Golden Moment by Barkan Gold.
24: Club Med, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. Club Med.
2: חזרה לכדורגל הישראלי. בביתה ירושלים מתכוננים למשחק הליגה הקרוב מול בני סכנין בחוץ ביום שני, או לפחות מנסים להתכונן. הערב כ-20 מועדי הקבוצה הגיעו למתחם האימונים בבית וגן. הם קיללו, צעקו, זרקו נפצים, דפקו על הדלתות, והגיעו עד לחדר הלבשה של השחקנים במהלך האימון של ביתר.
0: מוטי פשיחצקי מדווח שאחד המסרים שהאוהדים האלה העבירו לשחקנים לקראת המשחק הקרוב היה אסור להפסיד, זה לא יכול לעבור פה כמו שקרה להפועל תל אביב. אחרי שני הפסדים ושישה שערי חובה, הפועל ירושלים קיפתה להשיג ניצחון ראשון ולפחות נקודות ראשונות מול הפועל קריית שמונה. זה היה משחק הבית האחרון של הפועל ירושלים באצטדיון העירוני ברחובות, לפני החזרה לטדי. ליאור זאדה עשה שלושה שינויים בהרכב, הוא עלה עם ינאי דיסלפלד, אוהד אלמגור ועומר אגבריש. הקבוצה של שי ברדה צריכה עכשיו להסתדר בלי החלוץ, הכוכב שלה, אדריאנו גריסה, שנמכר להפועל באר שבע, נפגע בית, תפס את המקום שלו בחוד. קבלו איך המשחק הזה התחיל, באיזו עוגמת נפש. דקה 15, אגבריש רצה להחזיר כדור לשוער שלו, וזה מה שיצא, נפגע בית, אומר תודה רבה. 1-0 קריית שמונה. השער בחורה לגבי בן ה-19, והקפטן של הפועל ירושלים שחזר מפציעה עם טעות קשה ביותר, עולה ביוקר הדבר הזה, וגבי קורא יפה את המהלך, מתגנב שם ולא מתבלבל, בדרך לראשון של קריית שמונה, 1-0 בהפסקה. זאדה, עם שלושה חילופים במחצית, ירושלים מחפש את השוויון, ההגנה של קריית שמונה מאבדת פה ריכוז, וקריסטנטאי מנצל את זה כדי לשלוח את זה פנימה. 1-1. הוא שיחק בעונה שעברה בבני ריינה, וזה שער בחורה שלו בירושלים. קבלו את דמשקן שפתח שם את הרגליים יפה, ונתן לכדור לעבור. אין פה נבדל. קריית שמונה הגיבה במהירות, שלוש דקות בלבד אחרי שהיא ספגה. אריאל שרצקי הצליח לסגור את ההתקפה שנוצרת כאן עם ביתה לרשת 2-1. שוב, ההגנה של ירושלים לא מוכנה. סניה ניסה להגיע לכדור, בעט אותו לעמוד הריבאונד לשרצקי, וכך גם היתרון. אז לא, כי זה החזיק מעמד בדיוק שתי דקות. דקה 57, התור של אלכסנדר סולה להיות זה שמחלק מתנה, ואידוקו מ-20 מטרים פנימה, 2-2. דוקו שהתחיל לעונה שלישית בירושלים, רוצה בעתיד להתקדם כמו סרגדון, והוא נראה בדרך הנכונה. שער יפה. המומנטום הפך להיות אדום לועד, דקה 65, זמן המהפך. קבלו את הניגרי הצעירה, אבדו סלם סני, והנה השלישי של ירושלים. אז תוך 15 דקות הקבוצה הזו כובשת, וסני בן ה-19 ששיחק בשנה שעברה כמושאל בקבוצת הנוער של רמת השרון, מרים את הקהל של הקבוצה שלו באוויר. אבל חכו, זה לא נגמר, ירושלים הרבה ביטחון. דקה 74, אידוקו, משלים צמד. 4-2. ההגנה של קריית שמונה פשוט קורסת במחצית השנייה, סופגת 4 שערים במחצית אחת, אידוקו עם צמד שערים. דקה 79, מור סימן טוב הוציא את כל התסכול שלו עם משיכת חולצה מיותרת, כבר היה לו צהוב אחד, אז הוא יצא בכרטיס אדום. ובסיום זה ניצחון בחורה להפועל ירושלים. 4-2 מרשים על קריית שמונה.
1: אני חושב שהמחליפים הכנסו טוב מאוד למשחק. הכנסו הרבה מאוד אנרגיות, הרבה מאוד תנופה. הגול המהיר בחצי השני עזר לנו להיכנס. גם כשספגנו, חזרנו מהר מאוד בשוויון 2. לא מסוג המשחקים שמאמנים אוהבים, זה נכון, אבל אני חייב לקחת מפה, היינו מאוד לחוצים לפני המשחק, רצינו מאוד תנקודות. אני אקח את הדברים הטובים, אני אקח את הניצחון הזה, אנחנו היינו צריכים את זה, זה היה חשוב לנו מאוד, אבל אנחנו גם מודעים לזה שיש לנו הרבה מאוד מה לתקן ומה לעשות.
3: זה בא שלי תאמר לשחקנים במה שאני חושב, אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לטעות בצורה כזאת אחרי שאתה מוביל 2-1, אני חושב שזה היה הרבה מאוד אלמנטים לא טובים, ומה שיש לי להגיד לשחקנים אני אגיד להם.
5: The win, I will speak about the win, I will forget about the goals now, it's very important for us, like it's going to change the season for us. Always the first win is always different, so we need to enjoy this night and be focused on the next game and fight more.
8: אני אומר לך את האמת, ה-10 דקות האלה של הגולים, אני צריך לראות אותם עוד פעם, זה היה... אני לא באמת זוכר בדיוק מה היה שם, זה היה... אני לא יכול לנתח את זה ככה, אבל כנראה היינו צריכים לתת יותר, להיות יותר קרובים לשחקנים, יותר מחויבים, ככה, תמיד זה שם בסוף.
0: אז מכבי חיפה משתווה למכבי פתח תקווה עם שני ניצחונות והפסד, והשאלה הגדולה, האם המוליכה מכבי תל אביב יכולה לברוח להם ביום שני הקרוב? חלק התחתון, טבריה כבר לא במינוס, הפועל ירושלים מתרחקת מהתחתית, וזה משאיר כרגע את ירושלמית השנייה, ביתר, במקום האחרון לפחות, עד המשחק שלה מול סכנין בשני. אז אחרי שהמשחק הראשון בלי אדריאנו גריסה הסתיים בהפסד, בקריית שמונה מחפשים פתרון מהיר למשבצת הגדולה שהוא ישיר, עומר שרבי מדווח.
4: לילה טוב, כן, אנחנו מפרסמים הערב לראשונה את שמו של אלכסנדרו פופ, החלוץ המועמד המוביל כרגע לרשת את מקומו של אדריאנו גריסה.

0: בקריית שמונה, מדובר בחלוץ רומני שנולד בבואנוס איירס, בן 26, משחק בדינמו בוקרשט, יחד עם ניקיטה סטויאנוב הישראלי. אנחנו ראינו אותו פותח השנה בשבעה משחקים, אפילו יש לו שער ובישול באחד המשחקים, מגיע בכושר, וזה בדיוק מה שקריית שמונה מחפשת כמחליף לאדריאנו גריסה, מלך השערים של הבונה הקודמת, וסגן מלך השערים בליגת העל. אם אכן העברה הזאת יצא לפועל, שי ברדה יוכל להתחזק בחלוץ שיכול להוביל אותו השנה. היום ראינו את ניב גבאי פותח בהרכב המושאל ממכבי חיפה, אפילו כובש, אבל בקריית שמונה מחפשים בכל זאת מחליף זר, כי יודעים שהדומיננטיות של אוגריסה צריכה להתמלא. ראינו את קריית שמונה מפסידה היום להפועל ירושלים, מאוכזבים מאוד, זה כבר הפסד שני העונה, ועכשיו מחכה להם רצף מורכב מול מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע, שם יקוו לחזור לחייך.
1: תודה. מונדו בסקט הנשים נפתח אתמול בגרמניה, הזדמנות טובה לראות את קייטלין קלארק, הכדורסלנית הכי טובה בעולם, במשחק הבכורה שלה במפעל. משחק הפתיחה של קלארק בארצות הברית היה מול סין. שימו לב לשחקנית במרכז, זוהי ג'יו ז'נג, שמתנסית לגובה של 2.23 מטרים. קלארק בת 24, השחקנית של אינדיאנה פיבר, פתחה טוב את המשחק בדרך ל-14 נקודות. ואחרי השלושה הזאת, ארצות הברית עלתה ליתרון מבטיח, 30-14. בצד השני, העיניים כמובן היו על ז'ו ז'נג. היא השחקנית הגבוהה ביותר ששיחקה אי פעם במסגרת רשמית של פיבה. ז'נג סיימה את הערב הזה עם 13 נקודות ו6 כדורים חוזרים. קלארק מסרה 11 אסיסטים, והיא הפכה לשחקנית האמריקאית עם הכי הרבה אסיסטים בבחורה שלה במונדו בסקט. לסיום, ארצות הברית שמכוונת לזכייה חמישית ברציפות באליפות העולם, ניצחה בקלות. 94-61. המארחת גרמניה, שחטפה 30 הפרש במשחק הפתיחה מול ספרד, רצתה לתקן את הרושם מול הקהל הביתי במשחק מול יפן. פרידה ברונר, הפורוודית הצעירה מפורטלנד, סיימה עם 19 נקודות והובילה את גרמניה ליתרון 34-29 בהפסקה. במחצית השנייה, ניארה סבאלי, הסנטרית של טורונטו, היא זו שתפסה את הפיקוד. 18 נקודות, 9 ריבאונדים, דומיננטיות מוחלטת, וגרמניה עם ניצחון בכורה בטורניר, 74-58. ביוס אופן המשכו ערב משחקי הסיבוב השלישי, ומי שפתח את הערב באצטדיון ארתור אש היה טיילור פריץ. האמריקאי פגש את פרנסיסקו סאונדולו הארגנטינאי. אז התחלת המשחק הלכה לפי התוכניות של פריץ. נזכיר, הפיינליסט בארצות הברית ב-2024, כיום מדורג תשיעי בעולם, והוא הציג את העוצמות שלו בדרך למערכה ראשונה דומיננטית שמסתיימת ב-6-3. אנחנו בסט השלישי, אחרי שפריץ ניצח 6-4 במערכה השנייה. זה היה השלב שבו פשוט דברים התחילו להשתבש. סאונדולו העלה הילוך והצליח לצמק עם ניצחון 6-3. מערכה רביעית, ואז הלחשושים בקהל בניו יורק התגברו, כי סאונדולו המשיך לשחק מאוד מאוד מרשים, ושבר פעם אחת ל-6-4 בסופו של דבר. ופריץ נקלע למערכה חמישית ומחרת. אלא שהוא לא הצליח להתאושש, הוא נשבר במשחקון התשיעי של המערכה. המדורג 25 משך את המומנטום הזה והצליח להשלים מהפך מ-0-2 במערכות ל-3-2. פריץ אמר לעצמו שיש לו הזדמנות פז בניו יורק, מוצא את עצמו מודח כבר בסיבוב שלישי. בטורניר האנשים האמריקאים תולים תקוות בכמה טניסאיות. אחת מהן, אמנדה ניסימובה, שלפני שנה הגיעה עד לגמר. הערב היא פגשה בסיבוב השלישי את אנסטסיה פוטפובה האוסטרית, ששלטה במערכה הראשונה וניצחה בה 6-2. פוטפובה היא ילידת רוסיה שעברה לייצג את אוסטריה בשנה שעברה, היא הפתיעה בסיבוב השלישי של רולאן גארוס את קוקו גוף, והערב עשתה את זה גם לבת ארצה עם שבירה במשחקון ה-11 של המערכה השנייה, ומכאן היא הייתה צריכה לשמור על ההגשות שלה כדי להכריע את המשחק הזה. הניסימובה לא ויתרה כל כך מהר, אבל האוסטרית חיכתה בסבלנות לטעות הראשונה, שבסופו של דבר הגיעה וקבע. הפיינליסטית בחוץ, פוטפובה, 25 בעולם, עולה לשמינית הגמר. במקביל, אמריקאית אחרת, מדיסון קיז, התמודדה בסיבוב השלישי מול קינוון ז'נג הסיני.

0: אותך מצוין, שיש אחת במערכה הראשונה. הסינית בשיא שלה הייתה רביעית בעולם, אבל היום היא מחוץ למאייה בגלל פציעה שהשביתה אותה, ועדיין הזכירה את היכולות שלה מפעם, והיא ניצחה בשובר שוויון במערכה השנייה. במערכה השלישית והמחאת זו כבר לא אותה מדיסון קיס של הראשונה, בטח לא קיס שלקחה את אליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2025, ובמצב ש-6-5 לטובתה, ז'ן שומרת על ההגשות, וזה הניצחון הגדול ביותר של השנה, היא עולה לשמינית הגמר. זהו, עכשיו אנחנו מתאחזים מזג האוויר מחר מכל מיני יעדים ספורטיביים. במסלול המרוצים במונזה שבאיטליה חם מאוד, וואו, 32 מעלות, כשסבב פורמולה 1 יגיע למרוץ הבית של פרארי. אפילו באצטדיון י"א פחות חם בערב, כשמועדון ספורט אשדוד תארח את כפר שלם בליגה הלאומית. בברלין, שמארחת את אליפות העולם בכדורסל נשים, קריר, כשנבחרות ארצות הברית ואיטליה ייפגשו. ובדרום צרפת, ערב חמים ילווה את המשחק בין מרסיי לבין פריז FC בליגה הצרפתית.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר. בערוב
4: שהפניקס מר.
5: בכל מחיר, בקולנוע.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: זהו, אנחנו סיימנו מחר ב-6 מהדורת היום של חדשות הספורט. לילה טוב, שבוע טוב. ביי ביי.
15: השידור בחסות.
16: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
17: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
18: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
19: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה? טימברלן.
20: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
21: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מי חזון ועד המפתח.
22: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
23: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
24: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
25: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
26: הפועל באר שבע היא האלופה.
27: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
26: בלומפילד רואה!
28: בשני, הפועל באר שבע.
26: והרגע של הפועל באר שבע.
28: מכבי תל אביב.
26: מכבי תל אביב חוזר.
28: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שני 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משחק כדורגל.
1: די שלישי, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ. ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב לדעת שריאל מדריד היא שיאנית הזכיות בליגת האלופות. הבלנקו זכו בגביע עם האוזניים הגדולות 15 פעמים, כולל 9 זכיות מאז שנת 1998, שסיימו בצורת של 32 שנים, ללא התואר החשוב ביותר באירופה.
3: כי טוב לדעת.
4: בקטנה שיפוטכם, ביחו את השער היפה ביותר שנכבש הסופש במחזור השלישי של הליגה הצרפתית. מספר אחת, שער הניצחון של ההיסה וואדה ביצרון של ליל נגד טולוז. מספר שתיים, שער הניצחון של ארנס נואמה ביצרון של ליל נגד אוקזר. מספר שלוש, שער הניצחון של סטניס ידומבו ביצרון של מונקו נגד פריס סן ז'רמן. שחרו בחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחר מכם יזכה בפרס, מתנת.
5: או, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: סלמה החצי, קונצרט.
12: מאזדה CX-5 החדשה?
11: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
13: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
16: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
17: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
18: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
20: צהריים מצוינים.
19: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
20: תודה רבה.
19: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
20: ברור.
19: איך זה להיות בן 70?
20: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
19: זהו?
20: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
19: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
20: נכון.
19: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
20: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
19: יפה.
20: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
19: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
20: בערך 20.
19: אז זה לא בגיל... 20?
20: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה.
19: כן, עוד מעט ניגע בזה.
20: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
19: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
20: האפור
19: לגמרי?
20: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר,
19: ותדע לך שזה טוב.
20: זה גנטי.
19: לא, אני אומר זה טוב, הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי כן? הוא היה בן 18, מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
0: לגמרי.
19: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
20: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
19: מה למשל, תן לי, בוא...
20: קודם כל משפחה.
19: משפחה זה הכי חשוב.
20: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
19: מה? עוצמה מודיעין היית?
20: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
19: מה, מנהל מקצועי?
20: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
19: לא נחת.
20: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
19: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
20: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
19: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
20: אמרתי,
19: מחקות המספר שלך.
20: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
19: בוא קודם כל נרים לחיים.
20: לחיים. בריאות.
19: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
20: אמן.
19: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, עוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
20: הכל נכון.
19: יפה.
20: יש עוד תוספת, גם דוד
19: גם דוד לוי, ראש הפז.
20: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
19: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
20: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
19: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
20: לא, הוא ברח לרוסיה.
19: אוקיי.
20: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
19: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
20: מה זאת אומרת?
19: בגין היה איתו.
20: בגין היה איתו, כן.
19: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע
20: הוא
19: לכאן.
20: הוא היה עם בגין, בוא נאמר
19: ככה. מכיר את אמך?
20: סליחה?
19: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
20: אמא שלי היא מילדי טהרן.
19: וואה.
20: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
19: וכמה אחים יש לך?
20: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל סרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
19: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
20: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר. אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
19: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
20: תראה, למדתי
19: אלקטרונית. היית עתודאי למעשה.
20: למדתי אלקטרונית בתיכון.
19: כן.
20: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
19: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
20: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
19: אתה מחזור 74, 70, לא?
20: אני 73.
19: 73?
20: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל

0: שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזשהו
0: דבר. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאלת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאלת, ובאמת, בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את ה... בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאו, שנה שנייה זה כבר היה
1: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכולי, עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באלת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של 4 הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי.

אבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורן במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?

0: בירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שמעון, ואני שומר שכה, סגרנו אז העורך דין שלי היה שמעון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שמעון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת. אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של 140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
0: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולח.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא השושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל. טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך. בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. זה, אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
0: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע.

0: תומר שחקן מאוד מאוד...
1: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
0: כן,
1: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
0: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
1: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
0: גם צעקות ועוד שנייה, שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש? ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח שלוש וחצי זריקות במשחק, וקולע 1-1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
1: זה לא רע.
0: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אומנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
1: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
0: שמבוגרים ממני, אבל...
1: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
0: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
1: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
0: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום או יומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אם אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת.

0: בפעם הראשונה, ובמשחק האימון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים, היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: הוא סיים גם.
0: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חצי, אני מדבר על יותם אלפרים וליפשיץ וכוחנסקי וולדי ואנטו קזנסקי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
2: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גארדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גארדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון.
2: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
1: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016 קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות.

0: אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
0: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון.
0: בנבחרת, אבל זה גם...
2: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קל היון שינרה.
0: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, היא הייתה נכון, מגמה הפוכה.
2: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור,
2: נכון.
0: אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
0: ליאור. אתה חייב לי עוד איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי.
0: ונסעתי
2: נסעתי ללאס וגאס.
0: קודם
2: לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
0: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
2: דן אלדר, בדיוק,
0: פרי.
2: בדיוק, okay. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי ו...

0: ביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד, בוא נגיד טוב, ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: אה, באמסטרדם, אוקיי.
0: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית, המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא, היא בעלת משרה בחירה, היא, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, ועברה, אז, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, היא, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. הוא אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר...
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים...
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים, את מאמן מכבי תל אביב, די היום, עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק. לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: כן, לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני. מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה חוויה מדהימה, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו, לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם, זו גאווה וזו זכות גדולה.

0: הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד זה מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דיוויד גלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במסגרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה, אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
0: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות, שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטע שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל. אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המעממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים, גיל זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר? אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לו, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה, עודד.
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אטס, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של עסקית קפה.
2: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם,
1: בוכה,
2: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
1: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
2: תראה,
1: עם פרי.
2: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
1: נו,
2: נגד מכבי חיפה,
1: ב-2-2,
2: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
2: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
2: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
2: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, נפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
2: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר, חבקנו.
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה, עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
2: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
2: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
2: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
2: בקיצור.
1: אוקיי.
2: אז זה בנושא הכסף... שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן? שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי לא הגיע.
1: כן, לא יודע, נכון.
2: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע.
2: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה, המשיך, כן.
2: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, השעה. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
2: ארבעה משחקים.
1: כן,
2: ארבעה משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש בממוצע.
1: נכון.
2: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
2: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך,
2: אמן.
1: לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ 5 רדיו.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
1: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
4: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה, מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע, אני כל יום קם בבוקר, הנה אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה, אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
4: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
4: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: לרדת. מה, הייתה לו משחק?
4: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרית?
4: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הולך תראות.
5: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
4: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא ישבר פה.
5: שערים מעץ.
4: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומרים, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
3: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
4: משהו כזה, כן.
3: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
5: וואו, כן.
3: אני מצטער שאני פה חושף.
5: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
3: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
4: גילית את זה,
3: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן.

0: בסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא ליגת האלופות יוצאת לדרך. זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
1: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
1: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לאסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנאפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
1: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
1: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
0: יניב קטן עם קיאש הראשון.
1: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסלמות אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: היש,
2: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
0: okay.
2: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
2: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב, היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
1: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
2: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: איזה משחק.
2: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
2: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
2: נכון.
1: אז כאילו שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
1: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
1: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין.

0: זה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מתכוונים למנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות.
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באמת. ואינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך עשר ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר, נדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
2: אינסו פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינסו פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 5.8 מיליון יורו.
0: 5.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי.
1: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
2: נכון.
0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
2: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון, וזה...
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה
1: וכן הלאה... הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
2: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
2: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
2: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
0: נכון.
1: וזה... אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
1: נכון.
0: לא יזכה
2: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
2: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון. שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
1: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
1: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
1: נכון.
0: צ'לסי, לא בגירעון,

0: להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
1: אם אתם מסתכל על השלוש בשנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר, אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו, ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תבורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה. כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי.
1: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור ראש ארסנל לקנו, או שיתנו את יוקרש ועשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: אתלטיקו לא רוצים.
1: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה.

0: זה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
1: הוא
0: לא.
1: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי די מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?

0: את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה...
0: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד,
2: לפחות
1: עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אמוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא הצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
1: אגב,
0: הוא ייתן את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה יחסית, אבל כן נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
1: במשחק
0: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של העונה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי... גם
2: אתלטיקו חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3...
0: גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
1: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא השם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה בלוגון.
1: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונאקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור.

0: למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו ב... איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
1: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע. לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה, זה, זה, כן. תשמע, אנשים חושבים ש... פעם היה עניינים, פאקס וכזה, ודחיה, והיום יש, כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
0: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל... מגיעים תמיד, באמת, ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש, דבר, יש דברים שנסגרים.
1: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
0: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
1: נכון,
0: מטוס פרטי.
1: נכון,
0: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
1: רגילות. כי רגיל. זה לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
0: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
1: המחקר. אה, כן, כן שנהרג.
0: אחרי זה נזכר בשם שלו.
1: ארגנטיני.
0: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס כן, אותו ל...
1: מקרה טרגי לחלוטין.
0: כן, כן,
2: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר אין זה עברה
0: נסגרה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא יכול להגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, מה, מה, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
2: אמיליאנו סלה.
0: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט... המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה תעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
1: כמה בזבוז אנרגטי.
0: כן, כן.
1: תודה, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
0: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
0: קיץ
2: הזה,
0: כן.
2: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
0: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
1: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
0: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק, אסטון וילה כמעט, אם היו לא אמורים במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
0: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
1: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.

0: גרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיקה, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: חולני.
0: זה כמעט, זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6-7-8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5-3.
0: נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
1: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון. אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיעה, ופסג' מגיעה, סליחה, וסיטי מגיעה, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
0: צריך להזכיר להבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
2: אבל לא ההפלה בתוך
0: הרשמים. לא, נכון.
2: אבל ההפלה בתוך הרשמים לא.
0: משחק בודד.
2: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
1: כן. עדיין. בערך חצי מהכסף נכון. של הליגת האלופות.
2: אין סופרנז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
2: אוקיי.
1: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
2: בנה.
1: כל, אז זהו. קבוצה כל חדשה. כל העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
2: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול, גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון...
1: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום 10.
2: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
1: הוא היה הכי טוב.
2: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
1: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
2: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
1: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
2: לא, ממש לא, בדיוק.
1: זה לא
2: הסיבה שהוא נמצא שם. שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמומו אחרי, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
2: זה פשוט באתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה. אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, motherfucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
0: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
2: נכון.
1: ממש ככה. שמכיר אותו הכי טוב.

0: מאוד חשוב.
1: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
1: החלשת אותה משמעותית, זה השחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
0: אגב, אנצו פרננדז הפך לשחקן ששילמו אליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי, נכון?
0: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
0: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעל זה.
1: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
0: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
1: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
0: אז לא, אתה הוכח את עצמך.
1: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריינש, אני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אתה רוצה לדבר
1: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
0: הפסידו רק בפנדלים בגבר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר לעמיחי, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
1: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
1: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
0: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
2: ביחד?
0: ביחד.
1: כל המונדיאל היו ביחד.
2: ובסביבם בטח כל הצוות.
0: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.
2: מה אתה אומר?
0: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגה סטאר, באמת, מגה סטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, למי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים במקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
2: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז... אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
1: אלכסי לאלס.
2: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא נכון. בוסני, תיארי אנרי מסתבר, אשתו היא בוסנית. וואלה. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימריש, ציוליס.
0: קודם כל ציוליס מדהים.
2: אף אחד לא ציפה לזה.
0: דיברנו עליו אחרי מגן
2: הקהילה.
0: מגן הקהילה, שני גולים.
2: והוא ממשיך.
0: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
2: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל, לפני תחילת העונה...
0: לא שמעו,
2: לא שמעו. לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
0: נכון.
2: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
2: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
2: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
1: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
0: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימריש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה. כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
2: בדיוק.
0: וברונו גימריש ליד דקלן רייס, אתה אומר, תשמע, זה היה לנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם במונדיאל הוא היה...
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע.
1: הכי טוב.
0: לא יודע, הכי טוב, אף אחד לא היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
2: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם עיסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
2: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
2: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה,

0: אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה הגנה? פעמיים 2-2. ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור. אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה כדי לקבל את הבמה. לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18 שעוד לא עשה, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמר ליג, שזה מוחמד סלאח, ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול, נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה... לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מאז שעונה תצימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל... משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב.
0: משהו שם...
1: והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מצחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה זה
1: הדבר הזה?
0: שני הפסדים, על מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותה, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש. אני אומר,
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע, עוד שחקן בלגי מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג. שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת
2: על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטה אריאנדי יוצא כבר מההרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, אלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
2: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, אלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני, קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב, נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
2: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד, רומא.
1: אוקיי.
2: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
2: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
2: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
2: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביא את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה לא, שיגאון.
1: זה, כמו,
2: זה התחיל מאז שמוריניו הגיע,
1: כן.
2: זה כבר, אנחנו
1: הם מוריניו זכו בקונפרנס.
2: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60 אלף, היה 40-45.
0: הוא תמיד משופץ.
2: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט. אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
0: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינו.
2: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
0: קיבלה 3-0,
2: מדהים.
0: אחרי שהפסידה 4-0 לרומא במשחק הראשון, גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
2: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס
1: אליה.
2: קומו! בדיוק!
1: של
2: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
0: כישרון של ריאל קודם כל.
2: נכון. והדבר הכי גדול ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
2: בסיניגליה, כי הם, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש,

0: ותוך שלושה חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיבצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן, קיבל, נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה, מעל האגם של קומו, יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס, משהו כמו קילומטר מהצדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש משקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי משחק ראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: אמבפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש מה הקבוצה תעשה.
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה החזירו אותו מהנפתלים.
1: צריך להביא תוצאות, אם יהיה
0: המשכיות. בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
0: אני חושב שמה ש...
2: יש פה עונה ארוכה,
0: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שצריך בליגה, מעט מאוד, דבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות אותם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: פחות, פחות, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
0: ביותר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
0: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אין לו בעיה עם
0: זה. זה שחקן שהוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
2: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רק.
0: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
2: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
2: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת. זה הקישור של אלופת העולם, שהוכח את עצמו מאוד, והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה, בסוף יש לה בעיה בהגנה, גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק, רודרי, ועם השילוב שלו, עם...
0: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
2: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
2: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
0: מה 30?
2: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
2: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
2: שש נקודות.
0: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
0: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
2: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
0: חג 1 בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנושא המתמיד.

0: תמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולם, הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום עוזי דן. שלום אסף אקרמן.
2: שלום נדב.
1: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה, מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, זה עושה לי רע, אני כל יום קם בבוקר, הנה אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
2: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, okay. הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
1: זה מה שחשוב.
2: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז אני שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
1: ללכת. מה, היית הולך למשחק?
2: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
1: ליגה בולגרית?
2: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
3: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
2: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
1: סיק הזה לא ישבר פה.
3: שערים מעץ.
2: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
1: כמו המסטאיה החדש של ולנסיה בערך.
2: משהו כזה, כן.
1: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
3: כן.
1: אני מצטער שאני פה חושף.
3: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
1: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
2: גילית את זה,
1: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
3: שלושה ימים,
1: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
3: קום
1: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה 6-6-6. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייקה טונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
2: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
1: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
2: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
1: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
2: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
1: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
3: סבח.
1: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריאן קוז'וף ואת כל השחקנים.
3: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, יניב קטן.
1: יניב קטן עם קשר ראשון.
3: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
1: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה, אם יסיימו את אחרת.
2: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעברנה, ראיתי אותו בחול, וראיתי אותו, בתוך
1: ה...
2: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות.

0: את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות?
1: ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם, נגד מריבור, אז בואו. שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
0: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר חשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היו יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
1: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
1: כן, אפשר לתת לו את התואר.
0: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
1: איזה משחק.
0: כן, אז משחק נדע. אז
1: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
0: וולדמנטה זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 מטר, זה הגובה שלו.
1: מיגל ויטור מסתדר איתו?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, בגלל פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
1: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
0: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
1: אתה יודע שעכשיו הרגז להרבה אנשים.
2: למה?
1: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
1: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
0: הפועל רב הזה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
1: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
0: נעבור... ליורו זה 3.8.
1: זה אפילו
0: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
1: לא מתקרב.
0: 3.5 והם 3.8.
1: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
0: ביחד.
1: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט לא טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
1: בוודאי.
0: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
1: כן, באינסו פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר, נדב.
1: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינותי מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש, בדרך כלל, אבל...
1: יש דברים שאתה מכין.
2: אינצו פרננדז זה
1: עבר. רגע, רגע, רגע. נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אינצו פרננדז עכשיו שזה יוצא
0: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
1: 8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איזק?

0: זה בדיוק אותו דבר.
1: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי,
0: נכון. אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
2: זה חשוב מאוד.
1: איסק רביעי. מורגן רוג'רס חמישי.
2: כן.
1: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
2: כן.
1: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
2: לריאל מדריד.
1: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
2: כן.
1: שהעשירי זה אינצו פרננדס.
2: שהפעם הקודמת.
1: הפעם הקודמת.
2: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה, יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
1: נכון.
2: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים, שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
1: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
2: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה וכן הלאה.
0: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
1: אגב, יש לזה אבל צד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
2: שתי עברות מטורפות שנכשלו.
1: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
2: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים. נכון, אבל... הפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
1: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס.
0: נכון. אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
2: נכון,
0: הזה.
2: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס,
1: נכון?
2: לא יזכה
1: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
2: לדמבלה, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה, נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
2: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
0: נכון.
2: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
0: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
2: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
0: נכון. זאת אומרת,
2: צ'לסי, לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
2: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
0: אבל זה החלון הזה ספציפי.
1: אני מסתכל על השלוש השנים האחרונות.
2: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
0: איברהים אמביה
2: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שהיא לא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
2: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
0: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
2: בדרך כלל, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף. פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
0: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת
2: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו...
2: נכון.
1: ממש ירד ב-40-50%.
2: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה.
1: נכון.
2: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
0: זה נמוך.
1: שזה חצי.

0: ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן, ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים, שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה, בפלוס אדיר מבחינת...
1: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות. באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
0: אתה עושה רשימה שמי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
0: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
0: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
0: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, נכון. ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
0: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי. זאת
0: אומרת, אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: ואתלטיקו לא רוצים.
0: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
0: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
0: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
0: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
0: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
0: לא.
2: מבחינת...
0: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציו רומנו וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
1: יש לך חוזה,
2: תישאר. אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
1: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר ההלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח,

0: יישאר באתלטיקו מדריד.
1: לא, הוא יישאר לפחות חצי שנה.
0: לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי. וזה, שמע, הוא יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
2: אני חושב שאחרי...
1: הוא פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה.
0: הקהל יסלח לו.
2: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, אגב, הוא ייתן יכול, את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
2: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח שהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
2: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
2: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
2: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
2: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
1: אתלטיקו מדריד חייבת, אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
1: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
1: והכזבו, היה 2-3
2: עונות. היה גמר גביע.
1: כבר דיברו על זה שהנה סימאון עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
0: טוב, עכשיו, לשני סיפורים שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
1: נכנס כן, להיסטוריה.
0: לא... הוא... כן, הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
1: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות...
0: על זה ידברו.
2: לעולם לא ישכחו לו.
0: הוא לא השם.
2: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
0: רנדל קולומואני השם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
2: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה... המקרה על שמו.
0: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבונה שברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
2: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע, למין קמרה היה מדהים, הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים, והוא שחק... והייתה גם פליאה, מה אתה משחק ככה, משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
1: ומונקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה בעד זה.
0: לא, לא, זה היה ליון.
1: זה היה ליון.
0: זה היה ליון. מונקו יש לה את הבעיות שלה.
1: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה...

0: לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
0: נכון,
1: מטוס פרטי.
0: נכון.
1: כל אחד, כן. הם לא טסים מטיסות פרטיים.
0: כי זה לא, זה, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של ננט, שטבע בים, שנפל
0: למחקר. אה, בטח, כן, כן שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
0: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
0: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים, אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון, המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדרלנד משגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, מה, מה, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדרלנד קריסטל פלאס.
2: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
0: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדז זה העברה הגדולה ביותר.
2: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: קיץ
2: הזה,
1: כן.
2: כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
2: מבחינה כלכלית...
0: זה ילך ויתעצם אגב רק.
2: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
2: וזה בדיוק,
1: הרי אסטון
2: וילה כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
0: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
2: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
2: לחול.
0: לחול אני.
2: כמעט זה, גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3, ובגרמניה יש 1.5.
0: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
0: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
2: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
2: הם יותר טובים
1: מספרד.
2: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
0: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
2: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
0: נכון.
2: הוא צריך...
0: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהוא הולך ויתעצם.
2: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף, שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד